0: Chín mũ được là do anh.
1: Ừ,
0: xào đi cha, bớt.
1: Trời ơi, hai người đúng là phụ nữ chỉ ở trong cái xó bếp, không có biết được cái chuyện gì hết. Tôi nè, qua thấy bà Chín mất ngủ, tư vấn với một phát, uống vô một phát, ngủ ngon liền.
0: Tư vấn cho Chín.
1: Ừ.
0: Nhưng mà anh đưa cái gì cho Chín mà ngủ hả? Ê, nè.
1: Gì?
0: Nè.
1: Nghĩ gì xấu tôi không?
0: Đừng có nói với tôi
1: là đưa thuốc ngủ nha.
0: Đúng rồi.
1: Ủa?
0: Có không?
1: Sao biết hay vậy?
0: Ôi. Ê, ông bậy quá nha. Anh bị gì vậy? Anh nói phụ nữ là xúc như xó bếp. Chị chứ đàn ông, đàn ông mấy anh hay quá hả? Chính đã bị mất ngủ như vậy rồi, anh nghĩ sao còn đưa thuốc ngủ cho Chính nữa?
1: Ủa, thuốc ngủ là người ta chế ra là để cho ngủ ngon, uống một viên vô ngủ một giấc mắc mớ gì đâu.
2: Nhưng mà cái đó uống nhiều vô là biết là rất là có hại cho sức khỏe, mà Chính thì lớn tuổi rồi.
0: Đúng rồi, mà uống thuốc ngủ nhiều như vậy thì
1: không có hại,
0: cũng không có tốt chứ sao không hại.
1: Tôi có chiêu hết rồi.
0: Chiêu gì?
1: Biết chiêu được của tôi sao mà cho biết được.
0: Chết rồi,
1: Chính ngủ ngon lắm, không sao.
3: Xin chào tất cả các con.

0: xanh và hy vọng.
1: Dạ, chính chính là đây chờ còn xíu anh Hùng. Xạo nè, xạo nè, xạo, xạo. Xạo. Vậy mà nói là chính ngủ rất là ngon. Rồi. Chị ai về? Chứ có ngủ đâu. Thế thấy chưa? Chứ chỉ còn mất ngủ.
2: Nhanh đi. Chính nè, tươi tắn nè, mặt sáng ngời à.
3: Còn thấy thâm quần không?
2: Không.
3: Chính ngủ mới vậy đó.
2: Đó, thấy chưa?
1: Ủa là ai chính mới ngủ?
3: Chính ngủ một giấc dài thiên thu. Không, chính đang ngủ một giấc dài thiệt là thoải mái.
1: Nhưng mà chính cho con hỏi thêm xíu là cái lúc mà chính ngủ vậy, lại thấy vô chính tươi cười là con thấy là chắc là tinh thần cũng thoải mái. Nhưng mà có nghĩa là sau những cái ngày mà chính mất ngủ á, thì khi mà ngủ như vậy thì bây giờ chính thấy trong người hiện tại nó có mệt mỏi hay là nó có cái gì đó bất thường không?
3: Chính thèm.
1: Trời.
3: Bây giờ chính thèm ăn nguyên một con gà nướng với lại nước trái cây lên men. Trời ơi. Ăn không?
2: Ăn
3: cảm
2: chứ.
3: Ơn con nha, cảm ơn con nha. Nhờ con mà giờ chính lấy lại năng lượng rồi.
2: Chính biết không? Trừ khi á mà con Đại Hùng nó ngủ ngon.
1: Ừ.
2: Qua chính ngủ ngon. Cái là con lại biết được một bí quyết giúp những người mất ngủ không bao giờ bị mất ngủ nữa.
1: Nhưng mà không được.
4: Cái cách này không có được chứ ơi. Ông làm như vậy là bậy đó. Tại vì một cái người mà mất ngủ lâu năm nè, mà bây giờ mình còn cho người ta uống thuốc ngủ, mà trong cái thuốc ngủ nó rất là gây hại cho đến cái hệ thần kinh, cho cái sức khỏe. Mà nếu mà mình cứ tiếp tay như vậy là không có được.
1: Đúng rồi. Con tiếp lời của Vivian. Tại vì á, nếu như mà bây giờ anh Hùng á cho chính uống thuốc ngủ như vậy đó, rồi nếu như mà bây giờ chính ngủ ngon rồi, chính sẽ không cần phải sử dụng thuốc nữa, đúng không? Rồi vậy thì khi mà không sử dụng thuốc thì chính có ngủ được không?
4: Không.
1: Đúng không?
3: Ê, tụi bay lại giống như ta là người nghiện thuốc vậy.
1: Cũng có khả năng. Có nghĩa là nếu như mà cái thuốc này nè, nó chỉ có tác dụng tạm thời thôi, thì nếu như mà chính dùng thì chính sẽ ngủ ngon. Nhưng mà chính không dùng thì chính sẽ mất ngủ. Bắt đầu từ đó chính sẽ bắt đầu bị lạm dụng thuốc. Có nghĩa là chính phải uống mới ngủ được. Dần dần thời gian trôi qua, chính bắt đầu phụ thuộc vào thuốc. Có thuốc là sống, không có thuốc là chết. Cái đó chứng tỏ chỉ có những người bị nghiện. Nhưng mà lần này chính không phải là nghiện cái gì quá tệ hại, mà là tệ hại hơn nữa, là nghiện thuốc ngủ. Một ngày chính không sẽ uống một viên đâu, chính uống một bao, rồi uống một lạng, nửa ký, uống một ký, hai ký. Trời ơi, có nào đi nguyên giấc ngủ ngàn thu không?
3: Thôi đi, đừng có nói bậy. Hùng ơi, chính sợ thiệt đó.
2: Để con nè, tôi nói hai người nghe, đừng có hù dọa chính. Có một nhân vật đã chứng thực qua rồi. Tôi đã cho Đại Hùng uống và Đại Hùng ngủ rất là ngon. Qua hôm sau Đại Hùng không cần thuốc nữa. Chính cũng vậy.
3: Nhưng mà con nói là hôm bữa con đưa cho chính là thuốc tây, thuốc cho người ngủ, mà thuốc Đại Hùng là thuốc thú y con mua cho Đại Hùng ngủ là riêng mà.
1: Đúng rồi. Hai cái thuốc là làm sao giống nhau. Hồi nãy anh nói Đại Hùng á là biết là cái con chó nhà anh nuôi rồi. Nhưng mà cái vấn đề là Đại Hùng lại mua thuốc thú y, còn cho chính là thuốc tây là thuốc ngủ, hai thuốc khác nhau mà.
3: Sao mày ác vậy Hùng?
2: Tại vì á, con thấy chính mất ngủ tội nghiệp quá, mà chẳng còn có thuốc trong người, nhưng mà thuốc của Đại Hùng, nhưng mà con nghĩ á là thuốc của Đại Hùng, thuốc tôi thì cái hàm lượng thuốc ngủ ở trong đó nó sẽ ít hơn và nhẹ hơn so với người, nên chính sử dụng chắc con nghĩ không sao đâu.
1: Trời ơi,
3: mày nói là tao sử dụng thuốc chó đó hả?
1: Nhưng mà anh nói xạo với chính, đó là thuốc tây.
3: Đừng đánh nó thì thú y uống được thì người cũng uống được, mà miễn sao là chính ngủ được thôi. Mà chính ngủ một cơn ngủ cũng chính là rất là nhẹ nhàng thoải mái
2: đó.

0: Đi cách ly kìa.
1: Cái gì chính?
0: Chứ đâu đâu mà tự nhiên về mà run giống như người bị sốt cả.
1: Là lạnh.
0: Gì lạnh?
1: Đà lạt lạnh quá.
0: Trời đất ơi. Thằng này đàn ông con trai mà nó yếu nhớt. Đà Lạt là một cái nơi mà khí hậu và thời tiết mát mẻ nha. Con có phước mà cái khử cái gặp như chính hả? Là chính thích lắm á.

0: còn đang dự định là sắp xếp lên đó ở một tuần lễ mới đã đó.
1: Thôi thôi Chính ơi, cái thời tiết này mà Chính đi lên đó một tuần là Chính đánh bò cạp không, con lạnh con chịu không nổi luôn đó Chính. Bây giờ là về được Sài Gòn rồi, trời ơi, cả một trời hạnh phúc.
0: Ở nóng muốn chết luôn mà hạnh phúc cái gì. Lạnh quá thì mình sưởi ấm, mình mặc áo lông cừu, lông vệt.
1: Lông gì? Lông vịt.
0: Lông vệt. Lông nỏng. Rồi mình mang giày bốt, rồi mình mang bao tai, rồi xong cái mình đội nón len. Trời ơi, đẹp.
1: Cái mình leo lên giường mình ngủ.
0: Ừ.
1: Mưa không? Ở trong nhà không?
0: Mưa thì mình che dù mình đi dưới mưa.
1: Nói chung là vẫn lạnh chứ.
0: Thôi đi ông ơi, Đà Lạt tay lạnh lạnh gì mày, sao bị yếu thiệt á.
1: Thôi đó, bây giờ là con đi làm cả tuần rồi nè, giờ có quà nữa nè.
0: Trời ơi, sản phẩm Đà Lạt, đặc sản phải không?
1: Đặc sản Đà Lạt.
0: Ừ, gì vậy?
1: Đâu rồi? Đây. Dạ, không phải là đặc sản mà là mỹ phẩm.
0: Ô, mỹ phẩm thiên nhiên.
1: Không hề thiên nhiên chút nào luôn.
0: Hand cream là kem dùng cho tay đó hả?
1: Rửa tay. Nó tại vì con bé diễn viên trong quay chung đoạn với con, nó xài cái gel này nè, con thấy xài tốt quá. Trời.
0: Ủa cái này là kem mà vừa rửa tay vậy ông?
1: Hả?
0: Cái này là kem dưỡng tay mà sao nó rửa tay?
1: Thì nó dưỡng tay, mình chà mình rửa gì nè.
0: Cái chà rửa cái gì?
1: Mình chà cái tay này mình dưỡng
0: không,
1: nè.
0: Không. Dưỡng tay không có rửa, có nghĩa là đây nè ông nội, có nghĩa là tối cái mình lấy mình sức sức so lên trên tay mình nè.
1: Rồi sao rành như vậy?
0: Tiếng Việt Nam à.
1: Ủa vậy hả?
0: Nhưng mà cái này nó có tốt không?
1: Trời ơi, tốt lắm, con thấy nó xài nha mà tay nó trắng bóc luôn. Nguyên cái người nó da nâu nâu nha, mà có nguyên cái bàn tay nó trắng à.
0: Sao sao ngồi vậy?
1: Nó xài kem này nè, nguyên người nó, tại vì nhỏ nó thích da nâu. Nó phơi da nâu hơn con luôn. Mà hai cái bàn tay nó trắng bóc.
0: Cái xong cái là nó thấy kỳ quá nó cho.
1: Đúng rồi. Nó thấy kỳ quá, nó xài cái này trắng quá.
0: Tì là bỏ ra mua.
1: Mà thấy nghĩ con vậy không đó.
0: Nó hơi cũ cũ nữa là biết xài rồi.
1: Chứ nghĩ con vậy không đó. Thì đó con biết là Chính thích trắng trẻo, thích mịn màng. Cho nên nó sẵn nó cho con. Mà con đâu xài mấy này làm gì. Đưa Chính xài đó.
0: Thôi được rồi, để Chính xài. Mà Chính không có xài tay không, mà Chính xài hết.
1: Không được. Không được.
0: Dạ.
1: Người ta là chỉ dùng cho tay thôi, chỉ xài ở tay thôi. Nha, vậy nha. Nó.
0: Rồi rồi, cảm ơn con nha. Nói giỡn chơi cái gì, ba vụ làm đẹp thì Chính nhớ dài ghê làm.
1: Dạ rồi, chúc Chính thành công.
0: Cảm ơn con nhiều.
1: Thôi con về đây.
0: Ừ.
1: Dạ, đi nghe.

0: tay gì mà nó khô ráp dữ vậy ta? Trời ơi, chóc da nữa nè. À, trời ơi, ôi ôi, thâm nữa nè. Trời ơi, tay con gái. Trời ơi, kiểu này con bồ nó nắm cái tay chắc nó chạy sao.
1: Duyên ơi,
0: ôi, chiều đi ăn ốc không Duyên? Chiều đi tôi bao vào ăn ốc.
1: Không ăn. Tôi bao á.
0: Miêu mà không có tâm trạng đâu.
1: Ôi trời ơi, phải bà hôn, tôi bao không ăn luôn.
0: Phải,
1: thất tình.
0: Không có.
1: Sao?
0: Nó nghe nè. Cái tay tôi giỡn ghê quá bà ơi nè. Bà con nó bị thâm
1: ôi,
0: nè.
1: Nó thâm. Nó xẹo. Sao nó khô vậy?
0: Đó, nó thâm ghê không?
1: Ôi, tay con gái đó nha.
0: Ủa, sao tự nhiên tôi nắm mà tôi tưởng tôi nắm cái tay mà cũng mấy cái người mà kiểu như làm việc nặng nhọc và nó bị khô ráp bị chai sần luôn á.
1: Thì đúng rồi, bà thì chắc là kiểu như là bà làm ở đây nè, xong rồi bà công việc nhiều vất vả thì cái tay bà khô hôi không sao.
0: Trời ơi, câu đầu an ủi lắm nha. Trời ơi, việc nặng rồi đề nợ là khô thôi không sao, không sao là không sao, sao bà.
1: Trời thì bây giờ tôi nói nè, nhiều khi á bà quan tâm cái da tay mà bà có nghĩ tới cái da mặt bà nhiều khi nó còn chẳng đẹp.
0: Trời ơi, an ủi gì kỳ vậy mẹ?
1: Không phải, ý là nói giỡn á.
0: Không, giỡn không vui luôn á. Từ nãy giờ luôn á, vui lúc mà ăn ốc thôi, còn lại là không có vui luôn á.
1: Xin lỗi.
0: Thiệt á, tôi buồn.
1: Nói nè, nhiều khi bà phải suy nghĩ coi là cái nguyên nhân, bà hiểu không? Bất cứ một cái vấn đề gì mình cũng phải suy nghĩ. Ví dụ như là thời gian gần đây là bà không làm việc nhiều đúng không? Không làm việc nhiều. Hay là bà... Ê, nhiều khi là bà rửa ly nè, xong rồi cái là bà xài những cái gọi là những cái nước rửa tay mà kiểu nó bị dị ứng da bà, nó không có hợp với da bà. Không, thì cái da bà...

0: càng ngày càng khô, càng ngày càng xấu. Thì bây giờ bà đổi cái loại khác là được rồi.
1: Tôi cũng nghĩ là chắc là chỉ có hả tôi rửa mấy cái ly cà phê thôi. Tại vì tôi cũng nghe nói người ta nói là cà phê coi vậy chứ nó cũng ăn tay lắm
0: đúng
1: nha.
0: Rồi.
1: Rồi mà chưa kể cà phê đó ăn tay, bây giờ rửa nước rửa tay rồi.
0: Nó không hợp á, là nó khô nó nứt hết.
1: Khô ráp.
0: Nhưng mà bà xài cái loại gì vậy?
1: Thì
0: khuyến mãi hả? Khuyến mãi là sao?
1: Có nghĩa là tôi mua chai sữa tắm, cái ta khuyến mãi cái chai nước rửa tay á.
0: Trời ơi, vậy cái là xài luôn.
1: Trời ơi bà, hàng khuyến mãi bà khoái không?
0: Thì khoái nhưng mà...
1: Thì được cái hàng khuyến mãi thì mình khỏi phải mua cái nước rửa tay làm gì. Có hàng khuyến mãi rồi thì dùng luôn.
0: Vậy xài luôn đi, đừng than là ôi trời ơi sao tay tôi xấu. Bà biết không, cái nhan sắc của người phụ nữ á, cho dù là cái răng, cái tóc, cái móng tay, bất cứ cái thứ gì mà bà muốn nó đẹp thì bà phải chăm sóc. Mà chăm sóc không là không đủ. Bà phải chăm sóc cho nó đúng cách. Bà phải chăm sóc cho nó đúng phương pháp.
1: Nè, không ai chính
0: là cái da tay đẹp.
1: Bán rẻ lại cho con cái hũ kem đi con mua xài.
0: Chính cho con xin hộp đi chính. Chứ tay con bữa nay nó cũng khô mà nó...
1: Đúng.
0: Quỳ.
1: Dạ quỳ.
2: Ai nói tao quỳ? Ai nói tao giả quỳ? Giả quỳ là quỷ già đó hả?
0: Dạ không phải.

ngôi miếu cổ với tuổi đời hơn 700 năm. Nơi nổi tiếng với pho tượng có thể đứng lên ngồi xuống. Miếu Bảo Hà, nơi lưu giữ được nhiều hiện vật quý với 50 hiện vật thuộc đồ mộc tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc của bao lớp thợ người Linh Đông, Hà Cầu xưa. Ngôi miếu được xem như một bảo tàng điêu khắc cổ, nơi bảo tồn tài hoa nghệ thuật của làng nghề tạc tượng, rối cạn, sơn mài nổi tiếng.

0: Từ xa xưa, làng Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng không chỉ là làng nghề điêu khắc, tạc tượng sơn mài nổi tiếng. Dân gian lưu truyền câu ca, linh động xứ Đông Sơn, đồng xứ Đoài. Mà còn bởi có một bức tượng Đức Linh Lang Đại Vương có thể chuyển động, đứng lên ngồi xuống vô cùng độc đáo, thờ trong miếu Bảo Hà. Miếu Bảo Hà còn gọi là miếu Ba Xã hay miếu Cả, được xây dựng tại thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh, là công trình tưởng niệm ghi nhớ công đức của Linh Lang Đại Vương, người anh hùng có công dẹp giặc ngoại xâm. Nơi đây cũng thờ Nguyễn Công Huệ, ông tổ nghề tạc tượng, người có công khai nghiệp tạc tượng nổi danh. Bước vào ngôi miếu, du khách sẽ đi qua cổng tam quan lớn với kiến trúc đặc trưng của văn hóa Việt. Bước qua cánh cổng là không gian sân miếu được bao bọc xung quanh bởi những cây cổ thụ nghìn năm tuổi, mang đậm nét cổ kính rêu phong. Khu miếu thờ được xây dựng khá sớm và trải qua nhiều lần tu sửa, tôn tạo.
1: Cái miếu này nó có từ cuối đời Lý và đầu đời Trần, thời gian là cũng là quãng trường thế kỷ thứ 13, đến bây giờ là thế kỷ thứ 21. Thế thì cứ lớp nọ đến lớp kia thôi thì là phải bảo tồn di sản của quê hương Bảo Hà chúng tôi, thì nhiều đời các cụ ấy ra rồi thì chúng tôi thì lớp sau thì cứ người nọ thay người kia để ra, và nhất là hương khói, hay nữa là để mà phục vụ cho khách đến tham quan.

0: Theo Thần Phả, Linh Lang là con vua Lý Thánh Tông, sinh vào tháng Chạp năm Giáp Thìn 1064, được đặt tên là Hoàng Chân, mẹ là cung phi thứ 9. Khi giặc Tống xâm lược nước ta, hoàng tử Linh Lang chỉ huy quân sĩ chống giặc. Trong một đợt hành quân, ngài tới Trang Linh Động, làng Bảo Hà ngày nay, dựng đồn binh, luyện tập binh sĩ, tuyển bộ quân. Sau này, để tưởng nhớ công ơn của ngài, dân làng xây miếu thờ trên nền đồn binh xưa. Các triều đại phong kiến sau này như đời vua Cảnh Thịnh, Tự Đức, Duy Tân và Khải Định đều phong sắc cho ngài là thượng đẳng thần. Dân làng Bảo Hà tôn ngài là thành hoàng và tạc tượng thờ. Là vùng đất nổi tiếng với nghề tạc tượng và cái nôi của bộ môn nghệ thuật múa rối cạn, những người thợ tài ba đã tạo nên một pho tượng có 102, có thể đứng lên, ngồi xuống.
1: Thì miếu Bảo Hà chúng tôi lần đầu tiên được thờ trong cái 72 đền, tức là thất thập nhị từ, tức là có 72 đền đầu tiên nữa là miếu Bảo Hà chúng tôi có một điểm. Mà tại sao đây có tượng? Vì đây có tượng là vì đây là đất làng nghề, cho nên là các ngài báo rằng là lên nếu mà nhân dân mà về ra con sông Vĩnh Trinh thì vớt gỗ thì để tạc tượng ta. Thế thì nhân dân chúng tôi lúc bây giờ là theo truyền thuyết để lại, thế là các cụ trong làng với ra ngoài đấy để vớt khúc gỗ lên, thì mưa gió mây mưa thì nó lớn quá, thế mới bảo rằng là mới xin rằng là nếu mà các ngài cho đúc tượng ngài thì cho trong khúc gỗ vào cho chúng con. Thế thì tự nhiên là đang cái cơn lốc đấy nó đưa khúc gỗ vào bờ, thì tức là đã có cái ông tượng Lý Linh Lang từ thời bấy giờ.
0: Theo các già làng kể lại, kiến trúc miếu trước đây bố cục kiểu tiền nhất hậu đinh, gồm 3 tòa nhà là tiền đường, cung nhất, 7 gian, đại bái, cung nhì, 5 gian và 2 gian hậu cung. Trong kháng chiến chống Pháp, tòa tiền đường cùng một số đồ thờ, tượng quý bị đốt cháy. Năm 2000, với sự cung tiến của nhân dân và du khách thập phương, tòa bái đường được phục dựng ngay trên nền móng cũ. Bái đường hiện nay gồm 5 gian với sự bài trí chính diện là nhan án thờ công đồng, với bức đại tự sơn son thiếp vàng ghi 3 chữ vàng vi chi hiển, ý nói sự thấu hiểu, sự cảm thông của nhà thánh đến với mọi người, mọi nơi rõ rệt.
1: Cung ngoài gọi là công đồng đấy, thì thờ tất cả các ngài thành hoàng cũng như là thần linh ở trên đất đồng minh Vĩnh Bảo Hải Phòng này. Thế và vào trong nữa thì thờ là cụ tổ sư của nghề sơn mài điêu khắc Nguyễn Công Huệ tiên sinh, là người đã mang về nghề sơn mài điêu khắc giặc tượng và múa rối và ngải cứu nữa. Và bên trong chính giữa thì thờ Đức Thánh cả Lý Linh Lang Đại Vương, tên thật của ngài là Lý Hoàng Chân, ngài là con thứ tư của vua Lý Thánh Tông. Và bên cạnh là thờ Đức Ông người của địa phương này. Theo truyền thuyết Thần Phả có ghi rằng là ngài rất linh thiêng, ngài mất rất trẻ. Và bên cạnh nữa là thờ các anh hùng liệt sĩ cũng như là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Trong cung cấm của ngôi miếu là pho tượng Thành Hoàng, tượng Linh Lang Đại Vương, tương truyền do cụ Nguyễn Công Huệ tạc vào thế kỷ 13. Tượng cao 1,7 m, bằng người thật, nét mặt thanh tú, khôi ngô, đầu đội mũ, mình mặc quần áo lụa. Điều đặc biệt là pho tượng có thể đứng lên, ngồi xuống một cách nhịp nhàng. Bí mật của sự chuyển động của bức tượng Đức Linh Lang Đại Vương nằm ở cánh cửa của điện thờ, nơi có bức tượng. Các nghệ nhân tạc tượng xưa khéo léo kết hợp giữa nghệ thuật tạc tượng và nghệ thuật múa rối cạn, làm ra hệ thống truyền lực kéo đẩy nối giữa cánh cửa với các khớp của pho tượng. Vì vậy, khi mở, cánh cửa sẽ truyền lực lên pho tượng. Bức tượng dần đứng lên và ngược lại. Khi cửa khép, bức tượng lại trở về tư thế ngồi ban đầu. Sự chuyển động của bức tượng khiến cho những người đến đây trầm trồ khen ngợi về sự tài hoa của người thợ làng Bảo Hà, khiến ngôi miếu này trở nên linh thiêng, kỳ bí.
1: Ở bên trong ấy là bố trí theo đúng cung điện của nhà vua, tức là một thái tử, tức là quan vua, và hai người, bốn người nữ tỳ gọi là hầu, và thứ hai nữa là bên ngoài là quan võ để cho phục vụ đúng theo một cái bố trí theo cái cung điện của nhà vua.

0: Tại cung nhì thờ tượng Linh Lang Đại Vương, ngài ngự trên áng nhan thờ là pho tượng Đức Thánh, dân làng thường dùng để rước quanh làng mỗi dịp dân làng mở hội. Nhắc tới di tích quê hương, người dân địa phương thường có câu thơ truyền miệng: ai qua Vĩnh Lại nhớ ghé Bảo Hà, vào chùa thăm tượng mới tô, thăm đền tổ phụ, thăm tử Linh Lang. Tượng Nguyễn Công Huệ được bày ở vị trí cao nhất trên bàn thờ tả gian của nhà tiền đường. Đây là pho tượng điêu khắc khối tròn một cụ già đôn hậu, râu trắng như cước, thế ngồi thanh thoát, ung dung mãn nguyện. Ông tổ nghề tạc tượng Nguyễn Công Huệ, người đã có công dạy và truyền nghề cho người dân ở đây. Khoảng đầu thế kỷ 15, thời kỳ nhà Minh đô hộ, Nguyễn Công Huệ khi bị bắt đi phục dịch ở phương Bắc, chú tâm học nghề tạc tượng, sơn mài và châm cứu. Sau đó, khi về nước, ông đã truyền nghề cho dân địa phương. Nhờ đó, đời này qua đời khác, Bảo Hà nổi tiếng với những người thợ tài hoa. Ngày nay, làng Bảo Hà vẫn vang lên tiếng đục chạm, mài gỗ từ các xưởng tạc tượng. Hiện làng tạc tượng Bảo Hà có hơn 500 hộ làm nghề, khoảng trên 50 xưởng sản xuất. Sản phẩm của làng tạc tượng ở Bảo Hà ngày một trở nên đa dạng, phong phú hơn nhiều. Những dòng sản phẩm truyền thống như tượng Phật, tượng Thánh, con rối. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu thị trường, còn có các sản phẩm thờ cúng như bàn thờ, câu đối, tượng lớn nhỏ các loại hay bức tượng đương đại, tranh sơn mài. Công trình độc đáo thứ hai tại di tích này là giếng mắt thần, hay còn gọi là giếng bán nguyệt. Giếng bán nguyệt nằm trong lòng cung nhì, ngay dưới nhan án thờ Linh Lang Đại Vương. Trong lòng giếng có một mạch nước ngầm chảy ra sông Vĩnh Trinh xưa kia. Mỗi dịp dân làng mở hội, cúng lễ thì thực hiện nghi lễ thả bưởi cầu may, mang theo lời ước nguyện dâng lên Đức Thánh. Khi thả quả bưởi xuống giếng, khoảng 10 phút sau, mạch nước thiêng sẽ đưa quả bưởi ra hồ, ngoài cửa miếu cách xa gần 20 mét. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ, đó là khi thả bưởi mà không đánh trống, thì quả bưởi không trôi được ra ngoài, hoặc có trôi cũng phải 3 đến 5 ngày sau mới thấy nổi. Nhưng với 3 hồi trống miếu, chỉ 5 phút sau, người ta sẽ thấy quả bưởi nổi lên ngay.
1: Sau khi mà cái thả quả bưởi ra, là nếu như mà đoàn nào đến tham quan vui vẻ và thuận ấy, là quả bưởi nó ra rất nhanh, nó chỉ trong vòng 3 đến 5 phút. Còn nếu mà có những đoàn bưởi không thể ra được vì nó có nhiều cái nội dung về cái tâm linh huyền bí thì rất là khó giải thích.
0: Nhờ sự linh thiêng và những chứng tích, sắc phong của các triều đại để lại, miếu Bảo Hà được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1991. Là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa làng nghề. Ngôi miếu do chính bàn tay của những người thợ tài hoa thế kỷ 13 chạm trổ, có hoa văn tinh xảo, đẽo tạc những bức tượng đẹp.
2: Chúng tôi nhất tâm là đi lễ để cầu cho dân nước được bình an, gia đình được thịnh vượng, nhân dân, các gia đình, các con cháu rồi được mạnh khỏe, làm ăn được gặp may gặp mắn.
3: Chú thấy rất là linh thiêng, chú cũng thường đến đây, đưa các đệ tử đến đây. Các đệ tử có nói là đến đây nghĩa là cái việc tâm linh ý, cầu cho gia chung hoặc là mọi sự là đều có thấy là đầu óc được thoải mái. Gia chung thì nói chung là đều được khỏe mạnh, mọi sự là đều được tốt. Thế là năm nào chú cũng đến đây.
0: Tự hào là quê hương giàu truyền thống văn hóa. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Minh luôn đoàn kết, chung sức, bền lòng, quan tâm, chú trọng, bảo tồn phát huy những giá trị của di tích Bảo Hà, để ngôi miếu trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách gần xa.
4: Tuyến du khảo đồng quê của thành phố Hải Phòng đã đưa ra một điểm du khảo đồng quê cùng với lại đền thờ Trạng Trình.

0: và làng múa rối nước Nhân Hòa. Thì đối với địa phương xã Đồng Minh thì chúng tôi cũng quan tâm và đánh giá rất cao cái di tích chúng tôi cũng đã bảo tồn, và hiện nay thì đối với di tích thì hàng năm cũng có rất nhiều đoàn trong nước và quốc tế là tham quan tại đây. Ngoài cái ngân sách của địa phương cũng ra nguồn xã hội hóa thì chúng tôi tiếp tục đề nghị cấp trên có những nguồn kinh phí để giữ gìn cái di tích này để tránh cái tình trạng mai một.
1: Với tinh thần là cái nơi để cho nhân dân, để cho du khách đến chiêm bái, đến du lịch, đến thưởng ngoạn, chúng ta làm tốt công tác quản lý này, thứ hai làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá này, thứ ba là phải tạo ra môi trường văn hóa văn minh lành mạnh tại cái nơi mà bà con đến nơi di tích này. Đấy là những cái điểm cơ bản, và tuyệt đối trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo phải thực hiện tốt công tác quản lý, thực hiện tốt các quy định nhà nước.
2: Trải qua chiều dài lịch sử của đất nước và thăng trầm thời gian, Miếu Bảo Hà là quần thể di tích nghệ thuật có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, đã trở thành một điểm đến tâm linh của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Miếu Bảo Hà là nơi tự linh, tự phúc, là điểm hội tụ tinh hoa văn hóa, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng cư dân trồng lúa nước. Nên du khách nếu có dịp về qua mảnh đất Hải Phòng, không nên bỏ qua chuyến tham quan vãn cảnh Miếu Bảo Hà để có thể tìm đến chốn thanh tịnh, xua tan đi mọi mệt mỏi, lo toan của cuộc sống và khám phá những nét đẹp về văn hóa, truyền thống nơi đây.

0: thông báo về việc chuyển quyền sử dụng đất, căn cứ đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Quang Tới, biên bản thẩm tra thực địa ngày 26 tháng 2 năm 2026 của chi nhánh khu vực liên xã Tân Hiệp, được Ủy ban Nhân dân xã Tân Hội xác nhận ngày 26 tháng 2 năm 2026 về việc chuyển quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Quang Tới, sinh năm 1968, căn cứ công dân số 0910680-13042, địa chỉ thường trú tại ấp Kinh 2B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang. Qua thẩm tra hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Bá Mùi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quang Tới, diện tích 14.100m², diện tích đo đạt lại là 14.204,5m², đất tại thửa số 20-654, thửa số 20 thay đổi từ thửa số 696, thửa số 654 thay đổi từ thửa số 695, tờ bản đồ số 25-106. Tờ bản đồ số 25-106 thay đổi từ tờ bản đồ số 01, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A200060 do Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp cấp ngày 17 tháng 10 năm 1991, loại đất, đất trồng lúa 12.554,5m², đất ở tại nông thôn 100m² và đất trồng cây lâu năm 1.550m², địa chỉ thửa đất ấp Kinh 2B, xã Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, nay là ấp Kinh 2B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang. Nguồn gốc sử dụng đất, đất của ông Nguyễn Bá Mùi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quang Tới từ ngày 12 tháng 6 năm 2003 sử dụng đến nay. Căn cứ khoản 2.1.11 phần C trình tự thủ tục đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất của phần 5 phụ lục 1 nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ, chi nhánh khu vực liên xã Tân Hiệp thông báo về việc chuyển quyền sử dụng đất của các hộ trên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo. Nếu không ai tranh chấp hay khiếu nại về quyền sử dụng đất trên thì chi nhánh khu vực liên xã Tân Hiệp lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Bá Mùi cho ông Nguyễn Quang Tới theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết. Ký thay giám đốc, phó giám đốc, đã ký Lê Minh Hiển.
1: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
2: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
3: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
1: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
2: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ, nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
3: Nếu trái lời hẹn, thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
1: thiếp đã nghĩ ra một cách phải để tận tay

0: người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một gián bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
2: 1.000 tỷ.
3: Rồi bà nội còn nói là...
2: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
3: Mẹ đâu mà cười gian với mẹ. Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
2: Cái gì?
1: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kết xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
4: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kết xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
5: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
6: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
7: Má không sao hết trơn, má hứa với con. Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
8: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
7: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
2: Ừ. Thì ghê hồn.
7: Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thiệt chứ.
1: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.
9: Đuổi theo!
10: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
11: Cậu là Thu Thiền.
10: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
11: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi. Nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
12: Giữa dòng chay quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
13: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
14: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
10: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
12: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
13: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
10: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
13: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
10: Tổng!
15: Trời ơi, chết người rồi! Chết người rồi! Giết người rồi!

một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Chiến Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.

0: năm 1964, tình thế của Mỹ Ngụy ở miền Nam lâm vào thế nguy ngập. Chiến lược chiến tranh đặc biệt bị thất bại và đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn. Nhằm cứu vãn tình hình, Đế quốc Mỹ quyết định đẩy mạnh chiến tranh xâm lược miền Nam bằng một chiến lược mới và phải làm suy yếu miền Bắc Việt Nam, vì đây là hậu phương chiến lược quyết định tới kết cục chiến tranh ở miền Nam.
1: Thì Mỹ quyết định tức là phải leo thang chiến tranh tiếp tục như vậy, thay cái chiến lược chiến tranh đặc biệt bằng cái chiến lược chiến tranh cục bộ. Và một trong những cái nội dung quan trọng của cái chiến lược chiến tranh cục bộ đó là cùng với việc như vậy là đưa quân Mỹ đổ bộ vào miền Nam. Và một trong những cái nội dung quan trọng nữa đó là tập trung đánh phá hậu phương lớn miền Bắc để ngăn chặn cái sự chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc cho cách mạng miền Nam.
2: Tháng 3 năm 1964, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert McNamara đến Việt Nam. Trong phát biểu ngày 6 tháng 3 năm 1964, Robert McNamara thay mặt nước Mỹ tuyên bố ủng hộ tuyệt đối cho chính quyền miền Nam Việt Nam.
3: Xin chào các quý bà và các quý ông. Tướng Taylor và tôi đã biết tướng Khánh được một thời gian. Chúng tôi ngưỡng mộ, tôn trọng và hoàn toàn ủng hộ ông ta.
2: Ngay sau đó, từ giữa tháng 4 cho đến tháng 6 năm 1964, lực lượng không quân tại Đông Nam Á đã được tăng cường mạnh mẽ. Hai tàu sân bay đã được điều đến bờ biển Việt Nam.
4: Từ đầu năm 1964, Mỹ đã cho máy bay trinh sát bay trên cái không phận miền Bắc Việt Nam chụp ảnh, trinh sát, đánh dấu các mục tiêu để có thể sau này là ném bom trong năm 64. Và Mỹ đã đề ra cái kế hoạch gọi là kế hoạch tuần tra De Soto hay là Oplan 34, là cho các cái tàu chiến của Mỹ đi lại trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ để mà trinh sát, để mà thăm dò xem là cái khả năng phòng thủ của miền Bắc như thế nào. Bên cạnh đó là Mỹ đã phái các thả các cái toán gián điệp biệt kích rất là nhiều, nhảy dù xuống các cái địa điểm để mà điều tra trên thực địa là cái khả năng bố trí phòng thủ của miền Bắc như thế nào.
0: Đứng trước tình hình trên, ngày 27 tháng 3 năm 1964, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định triệu tập hội nghị chính trị đặc biệt tại thủ đô Hà Nội nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng ý chí quyết tâm chống Mỹ cứu nước.
5: Toàn thể đồng bào miền Bắc ta phải luôn luôn nhớ rằng trong lúc chúng ta đang sinh hoạt và xây dựng trong hòa bình thì đồng bào miền Nam ta đang hy sinh phấn đấu anh dũng chiến đấu chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Vì vậy mọi người chúng ta phải làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam của mình.
0: Lời Bác tại hội nghị chính trị đặc biệt đã thực sự trở thành mệnh lệnh chỉ đạo hành động cách mạng đối với toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta ở hai miền Nam Bắc.
6: Cái hội nghị thì được lịch sử nước ta, đặc biệt là lịch sử quân đội, đánh giá nó được ví như là một cái hội nghị diễn hồng của thời Trần. Nhưng mà đây là hội nghị diễn hồng trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. Có thể nói cái hội nghị này nó khởi đầu và nó khẳng định cái quyết tâm chiến đấu đánh thắng trận bại hoại của quân và dân ta, mà do lãnh tụ tối cao là Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng.
0: Quán triệt nghị quyết Trung ương và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đầu tháng 5 năm 1964, Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Phòng không Không quân ra nghị quyết lãnh đạo nhằm tạo động lực mạnh mẽ, chủ động chuẩn bị

0: tốt mọi mặt, từng bước đưa quân chủng chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu với quyết tâm cao nhất.
1: Đến cuối tháng 7 năm 1964, mọi công tác chuẩn bị lực lượng, thế trận, sẵn sàng đối phó với chiến tranh phá hoại của quân dân miền Bắc, đặc biệt là của hai quân chủng phòng không không quân và hải quân đã cơ bản hoàn thành.
2: Hồi ấy tôi ở cái trường sĩ quan hải quân ở Quảng Yên thì cũng nhận được cái lệnh là phải sơ tán. Và đặc biệt là hải quân thì đã chuyển vào cái báo động cấp 1.
3: Cái đề phòng và cái giác ngộ về cái đi quân Mỹ sẽ đánh vào miền Bắc thì đã được tuyên truyền trước đó. Tuyên truyền sâu sắc đấy, chứ không phải không đâu, tuyên truyền sâu sắc. Cho nên là cái công tác chính trị tư tưởng lúc đó là rất đề cao.
0: Ngược dòng lịch sử, sau cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, đất nước bước vào thời kỳ mới, bảo vệ chủ quyền biển đảo trở thành nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược cả về chính trị, kinh tế và quốc phòng, an ninh.
1: Ngày 7 tháng 5 năm 1955, Bộ Quốc phòng ra nghị định Cục Phòng thủ bờ biển. Việc ra đời Cục Phòng thủ bờ biển đã mở đầu cho thời kỳ xây dựng các đơn vị nòng cốt đầu tiên của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam.
0: Năm 1958, lực lượng Hải quân đã xây dựng được hai đoàn tàu tuần tiễu gồm 24 chiếc có hỏa lực cao và tầm hoạt động mạnh. Chỉ sau gần 10 năm xây dựng, Hải quân Việt Nam đã có khoảng 100 tàu chiến, tàu bảo đảm, lực lượng, các trạm radar quan sát, các đơn vị phòng không bờ biển trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên biển.
4: Ta là chuẩn bị lực lượng này. Lúc mà chuyển sang Hải quân lúc đấy là đã được chọn, lựa chọn ở cái bộ đội mà kháng chiến chống Pháp ở Điện Biên xuống đấy. Là chọn một số cán bộ chiến sĩ dũng cảm rồi là người ven biển và chịu sóng chịu gió thì mới được xuống Hải quân. Chuyển rất là tận. Mà lúc đấy là văn hóa mà phải chọn từ lớp 4 trở lên. Đấy, lớp 4 đến lớp 7 là cao nhất rồi đấy. Đảng nhà nước ta đã có chuẩn bị từ trước, đã biết được cái như thế cho nên là tuyển dụng về bắt đầu huấn luyện, đồng thời vừa huấn luyện vừa là đóng tàu sắt để trang bị cho Hải quân.
1: Trước những hành động khiêu khích phá hoại ngày càng tăng của Mỹ ngụy ở vùng biển khu 4, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân quyết định thành lập Sở Chỉ huy Tiền phương tại căn cứ Sông Danh và hiệp đồng với các lực lượng của quân khu 4 bảo vệ vùng biển phía Nam.
0: Những ngày cuối tháng 7 năm 1964, Mỹ đã cho các tàu thuộc hạm đội 7 liên tục hoạt động trinh sát, khiêu khích vào sát bờ biển miền Bắc Việt Nam.
1: Đặc biệt, đêm 31 tháng 7 năm 1964, tàu khu trục Ma Đốc của Hải quân Mỹ mang số hiệu 731 đã đi dọc bờ biển từ tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An đến Thanh Hóa để trinh sát, khiêu khích và uy hiếp các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam, có lúc chỉ cách bờ biển 8 hải lý.
0: Quyết trừng trị hành vi xâm phạm vùng biển của Tổ quốc. Ngày 2 tháng 8 năm 1964, khi tàu khu trục USS Maddox tiến sâu vào vùng biển Việt Nam, chấp hành chỉ thị của cấp trên, Bộ Tư lệnh Hải quân đã giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 135 tổ chức biên đội 3 tàu phóng lôi mang ký hiệu T-333, T-336, T-339 của phân đội 3 do tàu T-333 chỉ huy tiến công địch.

0: Trong ký ức của cựu chiến binh Đinh Xuân Tòng, máy trường tàu 339, trận hải chiến đầu tiên khi tàu khu trục Ma Đốc xâm phạm vùng biển gần đảo Hòn Mê, Thanh Hóa, vẫn luôn sống động như mới ngày hôm qua. Khi đó, tàu của ông bị trúng đạn. Thủy thủ tàu vừa sửa tàu, vừa ngoan cường đánh trả.
1: Phải nói là không ai sợ chết cả. Khí thế lắm.

0: mà đánh đánh Mỹ thì là về hải quân mà đã xuất kích thì phải đánh kỳ được thì thôi, kẻ tàu lắm. Lúc giờ máy tôi hỏng không hỏng thì tàu tôi đang lao tàu địch rồi thì không biết hy sinh là cái gì. Lúc bây giờ nó là cái tinh thần đánh Mỹ nó cao lắm.
1: Cái hôm mà chúng tôi đánh Ma Đốc ấy là thiên thời địa lợi nhân hòa đây nhá. Khi cái đầu tiên ấy, thì vất vả, xong về sau dần dần biển lặng, cho nên chúng tôi mới chạy được tốc độ cao mà đoán đầu được địch. Còn nhân hòa là anh em đồng lòng từ đầu đến đuôi, không ai một lời kêu ca nào về khó nhọc, về vất vả mà quyết tâm đánh địch đến nơi đến chốn.
2: Trong trận đối hải đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam với Hải quân Không quân Mỹ, các cán bộ chiến sĩ của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng kiên cường, mưu trí sáng tạo đánh trả tàu chiến và máy bay địch. Điều đó khẳng định ý chí dám đánh, quyết thắng của nhân dân miền Bắc nói chung và của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu.
3: Tôi cho rằng cái trận đầu đánh thắng là cái trận mùng 28 của Hải quân Việt Nam hết sức quan trọng về mặt chiến lược, chiến thuật. Một là với cái ý chí quyết tâm quyết đánh rất cao, cái đấy là cần phải quyết định. Cái ý chí dám đánh, và rõ ràng với cái cách đánh gần, áp sát tàu địch, bắn chi diện, đấy là cách duy nhất đúng đắn để đánh thắng không quân Hải quân Mỹ cũng như là bộ binh Mỹ về sau này. Cho nên là có thể nói là Hải quân, những chiến sĩ Hải quân dân Việt Nam là những người đầu tiên tìm ra được một cái danh mới cho quân đội nhân dân Việt Nam, là sau này được đồng chí Nguyễn Chí Thanh khái quát thành cái luận điểm nổi tiếng, tức là bám đến thắt lưng Mỹ mà đánh.
4: Ngày 4 tháng 8 năm 1964, Hải quân Mỹ báo cáo họ đã bị Hải quân Nhân dân Việt Nam tấn công lần thứ hai. Tuy nhiên, trong báo cáo bị tấn công của Hải quân Mỹ ngày 4 tháng 8 có thể nhận thấy những từ quan sát, nghe thấy và báo cáo được xuất hiện nhiều lần, mang đầy sự mơ hồ và không rõ ràng.
2: 12 giờ 30 phút ngày 5 tháng 8 năm 1964, Không quân Mỹ mở cuộc tiến công bằng bom đầu tiên xuống miền Bắc Việt Nam, được gọi là mũi tên xuyên.
4: Mục tiêu oanh kích là các căn cứ hải quân ở Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa và Quảng Ninh, kho dầu ở Vinh, đồng thời tiến hành do thám các tàu hải quân và đảo gần mục tiêu tiến đánh trong giới hạn 3 dặm. Trong văn bản mật được chuyển đi từ Mỹ, còn nêu rõ nếu không hủy diệt được mục tiêu trong lần oanh tạc đầu tiên thì tiếp tục tiến hành oanh tạc lần thứ hai.
5: Cái thông tin mà phía Mỹ đưa lên trên truyền thông quốc tế là tàu Mỹ vô cớ bị tấn công ngoài hải phận quốc tế ở vùng biển của Biển Đông đấy, ở Vịnh Bắc Bộ, thì là ngay lập tức là chính quyền Mỹ tổ chức họp báo. Đấy, tổ chức họp báo và quyết định là phải giáng trả, đáp trả cái hành động tiến công đấy. Và Tổng thống Johnson ra lệnh là phải ném bom bắn phá miền Bắc.
6: Báo cáo ban đầu khẳng định tàu Ma Đốc bị tấn công, đã có một vết đạn trên thân tàu Ma Đốc, và họ coi đó là một bằng chứng rằng Hải quân Hoa Kỳ đã bị tấn công trong sự kiện lần thứ nhất. Tuy nhiên, cuộc tấn công lần thứ hai đối với tàu Tuner Joy là không có thật. Đã có một sự nhầm lẫn trong việc đọc tín hiệu radar trên tàu, và kết quả là sự hiểu lầm. Tổng thống Johnson đã triển khai lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam ngay sau đó, dẫn tới một cuộc chiến tàn khốc trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
2: Vì đã dự liệu được những hành động của Mỹ, nên ngay từ những tháng đầu năm 1964, chấp hành chỉ thị của Bộ Chính trị về xây dựng công tác phòng không, xây dựng cơ sở dự bị đặt máy phát, các tỉnh thành phố tổ chức thêm đài vô tuyến điện dự phòng. Ngoài việc bổ sung, cải tạo thiết bị ở các trạm thu, trạm phát đã có từ trước, tiến hành xây hầm, gia cố buồng đặt máy thông tin, máy tăng âm phục vụ cho việc hiệp đồng, chỉ đạo cho việc phòng không.
7: Cái âm mưu mở rộng chiến tranh ở miền Bắc, và ta đã nắm được cái âm mưu này, và tất cả những cái ý đồ của họ chuẩn bị cho mở rộng chiến tranh đánh phá miền Bắc thì chúng ta đã nắm được.

0: Cho nên là trước đó, trước 1984, từ gần 2 tháng, tất cả cán bộ chiến sĩ chúng tôi đã được quán triệt là chuyển toàn bộ lực lượng hải quân sang thời chiến.
1: Trưởng thành từ người lính trong kháng chiến chống Pháp, là lớp thuyền trưởng đầu tiên được đào tạo ở nước ngoài trở về xây dựng lực lượng hải quân, sau trở thành cán bộ cục tác chiến. Cuộc đời Đại tá Lê Văn Trừng chứng kiến rất nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Trong đó, lần bắn rơi máy bay Mỹ trên vùng biển Hạ Long ngày 5 tháng 8 năm 1964 là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời ông. Trong trí nhớ của Đại tá Lê Văn Trừng, ngày 5 tháng 8 năm 1964, trời biển cửa lục rất nóng bức. Các tàu chiến ở cảng hải quân ta đều sẵn sàng chiến đấu ở trạng thái cao nhất. Tàu S-225 do ông chỉ huy lúc đó đang làm nhiệm vụ trực ban tại quân cảng. Và đây là tàu săn ngầm thuộc loại hiện đại nhất Đông Nam Á thời điểm đó.
2: Khi thấy của anh em về căm thù địch thì nhiều, mà sẵn sàng nếu chờ để vào đánh. Thì anh em không có một cái nao núng gì cái chuyện đánh. Nếu mà so sánh mà theo binh nghiệp mà nói thì phải so sánh lực lượng hai bên. Tư quan là bây giờ mình nó một trời bình một vực thế này thì làm sao mà nó sánh. Cho nên là tinh thần là chiến đấu như thế. Có huấn luyện giáo dục cho anh em đúng như thế. Vũ khí khi cả hiện đại bao nhiêu cũng không bằng ý chí con người. Ý chí con người quyết tâm chiến đấu mọi cái, nâng cao cảnh giác thì bao giờ cũng chiến thắng. Mà biết cách đánh, biết đánh, đáng thắng được quân địch.
3: Các lực lượng vũ trang trên toàn miền Bắc, miền Trung đã hiệp đồng rất chặt chẽ. Vũ khí tham gia chiến đấu có các loại từ 100 ly trở xuống, súng 12 ly 7, 14,5 ly và cả súng trường đã tạo lưới lửa dày đặc, dũng cảm đánh trả máy bay địch.
4: Thành lập được các cái đội trực chiến đánh máy bay và tàu chiến của địch. Không những ở trên đất liền mà còn thực hiện cái tay cày, tay súng và tay chèo, tay súng. Thì tất cả các cái bè mạng đi biển là phải trang bị vũ khí.
5: Có thể nói cái vai trò của chiến tranh nhân dân trong cái bảo vệ vùng trời, vùng biển chúng ta trong cái trận đầu đánh thắng ấy, ngay từ lúc đầu đã được thể hiện rất rõ là vai trò của nhân dân. Chứng minh rằng cái đường lối chúng ta, đường lối chiến tranh nhân dân, giải phóng miền Nam, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng miền Bắc là hoàn toàn đúng đắn và chính xác.
1: Ngày 5 tháng 8 năm 1964, Hải quân Mỹ sử dụng lực lượng tấn công xuất phát từ hai biên độ tàu bay với hàng chục máy bay tiêm kích và cường kích A-1, A-4 và F-8. Theo ghi nhận từ phía Hải quân Nhân dân Việt Nam, không quân Mỹ liên tiếp tấn công 3 đợt, mỗi đợt đánh phá 2 địa điểm cùng một lúc. Đợt nọ cách đợt kia khoảng 2 giờ nhằm tiêu hao lực lượng chiến đấu, quân cảng, kho tàng nhiên liệu của Hải quân Việt Nam trong một ngày.
3: Có tổng cộng khoảng 25 tàu của Hải quân Nhân dân Việt Nam bị tấn công trên khu vực khoảng 250 hải lý bờ biển. Cụ thể, tại Cửa Hội, Cửa Giòn và Cảng Xanh, các phân đội hải quân phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng không và dân quân tự vệ địa phương, anh dũng đánh trả các đợt không kích của địch, bắn cháy một máy bay Mỹ và bắn bị thương một chiếc khác.
1: Tại vùng biển Lạch Trường, Thanh Hóa, hai tàu phóng lôi 333, 336 vừa đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc ngày 2 tháng 8 đã tiếp tục cùng 3 tàu tuần tiễu T-130, T-132, T-146 phối hợp với lực lượng phòng không nhân dân bắn rơi một máy bay, bắn bị thương hai chiếc khác, lập nên chiến công đầu tiên trên vùng biển Thanh Hóa.
3: Trên biển, các chiến sĩ hải quân anh dũng đối đầu trực diện với quân giặc. Còn ven bờ, các lực lượng phòng không và dân quân các huyện Hoàng Hóa và Hậu Lộc của Thanh Hóa tích cực yểm trợ. Các đơn vị dân quân trên địa bàn hai huyện tự vệ đánh cá Lạch Trường, đại đội 19 phòng không bảo vệ trạm radar, đồn công an vũ trang 74 nhanh chóng vào vị trí sẵn sàng chiến đấu.
6: Huyện đội có triệu tập các cái cán bộ của xã, từ xã đội trưởng cho đến trung đội dân quân là lên huyện nghe tình hình, là các đơn vị một là sửa đường để nếu mà ô tô dứt đến thì để lấy chỗ đi, thứ hai nữa là cứu thương á, thì nữ đồng chí nữ cứu thương là phải phân ra ai là hậu cần, ai là tiếp, ai là ra thuyền đi cứu chữa thương binh, và nếu cần thiết tiếp máu thì kêu gọi thanh niên để tiếp máu.
1: Cùng thời gian này, các phương tiện quan sát của tiểu đoàn pháo cao xạ 27 bảo vệ Hòn Gai phát hiện chiến đấu cơ của Mỹ bay vào với mục tiêu đánh phá các tàu hải quân Việt Nam trong vùng vịnh và vùng mỏ Hà Tu, bãi cháy Hòn Gai.
3: Trận địa pháo trên đồi Hà Tu, Quảng Ninh. Những cựu chiến binh này từng trực tiếp bắn máy bay Mỹ đánh phá vào căn cứ hải quân ở bãi cháy ngày 5 tháng 8 năm 1964.
7: Hôm 5 tháng 8 là đúng 1-2 giờ là máy bay từ ở phía Bắc nó bay ra biển. Chúng tôi là nghe lệnh của chỉ huy của tiểu đội, rồi trung đội, rồi lên tiểu đoàn là bắn. Chúng tôi được lệnh nghe là bắn loạt đạn đầu là trúng luôn. 3 cái thì cháy 1 cái.
8: Mình chưa tiếp xúc với không quân Mỹ bao giờ. Mà bây giờ vũ khí hiện đại mà nó tuyên bố là chỗ miền Bắc trở về thời kỳ đầu đá. Nói như thế thì có thể không chống được, nhưng mà cũng không khai biết trước được điều gì. Đấy, không trước điều gì. Thế cho nên là mình vẫn làm chủ được vũ khí, mình vẫn phát huy được cái sức mạnh tổng hợp.
1: Trong trận đầu thử lửa, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hiệp đồng chặt chẽ với Bộ đội Phòng không, Công an vũ trang, Dân quân tự vệ, bắn rơi 8 máy bay và bắn bị thương nhiều chiếc khác, đập tan cuộc tập kích bằng không quân của Mỹ. Phi công Alvarez sau khi nhảy dù khỏi máy bay đã bị quân và dân miền Bắc bắt sống, trở thành phi công Mỹ đầu tiên bị bắt ở miền Bắc Việt Nam.
2: Cái bắn rơi cái thì là cái khí thế của anh em tuyệt vời lắm, có được bác đồng xuống thăm quyết dương chiến quả lên như vậy là động viên anh em, rồi là giảng giải cho anh em tất cả cái anh bác trực tiếp bước nói chuyện anh em, động viên anh em. Cái khí thế căn cứ một, gọi là căn cứ một hải quân, rất là tuyệt vời. Thế tuyệt vời như thế, khí thế là bây giờ cao lắm, sẵn sàng đi đâu cũng được.
9: Con người phải là nhân tố quyết định, vũ khí là nhân tố quan trọng không thể thiếu. Thiếu vũ khí, đặc biệt là thiếu vũ khí hiện đại, là đặc điểm của các phong trào kháng chiến của chúng ta trước đây. Vì thế, chúng ta phải luôn coi trọng phát huy yếu tố con người là phương châm nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi xây dựng, rèn luyện, giáo dục quân đội nhân dân Việt Nam.
3: Cùng với thành tích đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc ngày 2 tháng 8, chiến thắng trận đầu ngày 5 tháng 8 năm 1964 là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân, cổ vũ mạnh mẽ, khí thế và niềm tin đánh thắng đế quốc Mỹ của quân và dân cả nước. Đây là chiến thắng mở đầu, khẳng định rõ khả năng của quân và dân ta hoàn toàn có thể đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc miền Bắc, đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam.
1: Chiến thắng đó để lại cho chúng ta nhiều bài học vô cùng quý giá về tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết giành thế chủ động trong mọi tình huống, không để bất ngờ và lỡ thời cơ, tạo nên sức mạnh chính trị tinh thần để đánh thắng mọi kiểu chiến tranh của địch bằng các loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật hiện có.
10: Tại sao các cụ tàu thì đi chậm hơn tàu địch, nhỏ hơn tàu địch, vũ khí thì thô sơ hơn của địch mà dám tấn công? Nhưng nếu mà chúng ta không có cái thời cơ để tấn công này thì rõ ràng chúng ta mất cái thời cơ để khẳng định cái quyền chủ quyền của chúng ta để bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta mất cái quyền bảo vệ biển đảo của chúng ta, quyền tài phán. Những cái vấn đề này nó đẩy lên thế giới, như tôi nói là ảnh hưởng đến cả năm châu, rồi được bạn bè nhân dân yêu chuộng hòa bình, thấy rằng hành động của người Việt Nam đúng là kiên cường, dũng cảm, tất cả vì Tổ quốc.

tự hào và trân trọng về một chặng đường lịch sử chiến đấu hào hùng, những người lính giữ biển càng nhận thức sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm quân chủ

vào năm 1961. Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một cuốn sách với tên gọi vô cùng đặc biệt 15 năm của tác giả Hà Hương Sơn. Tác giả là một người yêu văn chương và hiện đang là sinh viên ngành sáng tác văn học, khoa viết văn, báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội.
1: 15 năm, tiểu thuyết viết về khát vọng của tuổi trẻ. Đó là câu chuyện về việc tình kiên trì theo đuổi ước mơ đến cùng. Khát vọng theo đuổi nghệ thuật luôn thường trực bên trong con người Tình. Ngày còn học bách khoa, Tình phát hiện ra mình không thực sự khao khát trở thành một người kỹ sư, mà mơ mộng trở thành nhạc sĩ, ca sĩ, nhà văn, nhà thơ. Chính vì lẽ đó mà Tình bỏ học. Sự thiếu kỹ năng sống, kinh nghiệm sống cùng với điều kiện hoàn cảnh gia đình đã đưa Tình đi hết thất bại này đến thất bại khác. Có lúc, để tìm cơ hội theo đuổi khát vọng, Tình chọn đi xuất gia. Sau khi nhận ra việc xuất gia không phải là lý tưởng, nên Tình quay trở lại cuộc sống đời thường. Khát vọng trong trái tim còn quá lớn, nên năm 31 tuổi, Tình quyết định thi lại đại học chuyên ngành sáng tác văn chương. Trải qua những ngày tháng học hành đại học vất vả, kèm với công việc làm thêm là chạy Grab, Tình đã vượt qua những thử thách và cũng xong đại học. Nếu như trong

0: lòng không có ước mơ, khát vọng, thì có lẽ tình sẽ không bao giờ theo học đại học khi tuổi đời đã qua 30.
1: Thưa quý vị và các bạn, để cùng khám phá những điều thú vị, những mốc thời gian quan trọng trong tác phẩm 15 năm của tác giả Hà Hương Sơn, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu khách mời của chương trình, nhà thơ, nhà văn Đặng Thiên Sơn. Lời đầu tiên xin được cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay.
2: Xin chào MC Huyền Phương và khán giả truyền hình.
1: Thưa anh, với tư cách là một nhà văn, nhà thơ, anh Đặng Thiên Sơn có nhận xét như thế nào về kết cấu truyện cũng như là cách mở đầu, đồng thời cách sử dụng câu chữ trong tiểu thuyết 15 năm của tác giả trẻ Hà Hương Sơn ạ?
2: Với cái kết cấu truyện trong cái tác phẩm 15 năm của nhà văn Hà Hương Sơn thì tôi thấy rằng là anh đã xây dựng một cái kết cấu khá là chặt chẽ. Ở đây thì nó được diễn tiến theo thời gian. Mặc dù là mở đầu anh lấy cái bối cảnh là đang ngồi cà phê với một người bạn thân của mình vào năm 2027. Thế nhưng mà sau cái màn mở đầu đó thì gần như là anh bắt đầu câu chuyện của mình theo trình tự thời gian, theo cái diễn tiến công việc, theo cái hành trình của chính cuộc đời mình. Trong cái tác phẩm 15 năm này thì cái ngôn ngữ và cái cách hành văn của Hà Hương Sơn cũng rất là trau chuốt, mượt mà. Đặc biệt là cái ngôn ngữ rất là gần gũi với lại cái bạn đọc, đặc biệt là những cái người trẻ. Đấy. Ở đây thì Hà Hương Sơn đã lồng ghép được nhiều cái phép tu từ, rồi cũng như là sử dụng các cái giọng điệu, các cái đoạn thoại rất là chỉn chu. Đặc biệt là cái bạn đưa được vào một số cái phương ngữ, rồi làm bật được cái ngôn ngữ trẻ trung của chính thời đại của mình, chính cái lứa tuổi của mình, cho nên là phần nào đó nó cũng có cái sự thích hợp với lại cái bạn đọc.
1: Mở đầu câu chuyện đã mở ra đó chính là cột mốc thời gian ngay từ năm đầu đại học, tỉnh tan vỡ mối tình đơn phương, và học kỳ 1 năm 2 đại học thì tỉnh quyết định nghỉ học để theo đuổi sáng tác văn chương và niềm đam mê âm nhạc. Và đây có lẽ là một quyết định vô cùng táo bạo, quyết liệt và nhanh chóng. Cá nhân nhà văn Đặng Thiên Sơn thì anh nhận xét gì về diễn biến của câu chuyện, đồng thời là những điểm cao trào cảm xúc của nhân vật tỉnh ạ?
2: Ở đây thì khi mà đọc cái tiểu thuyết 15 năm này của nhà văn Hà Hương Sơn thì tôi nhận thấy rằng là nó gần với một cuốn hồi ký, gần với chất cái cách anh ta kể, cái cách anh ta đặt vấn đề cũng như là cái câu chuyện diễn tiến ở trong đó nó gần như một cuốn hồi ký. Như anh tâm sự là cái nhân vật chính ở trong tác phẩm nó gần như là hiện thân của anh chính ở trong đời thực. Trong cái tiểu thuyết 15 năm của Hà Hương Sơn thì Hà Hương Sơn đã xây dựng cái nhân vật mặc dù là gặp nhiều cái mất mát, gặp nhiều cái khó khăn, gặp nhiều cái trở ngại. Thế nhưng cái nhân vật chính của cái tiểu thuyết 15 năm Hà Hương Sơn này tên là Tỉnh ấy, thì anh ta rất chịu khó. Và đặc biệt là anh ta có một cái tính kiên trì. Anh ta theo đuổi và mặc dù là người này ngăn cản, người kia nói ra nói vào, nhưng mà gần như là anh ta không quan tâm nhiều đến những bối cảnh xung quanh, mà anh ta quyết chí để đạt được ước mơ của mình là trở thành một nhà văn, trở thành một viết được một cuốn tiểu thuyết. Qua cái tiểu thuyết này tôi cũng thấy là nhà văn đã cho nhân vật của mình thể hiện được cái khát vọng, cái khát khao của cái tuổi trẻ.
1: Sau khi rời mái trường đại học do một phần thiếu kỹ năng sống cũng như là do hoàn cảnh gia đình, Tỉnh đã gặp thất bại này đến thất bại khác, và thậm chí là có lúc để tìm cơ hội theo đuổi khát vọng thì Tỉnh đã lựa chọn đi xuất gia. Anh nghĩ sao về quyết định xuất gia của Tỉnh ạ?
2: Không riêng gì cái nhân vật Tỉnh ở trong tiểu thuyết 15 năm của Hà Hương Sơn, mà trong văn học từ cổ chí kim đến nay thì chúng ta cũng đã gặp nhiều cái hiện tượng. Tức là khi mà rơi vào những cái bi kịch thì thường tìm đến những cái con đường tu tập hoặc là đi theo một cái con đường tâm linh. Ở đây nhân vật Tỉnh của cái tiểu thuyết 15 năm của Hà Hương Sơn cũng không ngoại lệ ở trong cái trường hợp đó, và anh đã đặt nhân vật của mình là xuống tóc để đi tu. Tuy nhiên là nó rất là ngắn ngủi và nó cũng chưa được nhiều thời gian, và cuối cùng thì anh đã nhận thấy rằng là cái con đường tu tập, tức là con đường hướng đến tâm linh ấy, chưa hẳn đã giải thoát được cho anh ngay ở cái thời điểm tuổi trẻ này, tức ở trong cái giai đoạn này, và đặc biệt là trong anh đang có một cái khát khao để thực hiện cái giấc mơ của mình. Vì vậy mà anh đã cái con đường mà nhà văn Hà Hương Sơn đặt cho cái nhân vật Tỉnh ở trong tác phẩm này nó chưa thành hình, và cuối cùng thì nhân vật Tỉnh ấy cũng quay lại với đời sống thường nhật, đời thường, để tiếp tục cái khát khao, cái ước mơ của bản thân mình.
0: Tác giả trẻ Hà Hương Sơn tên thật là Hà Duy Tình, quê quán Quảng Ngãi, hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành sáng tác văn học, khoa viết văn, báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội. anh là cây bút trẻ quen thuộc trên các trang văn học của báo chí gần đây. Tiểu thuyết 15 năm dựa trên câu chuyện có thật của tác giả. Hành trình 15 năm là hành trình có thật trong trải nghiệm và cảm xúc.
3: Hành trình 15 năm của nhân vật Tỉnh và cũng như trải nghiệm của tác giả thì tác giả muốn chia sẻ với các bạn trẻ rằng tuổi trẻ chúng ta đều có quyền sai lầm và chúng ta có quyền sửa chữa những sai lầm đó. Tuổi trẻ chúng ta có ước mơ, có khát vọng thì chúng ta nên cố gắng phấn đấu vì ước mơ và khát vọng đó.
0: Là người theo sát cũng như hướng dẫn chuyên môn trực tiếp cho tác giả Hà Hương Sơn, cô Đỗ Thị Thu Thủy vô cùng hạnh phúc khi chàng sinh viên với niềm đam mê đặc biệt dành cho văn chương đã có tác phẩm mang màu sắc của riêng mình, một tác phẩm với dấu ấn riêng, với câu chuyện truyền cảm hứng cho những ai đọc nó.
4: Mình nghĩ là nó có ít nhiều cái màu sắc tự truyện, tức là cả một cái hành trình rất là dài của một người trẻ với rất nhiều lầm lạc thất bại, nhưng mà đồng thời nó cũng rất là nhiều khao khát. Đấy, muốn khẳng định mình, muốn khẳng định một cái gì đó ở thôi thúc bên trong con người của mình. Đấy, và cuối cùng thì bạn ấy tìm đến văn chương vừa như là một cái nơi có thể nói là nó nâng đỡ, một cái nơi mà có thể tìm kiếm được tất cả những cái gì đấy thuộc về bản thể của mình.
0: Sau bao đổi thay, thử thách, cuối cùng thì ước mơ, khát vọng của Tỉnh hay là của chính tác giả cũng trở thành hiện thực. Chàng trai năm 19 tuổi từng ước mơ mình sẽ sáng tác được tiểu thuyết, thì năm 34 tuổi, ước mơ đã trở thành hiện thực sau 15 năm kiên trì cố gắng.
1: Xin được quay trở lại với chương trình Sách và Cuộc Sống, giới thiệu cuốn sách 15 năm của tác giả trẻ Hà Hương Sơn cùng với khách mời của chương trình, anh Đặng Thiên Sơn. Thưa nhà văn Đặng Thiên Sơn, có thể thấy rằng là sau khi quyết định xuất gia thì Tỉnh nhận ra rằng đây không phải là một quyết định đúng đắn. Chính vì vậy mà anh đã quyết định là quay trở lại với đời sống đời thường. Và ở đó thì với khát vọng trong tim còn quá lớn nên là nhân vật Tỉnh của chúng ta đã quyết tâm thi lại đại học ở năm 31 tuổi với chuyên ngành đó là sáng tác văn chương. Anh đánh giá như thế nào về quyết định này của Tỉnh và theo anh là liệu Tỉnh đã được sống với chính niềm đam mê của mình hay chưa ạ?
2: Anh có một cái ước mơ và cái khát khao cháy bỏng, đặc biệt là cái khát khao ấy muốn tìm về bản thể, tìm về chính mình. Bởi vì anh nhận thấy rằng mình chỉ làm được cái việc gì mà mình thích nhất, mình khao khát nhất. Đấy, chính vì vậy mà anh bỏ qua tất cả những cái hào nhoáng, những cái công việc mà anh đã từng làm, đồng thời là bỏ qua những cái lời mời, rồi bỏ qua những cuộc tình và bỏ qua cả những cái lời mà anh em ở trong gia đình hay là những bà con lối xóm lời ra tiếng vào, và anh vẫn quyết định đi theo cái con đường viết văn. Và cuối cùng thì anh đã gặt hái được thành công, đó chính là anh đã viết được một cái tiểu thuyết và trở thành một nhà văn. Thì điều đó tôi cho là trong cái thời đại này mà có được một cái nhân vật như nhân vật Tỉnh thì cũng thật là hiếm. Nhà văn vừa là khắc họa cái hình ảnh thật đời sống của anh, bởi vì tôi được biết là nhà văn Hà Hương Sơn cũng là một người đến với văn chương muộn. Nhân vật Tỉnh trong tiểu thuyết của anh vừa là hiện thân của anh, nhưng cũng vừa là, tôi nghĩ là cũng vừa là cái khát khao của anh với cái thế hệ của chúng ta. Bởi vì một cái thế hệ mà người ta đang quên dần đi những cái ngành như ngành văn chương, văn học, nhà văn Hà Hương Sơn thể hiện được cái khát khao cháy bỏng của khắc họa được cái chính mình ở trong cái cuốn tiểu thuyết này, thì anh còn có một cái sự đau đáu và một cái sự hướng tới bên ngoài xã hội, cái sự quan tâm đến đời sống văn học nữa.
1: Thông qua câu chuyện của Tỉnh, chúng ta nhận thấy rằng là nếu như chúng ta không có ước mơ, không có khát vọng thì hiếm có ai ở độ tuổi 31 như Tỉnh lại quyết định là đi học đại học để theo đuổi ước mơ viết văn của mình đến như vậy. Thông qua câu chuyện của Tỉnh thì anh nghĩ rằng là câu chuyện này sẽ truyền tải những thông điệp cũng như là những ý chí gì cho những bạn trẻ ạ?
2: Tôi nghĩ là Hà Hương Sơn muốn gửi gắm với các bạn trẻ trong cái tác phẩm này nó có mấy điều như sau. Thứ nhất là cái hành trình để đạt được ước mơ của mình, để đi đến thành công của mình, nó không phải là một cái thời gian ngắn. Tức nó không phải là 1-2 ngày để chúng ta có được, mà ở đây như cái tên của cuốn sách, anh phải mất 15 năm. Và cái thứ hai là trong cái khoảng thời gian đó bạn lại phải kiên trì nữa, tức là phải vượt qua được những cái trở ngại, vượt qua những cái khó khăn, phải vừa tự đi làm để nuôi mình, cố gắng để tạo các mối quan hệ, để làm sao để khi mà mình trở thành nhà văn rồi mình có thể in ấn, có thể xuất bản chẳng hạn. Đấy, rồi cái thứ ba mà nhà văn Hà Hương Sơn muốn nói với chúng ta ở trong cái tác phẩm 15 năm này là khi mà để trở thành một cái người thành công ấy, nó không phải là bạn đi một mình mà thành công được, bên bạn phải có những người bạn như Thức chẳng hạn. Và xung quanh đó nó cái tiểu thuyết 15 năm này thì Hà Hương Sơn cũng đưa ra rất là nhiều cái nhân vật, nhiều cái người mà đã giúp đỡ

0: Anh trên suốt hành trình đó, đặc biệt là thầy cô giáo, những cái người mà đi trước chẳng hạn, chỉ bảo cho anh đấy, nếu mà chúng ta chỉ đơn độc làm một mình thì cũng không thể thành công được. Và cái cuối cùng mà tôi nghĩ là Hà Hồng Sơn muốn gửi gắm với mọi người, và nhất là các bạn trẻ cũng cần biết, đó là khi mà mình muốn thực hiện một ước mơ hay là theo đuổi một cái ước mơ nào đó thì cần phải có cái sự ủng hộ và cái sự thông cảm của từ phía gia đình, từ phía bạn bè, từ phía mọi người.
1: Có thể thấy rằng là xuyên suốt câu chuyện, nhân vật Tỉnh là một người luôn luôn có những cái quyết định đưa ra rất là dứt khoát và nhanh chóng. Sau khi quyết định xuất gia thì anh nhận ra rằng đây không phải là cuộc sống mà anh Hồng mong muốn. Chính vì vậy mà Tỉnh đã quay lại với cuộc sống đời thường và quyết định là đi học đại học ở năm 31 tuổi. Và anh nghĩ như thế nào về quyết định này của Tỉnh khi mà có lẽ là không phải ai ở cái độ tuổi gọi là 30, 31 tuổi rồi vẫn quyết định là đi học và theo đuổi tới cùng cái đam mê của mình ạ?
0: Tác giả muốn nhấn mạnh, để muốn nhắc nhở với lại cái thế hệ trẻ hôm nay rằng là nếu chúng ta không có được đào tạo, không qua trường lớp, không được học hành thì chúng ta cũng sẽ gặp rất là nhiều bất trắc, rất là nhiều khó khăn ở trong cuộc đời. Có thể là trước mắt thấy là nó chưa tác động đến cái đời sống của mình, nhưng ở đây nhân vật Tỉnh đã trải qua, tức là anh đã mất từ cái tuổi đại học là từ 18 cho đến 31, tức là gần 12, 13 năm anh trải qua một cái quãng dài như thế, lênh đênh với những cái công việc, những cái khát khao của mình, nhưng nó không đi vào đâu đến đâu cả. Và anh nhận ra rằng nếu để thực hiện được cái ước mơ này không còn con đường nào khác, đó là phải học xong đại học. Và tôi cho rằng là cái này cũng là một cái sự nhắn nhủ của cái nhân vật Tỉnh, cũng như là cái ký thác của nhà văn Hà Hương Sơn muốn nhắc nhở với các bạn trẻ ngày hôm nay rằng là chúng ta muốn đạt được cái giấc mơ của mình, thực hiện được ước mơ của mình, không còn con đường nào khác là chúng ta phải học tập. Đấy, hoàn thành học tập rồi chúng ta muốn làm cái việc gì đó thì chắc chắn là sẽ thành công hơn.
1: Còn đối với những người sáng tác văn chương thì sao ạ? 31 tuổi liệu có phải là một cái tuổi quá muộn để chúng ta theo đuổi ước mơ của mình cũng như là theo đuổi sự nghiệp viết văn chương hay không thưa anh?
0: Theo tôi thì 31 tuổi nó không phải là cái tuổi muộn để làm văn chương và nghệ thuật. Bởi vì thực chất là văn chương thì ở tuổi nào cũng không muộn. Vì như thực tế chúng ta thấy rằng có nhiều nhà văn rất là lớn tuổi, họ bắt đầu cầm bút gần đây, chẳng hạn như nhà văn Nguyễn Trí hay nhà văn Mặc Can. Đó là những cái tên tuổi mà sách đang bán rất là chạy trên thị trường, họ bắt đầu viết khi mà họ đã 50-60 tuổi. Đấy, chứ không phải là 31 tuổi như nhân vật Tỉnh mà chúng ta đã bắt gặp. Vì vậy mà đối với văn chương nghệ thuật thì thực ra thì trong quá khứ đến nay thì hầu hết thì nếu mà cái giai đoạn mà để các nhà văn sung sức nhất ấy, thì nó từ 20 cho đến khoảng 35 tuổi. Còn sau 35 tuổi thì bắt đầu các nhà văn cũng xuống sức rồi. Thế nhưng có những cái trường hợp là gọi là nó khác biệt ấy, thì nó có thể là sau độ tuổi đó. Và nhà văn thì cứ càng tuổi càng cao thì tất nhiên là cái kinh nghiệm sống cũng như là cái vốn sống của họ sẽ càng chín chắn hơn, và cái tác phẩm của họ cũng sẽ được đầu tư và được kỹ lưỡng hơn. Đấy, vì vậy mà theo tôi thì cái chuyện mà bắt đầu viết văn hay theo đuổi nghệ thuật ở tuổi 31 hay là tuổi 41 thì nó cũng không phải là quá quan trọng với một người nếu dấn thân vào con đường ấy.
1: Vâng, và có lẽ thông qua những chia sẻ của nhà thơ, nhà văn Đặng Thiên Sơn cũng như là câu chuyện của nhân vật Tỉnh sẽ giúp cho mỗi độc giả sau khi đọc xong tác phẩm này sẽ có cho mình được những bài học ý nghĩa riêng. Và quan trọng hơn hết đó là chúng ta luôn luôn phải có ước mơ, luôn luôn phải có khát vọng, đặc biệt đó là theo đuổi ước mơ của mình tới cùng, phải không ạ? Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn nhà văn, nhà thơ Đặng Thiên Sơn đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay.
0: Xin cảm ơn chị.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay hy vọng tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn thêm một cuốn sách hay và ý nghĩa. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Yeah, Anh Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ một nhân vật rất đẹp trai, vui tính. Và đặc biệt là anh ấy có một bạn fan cũng rất là dễ thương. Dễ thương như thế nào thì ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ bạn fan ấy nha. Xin mời.
1: Xin chào các vị khán giả, mình tên là Mỹ Mỹ và hiện tại công việc của mình làm kinh doanh thời trang.
0: Khi mà đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì cảm xúc

0: bị nghĩ như thế nào?
1: Em được gặp thần tượng cái em hơi run anh, giờ hơi hồi hộp. Anh thần tượng của em rất là đẹp trai, nam tính nữa.
0: Đặc biệt là anh ấy rất là thích ăn chay.
1: Có không?
0: Có, không phải ăn chay là kiểu giống như là mình ăn rau củ quả đâu.
1: Chứ ăn chay sao?
0: Mà là ăn chay sành đó em.
1: Chay sành đó.
0: Cái vai diễn nào người ta cũng lấy chay đập vô đầu ảnh hết trơn á.
1: Ủa có không vậy?
0: Đó là một cái ấn tượng rất là mạnh. Ở một cái nhân vật này thì ngày hôm nay đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao chắc chắn sẽ có rất là nhiều điều thú vị. Hãy cùng gặp gỡ diễn viên Hữu Thành Tùng.

là một diễn viên. Công việc của tôi là hóa thân vào những vai diễn. Việc được sống trong cảm xúc của những nhân vật truyền cho tôi thật là nhiều cảm hứng. Công việc đóng phim cũng cho tôi may mắn đi rất nhiều nơi, được trải nghiệm nhiều thứ hay ho và thú vị. Ước mong sống hết mình với tuổi trẻ,

0: Xin chào tất cả các bạn, mình là Hữu Thanh Tùng. Ngày hôm nay rất là vui khi đến đây tham gia chương trình, đặc biệt là gặp Trần Anh Huy, bạn thân của mình, gặp Mỹ Mỹ. Đây là những bạn mà đã ủng hộ trong quá trình làm nghề, làm việc của mình. Nhờ có tất cả các bạn đã yêu thương thì đó là động lực rất là lớn cho những người làm nghề giống như Tùng và Huy. Xin cảm ơn Mỹ Mỹ rất nhiều.
1: Mình đã được gặp Hữu Thanh Tùng bằng xương bằng thịt ngay tại sân khấu này rồi.
2: Em thấy dạ, hồi nãy run nhưng giờ run hơn.
1: Trời ơi, con bé đó bản bản quá à.
2: Để em ráng tự tin, để em xích gần ảnh hơn.
1: Dạ, bây giờ để có thể là giúp cho Mỹ Mỹ có thể tiến gần hơn với Hữu Thanh Tùng thì chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Xin chào quý vị, chúng ta đang cùng đến phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Đây sẽ là một cái không gian và thoải mái vô cùng dành cho Mỹ Mỹ có thể giao lưu trò chuyện cùng với Hữu Thanh Tùng. Nhưng mà Hữu Thanh Tùng cũng phải có một cái lời hứa với Mỹ Mỹ cũng như là tất cả mọi người đó, sẽ lời trả lời thật 100% những câu hỏi mà Mỹ Mỹ đưa ra.
0: Ok, anh sẽ trả lời tất cả những câu hỏi mà em đưa ra.
2: Dạ, dạ em có hỏi luôn hả?
1: Anh hỏi em trước nè.
2: Dạ.
1: Em theo dõi Hữu Thanh Tùng từ khi nào?
2: Dạ em bắt đầu theo dõi anh từ bộ phim Gia Đình Là Số 1 phiên bản Việt Nam. Nhìn rất là dễ thương, em bắt đầu ấn tượng từ lúc đó.
0: Thám tử luật.
1: Gần đây thì em có theo dõi một cái sản phẩm của riêng Hữu Thanh Tùng không? Nó không phải liên quan đến điện ảnh hay là diễn xuất, mà đó là...
2: Đó là một cái hành trình du lịch gì trải nghiệm ở Việt Nam đúng không anh?
1: Đó, và đặc biệt ở trong cái chương trình, cái số đầu tiên đó có những cái nhân vật rất là đẹp trai
2: đúng
1: và
2: rồi,
1: dễ thương.
2: Đẹp trai, yeah. Anh Huy.

0: cái chuyến du lịch đó là em thấy quay cảnh Việt Nam đẹp quá trời luôn. Thì khi mà anh bắt đầu cái sản phẩm đó thì anh nghĩ gì mà anh làm được cái sản phẩm đó?
1: Là anh muốn có những cái sản phẩm riêng của anh. Tại vì anh đang có những dự định là anh có thể làm phim ngắn của riêng mình. Cho nên là anh muốn là giới thiệu với mọi người đây là những cái sản phẩm riêng của anh. Anh rất là yêu thích du lịch, anh đi rất là nhiều và anh rất là yêu thích, và anh muốn giữ lại những cái thước phim du lịch của Việt Nam. Và đặc biệt là anh có những người bạn thì anh nghĩ là mình có thể chơi với nhau bao nhiêu lâu không biết, nhưng mà đôi khi một vài tấm hình hay là một vài cái khoảnh khắc mình đi chơi với nhau, mình lưu giữ lại đó, sau này ví dụ như mà mình già hơn, mình lớn hơn, mình nhìn lại, mình xem lại những cái kỷ niệm đó thì mình cảm thấy mình thích. Bây giờ đối với anh là anh sẽ lập ra một cái kế hoạch rất là rõ ràng, và anh đang đi từng bước cho những kế hoạch sắp tới của anh. Khi mà ra sản phẩm thì anh cũng rất là hài lòng, và hy vọng là tất cả mọi người cũng sẽ yêu thương và đón nhận để anh có động lực rất là nhiều để anh làm những tập tiếp theo.
2: Đó là một chương trình mà Hữu Thanh Tùng đã dành rất là nhiều tâm huyết. Rồi bây giờ sẽ là thời gian dành cho Mỹ Mỹ.
0: Dạ, em có coi những bộ phim sau này mà anh đóng thì em thấy là cái nhân vật của anh á, nó rất là nam tính, là đẹp trai, body chuẩn nữa. Thì không biết là trong thời gian ở nhà anh có tập luyện nhiều không anh? Và trong thời gian tập luyện anh có nghĩ gì trong đầu không? Ví dụ như là phải sáu múi như vậy.
1: Câu hỏi rất là hay. Thật ra thì anh tập luyện rất là nhiều. Nếu như mà bình thường khi mà anh đi quay hoặc là anh đi làm á, thì anh cũng vẫn vào chế độ ăn uống rất là kỹ. Ngày trước á, thì lúc mà anh tập, lúc nào anh cũng chỉ nghĩ là anh phải ráng tập làm sao đó để anh có body 6 múi và body thật là đẹp để cho mình tự tin hơn rất là nhiều.
0: Dạ.
1: Nhưng mà dần dần khi mà anh tập nhiều rồi, anh tập quen rồi thì bây giờ anh nghĩ là cái chuyện tập luyện nó mang lại sức khỏe cho mình nữa.
0: Dạ.
1: Tại vì mỗi lần tập như vậy á, thì khi mà anh đi quay, anh thức đêm hay là anh làm việc á, thì anh cũng thấy lúc nào tinh thần cũng thoải mái. Anh cũng rất là hay tập luyện, còn như Huy.
0: Dạ.
2: Mỹ Mỹ đặt cái câu hỏi đó hay là ở cái chỗ á, thật ra Huy biết Tùng là Tùng tập luyện rất là nhiều, nhưng không biết là cái lúc tập luyện của bạn, bạn suy nghĩ gì mà bạn có thể có cái động lực mà nó tạo ra được 8 múi chứ không phải 6 múi rồi em ạ. Dữ dằn đó. Rồi chia sẻ coi là lúc đó là Tùng nghĩ gì.
1: Thật ra thì lúc mà anh làm nghề, anh luôn suy nghĩ những cái vai diễn mà sắp tới anh sẽ nhận như thế nào đó. Thì khi mà anh tập luyện cũng vậy, có những lúc anh mập lên, anh không tập nhiều, anh phải ăn rất là nhiều, thậm chí buổi tối anh còn phải ăn uống nước ngọt, ăn sô-cô-la, ăn rất là nhiều để cho mập lên khi anh đóng cái vai diễn đó. Rồi khi mà anh kết thúc cái vai diễn thì anh lại quay lại trở lại tập luyện. Thì cứ mỗi lần anh tập luyện đó thì là hình như là anh cắt đứt hết, là anh không có ăn uống, có gia vị, không có tất cả mọi thứ. Và anh tập khá nhiều, anh tập 2 tiếng đến 3 tiếng mỗi ngày. Và lúc nào tập trong đầu anh cũng cứ nghĩ là cố gắng mình quen sống ảo là mình chụp hình có body 6 múi rồi, bây giờ lỡ mà mọi người nhìn thấy mình mập hơn rồi mọi người, ủa sao bạn này bạn sống ảo hay là sử dụng app gì đây, mình biết ạ.
2: Một câu trả lời như là một cú tát vào mặt MC. Tại vì cái việc mà anh sống ảo đó là anh là thường xuyên em ạ. Anh thỉnh thoảng dù một tuần anh sẽ đến phòng gym cả 1-2 lần.
0: Dạ.
2: Và anh sẽ chụp một bộ hình cho một tuần đó luôn. Để anh có thể chia sẻ cùng với mọi người là mỗi ngày anh đều đến phòng gym. Và mọi người nhìn thấy anh ở ngoài thì đó mọi người đã thấy. Che lại chút xíu. Tiếp tục câu hỏi đi ạ.
0: Em hình như em biết là anh thích nấu ăn á, thì không biết là anh thích nấu món gì nhất, và cái lần mà nấu món ăn mà nhiều kỷ niệm nhất của anh là món gì?
1: Anh cũng khá là giỏi trong việc nấu ăn. Và anh nấu được rất là nhiều món.
0: Dạ.
1: Thường mỗi lần trước khi anh về quê, anh về nhà chơi bố mẹ anh á, thì anh sẽ thường mua những cái món ăn mà có lẽ là ở dưới nhà, dưới quê bố mẹ anh chưa ăn, thì anh sẽ nấu cho bố mẹ anh ăn. Anh nghĩ là cái cảm giác mà anh nấu cho những người yêu thương ăn là cảm giác vui nhất. Ví dụ anh nấu cho Huy ăn, nói chung là cái cảm giác mà mình nấu ăn xong mà những cái người bên cạnh mình thưởng thức và người ta thích, đó là cái cảm giác mà mình thích thú nhất.
2: Tại biết sao không em? Tại vì mình nấu cho những người mình yêu thương ăn á, thì khi mà mình nấu dở người ta cũng không có chê. Hy vọng trong tương lai em cũng có thể là trở thành một người được thưởng thức những món ăn của Tùng.
0: Chứ em không biết nấu ăn.
2: Cố lên em.
0: Dạ.
2: Tập nấu ăn nha.
0: Dạ. Đang học anh.
2: Đang học nha. Vẫn dạ. Còn từng bước trên con đường mà học hỏi thêm.
0: Dạ. Em muốn hỏi anh là anh thích những vai diễn mà nhân vật của anh như thế nào anh?
1: Trong suốt cái quá trình làm nghề của anh á, thì anh vào rất là nhiều vai diễn khác nhau. Sẽ có lúc em sẽ thấy tóc anh dài, sẽ có lúc thấy anh mập hơn, hoặc là sẽ có lúc thấy anh để râu nhìn anh già hơn. Đối với anh thì những cái vai diễn nào anh cũng đều thích hết, nhưng mà thường thì anh thích những cái vai diễn nó nội tâm, nó có chiều sâu nhân vật nhiều hơn. Ngày xưa thì anh đóng rất là nhiều vai học sinh, nhưng mà bây giờ thì chắc có lẽ là mình già rồi.
2: Già rồi đó.
1: mình trưởng thành rồi, cho nên là bây giờ mình thường vào những cái vai ví dụ như là có số phận hoặc là có gia đình, ví dụ như là mất vợ nè, hoặc là những người có cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
2: Làm diễn viên thì ai cũng mong muốn mình sẽ có thể đảm nhiệm những cái vai diễn mà nó thật là sâu sắc để có thể truyền tải được đến tất cả mọi người. Thì không biết là trong cái thời gian mà tham gia vào sự nghiệp diễn xuất của mình hay là trong cuộc sống thì Tùng đã gặp những cái khó khăn gì mà để cho mình cảm thấy mình bế tắc và mình rút ra được cái bài học ở trong cái việc mà mình gặp bế tắc đó không?
1: Thật ra thì có, trong cái công việc diễn xuất của mình thì nó cũng giống như là một cái nghề nghiệp thôi. Có những giai đoạn mình làm tốt hoặc là có những giai đoạn mình sẽ làm không tốt, hoặc là mình sẽ bị mất phương hướng. Khi mà mình mới lớn thì mình hình dung là mình đẹp trai là được rồi, mình có thể xuất hiện đẹp trai, mọi người yêu mến mình là được. Nhưng mà dần dần từ từ khi mà mình theo sự nghiệp diễn xuất thì mình buộc phải học hỏi thêm rất là nhiều thứ xung quanh. Mình cần phải có rất là nhiều trải nghiệm, mình cần có nhiều mối quan hệ, mình giao tiếp với nhiều người để mình đúc kết. Mỗi người sẽ có một cái cách diễn xuất, mỗi người sẽ có một cái cách hòa vào cái nhân vật khác nhau. Và giống như anh thì thường mỗi lần mà anh nhận một cái vai gì đó thì thường anh kiểu anh hơi bị mê cho nên

0: nên là anh hay bị đắm chìm vào cái nhân vật đó rất là lâu, và khi nào xong hoàn thành cái nhân vật đó thì là anh thoát vai, anh biến anh lại thành một cái người khác. Thì anh nghĩ đó là cũng là một điều thú vị của anh.
1: Tùng thì có một cái mơ ước, đó là cái kiểu giống như Trần Anh Huy, đó là trắng trẻo đẹp trai, rồi bắt đầu cái tóc tai Hàn Quốc các kiểu. Nhưng mà từ khi mà Tùng tham gia bộ phim Cát Đỏ, mọi người thì mọi người thấy được cái nhân vật đó là anh Nguồn hả? Đúng không? Anh Nguồn là một người tóc tai rủ rượi, rồi râu ria, rồi rất là nhiều, và đặc biệt là quay ở ngoài nắng không, và da đen đúa là kể từ đó trở về sau là bắt đầu là Tùng, rồi bắt đầu là không còn cái chuyện mà mơ ước tới một làn da trắng đó. Có thể chia sẻ một vài kỷ niệm của mình với cái bộ phim mà mình đã tham gia, và phải nói là nó chiếm rất là nhiều thời gian, đặc biệt là rất là cực trong cái bộ phim đó.
0: Đúng rồi, tại vì cái thời gian mà anh tham gia cái bộ phim đó thì hơn một tháng rưỡi anh phải học cưỡi ngựa ở trên Đà Lạt. Có nghĩa là anh giống như là một người chăm ngựa vậy đó, anh phải tắm cho ngựa ăn, anh làm tất cả mọi thứ. Và trước khi vào cái vai diễn đó thì anh phải phơi nắng gần một tháng cho tóc nó bị cháy vàng đi, và người nói chung là người anh đen giống như là một cái người sống ở cái đồi cát ở đó. Thì đó là một cái trải nghiệm mà rất là khó quên của anh. Rồi giống như anh vừa mới hoàn thành xong một cái vai diễn của một bạn đạo diễn trẻ, là anh phải mập lên 10kg nữa. Thì lúc đó là anh cũng khá áp lực, tại vì bình thường khi mà anh tập luyện, anh ăn uống á, thì anh rất là khắt khe với bản thân mình. Không bao giờ anh ăn ngọt, không bao giờ anh sử dụng bánh kẹo. Nhưng mà khi mà anh nhận vai diễn đó thì anh ăn suốt trong vòng một tháng thì anh không lên. Tại vì cái quá trình cơ thể mình nó cần một cái thời gian để hấp thụ. Thì sau đó một tháng thì bắt đầu anh thấy anh mập ra. Lúc đó mình bị đấu tranh tâm lý rất là nhiều. Thôi mình đã nhận vai diễn như vậy rồi thì mình phải chấp nhận. Rồi giống như là cái vai diễn đó thì anh cũng không nói chuyện với bạn bè nhiều, kiểu như anh cũng không đi chơi, anh cứ ở nhà. Tại vì nó là một người đàn ông lớn tuổi và đã mất vợ, sau đó người ta nhớ lại những cái ký ức đau buồn của người ta. Thì anh cũng hạn chế nói chuyện với mọi người. Anh giống như anh sống một cái khoảng thời gian, khi anh làm việc đó anh sống 2 tháng, 3 tháng ở cái khoảng thời gian đó, là anh làm cho xong cái vai diễn đó. Xong sau đó là về là anh cắt tóc, anh cạo đầu đi, xong rồi anh nhuộm tóc trắng, rồi anh lao vào anh tập thể dục. Anh biến mình trở thành một con người khác, nó năng động, nó vui vẻ hơn. Nhưng mà nó là công việc yêu thích mà, cho nên là mình cảm thấy mỗi lần mình nhớ lại những cái vai diễn của mình đó, mình rất là thích thú. Và bây giờ mình quen cơ thể của mình rồi, bây giờ mình có thể khoảng 2 tháng là mình có thể lấy lại được.
2: 2 tháng anh 10kg, lên 10kg, xong 2 tháng sau anh trở lại xuống.
1: Đối với người ta đã có thể làm được, người ta đạt được một cái thành công rồi á, thì để cái bước mà thành công quay trở lại đối với người ta cũng khá là dễ, tại vì cái con đường người ta đã từng đi qua rồi.
2: Dạ, thần tượng của em.
1: Rất là dễ thương.
2: Cái này chắc là nhiều bạn nữ sẽ muốn hỏi lắm, em thay mặt mấy bạn đó là không biết bây giờ anh có người yêu chưa?
0: Anh có người yêu rồi. Và ủa sao?
1: Buồn hả? Ủa? Mình vẫn có thể yêu mến giống như là mình đã từng yêu mến.
0: Đúng rồi, tại vì anh em muốn anh trả lời thật mà, thì anh trả lời.
1: Như hiện tại thì Tùng chia sẻ rất là tự tin, rất là thoải mái như vậy, thì chắc chắn bạn ấy đang rất là hạnh phúc.
2: Em chúc anh hạnh phúc.
1: Trời, chúc anh hạnh phúc mà đôi mắt long lanh.
2: Không, cứ mới biết bất ngờ, nhưng mà em vẫn yêu thích anh, không sao hết. Yêu không sao hết.
1: Thật ra thì đó là cái việc mà em hỏi thì Tùng trả lời vậy thôi, chứ Tùng cũng là một cái người khá là kính tiếng trong cái việc mà chia sẻ về cái chuyện mà yêu đương ở trên mạng cũng như trên trang cá nhân của mình. Nhưng mà chúng ta cần để ý nhiều hơn đến những bạn diễn viên như là Hữu Thanh Tùng, với những cái sản phẩm, với những cái vai diễn mà bạn ấy gửi đến tất cả mọi người. Thì qua cái phần đầu tiên như thế này thì em cảm thấy như thế nào về Hữu Thanh Tùng?
2: Anh quá hoàn hảo đi.
1: Quá hoàn hảo đi.
2: Em thích đúng người đó. Em hâm mộ đúng người đó.
1: Wow.
2: Dạ.
1: Vậy hả?
2: Dạ.
1: Rồi. Với cái phần trò chuyện như thế này thì em cảm thấy hài lòng, thoải mái chưa?
2: Dạ, hài lòng, thoải mái, giờ muốn chơi liền.
1: Muốn chơi liền. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Thì Hữu Thanh Tùng, khi mà trò chuyện với bạn Mỹ Mỹ thì Tùng cảm thấy về phần đầu tiên của chương trình như thế nào?
0: Thật sự là rất là vui, rất là thú vị. Tại vì đây là một cái cách mà để mình không chỉ mình chia sẻ bản thân mình cho những cái bạn yêu mến mình, hiểu mình hơn. Tại vì đôi khi có những cái lúc mà trên mạng xã hội anh cũng sẽ không nói quá nhiều về những cái gì đó riêng tư của mình, hay là muốn chia sẻ nhiều thứ. Thì đây cũng là cách để giới thiệu cho em cũng như là tất cả những các bạn yêu mến mình trong suốt cái thời gian ủng hộ mình. Anh thấy rất là vui. Đặc biệt là rất là vui vì ngày hôm nay Huy PR cho mình quá là nhiều.
1: Đây là cũng khá là ít lần mà hai anh em có thể có cái cơ hội để ngồi cùng với nhau trên một chương trình như thế này. Chứ còn bình thường ngồi cà phê thì rất là nhiều, gặp gỡ nhau cũng rất là nhiều. Nhưng mà để mà chia sẻ với nhau ở một cái vai trò đây, giống như là mình chứng kiến được cái sự phát triển của bạn mình.

0: Xin chào quý vị đã quay trở lại với phần 2 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Đây sẽ là một thử thách đồng đội. Hai khách mời của chúng ta sẽ trở thành một đội với nhau để có thể hoàn thành được thử thách ngày hôm nay, bằng cách là mỗi người sẽ được phát một nửa cái ống nước như thế này, và hai bạn sẽ là cầu nối để có thể mang những chiếc banh này về với vị trí chiếc chậu đằng kia. Đây, Huy sẽ thả banh như thế này và Hữu Thanh Tùng sẽ tiếp nối
1: đây
0: chiếc cầu vào đây, và bạn đó, mình sẽ làm sao để có thể làm một chiếc cầu thật là dài nối từ đây đến vị trí chiếc chậu đó trong khoảng thời gian 3 phút. Nếu như hoàn thành được 8 quả banh thì chúng ta sẽ giành được chiến thắng và nhận được những phần quà đến từ chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và hai bạn đã hiểu luật chơi chưa ạ?
2: Dạ hiểu.
0: Với trò chơi này thì em nghĩ là em có thể giành chiến thắng hay không?
1: Có.
2: Dạ có.
0: Có luôn hả? Em có phải là một người năng động không?
2: Dạ có.
0: Chắc chắn.
2: Chắc chắn điều đó.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với 3 phút nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Hãy khéo léo giữ. Đó, như vậy là không thành công và tiếp tục chạy lên đây. Cứ để cho nó trôi đi
1: em cứ từ
0: rồi.
1: Từ thôi, từ
0: hãy
1: từ
0: giữ rồi. Nha, giữ thăng bằng lại. Giữ thăng bằng lại. Tiếp tục.
2: Nè.
0: Giữ, đúng rồi. Một quả banh đầu tiên, có vẻ như chúng ta đã hiểu được luật chơi rồi. Nhấc lên, nhấc đầu kia lên. Nhấc đầu kia lên. Rồi, càng ngày càng thấp rồi. Tùng rất là khéo léo, có vẻ là hiểu luật chơi hơn rồi. Tiếp tục nào. Nếu như chúng ta có thể hoàn thành thử thách này, chúng ta sẽ nhận được những phần quà đến từ chương trình. Cố lên. Rất khéo léo các bạn ơi. Cố lên các bạn ơi. Vô rồi, đã hai trái banh đã được mang về và thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Các bạn có thể thoải mái để có thể mang nhiều quả bóng này về với chiếc chậu đằng kia. Rất là hay luôn. Các bạn có thể trở thành một cái cầu nối để có thể mang về những chiếc banh rất là khéo léo, những đường đi rất là khéo của Hội Thanh Tùng cũng như là bé Mỹ Mỹ. Và đã trôi qua được rồi 5 trái banh rồi. Liệu 3 phút các bạn hãy mang về 8 trái banh hay không? Cố lên. Và thời gian đang trôi qua rất nhanh và rất là khéo léo. Hai bạn đang đi với nhau song song và thực hiện được một cái thử thách này. Vâng, cố lên nào. Và thời gian đang trôi qua rất là nhanh, thời gian còn rất nhiều và các bạn đã mang về rất nhiều quả banh rồi. Hy vọng là chúng ta có thể giành chiến thắng trong cái thử thách lần này để có thể mang về những phần quà rất giá trị đến từ chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Tiếp tục nào, thời gian đang trôi qua rất nhanh rồi. Rất tiếc là phải rơi một trái rồi. Rồi tiếp tục nào. Hai bạn có vẻ như rất là tập trung để có thể mang về những chiến lợi phẩm. Phải là chia tay với một trái banh tiếp theo. Vâng ạ, và tiếp tục. Vâng ạ, vâng ạ. Sự khéo léo của Hữu Thanh Tùng như là Mỹ Mỹ đã mang về rất là nhiều trái banh. Và thời gian của chúng ta còn lại rất ít thôi. Mọi người hãy nhanh tay nhanh chân, liệu trong 3 phút các bạn có thể mang về bao nhiêu trái banh đây hả? Cố lên. Cố lên nào.
2: Anh vô luôn.
0: Trời ơi, vô luôn. Như vậy thì chắc chắn chúng ta có thể mang về rất là nhiều chiến lợi phẩm. Cố lên nào. Hãy giữ thăng bằng ở chiếc ống nước của chúng ta. Và thời gian còn lại rất ít thôi. 10 9 8 7 6 5 4 3 với sự ăn gian của Hữu Thanh Tùng thì hết giờ. Trong thời gian 3 phút để xem là hai bạn đã mang về được bao nhiêu quả bóng nha. Hãy cùng đếm với tôi nào. 1 2
2: 3 4 5 6 7 8 9 10
0: 11 12. Mang về gấp rưỡi luôn. Trò chơi này giống như sinh ra là để dành cho Hữu Thanh Tùng và Mỹ Mỹ vậy đó.
2: Tâm đồng ý hợp với anh.
0: Rất hợp với nhau. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn Mỹ Mỹ và Hữu Thanh Tùng đã cố gắng để có thể vượt qua được thử thách lần này và giành chiến thắng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có phần thưởng chứ hả? Xin mời phần thưởng của chương trình. Đây là một phần quà, một voucher mua sắm dành cho Mỹ Mỹ. Và đây là một phần quà dành cho Hữu Thanh Tùng. Có quà cho tôi hả?
1: Cầm giùm mình xíu đi, cầm giùm mình.
0: Thật ra cảm ơn Hữu Thanh Tùng ngày hôm nay đã mang quà đến cho MC.
1: Không, mình nhờ bạn cầm giùm thôi mà chứ.
0: Cái gì là cầm giùm thôi đó.
1: Cầm giùm thôi.
0: Phần quà này như thế nào ạ?
1: Đây là phần quà mà mình sẽ tặng cho Mỹ Mỹ. Anh có chuẩn bị quà từ nhà để tặng cho em.
0: Rồi tự tặng đi ha.
1: Thôi đây nè, Huy vừa mới tặng quà cho em thì bây giờ anh sẽ tặng quà cho em luôn.
2: Dạ, em cảm ơn anh.
0: Cảm xúc của Mỹ Mỹ như thế nào?
2: Dạ, thì từ hôm nay em đến với chương trình em rất là vui vì tạo cơ hội cho em được gặp anh Tùng, rồi em còn được anh Tùng tặng quà nữa. Nhưng mà hôm qua em cũng có chuẩn bị một món quà cho anh đó.
0: Ủa vậy hả?
2: Quà
0: nữa?
2: Có quà, suy nghĩ cả đêm để chuẩn bị đó.
0: Đó là gì?
2: Em hát với nhảy.
0: Nhưng
2: mà anh cầm giùm em được không?
0: Rồi, anh sẽ giữ giùm em nha.
2: Ngoài cái này

0: là tặng nó hơi ấy, có
1: không
0: gì
1: sao hết, không sao hết.
0: Một đoạn nhỏ thôi nha.
1: Ok.
0: Má má má hay hay đôi môi xinh mái tóc dài nàng, con gái miền Tây. Ánh mắt chưa chang chang thương ai thương hết lòng này, nàng chạy theo đây đây.
2: Trời ơi, rất là dễ thương đây, bài hát gì?
0: Dạ bài này bài Mến Miền Tây.
1: Ôi, Mến Miền Tây. Ủa, em là người miền Tây luôn hả?
0: Dạ không, em người miền Trung. Nhưng mà em thấy cái bài đó nó dễ thương á, nó động tác nó dễ thương, em tự biên á.
1: Sao thấy nó người miền Trung cũng dễ thương.
2: Bé hát cái biết quê mình ở đâu liền luôn. Còn Hữu Thanh Tùng thì như thế nào khi mà gặp được một bạn fan rất là dễ thương như Mỹ Mỹ đây và đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao trước khi chúng ta chia tay với các bạn khán giả thì Tùng sẽ nói gì nè?
1: Thật sự rất là vui, cảm ơn chương trình để ngày hôm nay được gặp Mỹ Mỹ và được gặp bạn thân của mình. Và hy vọng là sắp tới công việc của Mỹ Mỹ cũng sẽ được như ý.
2: Và cảm ơn Hữu Thanh Tùng cũng như là bạn Hỷ Mỹ đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn dành tình yêu thương cho Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị tuần sau nha.
1: Thêm ở nhà thì trong lúc làm việc hay là trong lúc thư giãn thì Tùng rất là thích đốt nến thơm. Và hy vọng là Mỹ Mỹ sẽ yêu thích cái phần quà đó của Tùng dành cho Mỹ Mỹ. Mình chia sẻ một cái cảm xúc giống như là mình chia sẻ cảm xúc đó với lại tất cả các bạn.
0: Và sau chương trình này á thì em chúc anh Tùng ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn và em chúc anh thật nhiều sức khỏe. Những dự án sắp tới của anh sẽ thành công, đại thắng và đại thắng. Em lúc nào cũng ủng hộ anh. Em lúc nào cũng ủng hộ anh.
1: Và hy vọng là sẽ có thêm thật là nhiều các bạn khán giả và những người yêu mến Tùng ủng hộ cho những sản phẩm và công việc sắp tới của Tùng. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.
3: Năm ngập tràn những sắc màu của cuộc sống. Truyền hình ATV1 hân hoan giới thiệu
4: hành trình trở về quê hài hước của một ngôi sao mới nổi. Phim truyện Ngôi Sao Về Làng lúc 9:30.
3: Mối duyên tình éo le của nàng giáo chủ ma giáo với chàng anh hùng võ lâm. Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 11:30 hàng ngày.
4: Bí ẩn về hai người con gái có số phận trái ngược. Lúc 15:15, đóa hoa ẩn mình.
3: Những mối thâm thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy bi ai. Quyết thù 16:30 mỗi chiều.
4: Một câu chuyện rất đời thường mang đến hương vị mới về gia đình thời hiện đại. Má tôi là đại gia. Lúc 20:20.
3: Những nhiệm vụ nguy hiểm ẩn nấp sau vỏ bọc hào nhoáng của chàng Điệp Viên Ngầm sẽ phát sóng 21:30 từ thứ hai đến thứ bảy.
4: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên truyền hình ATV1.
5: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, Quỳnh nhất định phải chờ muội. Phải chờ muội.
6: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
7: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
5: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của gia gia.
6: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
7: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
5: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
6: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình. Liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
8: Mùa hè 2020

2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Cái gì? Thiệt hả? Trời ơi trời, cảm ơn mày nhiều nha. Rồi rồi rồi. Trời ơi. Trời ơi trời ơi trời. Không tin không được. Ủa cháu. Ra đây con nói chú nghe này nè.
1: Sao con?
0: Trời ơi. Bạn con. Trời ơi chú biết không? Nó thiếu tiền con lâu lắm rồi mà nó không có chịu đưa. Xong tự nhiên bữa nay á, cái nó gọi cho con.
1: Ừ.
0: Nó kêu là tự động nó trả luôn. Vậy mà hồi đó giờ con đòi hoài nó không đưa. Nhờ có cái lá bùa cho nên là con mới may mắn như vậy.
1: Con giống như trúng số vậy con ha.
0: Trời còn hơn trúng số nữa đó chú. Trời không tin không được luôn mà. Để chú ăn gì vậy?
1: Ăn mặn đi con.
0: Dạ. Rồi để đây thì được rồi, để chứ xa vậy?
1: Không, ăn đi xa xa, mình vận động tay chân rồi ăn cho nó khỏe con.
0: Chú này, lúc nào chú cũng giỡn vậy hết trơn á. Thiệt á. Ôi, nói thì giống như là mình bị mê tính dị đoan.
1: Ừ.
0: Nói chuyện chú quay đầu vậy?
1: Ngó coi không?
0: Nhưng mà mình không tin thì không được. Từ khi nha, từ khi mà con để ý là con có cái lá bùa trong người, là con gặp cái gì cũng may mắn, cái gì cũng may mắn. Con cảm giác được đời con tại giờ sao sắp lên hương rồi chú.
1: Chú sắp lên luôn rồi.
0: Chú lên luôn hả? Lên đâu?
1: Lên hương giống con.
0: Thì muốn lên hương giống con là chú phải nhờ thím á, thỉnh cái lá bùa cho chú đi.
1: Chú không tin mấy đó đâu. Ha, vậy nha. Thôi, chú đi làm công chuyện nha. Ăn mừng đi nha.
0: Dạ. Ngon quá.
1: Cuối cùng mày cũng trở về với tao thôi. Nhưng mà tính ra cái này là của mình mà, đúng không? Chứ đâu phải mình ăn cắp. Hy vọng có nó mình sẽ hơn. Trời đất ơi, không lẽ cái bùa này linh nghiệm dữ vậy trời? Mới cầm xíu rồi lượm được 50. Trời ơi là trời, từ giờ tới tối chắc tôi lượm được 50 triệu quá. Trời tới rồi, không cản nổi rồi. Con ơi, sao con khóc vậy?
2: Ông có thấy tiền con làm rơi không?
1: Không, không có. Nãy giờ ông đi nè, có thấy gì đâu. Nếu mà thấy là ông đưa cho con rồi, không thấy thiệt luôn.
2: Chết con rồi, mẹ con đang bị bệnh. Sao con đi mua thuốc mà bây giờ con làm rơi tiền rồi. Không biết thuốc đâu mà cho mẹ con uống nữa.
1: Trời đất ơi, sao con người cho mẹ con bệnh nặng lắm hả?
2: Dạ.
1: Con rớt bao nhiêu tiền?
2: Dạ 100 ngàn.
1: Không có, có 50 thôi. Đây, đây nè, 50 hồi nãy ở đây nè. Xong cái ông lại, ông lượm lên. Đúng 50, 100 ngàn là màu xanh đúng không? Đây, đây 50 nè. Có 50 thôi à, không phải 100.
2: Không, con không chịu 100 ngàn con.
1: Đi nè, đi. Không, 50, thiệt luôn, thề luôn. Từ nãy ông thấy đây nè, có đúng 50 thôi, không phải tờ 100.
2: Chắc... 100 ngàn con.
1: Bình tĩnh. 100 ngàn đúng không?
2: Dạ.
1: Rồi, được rồi, đừng khóc nữa.
2: Dạ.
1: Tưởng gì? Ê! Thôi lại 50! 50! Ủa cái này... cái này phước hay là quả vậy trời? Trời trời trời, tưởng vô được 50 cuối cùng mất tầng 100. Thôi đi về đi. Chứ ngoài đường hồi nữa chắc mang quả quá.
0: Thiệt tình. Rõ ràng cái lá bùa mình để ở trong đó mà sao đâu mất tiêu rồi ta?
3: Cái gì vậy? Cái gì vậy?
0: Cái gì vậy? Đang làm gì vậy?
4: Không có sao, em xin lỗi nha.
0: Xin lỗi gì mà xin lỗi? Đá banh sao không đi ra sân vận động đã?
4: Thì ở quê em làm gì có sân vận động.
0: Thì không có sân vận động thì đi ra sân đình, sân làng vậy đó ta đá. Đá đây chi?
4: Đi đây sân nhà em mà.
0: Trời ơi, mới thấy mày đặt nói chuyện sân nhà anh nhà em nữa hả? Sao con gái người ta biết bao nhiêu trò không chơi hả? Banh đũa nè, nhảy dây nè, cúp bế nè, thấy không? Tự nhiên đi chơi đá banh. Bây giờ nói chung là đi ra ngoài sau đá đi. Chứ đứng này đá một hồi nữa là anh vô anh mét ông ngoại đáng chịu á.
4: Ôi mệt quá.
0: Tịch thu chiếc anh bây giờ tên không hả? Lấy cho anh là tên không?
4: Đây nè, mệt ghê á.
0: Thiệt tình luôn á. Thấy không? Thiệt tình luôn á. Mất cái lá bùa một cái là xui liền luôn á trời. Ghê luôn á.
1: Làm ơn khuất mặt khuất mày cho đi. Chú gặp là chú quạo.
0: Chú nó còn hả?
1: Ừ.
0: Ủa con làm gì mà chú quạo?
1: Ủa sao quạo?
0: Con mới là cái người quạo mới đúng nè.
1: Tôi không biết, tự nhiên thấy mặt thì tôi quạo quạo tôi tức à.
0: Ủa thì giờ chú quạo phải có cái lý do quạo chứ trời.
1: Ủa giờ quạo ngang được không?
0: Mà thôi chú quạo ngang thôi con nít. Cho vừa lòng chú mà.
1: Alo tía, tía. Con rể đông sàn của tía nè tía.
5: Đây là rể ruộng đủ, rể tre, rể mía. Chứ mày không phải rể đông sàn của tao. Tại sao trước khi tao đi ăn đám giỗ tao dặn là chồng tiền cọc giường bưởi cho người ta mày không làm. Rồi bây giờ cái giường bưởi đó bị người ta vô người ta mua rồi mày tính
1: tía
5: sao?
1: Tía sao không? Tại giờ nãy con đi á, nước văng lên áo con, cái con về con thay đồ. Thay đồ cái tiền con quên luôn á tía.
5: Đúng là cái thằng vô tích sự. Công chuyện làm ăn của gia đình mày quên rồi hả? Rồi nguyên tháng này nè, mày không có cơm ăn, mày quên đói luôn đi nghe chưa? Tao gì là mày biết tại tao?
1: Chửi hoài luôn á thiệt á.
0: Chửi chú nào?
1: Tụi tao nói chuyện với cái điện thoại.
0: Xin lỗi. Bực bội ghê luôn á trời. Rõ ràng là cũng để ở trong đó mà sao? Thiệt tình luôn á.
1: Nè.
0: Thôi. Chú.
1: Gì?
0: Chú đứng đó, chú đứng đó, chú đứng đó.
1: Sao?
0: Vậy là chú giữ của con á hả?
1: Thì chú giữ của
0: ủa,
1: con.
0: Ủa sao kỳ vậy chú? Này là bộ may mắn của con mà chú giữ của con một cái là hồi nãy con bị xui liền luôn á. Nguyên một trái banh đập vô người con luôn á.
1: Ủa con, nhưng mà chú giữ chú đâu có hên đâu. Chú mới bị tí chú chửi nè.
0: Nói chung là cái đó là chuyện của chú, nhưng mà cái này của con thì làm ơn chú đừng có lấy của con đi.
1: Mắc cười quá à. Thì giờ trả lại rồi đó.
0: Trả gì mà trả?
6: Thắng.
0: Dạ, gì vậy Thím?
6: Trời đất ơi, con với Thím trúng số rồi đó biết chưa? Trời ơi, con nhớ hôm qua không? Con mua hai tờ vé. Cái con đem về, con tặng cho Thím một tờ đó. Bây giờ trúng rồi.
0: Là cái tờ vé số trúng hả Thím?
6: Ừ, tờ của con đâu?
0: Con để ở trong phòng á.
6: Trời ơi.
0: Trời ơi.
6: Đây nè, đây nè. Nhớ cái số này không?
0: Đúng rồi, con nhớ rồi.
6: Trúng ba số đầu luôn.
0: Ôi, chú ơi. Chú thấy chưa? Chú vừa mới đưa qua tay con một cái là nó linh nghiệm liền chưa? Trời ơi. Thôi thôi, để con vô con lấy tờ vé số. Rồi con Thím đi đánh nha.
6: Lần đầu tiên trúng số luôn á trời. Công nhận cũng ké được may mắn của nó.
1: Ra lãnh tiền đi.
0: Ủa gì vậy?
1: Tự nhiên tôi quạo ngang vậy đó. Tức dễ sợ tức.
6: Lãng nhất. Thắng, lẹ lên con.
1: Ủa sao kỳ vậy ta? Bùa á, mình cầm không hên. Sao nó cầm cái hên liền? Trời ơi! Đá banh xong ra sân Mỹ Đình đá. Đá sân nhà chi vậy? Ủa tính ra mình xui thiệt trời.
7: Ông ơi. Ông nội ơi.
8: Nội bay.
7: Dạ con Đức. Dạ ông.
8: Qua đây làm chi đây?
7: Dạ con mang trà ngon qua biếu ông. Với lại ông cho con xin lỗi chuyện lần trước.
8: Lỗi phải gì?
7: Tụi con không hiểu chuyện nên mới đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn, làm ảnh hưởng tới hai ông.
8: Ngồi xuống đó đi.
7: Ông đừng giận con nữa nha.
8: Thật ra ông có để bụng cái chuyện tụi bay đâu mà giận tụi bay hoài, hiểu không? Nhưng mà cái này ông nói thiệt, tụi bay lớn hết rồi ha. Làm cái gì vậy là cũng phải suy nghĩ, hiểu không? Không phải mà cứ gặp nhau là giận hờn là cãi lộn nhau vậy hoài được. Chứ lại không có đem cái chuyện hôn nhân đại sự ra mà giỡn được. Không hay đâu nghe chưa?
7: Dạ con biết rồi. Thôi vậy ông nhận trà cho con vui nha. Cái này á là hồng sâm á nọ. Con phải mua từ trên thành phố đem về á, nó cải thiện cho giấc ngủ tốt lắm á.
8: Để đi rồi bữa nào á ông với ông ngoại con á đánh cờ cái ông lấy ông ra ông pha cho hai người uống luôn ha. Ừ
7: vậy nội bỏ qua cho con nha.
8: Trời đất ơi, tao lớn tuổi rồi, bây giờ phận con cháu mà giận hờn cái gì, để bụng làm cái gì. Nhưng mà tao nói mày nghe, tao không có giận bay, nhưng mà con Thạnh nó còn giận bay dữ lắm á.
7: Con biết rồi. Con cũng định qua đây nhờ nội làm lành cho con với Hạnh. Hồi trước giờ nội nói gì Hạnh cũng nghe hết. Hay lần này nội nói cái gì đi cho Hạnh suy nghĩ lại thế nội.
8: Thật ra cũng nói chuyện với nó rồi, nhưng mà mỗi lần nhắc tới bay cái là nó đánh trống lảng sang chuyện khác à. Làm như nó muốn nhắc tới tên bay hay sao.
7: Hay là nội giúp con chuyện này đi.
8: Giúp sao?
7: nha nội.
6: Chị Xuyến ơi.
9: Ơi ơi, cô Ngọt hả?
6: Dạ. Trời ơi, nay cho em cái gạo khác đi, cái gạo bữa trước nấu nó khô quá chị ơi. Nay có gạo nào ngon ngon không?
9: Chị vậy lấy này đi. Cái này dẻo nè.
6: Vậy hả? Trời ơi, cái bữa trước sao mà khô, về nhà ai ăn cũng chê hết trơn á.
9: Thì đó, cái gạo hổm nó khô quá bỏ rồi không có lấy nữa. Cái này đi, cái này dẻo lắm nè.
6: Đàng qua hả? Vừa dẻo vừa thơm đúng không?
9: Đúng rồi.
6: Vậy lấy em 5 kg đó đi.
9: Rồi, múc cho cô Ngọt 5 kg.
6: Dạ.
10: Cô Xuyến ơi. Cô Xuyến, cô có coi cái phim Hot rồi tối nào tập mới ra không?
9: Trời ơi, cái phim đó tối nào tôi không coi.
10: Ừ, cái phim đó em thấy ông chồng tội nghiệp quá trời luôn á. Trời đất ơi, ông hiền khô à. Cái gì mà bị bà vợ ăn hiếp, bà vợ đúng là quá đáng thiệt chứ.
6: Ủa, hai chị đang nói phim nào vậy?
9: Trời ơi, cái phim mà bà vợ thét ra lửa đó, bố cũng coi
6: à? À, cái phim bữa giờ người ta coi rần rần đó phải không? Trời ơi, tôi cũng coi nữa. Mà sao mấy chị chửi bà vợ dữ vậy? Tôi thấy bà bình thường mà.
9: Trời ơi, cái gì bình thường? Cái bà vợ bà giữ gần chết à. Ông chồng ha, ông hiền ơi là hiền vậy. Mà nghĩ sao đè đầu cởi cổ đàn áp ổng thấy mà thương luôn vậy đó.
10: Trời ơi trời, em nói thiệt chứ em mà có ông chồng như ổng hả, suốt ngày hả em cưng như trứng lớn như hoa luôn.
6: Nhưng mà tôi lại thấy bà cứng rắn như vậy á mới giữ gìn được nề nếp gia đình chứ. Đàn ông á giống như là thú hoang vậy đó. Nếu mà mình không có dùng biện pháp mạnh mình kiềm chế lại á là coi như tác quái tác quái, muốn làm gì thì làm mà.
10: Trời ơi, biết là như vậy nhưng mà cũng phải có người này người kia chị. Đàn ông á thì phải có ông này ông khác, tính tình khác. Ừ, còn tôi thấy ông chồng trong phim nè, trời ơi ông hiền như cục đất luôn nha, mà không biết đàn áp làm chi nữa. Lấn biết rồi hả, ổng ức chế rồi mai mốt hả, ổng bung ra một cái hả là nhà tan cửa nát luôn.
9: Người ta nói dạy chồng á là phải hả lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt. Trừ khi nào mà khó khăn dữ lắm á thì mình mới sử dụng cái biện pháp mạnh. Còn trời ơi cái phim này hả, tôi nói bà công nhận nha, biên kịch hay đó bà. Viết gì đâu mà bà vợ bị chửi tơi tả luôn á. Tôi nói vài bữa đó nè bà coi nè ha, bà ác cỡ này nè, bà đàn áp chồng nè, bà sai khiến ổng hả y như con bà nè. Vài bữa thế nào mấy tập tiếp theo nè cuốn gói đi cho bà coi.
10: Trời trời, em hả mà gặp cái bà vợ đó ngoài chắc chắc em lấy hả cà thúi em chọi bà luôn á.
6: Gì ghê vậy chị, có thiệt là tới mức đó không?
9: Trời ơi chứ sao nữa, bà nghe người ta nói hả con dung xéo lắm cũng quằn. Ông gọi đó, chồng bà bán cháo vịt ngoài đầu hẻm đó, bà chửi ông riết hả, đêm qua cuốn gói đi mất tiêu rồi.
6: Ủa, thiệt vậy đó hả?
9: Ở cả xóm này biết hết mà bà không biết vậy chưa à? Trời ơi, đòi ly dị luôn.
10: Trời ơi, tôi nghe nói hả, ông bỏ bả đi theo con nhỏ nào luôn rồi.

0: Ấy trời ơi.
1: Ủa, nói.
0: Tưởng hợp không? Trời ơi. Hình quá trời hình luôn. Cái lượm lượm lên cho nổi cái. Cái bỏ bỏ bỏ vô đây xếp lại cho nó ngăn nắp nha. Ấy. Hình con với Đức hồi nhỏ nè. Trời đất ơi. Hồi nhỏ hai đứa bay dễ thương ghê luôn kìa. Sao vậy hả? Trời đã dặn con bao nhiêu lần rồi hả? Trưa nắng là không có ra bờ sông chơi một mình. Tại sao không nghe lời nội hả? Bây giờ đứng đây, đứng im ở đây nghe chưa? Khoanh tay lại nghe chưa? Chừng nào nội tha mới được đi chơi nghe chưa?
1: Hạnh bị ông nội la có buồn không? Mà cho Đức xin lỗi nha. Tại vì Đức rủ Hạnh ra bờ sông chơi nên mới bị la như vậy.
2: Mà Đức có bị ông ngoại đánh không?
1: Đức chỉ bị đánh sưng mông lên thôi à. Với lại Đức cũng chẳng thấy đau gì hết. Vì Đức là siêu nhân mà. Nè, mà có bánh nè, tặng cho Hạnh nha. Ăn rồi cho hết buồn nha.
2: Cảm ơn Đức. Nhưng mà thôi, Đức về đi. Chứ không ông ngoại tìm để đánh Đức đó.
1: Thôi không sao đâu, cùng lắm là cũng bị đánh thêm mấy ro nữa thôi. Nhưng mà Đức sẽ ở đây chịu phạt cùng với Hạnh mà.
0: Trời đất ơi, thiệt tình. Hai đứa con hồi nhỏ mình nó dễ thương quá trời quá đất luôn à, thấy chưa? Trời đất ơi, đó. Con biết không, hồi nhỏ hả? Nội nhớ rõ ràng nha. Hai đứa chơi cái gì cũng chơi chung với nhau hết trơn trời á. Không bao giờ chơi riêng một mình nha. Đã vậy hả, đứa nào mà có đồ

0: ăn là bao giờ cũng lấy đồ ăn đó chia cho đứa kia hết trơn. Trời ơi, không bao giờ chịu ăn một mình luôn á.
1: Nội ơi,
2: hai đứa thân lắm.
0: Trời ơi, chơi chung nhau ha, ăn chung nhau. Nhiều người ha, người ta nhìn vô ta tưởng anh em ruột không á.
1: Thì cái đó là hồi nhỏ thôi nội. Hồi nhỏ ổng dễ thương bao nhiêu á, bây giờ thấy ghét mới nhiều luôn.
2: Sao kỳ vậy? Nó ghét cái gì?
1: Thì tại con nhìn mà ổng là con thấy khó ơi.
0: Nhìn mặt nó thấy khó ưa hả? Ê, có khi nào con ráng con nhìn, bữa nào đó con nhìn nó con thấy dễ ưa đi ha? Ví dụ như bây giờ vậy đi, ở trên gương mặt nó có cái gì đó mà khiếm khuyết mà con cảm thấy khó ưa, nói cho nội biết. Nội cho nó tiền, nội nó cho nó đi thẩm mỹ sửa lại cho con nha.
1: Thẩm mỹ luôn hả?
0: Thẩm mỹ sửa lại cho vừa lòng con.
1: Nội nhìn kỹ cái mặt này đi. Nội, nội nghĩ là nên sửa cái gì?
0: Thấy nó hoàn hảo quá, nó càng ngày nó càng dễ thương, nó càng đẹp trai mà bây sao bây cứ cắn nắng với nó hoài.
1: Con thấy á, ông này á nên đi sửa lại cái nết là đẹp nhất luôn á nội.
0: Sửa cái nết à? Nội đâu thấy thẩm mỹ người ta tuyên bố sửa nết cho con người đâu.
1: Thì bởi vậy con nói là ông Đức là ông hết cứu chữa rồi. Con đã ghét ổng á từ cái hồi mà ổng mới trở về quê mình.
0: Ủa vậy hả?
1: Dạ. Mà thôi, nội đừng có nhắc ổng trước mặt con nữa, con ghét lắm.
0: Bây giờ ổng không còn cách nào cứu vãn được.
1: Dạ không. Bây giờ nội đi vô, nội làm công chuyện đi, để đây con dọn hết cho.
0: Nhưng mà nội định nói gì Đức làm gì? Sao? Gì?
1: Thì nội đi vô nghỉ ngơi đi, để con đấm lưng cho nội.
0: Hết chuyện gì để nói luôn hả?
1: Không còn gì hết.
0: Rồi nội đi vô làm việc.
1: Dạ.
0: Ngủ vậy?
1: Để con lo cho.
3: Trời ơi,
4: con mà thấy tức luôn.
3: Đó trời ơi chú.
4: Không phải tại vì chú khát nước á.
3: Lấy điện thoại của chú ra coi đi. Cứ kêu điện thoại con á là vừa tốn tiền 3G nè, xong rồi vừa để đây coi mà chú lấy bình trà cái đó bể màn hình con hết.
4: Bỏ bỏ lên coi lại con.
3: Thôi con không coi nữa đâu.
4: Tiết kiệm chú một hai cái điện thoại quá.
3: Mà nói thiệt, tính ra là thương cái ông chồng này quá. Lấy một bà vợ mà không biết giữ thể diện cho chồng gì hết trơn á.
4: Đúng rồi. Quá thất vọng một người vợ như vậy. Cái gì cái chồng mình là quan trọng, hơn thua chồng làm gì. Sống là sống với chồng cả đời, chứ không phải sống với người dân, sống với hàng xóm. Cái gì cái phải giữ thể diện cho chồng.
3: Chú đang nói chú hả?
4: Không có, chú đang nói trên phim mà.
3: Thôi, mà tính ra nha, tội nghiệp cái ông chồng ở trong phim này ghê luôn á.
4: Ủa sao tội nghiệp ông chồng?
3: Thì đó, lấy một bà vợ mà bà vợ không biết giữ thể diện gì cho chồng hết. Đúng không?
4: Tính ra là bà vợ này bảo quá đáng.
3: Chứ còn gì nữa.
4: Thực sự ra là mình sống với chồng mình suốt cuộc đời này, chứ đâu phải sống người dân hay là sống hàng xóm đâu, đúng không? Đúng không? Mà tại sao không giữ thể diện cho chồng mình?
3: Thiệt tình. Ủa?
4: Hả?
3: Ê, mà sao con thấy cái hoàn cảnh của cái ông ở trong phim với đại chú sao giống nhau quá vậy?
4: Ê, tính ra ông đạo diễn này đâu cần mời ai ra, mời chú là vô vai luôn á.
3: Sao
4: diễn
3: được?
4: Như không diễn đó.
3: Cái ông gia chính là đẹp trai muốn chết, chú cũng vậy sao đóng phim được.
4: Không, ý nói là tính cách cũng giống chú, cũng bị giỡn hiếp hoài à. Đâu bao giờ giữ thể diện cho chú đâu.
3: Đó. Nhưng mà như vậy là không ổn nha chú nha. Đường đường trụ cột gia đình mà kiểu này là không được.
4: Giờ chú không biết sao nữa. Nhưng mà chú suy nghĩ rồi.
3: Nghĩ gì?
4: Bây giờ á, còn nhịn được á thì gán nhịn. Mà bả mà làm quá nha, rồi cũng tới cái ngày đó à.
3: Ngày đó là ngày gì?
4: Chú bỏ nhà ra đi luôn.
3: Trời ơi.

0: Mình nhớ mình đâu áp bức gì ổng lắm đâu mà ổng đòi bỏ đi vậy ta. Ấn mình đó giờ hiền queo rồi mà. Đành là lâu lâu mình cũng có hơi nặng nhẹ một chút xíu. Nhưng mà ai cũng biết mình khẩu xà tâm Phật mà.
1: Không gọi đó, chồng bà bán cháo vịt ngoài đầu hẻm đó, bà chửi ổng riết hả? Đêm qua cuốn gói đi mất tiêu rồi.
2: Mà bà, mà làm quá nha. Rồi cũng tới cái ngày đó à.
3: Ngày đó là ngày gì?
2: Chú bỏ nhà ra đi luôn.
3: Rồi.
0: Không được. Tính ra dù sao ông Kiệt chồng mình cũng hơn nhiều gia đàn ông trong cái xóm này. Mình đâu thể nào để mất chồng ngon ơn vậy được. Vậy phải làm sao vậy ta? À, ông nói là mình hay bức hiếp ổng. Vậy bây giờ mình cho ổng bức hiếp lại là được rồi chứ gì. Kệ, thay đổi một chút xíu mà giữ được chồng. Một điều nhịn là chín điều giữ chồng mà.

0: Chà, trên mà nghe cái mùi bánh phồng tôm bay chiên hấp dẫn quá. Làm gỏi phải không?
1: Dạ, nay làm gỏi tía.
0: Ngon lành quá. À.
1: Trời, con dặn tía rồi, trước khi ăn gì phải rửa tay chứ. Giờ tía đi ra ngoài á, vi khuẩn virus bám vào tay tía tùm lum tùm la hết trơn à. Giờ tía bóc vô đồ ăn rủi dịch bệnh nó dính vô đây rồi lây cho cả nhà rồi sao?
0: Tía ở nhà trên tía có làm gì đâu, bóc cái này kia. Nhưng mà nguyên tắc ăn trước khi ăn phải rửa tay là biết. Ủa? Biết thôi, tía xin lỗi, để tía đi rửa tay.
1: Thiệt luôn á.
2: Có gỏi hả? Ngon quá.
0: Mày ăn đi.
2: Thôi, ăn dở chửi chết á.
0: Ăn đi, cứ ăn đi con. Ăn đi đừng lát, bị chửi chung cho nó vui. Chứ chửi mình tao thấy bất công quá à.
2: Ủa, tự nhiên có ăn chi?
0: Ừ, ngon lắm, ăn thử coi.
2: Không cho bà biết nha.
0: Yên tâm. Một, hai, ba, chửi.
1: Con ăn vừa miệng không vậy? Bắt hồn cái chi nó.
2: Vợ tôi hả? Ừ. Thôi ngộ tí. Sai sai gì phải không?
0: Quá sai.
1: Cái gì vậy? Hai người xầm xỉ gì vậy? Ông ăn ngon không?
2: Ngon.
1: Vậy thì ăn nhiều vô. Đây, thử con tôm nha.
2: Tôi muốn ăn tôm.
1: Biết ngay là chồng thích ăn tôm mà. Ăn đi.
2: Còn cái đuôi.
1: Quá. Ngon
2: hả?
1: Kỳ vậy
2: ta.
1: Sao?
2: Ngộ lắm này á.
1: Trời ơi, thôi mệt quá đi. Bây giờ á, tía với ông lên nhà trên coi tivi đi. Để con trộn mỡ xong rồi con bài lên, con mời hai người ăn nha.
2: Tía ăn được tía. Đi. Miếng đi, không sao đâu. Có còn bảo kê. Không sao đâu, lấy miếng ăn đi. Thì ta.
3: Sao rồi, xong chưa?
4: Xong xong rồi nè. Anh
3: rồi, rồi, rồi xuống xong rồi, coi cẩn thận đó nha. Tôi xuống từ từ thôi. Có chừng hết chứ.
5: Hai người làm cái gì nhà tôi vậy?
4: Ông nội cự. Ông nội cự nói nhà bị dột nên tôi với anh Thắng qua sửa nè.
5: Không cần qua phụ đâu, cảm ơn.
3: Sao giận hờn hoài không biết nữa. Đất nó cũng biết lỗi rồi. Nãy giờ tụi anh làm cũng nè, quá trời mệt luôn á. Thôi bỏ qua đi.
6: Vụ gì, vụ gì? Thằng Đức là tốt bụng lắm á nghe. Mấy bữa nay nó thấy nội coi như là yếu yếu trong người á. Ăn ngủ không được, nó đem hồng sâm qua cho nội ăn đó.
5: Ủa, nội bị mất ngủ hả nội?
6: Ừ, thì nội lớn tuổi rồi, có lúc được, lúc không. Hiểu không? Với lại mấy cái chuyện của tụi con á, nội buồn lắm. Nội không có vui gì hết trơn á, trời á. Tụi con lớn hết rồi, ha. Có chuyện gì thì bỏ qua đi, xí xóa đi. Để bụng làm cái gì, nghe. Trong cái vụ này nội thấy hai đứa nào cũng sai hết trơn, trời á, nghe không? Ừ.
3: Nè, đó, em thấy ông nội nói chưa?
4: Với lại á, Đức biết là Hạnh còn ghét Đức lắm. Nếu mà là Đức, Đức cũng tự ghét mình à. Nên Hạnh bỏ qua cho Đức lần này nha. Lần sau á, Đức sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Mà nếu mà có làm á, thì Hạnh xử sao cũng được á. Đức không có phản kháng luôn đâu.
3: Thấy chưa, lần đầu tiên trong cuộc đời mà anh nhìn thấy mà thằng Đức nó nói chuyện mà gọi là trời ơi nó thành tâm như vậy luôn á. Em không biết đâu, anh ở chung nhà anh biết nè. Tối nào nó nằm nó cũng suy nghĩ, nó chằn chọc, nó lăn qua lăn lại, ngủ không được. Ăn không ngon, ngủ không yên. Nè, ốm đi thấy rõ luôn thấy chưa. Thương dữ lắm, bỏ qua đi em.
5: Thôi được rồi, nhưng mà là do tôi nghe lời của nội tôi thôi. Cô không thèm để bụng mấy người làm cái gì. Nhưng mà xin lỗi con thì chưa có đủ. Phải hành động nữa.
3: Hành động hả?
4: Bây giờ mà Hạnh kêu Đức làm bất cứ điều gì Đức cũng làm hết á.
3: Ừ.
5: Ông trẻ hết cái đống củi nhà tôi với lại cái nước này nhà tôi đi. Nếu mà làm tốt á thì có thể là tôi bỏ qua.
3: Okay. Trời ơi, dễ ẹt.
4: Anh yên tâm, Đức làm không sót một chuyện nào luôn.
3: Yên yên, nhớ bỏ qua nha.
5: Hên xui.
3: Ê, hai mình còn chần chừ gì nữa.
4: Là
3: đi ra gánh nước chảy củi nè. Đi.
4: Củi đâu?
3: Thì bây giờ đi nè.
1: Chuyện gì vậy?
2: Chứ.
1: Ủa? Cái gì vậy ông?

0: vậy? Hả?
1: Dán cái ly lại.
0: Ủa? Sao bể rồi?
1: Nãy đang coi cái để cái tượng cái bàn đây thả ra rớt luôn. Bà đứng la tôi vô. Tôi biết lỗi rồi, bà đứng la tôi nha. Cô dán lại mà.
0: Thôi đi. Trời ơi, để nó đi đứt tay bây giờ đó. Còn sao lại la ông? Cái này là tại tôi rửa không có sạch cho nên nó trơn, ông mới vuột tay đúng không? Để tôi coi cái tay ông có bị sao không vậy? Trời ơi, chồng yêu chồng quý của tôi. Đó, tay này. Bây giờ rờ rờ vô không biết có dính miệng không nữa. Trời ơi, không có sao hết á. Hên quá. Trời ơi, hên quá. Nè, thôi để bây giờ tôi dọn nha. Ông ngồi im đó nha. Đừng đi tới đi luôn coi chừng đứt chân à.
1: Không phải vợ tôi vậy trời.
2: Tí ơi, vợ con lại bị gì nữa Tí ơi?
3: Cái gì?
1: Chết rồi Tí ơi.
3: Sao?
1: Vợ con có triệu chứng nặng rồi Tí ơi.
3: Triệu chứng sao mà nói tao nghe coi.
1: Cái ly con làm bể.
3: Ừ.
1: Cái ly này quý không? Quý không?
3: Rồi bà con. Cái ly này trong bộ sưu tập của nó.
1: Quý không?
3: Đứa nào mà làm bể làm hư là nó chửi chết á.
1: Vậy đó. Mà con làm bể vô không trách con một tiếng. Còn nắm tay con, không biết chồng yêu tay có bị gì không? Hên quá, tay chồng yêu không bị gì hết. Vợ tin được không vợ con nó tiếc.
3: Tin không nổi.
1: Không tin nổi đúng không?
3: Không tin nổi.
1: Mà hồi nãy mới xảy ra đây nè. Mới trước mặt nè. Không chửi một tiếng luôn.
3: Mày nói gì? Tao không thể nào tin nổi.
1: Tin tình không?
3: Không.
2: Vợ ơi, bể thêm cái dĩa nữa nè.
0: Ủa? Trời đất ơi. Bể thêm cái nữa rồi hả? Sao hôm nay ông bất cẩn như vậy? Ông có làm sao không? Hả? Trời đất ơi, bể cái này nữa hả?
1: Bà la tôi đi.
0: Trời ơi, sao trách ông được chứ? Bữa nay chắc tại ông xui đúng không? Cho nên mới làm bể đồ liên tục vậy đó. Tôi chỉ lo là ông bị đứt tay hay là bị thương gì thôi à. Miễn có dân trúng chân không? Hả? Hả?
1: Thì thấy chưa? Thì thấy chưa?
0: Hả?
1: Sự thật là như vậy. Không phải tôi làm đâu bà.
0: Ủa chứ ai làm?
1: Là Tía đó.
0: Trời đất ơi! Tình Tía luôn á. Con đã dặn Tía bao nhiêu lần rồi là phải cẩn thận. Tía biết là con phải canh me biết bao nhiêu lâu rồi. Khó khăn gì lắm mới mua đủ bộ sưu tập vậy không? Giờ Tía làm bể một cái rồi. Mấy cái còn lại còn ý nghĩa gì nữa chứ?
1: Tía hư quá.
4: Hạnh ơi!
5: Hả?
4: Trời đất ơi, sao tôi gọi hoài bà không bắt máy vậy?
5: Tôi sạc điện thoại. Có gì không bà?
4: Nè, coi ai nè. Nhớ không? Nhìn mặt là biết không nhớ rồi đúng không? Hồi xưa hay ăn hiếp mình lắm đó, lúc còn đi học á.
6: Ăn hiếp hả?
5: Dạ, kẹo lại đây, kẹo của Hạnh mà.
7: Ăn nhiều quá sâu răng đó, để tao ăn giùm cho.
5: Không chịu.
7: Ừ, này lấy đi.
5: Dạ, kẹo lại đây. Kẹo của Hạnh trả lại.
6: À là chưa bắt giới hả? À, không, ý là bây giờ nhìn anh khác quá à. Em nhìn không có ra.
8: Ngày xưa anh hay mập nên mọi người hay gọi là chưa bắt giới. Nhưng mà bây giờ thì hết chưa bắt giới rồi.
6: À, hình như là anh tên Lâm đúng không?
8: Ừ. Hạnh bây giờ cũng khác xưa nhiều quá ha. Nếu như mà bây giờ gặp Hạnh ở ngoài đường á, nhiều khi anh nhận không ra đâu.
6: Dạ, thì ai rồi cũng khác mà anh.
9: Còn em, sao không thấy nhắc tới em vậy?
8: Em thì lúc nào mà không xinh đẹp. Em mà là hoa khôi thì đâu ai dám nhận là hoa hậu đâu.
4: Anh tin tưởng quá à, hồi xưa giờ vẫn vậy luôn.
8: Không, khoan, mình có chuyện này cũng muốn nói với Hạnh luôn nè. Bây giờ mình vô vấn đề chính luôn.
9: Vấn đề chính hả anh?
8: Ừ. Hiện tại thì bên anh đang muốn thành lập một công ty chuyên xuất khẩu trái cây ra thị trường thế giới. Mà thị trường mà bên công ty anh muốn nhắm đến đó là khối EU. Và hy vọng lần này anh về nước á, là sẽ mang được trái cây ở quê mình nè ra thị trường thế giới. Chính vì vậy ngày hôm nay anh muốn xuống đây hợp tác với lại nhà vườn bên em để tìm nguồn cung ứng ra thị trường.
9: Ê, vậy là sắp tới anh Lâm với tụi mình sẽ hợp tác lâu dài á.
6: Hay quá hả? Vậy là em rất sẵn lòng giúp đỡ anh Lâm.
8: Hạnh nè. Hạnh cho anh hỏi tình hình bữa da xanh ở quê mình như thế nào em?
6: Dạ, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất á, nên là bưởi da xanh ở tỉnh mình chiếm 25% tổng trái cây của toàn tỉnh với sản lượng là 50.000 tấn trên một năm.
8: Anh nghĩ nó vẫn chưa tương xứng với tiềm lực của quê mình đâu.
9: Ừ, nhưng mà nhà nước hả có chính sách hỗ trợ để anh cho những cái hộ mà trồng bưởi da xanh đó là mục tiêu sẽ tăng lên là 11 đến 15 tấn trên một hecta trong một năm. Ừ, em nhớ không lầm là vậy á.
6: À, thôi, em mời anh Lâm đi coi cái vườn bưởi của em nha.
9: Đi anh.
6: Dạ.

0: Để em dẫn cho. Anh đi cẩn thận nha.
1: Ủa, sao chỉ ra tùm lum vậy ta?
2: Tôi coi bà nhúc nhích được không?
3: Trời ơi, nè, sao lại trói tôi? Bỏ tôi ra coi.
4: Thả, tía giờ
3: ông làm cái gì vậy hả?
4: Không có thả.
2: Bà làm hành động dại dột gì mà kêu tôi thả hả? Thả bà lấy kéo bà cắt cái gì? Nè, tôi nói bà biết. Nè, cái xe cứu thương gì đấy?
4: Tao kêu rồi, đang chờ ở ngoài đó. Chở thẳng ở bệnh viện tâm thần khám luôn.
3: Cái gì? Con có bị gì đâu mà đi bệnh viện tâm thần khám?
4: Bà bị tâm thần chứ bị gì? Nguyên ngày nay tao thấy hành tung của mày ti cung lắm.
2: Bà ngó tôi cái gì? Hả? Tôi cảm giác bà là vợ ai chứ mà vợ tôi? Vợ tôi không phải vậy. Vợ tôi gặp tôi ăn hiếp tôi hoài, thậm chí quánh tôi luôn nha. Chưa bao giờ chiều chuộng tôi, chưa bao giờ múc tôi một miếng nước, một bát cơm để tôi ăn. Tại sao ngày nay bà lại thay đổi? Bà là ai lo cho tôi từ đầu tới chân?
4: Ai nhập mày phải không?
2: Ai nhập? Nói đi, không tâm thần chứ là cái gì? Hãy trả vợ tôi về cho tôi, nhanh lên.
3: Thì thật ra là tại tôi muốn giữ chồng thôi mà.
4: Hả? Mất chồng
2: là sao?
3: Thì tôi nghe người ta nói ông bị đàn áp dữ quá, có ngày ông bỏ nhà đi luôn. Cho nên tôi mới phải thay đổi tính nết để giữ ông chứ.
2: Cái này bà thần kinh thiệt. Bà nghĩ sao tôi bỏ nhà đi luôn? Tôi bỏ nhà tôi đi đâu? Hả? Tôi nói gì thôi là tin vậy hả?
3: Tôi tưởng đâu là ông nói thiệt. Cho nên tôi mới phải làm này làm kia. Không biết thương người ta thôi, giờ cũng trói người ta nữa.
2: Thật sự đúng là khờ khạo hết sức nè. Bà mới nghĩ là tôi nói được nhưng tôi không bao giờ làm được. Hiểu chưa?
3: Ai biết đâu.
4: Con nói thiệt hả con?
3: Mà tía cũng kỳ cục nữa. Con gái của tía mà tía nói là không bình thường, là tâm thần. Chưa thấy người tía nào kỳ cục vậy hết trơn á.
2: Ờ gì nữa? Tại tía không á, tự nhiên tía nói vợ con bị tâm thần. Vợ con là nên đi bệnh viện tâm thần đi, đi cho bác sĩ trị bệnh đi.
4: Mày đừng có đổ thừa tao mày.
2: Không đổ thừa sao được, đúng không? Tía là người dành ra kế hoạch này. Tía kêu vô canh vợ con. À, thấy đúng không? Có hành động gì mà khả nghi là chối lại liền.
4: Trời đất ơi, mày sao mày đổ thừa, mày đổ hết nội ra tao hả? Thẳng nha, bữa nay cái người đi bệnh viện tâm thần để khám không phải là con gái tao. Mày biết là ai rồi đó.
2: Là ai?
4: Là mày.
2: Chắc là con.
4: Là mày.
2: Chắc con không hiểu ý nhau, cũng nói con gái mình bị tâm thần tự nhiên là con.
4: Mày nói tao không hiểu ý mày hả? Hả? Tôi không hiểu hả?
2: Tí nè, tí dám chọi không?
4: Sao không dám?
2: Tí dám chọn con dám chạy á.
4: Mày
2: trời ơi trời.
4: Trời mày ngon phải không? Mày đứng lại thằng rể đung đổ.
3: Em tía. Ông. Trời đất ơi, làm gì làm mở trớ cho con cái chưa? Tía.
5: Trời ơi. Trời ơi tức quá đi thiệt luôn, mấy trái bưởi của em luôn á. Tự nhiên khi không cái bị hủy hoại một đơn hàng bự vậy luôn á. Lý do tự nhiên lấy Covid cô ơ gì đó. Trời ơi thiệt chứ ai chết trước không biết chứ em thấy em chết trước rồi đó. Giờ tính sao đi trời.
6: Chung là tại vì em á ít ra thương trường làm ăn, cho nên bây giờ em gặp lần đầu của em bị sốc á. Nè, lúc trước anh với Đại Đức cũng có một cái show y chang vậy luôn. Trời ơi người ta gọi tới nha. Trời ơi anh ơi show ngon dữ lắm. Nghe vậy tụi anh sắm sửa hả? Quần áo nè, thuê xe nè, thuê giày dép, tất cả mọi thứ đầy đủ hết trơn rồi. Cận tới ngày diễn, alo anh ơi hỷ show. Trời ơi lúc đó tụi anh phải ôm nguyên một đống nợ luôn á.
7: Tức thiệt á, buôn bán gì không có uy tín gì hết. Thôi mà thôi, mối này không mua thì mình tìm mối khác, bà đừng lo nữa.
5: Mối nào nữa, dung hồi lại hết trơn rồi. Với lại mấy chỗ đó người ta đã kiếm chỗ khác rồi. Cũng tại em không tìm hiểu thông tin gì hết trơn à. Tại vì em ỷ y đâu hả là chỗ quen biết của ông Bảy đó. Cho nên là mới tin tưởng. Giờ bỏ trốn mất tiêu. Em gọi điện thoại cho ông Bảy hả? Ỏi e. Không có bắt máy. Bây giờ làm liên lỉ tới đóng hàng của bà Hạnh nữa. Ê, ráng đi nhờ. Tôi gom tiền lại hả? Rồi tôi trả cho bà.
8: Bà bị khùng hả? Người ta bơm hàng có phải tại bà đâu. Với lại chỗ bạn bè thân thiết thì tìm cách giải quyết, chứ tôi lấy tiền của bà làm gì?
5: Bà đúng là bạn tốt của tôi. Thôi
6: này, ghi điểm trong lòng Hạnh đi. Thể hiện đi.
7: Vụ mấy Hạnh đừng lo nữa. Vụ này Đức sẽ lo.
6: Wow.
5: Coi.
6: Wow. Lo làm sao?

0: Được.
1: Bưởi á, số lượng lớn như thế này á, không thể nào mà một nơi nhận được. Nên Đức sẽ cắt nhỏ ra và chia từng mối nhỏ, chắc chắn sẽ hết đống bưởi này.
2: Ông có biết chuyện vườn không mà bày đặt vậy?
1: Không biết đâu có nghĩa là không làm được. Bạn bè của tôi trên thành phố nhiều lắm. Mặc dù là không có biết ngành này, nhưng mà bạn của bạn ít ra cũng sẽ biết. Tôi muốn là sẽ làm được.
0: Đó, Đức nói là làm được là làm được mà.
2: Mấy lần chú cũng nói mà có làm được đâu.
1: Hồi trước khác, bây giờ khác. Đức nói là Đức sẽ làm được. Còn nếu mà không làm được, Đức sẽ bỏ tiền ra mua hết số bưởi này.
0: Trời lớn vậy?
1: Ừ.
0: Đó, bây giờ lo đi. Hồi nãy mạnh miệng dõng dạc tuyên bố dữ lắm mà. Lo đi.
1: Mà công nhận nãy nói chuyện hơi lố. Nhưng mà sao anh không cản em?
0: Trời, ai mà cản được cái miệng của em. Trời ơi, đồng ý là người ta thể hiện. Nhưng mà thể hiện cái nào mà ta nói nó trong cái khả năng của mình thôi. Tự nhiên ở đâu ra mà trời, yên tâm. Ở trên thành phố hả, tôi nhiều mối quan hệ lắm. Bạn bè ngoài xã hội rồi ai cũng sẽ mua ủng hộ cho. Chưa kể hả, nếu mà bán không được hả, một mình Đức sẽ lo hết. Ôi quá hay luôn em ơi. Lo đi, mời em lo.
1: Tới giờ anh còn giỡn được nữa. Không lo nghĩ cách phụ em kìa. Lỡ phóng lao rồi phải theo lao. Chứ thôi là mất uy tín với anh á.
0: Ai mất uy tín?
1: Em.
0: Trời ơi, trong mắt Hạnh em có uy tín nào anh không biết ta?
1: Thì không có, bây giờ mới phải làm nè. Hứa rồi là phải làm. Đúng thôi là không có lấy lòng được Hạnh đâu.
0: Thôi mệt quá, giỡn vậy thôi. Chứ thiệt ra là anh là quản lý của em làm gì? Anh đã có cách hết rồi. Thì cái từ nãy cái của em nói là anh cũng nghĩ ra là em nói đúng. Thiệt sự thì bây giờ chúng ta phải cần tìm những cái chỗ mà chợ đầu mối nè. Những cái vựa trái cây, trái sạp, trái cây rồi đó. Rồi xong mình tới đó mình liên hệ người ta có mua không. Rồi mình chấp nhận là mình bán giá rẻ hơn thị trường luôn cũng được nữa.
1: Nhưng mình có biết cái gì đâu.
0: Thì không biết thì mình mới tới đó mình hỏi. Chấp nhận là chịu lỗ hơn một ít. Nhưng mà thà vậy mà mình bán được bưởi còn hơn là mình ôm nguyên một đống bưởi đó, hiểu không?
1: Ờ ha. Thôi vậy đi.
0: Thì đâu?
1: Thì đi giống như cái anh nói hồi nãy đó. Đi liền đi còn đợi gì nữa.
0: Trời ơi, nói cái đi liền vậy đó hả? Công nhận, chỉ có bưởi của Dung với Hạnh mới làm cho nó sốt sắng vậy thôi.
3: Sao mẹ đi học phụ linh lâu dữ vậy ta? Trời ơi, không lẽ cô đem nguyên sớ tới quần ra bán vốn mình? Tôi chết rồi. Trời ơi. Khác với các nước tư bản châu Âu và Mỹ, sự ổn định của... Ủa? Mẹ! Mẹ đi học phụ huynh vui không mẹ?
4: Con nghĩ là sao?
3: Nếu như mà không vui thì khỏi nói nha mẹ.
4: Sao không nói được? Chuyện rành rành vậy phải nói chứ. Nè! Con nhìn này đi, rồi nói chuyện với mẹ. Mở mắt ra nhìn cho mẹ.
3: Ủa? Ý... Dây chuyền. Cái này là sao vậy mẹ?
4: Thì bữa nay mẹ đi họp phụ huynh cho con. Thấy cô giáo đặc biệt có lời khen ngợi con vì đã tích cực năng nổ tham gia các hoạt động của trường. Rồi cô còn nói là mai mốt con sẽ tham gia hội khỏe phù đổng. Bộ môn...
3: Tây Quýnh Đô á mẹ.
4: Đánh võ đúng không?
3: Đúng rồi.
4: Trời ơi, giỏi ghê đó nha. Làm mẹ hãnh diện dễ sợ luôn vậy đó. Mặc dù là thành tích học của con không có được tốt, nhưng mà con siêng tham gia các hoạt động của trường, cho nên là nó bù lại đó, đúng không? Được khen.
3: Mẹ ơi, nhưng mà cái này đẹp quá à. Con thích lâu lắm rồi mà con chưa có mua được.
4: Vậy
3: đó.
4: Hả?
3: Dạ. Cảm ơn mẹ nhiều.
4: Không có gì. Nè, đeo vô đi. Uống thử lên coi đẹp không.
3: Đẹp
4: đó, đẹp đó nha. Nhớ giữ kỹ nha. Rồi lấy đó làm động lực để học cho thiệt tốt. Con chỉ cần học giỏi thôi. Mai mốt thích cái gì á thì mẹ sẽ cân nhắc mẹ mua cho nha. Thiệt.
3: Con quý rồi, mai mốt con học giỏi cho mẹ coi.
4: Ráng lên nha.
3: Dạ.
4: Thôi bây giờ con học bài tiếp đi ha. Mẹ làm sao nấu cơm ạ.
3: Dạ.
4: Cưng quá.
3: Không đâu. Về bị bà cho hành được chứ.
4: Lo học đi nha. Bị điểm không nữa đừng có trách mẹ à.
3: Khác với các nước tư bản châu Âu và Mỹ, sự ổn định của Nhật Bản.
0: Sao rồi?
1: Chưa.
0: Anh cũng chạy vòng hỏi đủ thứ người hết á, mà không ai mua hết trơn á.
1: Em cũng vậy nữa.
0: Em đi bên này chưa?
1: Em đi rồi.
0: Đi rồi hả? Vậy thôi mình đi bên này.
1: Ok.
0: Đi. Cô, có biết ở đâu mua bưởi không?
5: Bưởi hả?
0: thu mua bưởi á con.

0: Chết rồi, đâu rồi ta? Nhớ hồi nãy mới đeo đây mà. Ui, sao không thấy nữa vậy ta?
1: Đứng lại! Châu! Ôi, mẹ đứng lại đó cho mẹ!
0: Con xin lỗi mà con! Mẹ tha lỗi cho con!
1: Đứng lại! Ơi. Châu! Trời đất ơi! Sao vậy Châu? Mẹ quá thất vọng về con đi! Tại sao con có thể làm mất một thứ quý giá như vậy chứ? Con có biết cái sợi dây chuyền đó là niềm tự hào đó giờ mẹ chờ đợi con không? Hả?
0: Không dám
1: còn mai mốt nữa. Không dám
0: còn mai mốt nữa. Đứng lại đó. Mà không có dám gì đâu.
1: Còn đứng lại đó. Trời đất ơi, từ nay á, đừng có nhìn mặt mẹ nữa nghe chưa.
0: Ôi, không được. Phải tìm cho ra cái gì chuyện mới được. Ôi, đâu rồi ta? Không có rớt ngoài đường không ta? Ôi.
1: Ủa, con làm gì vậy? Tìm gì á?
0: À, con tìm cuốn sách.
1: Ủa vậy hả?
0: Dạ.
1: À nè, con chụp hình sợi dây chuyền của con dùng cho mẹ nghe. Xong mẹ gửi cho Út nó coi thử coi nó thích cái kiểu đó không. Rồi sẵn tuần sau á mẹ lên thăm cô ba đó, rồi mẹ mua cho nó một cọng luôn. Ha?
0: Dạ, con biết rồi.
1: Ủa, cọng dây chuyền đâu không thấy con đeo vậy?
0: Tại vì con thích cái dây chuyền này quá. Con sợ nó cũ cho nên con cất ở trong tủ rồi.
1: Trời đất ơi, con nhỏ này thích thì phải đeo chứ. Của bền nhờ người mà. Miễn sao mình cẩn thận, mình giữ kỹ một chút là được ha. Nghe.
0: Dạ, con biết rồi.
1: Ừ, thôi mẹ vô à.
0: Dạ.
1: Ê, nè Châu Châu.
0: Dạ.
1: Quên nữa, con học bài xong chưa vậy? Đi xuống phụ mẹ nấu cơm ha. Để mẹ làm dưa muối, đi.
0: Ủa mẹ, con thấy nhà mình còn dưa muối nhiều mà. Làm chi nữa?
1: Thì tại cái này mẹ nhận làm cho người ta để kiếm thêm tiền đó mà. Nhớ đó nghe.
0: Dạ.
1: Chụp hình đi rồi vô với mẹ nghe.
0: Dạ dạ.

Trong tiến trình phát triển vùng đất mang đậm nét văn hóa làng nghề thủ công truyền thống Bình Dương, sơn mài là một trong những làng nghề nổi tiếng đã định vị trên địa bàn hơn 300 năm. Từ lối chế tác cha truyền con nối, các lớp nghệ nhân ở đây đã luôn dày công gửi cả tâm huyết để dần hoàn thiện tác phẩm sơn mài nghệ thuật lừng danh với vẻ đẹp lộng lẫy và sâu lắng, là niềm tự hào của người dân Bình Dương cũng như dân tộc Việt Nam.

Do người dân làm nghề sơn mài từ miền Bắc, miền Trung di dân vào Đồng Nai, Gia Định và Bình Dương. Ban đầu, khi đến Thủ Dầu Một, Bình Dương, họ chỉ lo khai khẩn đất hoang làm nông, lo kinh tế gia đình. Sau này kinh tế ổn định, trong thời gian rảnh rỗi để tưởng nhớ về quê hương, họ đã cho ra đời những bức tranh sơn mài.

0: và phát triển. Ngày nay, có rất nhiều cơ sở sơn mài mọc lên, sản phẩm đa dạng, phong phú, đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn phải kể đến là làng sơn mài Tương Bình Hiệp, cái nôi sơn mài của Bình Dương. Các nghệ nhân lớn tuổi của làng nghề Tương Bình Hiệp vẫn nhớ như in những thời khắc đặc biệt trong thế kỷ 20, đã ghi những dấu ấn quan trọng góp phần làm nên tên tuổi của làng nghề Tương Bình Hiệp.
1: Cái làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp mình này nè, nếu mà gọi là nó bắt đầu có thì từ cách đây trên 100 năm, nghĩa là song song với lại cái sau khi mà cái trường mỹ thuật bá nghệ Thủ Dầu Một thành lập á, qua rất nhiều cái giai đoạn phát triển khác nhau. Từ trước năm 1975 là sơn mài nổi tiếng thành lễ đó, thì thời điểm đó thành lễ khoảng 800-900 công nhân, nhưng mà 80% là người của làng Tương Bình Hiệp. Cái công nhân thành lễ xưa là 80%. Thì sau năm 1975 thì sơn mài nó lắng một thời gian, rồi từ khoảng 1977 cho đến 1985 đó, là lúc đó là sơn mài phát triển rồi là ào ạt, nhà nhà làm sơn mài, người làm sơn mài mà.
0: 73 tuổi đời, nghệ nhân Trương Quan Tịnh, Nam Tịnh, chủ cơ sở sơn mài Định Hòa, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, có đến 45 năm gắn bó với sơn mài truyền thống Tương Bình Hiệp. Từ kiến thức mình học hỏi được, cộng với quá trình làm việc, ông còn sáng tạo ra nhiều điều đặc biệt giúp cho sơn mài ngày càng hoàn thiện hơn, từ cách pha chế sơn ta, mẫu mã mới đến cách sử dụng nguyên vật liệu, phối màu. Học pha chế sơn từ những nghệ nhân đi trước, ông đã nghiên cứu được cách pha chế sơn quang đen, sơn phủ cánh dán phục vụ cho công đoạn sơn. Ông còn là người sáng tạo, sử dụng sơn phủ dầu điều và sơn Bolixit của Nhật Bản có màu cánh dán đẹp và đưa vào sản phẩm sơn mài, được khách hàng rất ưa chuộng.
1: Nổi bật nhất của cái sơn mài Bình Dương á, là cái sản phẩm mà giờ sử dụng sơn ta mài thẳng, gọi là sơn phủ mài, gọi lắc, gọi là tiếng lắc. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm bình xo, bình bằng vải. Vì lý do là những cái sản phẩm mà bình thì gỗ nó hạn hẹp về kích thước, do đó những nghệ nhân ở Bình Dương mới, nhất là lúc đó là ông Thành Lễ, mới sáng tạo ra cái kỹ thuật bình xo. Thì cái kích thước bình xo có thể là từ 1m2 đến 4m như em thấy trong phòng trưng bày. Kỹ thuật về sơn mài gọi là kỹ thuật trang trí thì rất đa dạng. Thứ nhất chúng ta có thể kể là như là khắc crô măng đen là khắc rỗng, giấy phủ mài là giấy sơn ta, cẩn vỏ trứng vịt, cẩn ốc, cẩn trai, khảm trai đó, rồi giấy giác bà vàng bạc, rồi kể cả giấy nổi, thì rất là nhiều cái phong cách hiện tượng khác nhau, nó kết hợp để tạo thành một cái sản phẩm đặc sắc của mang đậm cái bản sắc riêng của Bình Dương.
0: Để giữ gìn và phát triển nghề sơn mài cho các thế hệ sau, nghệ nhân Nam Tịnh còn dành không ít tâm huyết cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về sự hình thành phát triển của nghề sơn mài Bình Dương. Thời gian qua, ông đã sưu tầm, lưu giữ rất nhiều hình ảnh, các tơ lốc của hầu hết các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất sơn mài cùng hàng trăm hiện vật sơn mài tiêu biểu. Các sáng tác của các nghệ nhân, họa sĩ sơn mài đất thủ từ trước năm 1975 đến nay. Trong khuôn viên xưởng sản xuất sơn mài của gia đình trên đường Hồ Văn Cống, phường Tương Bình Hiệp, ông đã xây dựng một phòng trưng bày sản phẩm sơn mài Định Hòa và một phòng truyền thống lưu giữ, trưng bày những tư liệu, sản phẩm tiêu biểu của nghề sơn mài từ xưa đến nay. Đây cũng là nơi các nghệ nhân, thợ thủ công sơn mài thường tìm đến học hỏi, giao lưu, trao đổi về nghề. Nơi đây còn được nhiều đoàn du lịch trong và ngoài địa phương tìm đến khi có dịp đi tham quan du lịch.

0: theo mình là thấy là ở cái tỉnh Bình Dương này xuất xứ các những cái bức tranh, những sơn mài là rất là đẹp trên cả tuyệt vời.
1: Em đi nãy giờ em tham quan thì em thấy như là những cái bức tranh của mình thì em thấy rất là sắc nét nè. Với lại mang có nhiều cái bức tranh là nó mang những cái như là phong cách cổ điển như ngày xưa. Em thấy rất là đẹp.
2: Những cái sơn mài từng cái hình ảnh từ cái đường nét là họ rất là chỉnh chu, đặc biệt là ở đây là mình vừa

0: nhất là hình ảnh của Bác Hồ. Tại vì hình ảnh của Hồ là không phải nơi nào làm cũng đẹp. Mình cũng tham quan nhiều nơi mà hình ảnh của Bác Hồ nơi này làm rất là đẹp.
1: Nếu có dịp tham quan và tận mắt chứng kiến từng công đoạn của nghề sơn mài truyền thống nơi đây mới thấy hết được cái tài, cái tâm của người làm nghề. Các sản phẩm của làng nghề Tương Bình Hiệp có nhiều thể loại như sơn lộng, sơn mài vẽ lặn, vẽ phẳng, vẽ nổi, thép vàng bạc, sơn mài cần ốc, cần trứng và sơn khắc.
2: Môn này là môn sơn mài khắc trũng. Thì cái muốn làm cái này á, thì nó cũng có cái bộ phận. Cái miền Bắc thì người ta khắc bằng dao không. Còn riêng miền Nam mình thì có thêm một bộ đục, nó gồm 10 cây. Từ 1 mm 20 mm tới 12 15 mm. Thì tùy theo cái loại tranh lớn nhỏ. Cái đục á, đục để mà sủi á, là nó làm dịu hơn cái nét khắc này. Tức là khi mà người ta sử dụng, có thể là người ta làm lá, làm cạo đá, hoặc diễn tả một cái đám mây, một cái vách núi, một cái con nước, thì người ta sử dụng đục thì rất là thành thạo. Hoặc như là năm 76 thì tranh sơn khắc này cũng thường tạo hình Bác Hồ bằng cái nét sủi thì cũng rất là đẹp, chính xác. Khi mà làm đẹp thì chưa cần chơi màu đã thấy giống rồi.
1: Sơn truyền thống dùng ở Tương Bình Hiệp là một hỗn hợp sơn Nam Vang và sơn Phú Thọ được pha chế riêng khác với các vùng khác trong nước. Tùy theo tay nghề và chất cảm của từng nghệ nhân mà khâu đánh sơn tạo ra những tượng phẩm khác nhau, chỉ có chất riêng của làng. Sau khi đã có nguyên liệu sơn, tùy theo loại sản phẩm mà cốt được tạo bằng những chất liệu khác nhau như gỗ dùng làm bàn ghế, tủ, bình, ván ép dùng làm tranh, hộp, gốm dùng làm bình, tượng, vải hay giấy dùng làm cốt cho những sản phẩm thường có kiểu dáng nhẹ, mỏng như bát đĩa lục bình. Người thợ mới bắt đầu thực hiện khâu vất vải cho cốt mộc.
3: Vất vải, để cái lớp vải này nó bọc cái tấm dáng lại cho nó bảo vệ được lâu. Ví dụ như xài được là vài chục năm. Xong cái công đoạn này vất vải xong mình sẽ hôm. Rồi mài, hôm mà mài, nói chung là sơn mài thì cứ hôm vô mài ra rồi phải 7-8 nước hoặc 9 nước. Rồi mình kêu bằng nước là một lần làm vậy đó. Rồi một mới qua một khâu lót. Rồi mình muốn vẽ cẩn hay là bất cứ một cái khâu nào nó sẽ có một khâu tiếp theo nữa. Là mới lên bóng.
1: Sau công đoạn phất vải, thông thường người thợ phải trải qua 5 công đoạn sơn. Sơn bó, sơn hom, sơn lót, sơn quang thí, sơn quang.

Nếu trước đây người thợ phải mài sau mỗi lớp thì ngày nay họ đã có cải tiến, chỉ mài sau khi hoàn tất xong từng công đoạn, tiết kiệm được nhiều công sức và thời gian mà vẫn đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật tạo tác.

0: Tên này là tên Sơn Ta. Ngoài tối sáng, cái độ tối với độ sáng. Mà cái này là mài, quá trình mài là ngày mới thành phẩm một tấm. Chỗ này nó có vàng chứ, thì dùng mài điều tay thì nó ra được cái màu vàng. Mà không người ta thì nó sẽ phiết xuống, nó đứt, nó lòi màu đen.
1: Ngày nay, các cơ sở tại làng sơn mài Tương Bình Hiệp có khả năng sản xuất khá đa dạng các sản phẩm sơn mài, từ những bức tranh nghệ thuật đến các loại tủ bàn ghế. Bên cạnh các loại tranh sơn mài, còn có các sản phẩm sơn mài để sử dụng và trang trí như bình, lọ, dĩa, vòng tay, hộp. Mỗi tác phẩm sơn mài ở làng sơn mài Tương Bình Hiệp đều là tâm huyết của những người nghệ nhân sơn mài. Họ đặt vào đó cái tâm, thần thái, sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ trong

0: một bức tranh sơn mài muốn đẹp thôi, nó có nhiều thứ, nó kết hợp nhiều thứ, cái do cái nội tâm của con người đó diễn tả, thứ hai nữa là do cái kỹ thuật tay nghề của người đó hoàn chỉnh hay không. Chứ mà nói chung là trong tranh là không thể nào là hoàn chỉnh được.
1: Cũng như các nghề thủ công khác, sơn mài Tương Bình Hiệp cũng lưu truyền các bí quyết kinh nghiệm chủ yếu trong phạm vi gia đình, dòng tộc, ít khi được truyền ra ngoài. Chính điều này đã làm cho mỗi một sản phẩm mang một nét văn hóa riêng của từng cơ sở và không thể giống nhau. Chung một làng nghề, nhưng mỗi gia đình là mỗi cách làm cốt vóc, mỗi phong cách trang trí khác nhau. Tuy cũng dựa trên 25 giai đoạn như nhau, có gia đình thì thiên về sơn mài cẩn trứng, có cơ sở lại có thế mạnh là vẽ chìm, có nghệ nhân lại thạo về sơn ta với các sản phẩm nhỏ, có những cơ sở lại chỉ làm các loại hàng lớn. Đó là chưa kể đến từng khâu, từng giai đoạn khác nhau. Có người giỏi việc phối màu, có thợ lại thích cưa mài ốc, có người lại thích quét sơn. Với kỹ thuật sơn mài không ngừng được cải tiến và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, làng nghề Tương Bình Hiệp phát triển khá bền vững và thợ sơn mài đất thủ đã nổi tiếng khắp cả vùng Nam Kỳ lục tỉnh. Kế thừa truyền thống nghệ thuật đặc sắc của làng nghề cùng với kỹ thuật hiện đại, nghệ thuật sơn mài Bình Dương luôn đem lại nguồn cảm hứng thẩm mỹ bất tận cho nhiều nghệ sĩ, là tiếng nói nghệ thuật thú vị giúp bạn bè trong nước và thế giới hiểu thêm về một loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo. Khi được nhìn các tác phẩm sơn mài, bạn sẽ không khỏi bỡ ngỡ bởi sự đặc sắc của nó, rất tinh tế và giàu tính nghệ thuật. Chính độ bóng và độ bền của sơn đã làm nên cái hồn của sơn mài, thể hiện sức bền và vẻ đẹp lộng lẫy của sản phẩm, biến sơn mài thành một ngôn ngữ nghệ thuật vượt thời gian. Sản phẩm sơn mài truyền thống Tương Bình Hiệp thực sự không chỉ là niềm tự hào của một làng nghề mà còn trở thành một di sản văn hóa đáng trân trọng của dân tộc.

Cách trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 10 km, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến làng sân mài Tân Bình Hiệp bằng phương tiện xe máy hoặc ô tô. Bắt đầu từ trạm thu phí Suối Giữa, rẽ vào đường Hồ Văn Cống, bạn sẽ bắt gặp những gian hàng bày bán các mặt hàng của làng nghề. Mỗi gian hàng bày bán các sản phẩm khác nhau, tùy theo phong cách riêng của từng cơ sở sản xuất. Các mặt hàng cẩn trứng, cẩn ốc, tranh gỗ, rồi tượng, bình hoa, tất cả đều toát lên nét đẹp nhẹ nhàng, thanh khiết, đậm đà tính cách Á Đông, truyền thống, dù cho nghề đã trải qua nhiều thế hệ.

0: 6 năm sau khi tôi bị gậy bóng chày đập vào mặt, bị trở tới bệnh viện bằng trực thăng, bị đặt vào tình trạng hôn mê, tôi đã được bầu chọn trở thành vận động viên nam hàng đầu của trường Denison và được vinh danh trong đội hình ngôi sao sinh viên Mỹ của ESPN. Vinh dự chỉ dành cho 30 cầu thủ trên khắp cả nước. Trước lúc tốt nghiệp, tên tôi được ghi tên vào sách kỷ lục của trường ở 8 hạng mục khác nhau. Và cùng năm, tôi được trao huy chương học thuật cao nhất của trường President's Medal. Cuốn sách Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ đã mở đầu với chính câu chuyện có thực của tác giả James Clear. Và trải nghiệm ấy, như ông đã thừa nhận, đã bắt buộc ông phải học một bài học tối quan trọng, đó là các thay đổi mới đầu có vẻ nhỏ và không quan trọng, nhưng khi kết hợp lại sẽ tạo ra một kết quả đáng kể nếu như bạn đủ kiên trì thực hiện trong nhiều năm.
1: Ngay sau câu chuyện của tôi, cuốn sách chia sẻ ngắn về việc tôi viết quyển sách này như thế nào và vì sao. Tiếp đó là chỉ dẫn quyển sách này có lợi

0: cho bạn như thế nào. Hơn 5 trang giấy tạo nên một cấu trúc trò chuyện gần gũi với bạn đọc, đồng thời giúp người đang cầm sách xác định rất rõ mình sẽ nhận được điều gì sau khi kết thúc hành trình với gần 400 trang còn lại. Với gần 400 trang ấy, James Clear có tổ chức nội dung rất mạch lạc, từ kiến thức nền, tập trung giải đáp câu hỏi vì sao các thay đổi nhỏ có thể dẫn đến khác biệt lớn. Tiếp đó, tác giả liệt kê và mô tả một cách rõ ràng, khoa học về 4 nguyên tắc để hiện thực hóa tiêu đề, thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ. Phần chiến thuật nâng cao chính là quà tặng cho những người thực sự tập trung và quyết liệt với chiến lược này. Với những hé lộ về sự thật về năng khiếu, khám phá quy tắc Goldilocks và tham gia góc nhìn phản biện, mặt trái của thói quen tốt. Phần phụ lục thực ra là một phần rất quan trọng của cuốn sách này, tư vấn cho bạn cách áp dụng những gì đã đọc vào cuộc sống, trong kinh doanh và trong việc dạy con. Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ, nhà xuất bản Thế Giới, Phương Nam Book phát hành. Một ấn phẩm không chỉ cùng bạn suy nghĩ mà còn thúc đẩy bạn kiên nhẫn với triết lý, lợi ích cộng gộp.
1: Đây là một cái cuốn sách mà nó ấn tượng, nó tạo cho tôi một cái điểm nhấn rất là mạnh.

0: có 3 cấp độ thay đổi: thay đổi kết quả đầu ra, thay đổi quy trình và thay đổi căn tính. Cách hiệu quả nhất để thay đổi thói quen là tập trung vào con người mà bạn muốn trở thành, không phải vào cái bạn muốn đạt được. Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ. Chính xác dịch ra từ tiếng Anh thì đây là thói quen nguyên tử. Nguyên tử vốn là một cái phần rất là nhỏ, vô cùng nhỏ. Nhưng mà đồng thời nguyên tử nó cũng sẽ tạo ra một cái sức công phá vô cùng là khủng khiếp. Những cái thói quen tí hon, từng tí một này nó sẽ đem đến những hiệu quả bất ngờ đối với chúng ta. Cách đặt vấn đề của tác giả. Vì sao? Bao giờ cũng bắt đầu big why. Và tôi nghĩ rằng trong cuộc sống của chúng ta thì cái cách đặt câu hỏi này quả thực là rất là thông minh. Chỉ có khi nào chúng ta luôn luôn đặt cho mình câu hỏi vì sao thì chúng ta mới có thể đi đến tận cùng của vấn đề và có thể giải quyết được vấn đề đó. Và cái cách mà tác giả đưa ra cho chúng ta bằng những cái chiến lược rất cụ thể, rất hiệu quả. Và chính bản thân tôi trong đời sống thường ngày tôi cũng đang vấp phải những cái điểm mà tôi chưa khắc phục được. Và khi đọc cái bốn cái nguyên tắc này thì nó đã đem cho tôi rất là nhiều những cái chìa khóa. Tôi suy nghĩ nhiều hơn đến việc tôi là ai, thay vì việc là tôi muốn cái gì. Và từ đó nó cũng sẽ giúp tôi quản trị cuộc sống của mình, quản trị cuộc sống của những người xung quanh mình. Ví dụ như con tôi chẳng hạn, thay vì câu chuyện là con sẽ phải có những gì, thì con hãy nghĩ xem mình là ai, con muốn mình thực sự trở thành ai. Cái niềm tin đó, cái khao khát đó, nó sẽ chi phối, nó sẽ định hướng cho cái hành động của đứa trẻ. Và một hệ thống thói quen tốt nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhỏ thôi từng ngày. Và nó đã tiếp cho mẹ con chúng tôi sự kiên trì.
1: Nếu bạn tệ hơn mỗi ngày thì sau 1 năm bạn trở về không? Nếu bạn có thể đạt được chỉ 1% tốt hơn mỗi ngày thì sau 1 năm bạn sẽ đạt một kết quả tốt hơn gấp gần 37 lần. Sức mạnh cộng gộp lớn hơn bạn có thể nghĩ đến.
2: Trong cuộc sống ấy, lúc mình buồn hoặc là mình gặp những cái sự cố thì sách thực sự là nó giống như là cứu cánh ấy. Bên cạnh cái việc mà mình đọc những cái sách chuyên môn ấy, thì mình đọc rất là nhiều sách về kỹ năng. Về mặt kiến thức thì chúng ta có thể học một cách nhanh chóng, nhưng về mặt kỹ năng thì nó cần thời gian. Mình thấy tâm đắc nhất với lại nguyên tắc số 2, tức là mình muốn tạo một cái thói quen nào đó, họ chỉ ra cho mình cái cách để khiến cho cái thói quen đấy trở lên thu hút, hấp dẫn và thú vị, thì tự dưng mình sẽ muốn làm. Khi mình đã muốn làm nó rồi thì dần dần nó mới thành thói quen được. Ghép một hành động bạn muốn làm với một hành động mà bạn cần phải làm, hai cái này đi đôi với nhau. Cưỡng ép bạn phải làm cái việc đó thành một cái thói quen, nhưng cái cưỡng ép này là trong một cái sự vui vẻ, trong một cái sự thú vị. Ở vai trò quản lý, vận hành một cái tổ chức ấy, thì không phải cái gì nó cũng suôn sẻ. Cái nguyên tắc mà khiến nó hấp dẫn, tác giả đưa ra trong cái cuốn sách này, thì mình nghĩ là mình sẽ ứng dụng được rất là nhiều. Ví dụ như là một cái việc liên quan đến bao bọc cám dỗ chẳng hạn. Cái bao bọc cám dỗ đấy trong một tổ chức thì nó chính là những cái cơ chế chính sách đi kèm với những cái hành vi mà mọi người sẽ phải thực hiện. Hoặc là tạo ra một cái môi trường có một cái hành vi chuẩn để cho mọi người sống trong cái môi trường đó, thì tự dưng là mọi người sẽ phải theo. Hoặc ví dụ như trong việc mình dạy con chẳng hạn, nếu mà bạn nói với con là con phải làm việc nhà đi, con phải làm việc nhà đi, thì chắc chắn là các bạn ấy sẽ không làm. Vậy thì bây giờ mình phải biến việc nhà đó để cho các bạn ấy thấy rằng nó rất là thú vị, thì các bạn ấy mới làm.
3: Quá trình 4 bước hình thành thói quen: tín hiệu, cơn thèm muốn, phản hồi, phần thưởng. 4 nguyên tắc xây dựng thói quen tốt. 1. Khiến nó rõ ràng. 2. Khiến nó hấp dẫn. 3. Khiến nó dễ dàng. 4. Khiến nó tạo cảm giác thỏa mãn.
2: Nếu như bạn muốn tạo thành một cái thói quen tốt bằng cách là bạn khiến nó trở nên hấp dẫn, thì thói quen xấu nó sẽ ngược lại, bằng cách là bạn sẽ làm cho nó không còn hấp dẫn nữa.
1: 26 độ 28, viên đá vẫn nằm nguyên si trên bàn. 29 độ, 30, 31, vẫn không có gì xảy ra. Thế rồi, 32 độ, viên đá bắt đầu tan. Chỉ xây dịch 1 độ, dường như không có khác biệt nào xảy ra trong các lần điều chỉnh nhiệt độ trước đó, nhưng đã dần mở khóa cho một biến đổi lớn lao.
4: Đây tuyệt đối không phải là một cuốn sách để lên tinh thần, truyền động lực để thay đổi bản thân. Nó là một cuốn sách rất là khác biệt.

0: băn khoăn đầu tiên của cá nhân tôi đó là tại sao một cuốn sách giống như vậy lại có thể trở thành best seller, bán được hơn 9 triệu bản trên khắp thế giới. Đơn giản là bởi vì cái nội dung của cuốn sách này nó đi ngược lại với xu hướng và trào lưu thường có của những cuốn sách self-help. Hầu hết mọi người đều luôn mong muốn tìm kiếm những giải pháp nhanh để giúp họ đạt được kết quả, mà thuật ngữ tiếng Anh nó gọi là quick fix. Và dĩ nhiên cái mong muốn này nó mở ra một thập kỷ của cái trào lưu bạo phát, bạo tàn. Và rồi sau nhiều năm quan sát thì tôi nhận ra là đến một thời điểm nào đó, có khi đến ngày hôm nay, độc giả, tôi và các bạn bắt đầu điềm tĩnh và cởi mở hơn để đón nhận một cách tiếp cận bền vững và khoa học hơn rất nhiều. Thì đó chính là hướng đi của Atomic Habit. Nó không tập trung vào việc theo đuổi những kết quả lớn lao, mà tập trung vào việc kiên trì tích lũy cho mình những chuyển biến rất nhỏ trong tâm lý, nhận thức và hành vi. Không phải là làm cái gì để đạt được kết quả, mà làm sao để tôi, các bạn có thể chuyển hóa thành một cái người tương xứng với cái kết quả đó. Đó đặt cái nền tảng cho một sự chuyển biến từ tốn và rất bền vững. Cái điều thứ hai khiến cho tôi cảm thấy ấn tượng về tác giả đó là ông đã chia nhỏ được cái quá trình thay đổi có vẻ như là rất là mất thời gian và đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn này thành một cái hệ thống rõ ràng, đơn giản, 4 bước: tín hiệu, cơn thèm muốn, phản hồi và phần thưởng. Cái việc chia nhỏ này giúp cho chúng ta, độc giả, có thể tìm thấy rất nhiều những gợi ý cụ thể và chi tiết để có thể vận dụng ngay tức thì vào công việc và cuộc sống của mình.
1: James Clear là tác giả người Mỹ, nhiếp ảnh gia, nhà khởi nghiệp và là người sáng tạo The Habits Academy. Anh nghiên cứu về những thói quen, việc đưa ra quyết định và sự cải tiến liên tục. Bài viết của James Clear được đăng trên New York Times, Entrepreneur, Time. Anh cũng là diễn giả thường xuyên tại các công ty nằm trong bảng xếp hạng Fortune 500. Với thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ, James Clear đã có cuộc trò chuyện thú vị với độc giả của mình với thông điệp xuyên suốt: bạn thay đổi thêm một chút nữa. Đến một lúc nào đó, bạn phải công nhận rằng cuộc sống của mình đã chuyển biến nhờ vào một thay đổi nhỏ.
0: Tuy nhiên, điều tôi tâm đắc nhất đó là cái cách tiếp cận của James được xây dựng dựa trên những cái hiểu biết rất là sâu sắc về khoa học tâm lý hành vi ở cấp độ vận hành của não bộ và các chất dẫn truyền thần kinh để có thể đưa ra những cái quan sát và phân tích xác đáng đến như vậy.
2: Thành công nó sẽ đến từ rất rất nhiều những khoảnh khắc, rất nhiều những khoảnh khắc nỗ lực, kiên trì. Và quan trọng hơn đó là gì? Mỗi cái khoảnh khắc đó chúng ta đều xác định đó là chúng ta sẽ là ai, chúng ta có niềm tin vào cái điều đấy.
3: Theo mình thì đây cũng là một cuốn sách giúp cho mọi người có thể hiểu được cái cách thức để có thể rèn luyện một thói quen tốt và

0: từ bỏ một thói quen xấu như thế nào, chỉ dẫn cho người ta cái con đường để làm được điều đó, thì điều đấy là điều rất là quan trọng. Cái tính ứng dụng nó rất là cao.
1: Cá nhân tôi cảm thấy rất nhiều cái sự tương đồng với triết lý huấn luyện và cách tiếp cận của tác giả. Khoa học, có tính hệ thống và có tính ứng dụng cao. Đó là ba tính từ mà tôi đánh giá cho tựa sách này.
2: Từ 2007 đến 2017, các tay đua nước Anh đã vô địch thế giới 178 lần và giành được 66 huy chương vàng Olympic, Paralympic và 5 lần quán quân Tour de France.
3: Và chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như trước đó cả trăm năm họ thi đấu một cách tẻ nhạt và thậm chí là đã có thương hiệu xe đạp nổi tiếng đã không bán xe cho họ chỉ vì sợ nếu như người ta biết rằng đội tuyển này sử dụng xe của họ thì sẽ bị ảnh hưởng đến thương hiệu. Và điều kỳ diệu đã xảy ra khi họ có giám đốc hiệu năng mới Grace Ford. Ông ấy đã làm gì ạ? Thuê một bác sĩ để dạy cho những vận động viên cách rửa tay thật sạch để tránh cảm cúm, hay là tìm hiểu xem loại ga gối đệm nào mang lại một giấc ngủ ngon nhất có thể, hoặc là sơn vào những cái chiếc xe tải chở xe đạp của vận động viên màu sơn trắng. Và bằng cách nào đó thì những cải tiến này đã dẫn đến những huy chương và những chiếc cúp danh giá. Toàn bộ nguyên lý đến từ ý tưởng rằng nếu như bạn chia nhỏ mọi thứ bạn đang nghĩ về chiếc xe đạp, thì khi bạn cải thiện từng mẩu nhỏ ấy, dù chỉ 1%, bạn sẽ nhận ra sự gia tăng đáng kể khi bạn ghép mọi thứ lại với nhau. Và thời gian thì sẽ phóng đại đường biên giữa thành công và thất bại. Nó nhân lên bất kỳ thứ gì mà bạn nuôi dưỡng. Thói quen tốt thì biến thời gian trở thành đồng minh, và nếu như mà thói quen xấu thì sẽ biến thời gian trở thành kẻ thù. Và nếu như muốn tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện đội tuyển xe đạp nước Anh đã thành công như thế nào và rất nhiều câu chuyện thực tế khác gắn với việc nhân lên những thói quen dù là rất nhỏ để đem lại những hiệu quả vô cùng bất ngờ, quý vị còn chần chừ gì nữa, hãy cầm trên tay và đọc cuốn sách Thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ. Còn bây giờ thì chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Một thời trẻ con hồn nhiên tinh nghịch, gắn bó với ruộng dừa. Đôi ba lần được theo ông theo cha bắt cá, mà khi bất giác nhớ thì cảm xúc chẳng bao giờ đổi thay, và lại có biết bao kỷ niệm chợt theo về.

Ở quê, hầu như nhà nào cũng trang bị và loại dụng cụ đánh bắt cá. Dụng cụ quen thuộc với bọn con nít nhà tôi là chiếc lờ đặt cá sặc. Loại cá này miệng nhỏ, gần như câu không dính, nên ông bà xưa dùng lờ để bắt chúng. Khác với lọt, lờ chỉ đương thành mê dài cỡ thước tay, rộng chừng 6-7 tấc. Nang và hom đều được chuốt thiệt là bóng. Hom hình phễu được cột vào hai mặt trước sau của lờ. Cá chui vào khó có thể chui ra được. Khi ráp mê lờ thì kéo bốn gốc mê, sao cho cái lờ có bụng nhô lên một chút, rồi dùng dây lạc buộc hai mí lờ giáp với nhau. Bởi vậy khi đặt lờ, sao cho miệng của nó nằm khỏi mặt nước, để cá không nhảy ra được.

Loài cá sặc thường ở dọc theo các trũng ruộng xâm xấp nước hay mương phèn, nhiều cỏ lát, rong rêu, và làm ổ ngay ở đó. Dấu hiệu để nhận biết chúng là những ổ bọt nổi đầy mặt nước theo các bụi cỏ ở nơi này. Để tìm được chỗ xuống lờ thích hợp, anh em tôi xách lờ chạy lòng nhòng theo cha, hết mương này đến mương nọ. Trong lúc tìm chỗ xuống lờ, chúng tôi còn được nghe kể câu chuyện dân gian Tiếu Lâm về anh chàng khờ đi đặt lờ. Nào là đặt trên ngọn cây, rồi rãnh nước có bọt. Câu chuyện làm chúng tôi có trận cười hả hê và được cha chỉ dạy nơi đặt và cách đặt lờ. Lờ cá sặc phải đặt nổi gần cả thân lờ nằm dưới nước, phần còn lại và miệng lờ nằm phía trên mặt nước. Cha chọn chỗ xong, dẹt cỏ ra và đặt cái lờ xuống ngay chỗ vừa chọn, rồi lấy cỏ đậy lên miệng lờ. Nếu chỗ nước quá sâu thì guộng cỏ thành nùi, sao cho lờ nằm trên nùi cỏ này mà không chìm được. Sau cùng thì lấy cỏ hay cây cố định, tránh bị trôi và gió lắc lư. Theo kinh nghiệm dân gian, giống cá này lội kiếm ăn theo dòng nước chảy. Khi xuống lờ, phải xoay hom lờ về hướng dòng nước chảy. Vậy thì cá mới dính nhiều, gọi nôm na là cá chạy lờ. Ngoài ở mương giường, cha con tôi còn đặt ở đường nước trên ruộng. Lúc này nước ngoài ruộng còn ít, cá sặc cũng bắt đầu lên đồng. Chúng đi theo bầy, hễ mà đặt đúng luồng nước chảy là cá chạy nghẹt lờ. Chỉ cần ngâm lờ một tiếng thì có thể quay lại dỡ đổ cá mang về. Sau khi đặt lờ xong, hai anh em chúng tôi rủ nhau về lấy cái chụp để bắt thêm cá sặc. Dụng cụ bắt cá này đối với tuổi thơ chúng tôi là gần gũi và dễ dùng nhất. Vừa chụp bắt cá, vừa xem như một trò vui nên cứ tranh nhau. Cứ như vậy, đến khi canh chừng thấy đã lâu thì quay về nhắc cha đi dỡ lờ. Hướng mắt theo dõi, khi dỡ lờ lên khỏi mặt nước, hàng chục chú cá sặc to nút quẩy đuôi tung tóe nước trong lờ, làm chúng tôi thêm háo hức. Mấy chiếc lờ ở trên ruộng cũng chạy cá dữ lắm. Tình nghĩa xóm làng, cha đặt lờ trên ruộng cách nhà mấy công đất, nhưng chủ ruộng chẳng la và cũng chẳng ai tham mà lội xuống dỡ lờ. Những chiếc lờ cuối cùng được kéo lên, cha dục về tắm lẹ, để nước phèn ngâm lâu nổi rôm sảy ngứa dữ lắm, và còn cho mẹ làm bữa cơm chiều. Tuổi thơ chúng tôi toàn tắm sông, nó trở thành thú vui con trẻ của tuổi thơ dùng sông nước. Ngay từ nhỏ là cha đã tập lội cho từng đứa, bởi vậy đứa nào cũng biết lội. Nhưng hôm nào có cha tắm cùng thì mới được lội ra xa chút, rồi ngụp lặng, đến khi da đầu móng tay bợt bạc, nhăn nheo thì mới chịu về. Đến khi về, cha cũng không quên biểu chúng tôi sẵn tiện hái mấy cọng bông súng về để nấu canh chua cá sặc. Trên nhà, mẹ cũng nhanh tay làm cá. Loại cá sặc này nhỏ nhưng cũng chế biến được nhiều món cho bữa cơm. Người lớn thường bảo nhau, cá sặc kho quẹt ăn với canh chua bông súng, chút dân dã đạm bạc, lại là đặc sản của bữa cơm miệt vườn. Đối với tụi con nít chúng tôi, lúc nào ăn cũng được ông bà cha mẹ căn dặn phải hết sức cẩn thận, vì cá sặc nhỏ nhiều xương. Còn mẹ thì chăm chút gỡ xương lấy thịt cá cho từng đứa. Theo suy nghĩ của con nít, cá sặc nhỏ ít thịt vậy, đâu có ngon bằng mấy con cá bự như cá lóc, cá trê. Nhưng bọn tôi cũng ăn nhiệt tình. Chắc tại rong ruổi theo cha, chính tay bắt cá, và cũng vì đi suốt buổi

Ngoài các món chế biến cá sặc tươi, bà ngoại còn siêng năng làm mắm, làm khô. Mắm thì là món ăn quen thuộc của dân quê chúng tôi rồi. Còn với khô thì, ngoại kể, trời mưa dầm mà chiên khô rồi nấu nồi cháo trắng, vừa tiện dùng cho người miệt vườn mà cũng rất ngon nữa. Vậy mới hay, bằng trí tuệ của ông bà xưa đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện sống. Ngày nay, với biết bao lo toan bộn bề của công việc, đôi lúc nhớ quê, nhớ những kỷ niệm ấu thơ, tôi lại tìm về những hương vị ngày xưa cũ, bỏ lại sau lưng những mệt mỏi ồn ào của cuộc sống. Trước mắt tôi là món ăn kỷ niệm ngày nào. Nó đã chuyên chở biết bao ký ức một thời, để tôi tìm về những niềm vui nho nhỏ và

những mảnh vải vụn vốn từng chỉ đợi gom bỏ dưới bàn tay của những người thợ khuyết tật, được hồi sinh trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống động, giống như cuộc đời của mỗi thành viên vụn áp. Dù có thể chỉ là những mảnh vải nhỏ, nhưng khi làm việc cùng nhau, họ đã làm nên một bức tranh đẹp, có ích cho đời.

0: Hợp tác xã Vụn Át được thành lập điều hành bởi anh Lê Việt Cường, Chủ tịch Hội Người Khuyết Tật quận Hà Đông. Đồng cảm với những khó khăn của những người khuyết tật giống mình, nhất là trong câu chuyện tìm việc làm, thấu hiểu tâm tư của họ khi trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội nếu không có công việc. Nên năm 2018, anh cùng họa sĩ Nguyễn Văn Trường, Lê Quốc Vinh sáng lập hợp tác xã Vụn Át với sứ mệnh ghép những mảnh vụn nhỏ của cuộc đời thành một mảng bền vững, có ý nghĩa với xã hội.
1: Chúng tôi đặt Vụn Át có ý nghĩa là mỗi người khuyết tật nó là một cái mảnh vụn rất là nhỏ. Thì cái được cái sự hỗ trợ của chính quyền, của cộng đồng, nó giống như chất keo, nó kết lại. Thì những người khuyết tật người ta không cần lạc lõng hoặc là nhỏ bé nữa. Thì nó sẽ thành một cái mảng nó lớn hơn để họ có thể tạo ra một cuộc sống mới cho họ. Thì đấy là ý nghĩa của cái tên Vụn Át. Thực ra thì cá nhân tôi cũng như là các họa sĩ lúc đầu cũng lo lắng và cũng sợ rằng là nó sẽ không phù hợp với các bạn. Tuy nhiên là chúng tôi thì luôn luôn có một niềm tin rằng chúng ta khơi gợi cái sự tự tin của họ để họ giảm mặc cảm thì chắc là họ sẽ làm được. Và tôi cũng rất là mừng là cái suy nghĩ của chúng tôi đấy.

0: hiện đến giờ thì nó trở thành sự thật.
1: Sáu năm qua, trong căn xưởng nhỏ cách không xa cổng trung tâm bảo tồn lụa Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, những người thợ khuyết tật của hợp tác xã Vụn Át vẫn đang ngày ngày tỉ mỉ cắt ghép, dán từng mảnh lụa vụn thành những sản phẩm nghệ thuật đầy ý nghĩa mang thương hiệu của hợp tác xã Vụn Át. Quy trình làm ra một sản phẩm ghép tranh cũng lắm công phu và trải qua nhiều công đoạn. Những công đoạn này đều được phân công hết sức khoa học, chia ra cụ thể để hướng dẫn tùy theo năng lực và nhận thức của từng người. Trong nhóm xếp và cắt giấy, có Mỹ Bình là người có khiếm khuyết về tay nên bị hạn chế nhiều trong công việc. Tuy nhiên, đối với bản thân Bình thì đó đã là những sự cải thiện rất lớn.
2: Trước đây thì em chưa làm gì hết, thì vào đây thì em mới dần dần em cắt vải, xong làm bao bì, cắt vải người ta sử dụng tỉ mỉ. Cái tay thì phải dẻo, mặc dù khó thế thì con sẽ cố gắng để làm ra sản phẩm để cho mọi người thưởng thức.
1: Sau công đoạn phát thảo tranh trên bìa cứng để định hình, cắt rời chi tiết là khâu lựa vải. Những mảnh vải vụn được bà con xung quanh làng lụa Vạn Phúc gửi đến sẽ được đem đi làm sạch, là phẳng và phết keo. Công đoạn cắt theo mẫu tranh đã có sẵn được cho là đơn giản nhất. Người làm nghề chỉ cần phân biệt được màu và học cách cắt. Sau đó, vải sẽ được chuyển cho những người thợ xếp và dán tranh. Công đoạn này đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ hơn nên thường được giao cho các anh chị khuyết tật vận động. Phải tận mắt chứng kiến quy trình tạo ra bức tranh thuyền buồm đầy tính nghệ thuật như thế này mới thấy công việc của chị Thùy Linh không hề dễ dàng như tưởng tượng. Không đơn thuần là cắt, ghép, dán, những bức tranh ghép vải là một loại hình nghệ thuật mới, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng, con mắt nghệ thuật tinh tế và khả năng phối hợp ngẫu hứng với những mảnh lụa nhiều màu sắc.
3: Còn để tạo ra được một sản phẩm ấy, thì trước tiên là tôi phải tìm vải để phù hợp với cái màu của cái bức tranh, nhìn nó có hài hòa hay không. Bước thứ hai thì chúng tôi sẽ cắt dưỡng, là vải cắt dưỡng, rồi sẽ ướm lên cái dưỡng để cắt, ướm lên cái mảnh vải đấy và cắt các chi tiết của cái thuyền và cái chi tiết ở trong của cái thuyền đấy. Khi đã cắt được chi tiết rồi, hoàn thiện được các cái chi tiết đấy rồi thì lúc ấy là chúng tôi sẽ ghép và ướm cho nó để cho cái bức tranh nó hoàn thiện hơn. Khi mà đã làm lên rồi, dán lên rồi mà nhìn thấy nó không ưng mắt lại bóc ra làm lại, nó cái chuyện là chuyện bình thường để cho một bức tranh, để có thể để một bức tranh mà vừa mắt mình là cũng tốn khá nhiều thời gian vào công việc tìm vải là chủ yếu, tại vì muốn có một bức tranh đẹp thì phải tìm được những mảnh vải đẹp.

Đồng hành cùng Vụt Art từ những ngày đầu tiên, thầy Nguyễn Duy Hoàng là người hơn ai hết hiểu rõ những gian nan trong việc đào tạo cho người khuyết tật. Để làm ra những tác phẩm nghệ thuật, với người bình thường đã khó, với người khó khăn về vận động, nghe nhìn hay hạn chế về nhận thức càng khó khăn hơn.

0: và làm việc của những người thợ, sự truyền nghề một cách nhẫn nại và bao dung của những người nghệ sĩ và niềm tin của người lái tàu Lê Việt Cường. Những mảnh vải tưởng chừng bỏ đi này lại một lần nữa trở thành những sản phẩm đặc biệt của làng lụa Hà Đông.
1: Muốn được các bạn ấy tiếp nhận được nhanh công việc thì ngoài cái chuyện học hành hàng ngày trên lớp thì tôi cũng vẫn hay thường thường có cái chia sẻ trò chuyện với các bạn về mỗi bạn có một cái hoàn cảnh đặc biệt khác nhau thì nó sẽ có cái đồng cảm, mình tạo ra cái sự gần gũi với họ và để người ta cảm thấy là người ta không bị gò bó ép buộc và không bị xã hội và nó xa lánh. Trong cái một cái sản phẩm mà các cháu làm ra, giả dụ như các cái bộ kit ghép tranh hoặc những sản phẩm làm lên túi, lên áo hoặc là những cái rất là nhiều cái sản phẩm thì thường thường là khi các cháu tay nghề vững rồi thì không nói làm gì, nhưng mà có nhiều cháu thì người ta hoàn toàn không thể là làm những cái khó hơn chẳng hạn, thì mình phải ghép cho từng công đoạn từng phần một thì nó gần như là một cái mắt xích dây chuyền ấy, thì để cho người ta cảm thấy người ta cũng được tham gia lao động, tức là tự tin hơn.
0: Trải qua nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ quyết định bỏ cuộc. Đến nay, hợp tác xã Vụt Art đã đạt được những kết quả nhất định khi sản phẩm được đông đảo du khách biết đến và đang dần khẳng định được vị thế trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. Xem là tác phẩm lấy ý tưởng từ dòng tranh dân gian hàng trống của những người thợ khuyết tật Vụt Art mới thấy hết những ý niệm sáng tạo đầy công phu tinh tế.

0: Hay các tác phẩm chuyển thể từ đề tài tranh 12 con giáp của họa sĩ Lê Huy Văn cũng vậy. Sự sáng tạo được đặt lên hàng đầu, thứ đến là thông điệp gìn giữ vốn văn hóa truyền thống của dân tộc. Tất cả toát lên sự sang trọng và độc đáo của những đôi tay tài hoa.
1: Tôi cảm thấy rất là ấn tượng bởi vì các cái mảng màu sắc rất là rực rỡ và tươi sáng. Thế là có một cái cảm giác là rất là thân thiện và dễ thương. Mình ấn tượng nhất là bộ sưu tập 12 con giáp. Vừa trừu tượng lại vừa có những cái nét đáng yêu, dễ thương.
2: Cái nguyên liệu mà mình tưởng chừng như là đã bỏ đi rồi. Thế nhưng mà bây giờ qua những cái bàn tay của người nghệ nhân thì đã được tôn vinh lên trở thành cái tác phẩm nghệ thuật. Và đặc biệt hơn là được thực hiện bởi những người khuyết tật. Và thực sự là với những cái tác phẩm nghệ thuật như thế này và có những cái chi tiết mà nó rất là tỉ mỉ và rất là khó ấy, em thấy là thậm chí là những người lành lặn như mình chưa chắc đã thực hiện được. Thế nhưng mà những người khuyết tật người ta đã bằng một cái điều phi thường như nào, người ta đã tạo nên những cái tác phẩm nghệ thuật rất là đỉnh cao. Và em cảm thấy rất là khâm phục.
0: Họa sĩ Đặng Thị Khuê, một trong những người đầu tiên đồng hành với Vụt Art cho biết, bà vô cùng xúc động vì không nghĩ các học trò đặc biệt của mình lại có được một triển lãm như những mảnh vụn tại Bảo tàng Hà Nội hôm nay. Mặc dù là người định hình giá trị thẩm mỹ cho sản phẩm của Vụt Art, nhưng chính những trái tim thiện lành và góc nhìn trong trẻo của những người khuyết tật mới thổi hồn cho những sản phẩm trở nên sống động, khiến những bức tranh độc bản trở thành những tác phẩm đẹp.
3: Các bạn ấy là bằng cớ để cho tôi nhận ra, hóa ra là cái nghề sáng tạo này bản thân nó khơi dậy cái tiềm năng tiềm ẩn của mỗi người. Và lạ, rất là lạ ở cái chỗ là chính chúng ta là người lành lặn, chúng ta lại bỏ phí nó vì chúng ta có nhiều cái chi phối quá. Thế còn các em nó là khi họ khiếm khuyết về một cái này, một cái giác quan này, nó lại bù lấp vào một cái không ngờ được là kết quả là như thế. Rất tiếc là nhiều cái đã mất rồi, bán rồi hoặc là tặng rồi. Chứ những cái tranh này tôi thấy không có những cái mình nghệ thuật, có những cái là độc bản mà có ai không tìm lại được. Cũng là các em thì các em nó làm cái tranh đầu tiên, nó nhiều mối tình đầu ấy, nó khác lắm.
0: Nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng đến nhiều đối tượng khách hàng hơn. Bên cạnh tranh ghép vải nghệ thuật, thời gian gần đây, Vụt Art sáng tạo thêm những sản phẩm mới. Vẫn từ đề tài của

0: dòng tranh dân gian truyền thống, Vun Art đã áp dụng lên các sản phẩm quà tặng như bưu thiếp vải, bộ trò chơi tranh ghép, túi vải họa tiết, áo phông để tăng tính hiệu quả của sản phẩm, mang những bức tranh đến gần hơn với mọi người trong cuộc sống thường ngày. Bên cạnh đó là những sáng tạo về cảnh đẹp đồng quê, danh lam thắng cảnh hay các tác phẩm tranh nổi tiếng của các họa sĩ trên thế giới.
1: Dân gian truyền thống thì do là ở Vun Art cảm thấy là nó vẫn chưa được khai thác nhiều và nó đang có dấu hiệu là bị lãng quên, thì ở Vun Art thì mới ứng dụng nó ở trên những sản phẩm quà tặng để cho nó có nhiều những cái ứng dụng và những giải pháp cho nó hơn, và từ đấy là mang những cái bức tranh đấy nó gần hơn đến với cuộc sống thường ngày của mọi người.
0: Những sản phẩm của Vun Art hôm nay không chỉ đơn thuần là những câu chuyện xúc động về sáng tạo nghệ thuật từ những con người bị khiếm khuyết về thể xác, mà còn là câu chuyện riêng biệt về từng người thợ, nghệ sĩ. Trước đây, ít ai nghĩ được rằng những bạn thiểu năng trí tuệ, tự kỷ lại có thể trở nên giao tiếp tốt, hoạt bát, nhanh nhẹn. Nhưng ở Vun Art, những người thợ khuyết tật được giao tiếp nhiều hơn, hòa nhập với cộng đồng và cũng tự tin hơn trong giao tiếp, thậm chí còn kiếm được tiền. Hay như Nguyễn Văn Quảng, Hoài Đức, Hà Nội, hôm nay đang tự hào cho biết bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh của mình được hoàn thành chỉ trong 3 tiếng. Đây là điều vượt qua sức tưởng tượng của nhiều người. Và thiết nghĩ, sự cải thiện về mặt sức khỏe và tinh thần của những người khuyết tật lại chính là sự thành tựu lớn nhất của Vun Art.
2: Hôm nay, khi bức tranh triển lãm ở đây, em rất là vui. Khi mọi người đi triển lãm xem tranh, nhận xét đánh giá, khen em rất là tự hào.
3: Cái tự hào nhất đối với chúng tôi đấy là con người. Cái sản phẩm nó chỉ là một phần. Cái sự thay đổi của con người đối với người khuyết tật ở đây, nó vẫn là câu chuyện mà chúng tôi thấy vui nhất. Vì gần như các bạn ở đây, bạn nào cũng sống tự lập được rồi, không còn giảm phụ thuộc vào gia đình nữa. Thì đấy là một cái điều đáng mừng nhất. Rồi cũng có nhiều bạn ở đây có thể tiết kiệm được để gửi về hỗ trợ cho cha mẹ. Tôi cũng nói vui rằng chắc là tầm tuổi các bạn hai mấy tuổi như vậy thì chắc tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là mình có tiền để gửi về cho bố mẹ mình. Thì đấy là cái mà tôi và tất cả mọi người đều vui nhất ở trong cái câu chuyện đó.
4: 6 năm trong cuộc hành trình đấy, các bạn đã tự chữa lành, các bạn đã cảm thấy một sự tự tin, và các bạn ấy, điều quan trọng hơn là tất cả tác phẩm ở đây nó đã thể hiện cái giá trị và sự tự tin và cái sự lan tỏa của chính các bạn đối với cộng đồng. Và tôi thấy một sự bình đẳng, một sự đáng trân trọng, và chúng ta cần phải nói cảm ơn chính các bạn. Sự mạnh mẽ của các bạn, sự sáng tạo của các bạn đã tạo ra một động lực lớn cho chính chúng ta, những người mà đôi khi chúng ta còn mong manh hơn họ rất là nhiều.
0: Chỉ bán sản phẩm chứ không bán tình thương, tâm niệm đó đã giúp Vun Art vượt qua những khó khăn để có được thành công, và sẽ tiếp tục là động lực để mỗi thành viên hợp tác xã Vun Art cùng tiếp tục chặng đường chinh phục người tiêu dùng bằng chính nghị lực và giá trị sản phẩm của mình.
3: Chúng ta không có thể nào ai mua ủng hộ chúng ta mãi được, nếu mà sản phẩm của chúng ta nó vẫn chưa đâu đó nó vẫn chưa phù hợp với nhu cầu của thị trường. Thì chúng tôi phải nghiên cứu và phát triển những cái sản phẩm đấy dưới sự tư vấn, cố vấn của các chuyên gia về mỹ thuật, về marketing, về nghiên cứu phát triển sản phẩm. Nhờ những cái sự cố vấn như vậy thì nó thôi thúc chúng tôi thay đổi tư duy suy nghĩ và phát triển cái sản phẩm. Thì đến giờ sản phẩm của Vun nó tạo ra một cái sự khác biệt, mà nó một phần nào đó nó cũng có chỗ đứng trên thị trường. Và người ta biết đến được cái câu chuyện của Vun.
5: Tôi ghé vào không phải vì mục đích là ủng hộ, mà thực sự đồ ở đây rất là đẹp và độc. Đợt vừa rồi tôi cũng vừa mới đặt rất là nhiều sản phẩm kit ghép tranh để mang về làm quà cho trường mầm non của con tôi. Thật sự là những sản phẩm rất là có chất lượng.
4: Chúng tôi có những lần mà đi theo các cái chương trình quảng bá cho hồ sơ Thành phố Sáng tạo của Hà Nội, thì những chiếc túi của Vun Art vào dịp Tết nó trở thành một món quà vô cùng đặc biệt và khách hàng rất là trân trọng. Và họ đi đến các nước trên thế giới, họ thường chụp những cái bức hình họ cùng với chiếc túi của Vun Art với một niềm tự hào. Các bạn không thể tưởng tượng là khi mà những tác phẩm của Vun Art ra với thế giới nó đẹp như thế nào đâu.

0: bởi vì là đó là những mảnh vụn từ lụa lại được thể hiện bằng những cái thiết kế ví dụ như túi, như là khẩu trang, hay như gối, hay những cái bức tranh, và được làm rất là tỉ mỉ, đầy tâm huyết. Và những cái mẫu mã, những cái sản phẩm đó lại được là sự chia sẻ về bản quyền của các họa sĩ, hoặc là những câu chuyện lại được những nhà truyền thông lan tỏa đến. Thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ là nó rất là tuyệt vời.
1: Người khuyết tật được ví tựa những vầng trăng khuyết, nhưng ngắm những bức tranh sống động kia, vầng trăng như dần tròn lại. Những mảnh vụn nếu biết cách làm sẽ tạo nên bức tranh đẹp. Người khuyết tật cũng như người không khuyết tật, nếu được đặt đúng chỗ, họ sẽ tạo nên những giá trị tuyệt mỹ cho cuộc đời. Vụn áp chính là một bức tranh đẹp và hoàn hảo như vậy.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Mời quý vị các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị nghe báo cáo những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, nghe báo cáo nhanh ý kiến cử tri qua đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và ký kết quy chế phối hợp công tác giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong chủ trì hội nghị.
1: Tại hội nghị, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh An Giang và nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu bà Lý Anh Thư, giữ chức vụ phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 16 tỉnh An Giang. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn, đồng thời nêu rõ một số khó khăn vướng mắc

0: 80 lượt cử tri tham dự và ghi nhận 265 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri tại các địa phương. Các cử tri đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, hạ tầng, giao thông, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống nhân dân. Các ý kiến đã được tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa quan trọng là bước khởi đầu cho nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1 năm 2026 đạt 7,8%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc trên các lĩnh vực như đầu tư công, đất đai, quy hoạch, hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, giáo dục và an sinh xã hội, trong đó có nhiều vấn đề vượt thẩm quyền địa phương. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành tiếp tục rà soát, xác định rõ từng khó khăn vướng mắc, làm rõ thẩm quyền, nguyên nhân, kiến nghị Trung ương phải bảo đảm đúng và trúng, có cơ sở pháp lý và tính khả thi cao, đồng thời chủ động giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền, không né tránh trách nhiệm. Đối với công tác tiếp nhận, giải quyết ý kiến cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải yêu cầu các cơ quan phân loại đúng thẩm quyền, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý, nâng cao chất lượng giải quyết, bảo đảm hiệu quả thực chất, đồng thời tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng thiết thực, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao tính công khai minh bạch. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa 4 cơ quan: Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phát huy vai trò từng cơ quan trong giám sát, phản biện, điều hành và tập hợp ý kiến của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Việc ký kết quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ mang tính nguyên tắc mà còn thể hiện cam kết chính trị, quyết tâm hành động và trách nhiệm đồng hành, góp phần tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tiến hành ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026-2031. Quy chế nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Việc ký kết quy chế phối hợp không chỉ tạo cơ sở pháp lý quan trọng mà còn thể hiện quyết tâm của các cơ quan trong việc đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.
1: Ngày 8 tháng 5 tại phường Long Xuyên, đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đợt 2, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Dũng Tiến làm phó trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Xuyên, xã An Châu và Long Điền. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Long Xuyên Lập Quang Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Châu Đặng Thị Hoa Ray, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Long Điền Cù Minh Trọng.
0: Tại buổi kiểm tra giám sát, đoàn đã nghe lãnh đạo phường Long Xuyên, xã An Châu và Long Điền báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị ở địa phương sau thời gian vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng, việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan, việc thực hiện kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đồng thời lắng nghe những khó khăn vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất kiến nghị giải pháp để vận hành hiệu quả thông suốt tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi kiểm tra giám sát, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Dũng Tiến đề nghị các địa phương tổng hợp đầy đủ những khó khăn tồn tại và đề xuất kiến nghị để đoàn kiểm tra giám sát báo cáo Trung ương có giải pháp tháo gỡ kịp thời, đảm bảo tổ chức bộ máy chính quyền địa phương vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là những nội dung đoàn đã tiến hành kiểm tra giám sát, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt toàn nhiệm kỳ, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, đào tạo,

0: bồi dưỡng, gắn với đảm bảo chế độ chính sách, tạo điều kiện tốt nhất giúp đội ngũ cán bộ công chức viên chức yên tâm gắn bó công tác, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc tồn động trong nhân dân, tập trung đồng bộ quyết liệt các giải pháp để nhanh tiến độ thực hiện các đầu công việc, đầu tư thi công các công trình dự án trên địa bàn, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh sẵn có, góp phần xây dựng và phát triển phường Long Xuyên, xã An Châu và xã Long Điền ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên dương mình của dân tộc.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 9 tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng tháng cao điểm tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân dịp tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, với sự tham gia của lãnh đạo viên chức ngành bảo hiểm xã hội cùng với các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng trên địa bàn tỉnh.
2: Với chủ đề Bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh trọn đời, lễ phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác về kết quả tổ chức thực hiện chính sách đến cấp ủy chính quyền, các cơ quan đoàn thể các cấp và toàn thể nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và sự chủ động của người dân, doanh nghiệp trong việc tham gia và thụ hưởng chính sách. Từ đó góp phần củng cố niềm tin vững chắc vào hệ thống an sinh xã hội. Phát biểu tại lễ phát động, bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thông tin, từ đầu năm 2026, toàn tỉnh đã thành lập gần 1.900 tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng địa bàn dân cư, hộ gia đình để vận động hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội, kết hợp vận động tham gia bảo hiểm y tế, góp phần đưa chính sách an sinh ngày càng đến gần với người dân, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong mạng lưới an sinh xã hội. Sau lễ phát động, các tổ tuyên truyền đồng loạt ra quân trên toàn tỉnh, triển khai tuyên truyền tại các khu dân cư, chợ, khu thương mại, làng nghề.
3: Em đang bảo là để em đi ra đăng ký rồi em mua bảo hiểm mới. Tại vì hai vợ chồng mà cũng sinh sống ở trong này rồi, sau này cũng đón con ở đây nữa thì nên là em sẽ đi mua bảo hiểm.
4: Có tham gia bảo hiểm thì bảo hiểm mua là tầm cỡ khoảng 6 năm, mua liên tục, năm nào cũng mua. Bảo hiểm lương hưu thì để mình xem lại có điều kiện thì mình...
2: Nội dung tuyên truyền được phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tế về các nội dung gồm vận động người dân tham gia mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, duy trì và phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tháng cao điểm tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được diễn ra liên tục đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang.
1: Đảng ủy xã Hòa Lạc vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc các chi đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy.
0: Hội nghị được chia thành hai lớp học nhằm đảm bảo chất lượng tiếp thu, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm và sự thống nhất trong toàn đảng bộ. Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu quán triệt những nội dung cốt lõi, trọng tâm và điểm mới của nghị quyết Trung ương 2 khóa 14, trong đó tập trung vào các vấn đề như công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, tăng cường phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, công tác chính trị tư tưởng và quy định về thi hành điều lệ Đảng, cùng các định hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ xã nâng cao nhận thức chính trị, nắm vững những nội dung cốt lõi, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương đề ra.
1: Thưa quý vị, Đảng ủy xã Bình Thạnh Đông vừa tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026, thu hút 30 thí sinh là tuyên truyền viên cơ sở, đảng viên thuộc các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã Bình Thạnh Đông tham gia.
2: Hội thi gồm có 2 vòng, gồm vòng 1 soạn đề cương trên cơ sở kết quả đề cương. Ban tổ chức đã chọn ra 13 thí sinh có điểm cao tiếp tục thi vòng 2 là thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung tập trung tuyên truyền các nghị quyết của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn tại địa phương. Thông qua hội thi, các thí sinh đã thể hiện kỹ năng tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo. Nhiều bài thi có sự đầu tư công phu, bám sát thực tiễn, góp phần nâng cao kết quả công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, hai giải ba và ba giải khuyến khích cho các thí sinh có phần thể hiện xuất sắc.
1: Ban thường vụ Đảng ủy xã Chân Thành cũng vừa tổ chức hội thi tuyên truyền viên báo cáo viên giỏi năm 2026.
2: Tham gia hội thi có 15 thí sinh là cán bộ đảng viên đến từ các chi

0: đảng bộ trực thuộc đảng bộ xã Châu Thành. Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm soạn đề cương thuyết trình, thi thuyết trình, trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung thi gắn với việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, hoặc nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Khuyến khích thí sinh liên hệ thực tiễn cơ quan đơn vị địa phương nơi thí sinh công tác sinh sống. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh có thành tích cao tại hội thi.
1: Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 do Đảng ủy xã Vĩnh Trạch tổ chức với chủ đề tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Có 23 thí sinh đến từ các chi đảng bộ trực thuộc tham gia 3 phần thi, gồm soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Các thí sinh tham gia hội thi chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Nhiều phần trình bày có chiều sâu, lập luận chặt chẽ, phong thái tự tin, kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt và trả lời thuyết phục các câu hỏi của ban giám khảo, góp phần tạo nên không khí hội thi sôi nổi, chất lượng, đúng mục đích và yêu cầu đề ra. Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc tại hội thi.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Lạc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.
0: Trong năm 2026, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trên địa bàn xã được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ và đúng luật. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, tổ chức tuyên truyền vận động thanh niên và gia đình nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Kết quả, xã đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng thanh niên nhập ngũ được nâng lên, đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa. Công tác xét duyệt chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện kịp thời, góp phần động viên thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. Thời gian tới, xã Hòa Lạc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân trong những năm tiếp theo. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã khen thưởng cho 5 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026.
1: Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bình Thạnh Đông cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026. Trong năm 2026, với sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn xã được triển khai đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ và đúng luật. Công tác sơ tuyển sức khỏe được thực hiện nghiêm túc, công tác thâm nhập, tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ đúng quy trình với phương châm 3 gặp 4 biết, góp phần nắm chắc hoàn cảnh gia đình, tư tưởng công dân trước khi nhập ngũ. Kết quả năm 2026, xã Bình Thạnh Đông đã giao 30 trên 30 thanh niên hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Thời gian tới, Bình Thạnh Đông tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quản lý chặt nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, thực hiện tốt các bước tuyển chọn, nâng cao chất lượng sơ tuyển sức khỏe, quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Dịp này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bình Thạnh Đông đã khen thưởng cho 2 tập thể và 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026. Năm 2026, xã Tri Tôn đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân với 36 trên 36 thanh niên. Công tác tuyển quân được địa phương triển khai chặt chẽ đồng bộ từ khâu lập kế hoạch, đăng ký, quản lý nguồn, xét duyệt chính trị, chính sách, bình nghị, sơ tuyển sức khỏe đến phát lệnh gọi nhập ngũ và tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng đúng quy định. Phát huy kết quả đạt được năm 2027, xã Tri Tôn thực hiện nghiêm, chặt chẽ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, cũng như tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đồng thời tăng cường rà soát, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức của thanh niên, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội như thăm hỏi động viên gia đình quân nhân, hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ trở về địa phương ổn định cuộc sống. Tại hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026, 8 tập thể, 10 cá nhân và 1 hộ gia đình tiêu biểu được Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn khen thưởng.
2: Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phường Rạch Giá vừa tổ chức hội

0: Hội nghị kiện toàn bổ nhiệm miễn nhiệm công nhận với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường.
1: Tại hội nghị, Thượng tá Lê Minh Chánh, trưởng công an phường, thông tin một số nội dung trọng tâm của nghị quyết số 26 của Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang quy định tiêu chí chế độ hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 9 tháng 1 năm 2026. Theo đó, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được bố trí căn cứ theo số lượng hộ dân tại từng khu phố tổ dân cư, đồng thời được hưởng các chế độ hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, hỗ trợ bảo hiểm, trang phục, kinh phí diễn tập, hội thi, khen thưởng và các chế độ đặc thù khi thực hiện nhiệm vụ ban đêm tại khu vực khó khăn nguy hiểm. Hội nghị cũng đánh giá thực trạng hoạt động của lực lượng hiện nay, qua đó rà soát, phân loại, sắp xếp lại nhiệm vụ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư. Trong chương trình, các đại biểu biểu quyết thống nhất công nhận 17 trường hợp tham gia mới lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sau thời gian thử thách, đồng thời xem xét giải quyết cho thôi tham gia đối với 8 trường hợp theo đơn xin nghỉ.
0: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 5, sau khi được các cơ quan chức năng địa phương trên địa bàn vận động, bà Nguyễn Thị Hân Ly, ông Lê Văn Được, bà Lê Thị Cẩm Tú và anh Lê Tấn Tài, ngụ tại ấp Hòa Trung, xã Chợ Mới, đã tự nguyện tháo dỡ công trình nhà ở, giao lại tài sản, thi hành án.
1: Trước đó, vào tháng 6 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành bản án dân sự sơ thẩm, buộc ông Lê Văn Giúp, bà Nguyễn Thị Hân Ly, bà Lê Thị Cẩm Tú và anh Lê Tấn Tài có nghĩa vụ tháo dỡ di dời nhà tại các điểm 56, 57, 58, 89, 32 theo bản trích đo hiện trạng khu đất do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đo đạc Nhà đất Thuận Phát lập ngày 8 tháng 6 năm 2023 và cùng có nghĩa vụ trả diện tích 54,9 m2 đất tại các điểm 56, 57, 58, 89, 32 theo bản trích đo hiện trạng khu đất do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đo đạc Nhà đất Thuận Phát lập ngày 8 tháng 6 năm 2023 cho các ông bà Lý Văn No, Lý Văn Mồi, Lý Văn Thêm, hàng thừa kế của ông Lý Văn Ích gồm bà Dương Thị Tua, bà Lý Thị Giữa, ông Lý Cường Bá. Thi hành án dân sự tỉnh An Giang đã ra quyết định số 31 trên QĐ-THAJS ngày 8 tháng 7 năm 2023 cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất trong thời hạn 10 ngày và quyết định số 52 trên QĐ-CTHAJS ngày 19 tháng 8 năm 2024 sửa đổi bổ sung quyết định cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, từ khi ra quyết định đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Hân Ly không tự nguyện chấp hành bản án, do đó các cơ quan chức năng đã nhiều lần vận động. Đến ngày 8 tháng 5, bà Ly đã tự nguyện tháo dỡ công trình nhà ở, giao lại tài sản thi hành án. Người được thi hành án là bà Lý Thị Thuộc, đại diện cho ông Lý Văn No theo ủy quyền. Nhận thấy sự tự nguyện của bà Ly cùng gia đình nên bà đã ký biên bản thỏa thuận hỗ trợ tiền mặt cho gia đình bà Ly 60 triệu đồng, trong đó 30 triệu được trao hỗ trợ tại buổi tháo dỡ. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2026, tiếp tục hỗ trợ thêm cho gia đình. Cũng trong sáng ngày 8 tháng 5, thi hành án dân sự tỉnh, các ngành liên quan, chính quyền địa phương cùng với đông đảo người dân trên địa bàn đã chứng kiến gia đình bà Nguyễn Thị Hân Ly tự tháo dỡ công trình nhà ở của mình.
0: Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp còn nhiều biến động, đặc biệt là giá lúa thường xuyên bấp bênh, việc tìm kiếm hướng đi mới nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với nông dân phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang. Từ thực tế đó, mô hình trồng mè xen canh giữa hai vụ lúa, hay còn gọi là hai lúa một màu, đã và đang mở ra triển vọng tích cực, giúp cho bà con cải thiện thu nhập, ổn định đời sống.
1: Trước đây, trên những cánh đồng Mỹ Thới, cây lúa gần như giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu sản xuất. Tuy nhiên, chi phí đầu vào ngày càng gia tăng, trong khi giá cả đầu ra thiếu ổn định, đã khiến lợi nhuận của nông dân bị thu hẹp. Từ thực tiễn đó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, và cây mè được nông dân đưa vào canh tác như một giải pháp phù hợp, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương. Hiện nay, toàn phường Mỹ Thới có 15 hộ tham gia trồng mè, với diện tích đang xuống giống khoảng 40 hectare. Là một trong những người tiên phong, ông Mai Tấn Phước không chỉ sản xuất hiệu quả, mà còn tích cực vận động bà con cùng tham gia. Nhờ đó, diện tích trồng mè tại địa phương không ngừng gia tăng, từng bước hình thành mô hình sản xuất mang tính liên kết trong cộng đồng nông dân. Theo ông Phước, không chỉ mang lại giá trị kinh tế, cây mè còn góp phần cải tạo đất canh tác. Sau mỗi vụ lúa, việc luân canh mè giúp đất khô thoáng, giảm phèn, tạo điều kiện thuận lợi cho vụ lúa tiếp theo phát triển tốt hơn.

0: trên trung ương năm nó có đầu thì nó làm thí điểm, chỉ có vài ba công à, nó thành ra lúc đó bà con ta thấy thì tôi xuân phong thì làm, thì ban đầu thì làm ít nhưng mà lần lần thấy thì hiệu quả nó cao, nó dễ, thứ nhất là dễ nhẹ chăm sóc, thứ hai nữa là phân thuốc rồi nó cũng nhẹ đó, thành ra thì tới đó thì bà con ta bắt đầu nhân giống làm lần lần luôn tới giờ.
1: Đối với ông Nguyễn Văn Tâm, sau khi thu hoạch lúa vụ đông xuân, ông xuống giống hơn 1,2 hectare mè. Theo ông Tâm, mè là loại cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và có thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ khoảng 70 đến 75 ngày là có thể thu hoạch. Đặc biệt, cây mè không đòi hỏi nhiều nước như lúa, chủ yếu tận dụng nguồn ẩm tự nhiên nên giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất. Trung bình năng suất sau khi thu hoạch mè đạt từ 140 đến 160 kg trên một công. Hiện nay giá bán trên thị trường ở mức 60.000 đồng đến 70.000 đồng một ký, nên vụ mùa này bà con nông dân khá phấn khởi.
2: Cái mè ra thì nó, nếu mà nó trúng nó được khoảng cỡ khoảng chừng 7-8 dạ là nó gần là gấp 3-4 lần lúa. Cái năm nay là nó không có mưa là nó không bằng năm rồi. Nó không có mưa, nó nắng quá nó bị teo trái với nó cũng bồng. Năm rồi không mưa đều thì nó trúng hơn.
1: Xuất phát từ thực tế giá lúa bấp bênh, ông Trần Quang Khải đã đưa cây mè vào canh tác xen canh trên diện tích khoảng 7.000 m2 đất lúa của gia đình. Theo ông Khải, mè là loại cây khá dễ tính, ít sâu bệnh và đặc biệt phù hợp trong điều kiện nguồn nước ngày càng hạn chế. Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất vẫn phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết. Những năm thuận lợi, năng suất và lợi nhuận từ cây mè cao hơn hẳn so với trồng lúa. Ngược lại, khi gặp thời tiết bất lợi, năng suất có thể bị ảnh hưởng. Dù vậy, với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, ông Khải vẫn khẳng định đây là hướng sản xuất phù hợp, giúp gia đình duy trì thu nhập ổn định.
3: Cái mè này thì trồng cách nay chắc cũng khoảng cả 10 năm. Mà cái lúc, cái thời điểm trước, cái giá lúa nó bấp bênh quá, rồi bắt đầu mới chuyển đổi, thấy là coi trên đài rồi mấy cái khu vực khác người ta trồng đó, rồi mình cũng làm theo, rồi thấy nó cũng đạt cái hiệu quả.
1: Có thể khẳng định mô hình hai lúa một màu với cây mè đang từng bước khẳng định hiệu quả tại phường Mỹ Thới. Không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, mô hình còn mở ra hướng sản xuất nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi của thị trường và điều kiện tự nhiên. Từ những cánh đồng chuyển mình hôm nay, có thể kỳ vọng rằng với sự đồng hành của ngành chuyên môn và tinh thần chủ động sáng tạo của nông dân, nông nghiệp Mỹ Thới sẽ tiếp tục phát triển theo hướng hiệu quả, ổn định và lâu dài.
4: Thưa quý vị, chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn cùng theo dõi bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay chủ nhật ngày 10 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau đây. Mỹ duy trì lệnh phong tỏa hải quân Iran. Anh triển khai tàu chiến đến eo biển Hormuz. Phần tin thể thao có tin, Hoàng Đức tỏa sáng, Ninh Bình vượt qua Hà Nội để lọt vào top 3. Khai mạc giải Futsal vô địch quốc gia năm 2026. Ngoại hạng Anh, cuộc đua vô địch tăng nhiệt. Atletico thua sốc, Real Betis đánh rơi chiến thắng ở La Liga. Giải Lissander thắng trận đầu tiên tại Rome Open năm 2026. Thưa quý vị, ngày hôm qua 9 tháng 5, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ CENTCOM khẳng định lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran vẫn đang được thực thi đầy đủ. Trong khi đó, giới chức Iran đã nhấn mạnh một trong những ưu tiên hàng đầu của Iran là ngăn chặn hành vi này của Mỹ.
1: CENTCOM cho biết, tính đến ngày 9 tháng 5, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 58 tàu thương mại và vô hiệu hóa 4 tàu kể từ ngày 13 tháng 4 để ngăn chặn các tàu này ra hoặc vào các cảng của Iran. Cùng ngày, Ali Shafiri, cố vấn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, cho biết rằng các ưu tiên hàng đầu của Iran là chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra, mở lại eo biển Hormuz và ngăn chặn hành vi can thiệp của Mỹ. Ông cho biết,

0: Iran đã đáp trả tất cả các hành động khiêu khích của Mỹ tại eo biển Hormuz. Quan chức này cũng nhấn mạnh không thể cho phép Mỹ sử dụng eo biển Hormuz một lần nữa để tấn công Iran và các quốc gia khác trong khu vực. Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng chỉ trích việc Mỹ phong tỏa hải quân, các cảng của Iran thực chất là sự tiếp nối của các hoạt động quân sự từ phía Washington.
1: Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này sẽ điều một tàu khu trục tới Trung Đông nhằm chuẩn bị cho khả năng tham gia sứ mệnh quốc tế bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải quan trọng của thế giới.
0: Theo đó, Bộ Quốc phòng Anh sẽ triển khai tàu khu trục HMS Dragon tới Trung Đông và sẵn sàng tham gia liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp đồng chủ trì với mục tiêu đảm bảo an ninh hàng hải tại khu vực khi điều kiện cho phép. Trước đó, Anh và Pháp cho biết các kế hoạch quân sự nhằm bảo vệ eo biển Hormuz đang được hoàn thiện, hướng tới khôi phục hoạt động thương mại qua tuyến đường biển trọng yếu này. Bộ Quốc phòng Anh nhận định việc triển khai tàu SMS Dragon sẽ góp phần củng cố niềm tin của các tàu thương mại, đồng thời hỗ trợ công tác rà phá thủy lôi sau khi xung đột kết thúc. Trước khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát cuối tháng 2 vừa qua, khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, lưu lượng này đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây sau khi Iran hạn chế hoạt động qua lại tại khu vực, gây biến động thị trường năng lượng và đẩy giá dầu tăng cao. Mỹ sau đó áp đặt các biện pháp phong tỏa đối với các cảng của Iran.
1: Thưa quý vị, mới đây, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ và tiến hành truy tố một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, 31 tuổi, với 5 tội danh nghiêm trọng, sau khi phát hiện người này tàng trữ một số lượng lớn vũ khí chiến tranh.
0: Vụ bắt giữ diễn ra sau khi có báo cáo về một vụ tai nạn xe hơi do Min Jinsan điều khiển ở quận Sattahip, tỉnh Shapuri. Khám xét tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện một lượng lớn vũ khí trong chiếc xe đang bị lật ngửa do tai nạn. Lực lượng chức năng sau đó đã tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng này ở tỉnh Shapuri và thu giữ một lượng lớn vũ khí, bao gồm hai khẩu súng trường M4, 13 băng đạn đầy, cùng nhiều lựu đạn C4, lựu đạn chống bộ binh và 7 mìn. Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn phát hiện hai thiết bị nổ được tìm thấy bên trong áo chống đạn được lắp đặt tương tự như bom tự sát và các cuộc hội thoại lưu trong điện thoại di động với ChatGPT hỏi về chiến lược thực hiện các hành động phá hoại tại các địa điểm trọng yếu cũng như sức công phá của chất nổ C4. Hiện đối tượng này đã bị tạm giam. Cuộc điều tra đang được mở rộng để xác định khả năng liên quan đến âm mưu khủng bố hay hoạt động buôn bán vũ khí của nghi phạm.
1: Tiếp tục sẽ là một số thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, chào tối qua, câu lạc bộ Ninh Bình vừa đánh bại Hải Phòng 2-1 trên sân nhà thuộc vòng 22 V-League mùa bóng 2025-2026. Tuy không còn mục tiêu và không có nhiều ngôi sao trong đội hình như câu lạc bộ Ninh Bình, Hải Phòng vẫn trình diễn thứ bóng đá khó chịu và khiến cho đối thủ phải co cụm phòng ngự trong phần lớn thời gian trận đấu.
0: Nguyễn Quang Đức tiếp tục trở thành tâm điểm. Ngôi sao tuyển Việt Nam mở tỷ số ở phút 16 sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Brett Friday trước khi tung cú cứu lòng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Đình Triệu hoàn toàn bất lực. Sau hiệp 2, Brett Friday giao đồ cách biệt cho đội chủ nhà trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà không trọn vẹn khi Quang Đức dính chấn thương ở phút 61 sau pha va chạm giữa Luis Antonio và phải rời sân bằng cán. Những nỗ lực của Hải Phòng chỉ giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 91 nhờ cú sút đẹp mắt của Luis Antonio. Chung cuộc, Ninh Bình thắng 2-1 để tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng. Trong khi đó, Hà Nội lại trải qua buổi tối đáng quên trên sân Thanh Hóa. Đội bóng thủ đô nhận thất bại 0-1 dù được chơi hơn người trong gần cả hiệp 2. Người ghi bàn duy nhất cho Thanh Hóa là Ngọc Mỹ, cầu thủ từng khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam. Chiến thắng của Ninh Bình cùng cú sải chân của Hà Nội giúp Ninh Bình vươn lên đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và khiến cuộc đua nhóm đầu trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
1: Hôm qua ngày 9 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức khai mạc giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia năm 2026. Giải năm nay quy tụ 8 đội bóng tham dự, gồm có Hà Nội, Luxury Hạ Long, Sahako, Trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Titan, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh.
0: Diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 25 tháng 7, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà sân khách để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Mùa giải 2026 đánh dấu mốc 10 năm, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam và nhà tài trợ HDBN

0: tổ chức và phát triển hệ thống các giải futsal quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và vị thế của futsal Việt Nam. Đáng chú ý, bộ giải năm nay sẽ có sự gắn kết chặt chẽ với hệ thống thi đấu quốc tế. Đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải futsal các câu lạc bộ châu Á 2027, trong khi đội Á quân giành quyền tham dự giải futsal các câu lạc bộ Đông Nam Á 2027. Nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cấp phép của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF.
1: Chiều qua 9 tháng 5, tại bãi biển Mỹ Khê, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Giật Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc giải vô địch giật bãi biển thế giới năm 2026.
0: Giải vô địch giật bãi biển thế giới 2026 quy tụ gần 100 vận động viên, huấn luyện viên của 13 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Hy Lạp, Việt Nam tham gia tranh tài. Các vận động viên tranh tài ở 8 hạng cân gồm giật bãi biển nam các hạng 70kg, 80kg, 90kg và trên 90kg, giật bãi biển nữ các hạng 50kg, 60kg, 70kg và trên 70kg. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Tàu Viết Hải nhấn mạnh, việc đăng cai giải đấu không chỉ khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế của Việt Nam mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng năng động, thân thiện và hội nhập đến bạn bè quốc tế. Theo ban tổ chức, giải đấu là bước chuẩn bị quan trọng để Đà Nẵng hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm thể thao bãi biển hàng đầu khu vực, đồng thời tạo tiền đề cho kế hoạch vận động đăng cai Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á trong những kỳ tiếp theo. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu vòng bảng ở nội dung nam và nữ. Giải đấu diễn ra đến hết hôm nay, 10 tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị, đây là giai đoạn mà một chiến thắng có thể thắp lại hy vọng, còn một trận hòa cũng đủ khiến cho cuộc đua thêm chật chội. Vòng 36 ngoại hạng Anh tiếp tục mang đến nhiều biến động khi nhóm đầu bảng tăng tốc, còn một số ông lớn lại tự làm khó mình trong thời điểm then chốt.
0: Vòng 36 ngoại hạng Anh chứng kiến Man City giành chiến thắng quan trọng, trong khi MU và Liverpool đều bị cầm quà. Trên sân Etihad, Man City đánh bại Brentford 3-0 để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch. Sau hiệp một bế tắc, Doku mở tỷ số ở phút 60 bằng cú cứa lòng đẹp mắt. Erling Haaland dẫn đầu cách biệt ở phút 75 trước khi Mahrez ấn định chiến thắng trong thời gian bù giờ. Kết quả này giúp thầy trò Pep Guardiola thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm. Ở các trận đáng chú ý khác, MU qua Sunderland không bàn thắng trong ngày hàng công phung phí nhiều cơ hội. Liverpool cũng chia điểm với Chelsea sau trận hòa 1-1 tại Anfield. Gravenberg mở tỷ số sớm cho đội chủ nhà, nhưng Enzo Fernandez gỡ quà bằng cú đá phạt gây bất ngờ.
1: La Liga bước vào giai đoạn nước rút với những cú chấp đầy bất ngờ khi lợi thế sân nhà hay khoảng cách dẫn trước không còn là bảo đảm cho chiến thắng. Từng khoảnh khắc mất tập trung đều có thể khiến cho các đội phải trả giá đắt.
0: Vòng 35 La Liga chứng kiến những kết quả bất ngờ khi Atletico Madrid để thua Celta Vigo 0-1 trên sân nhà, còn Real Betis bị Real Sociedad cầm quà 2-2 dù dẫn trước 2 bàn. Tại Metropolitano, Atletico Madrid áp đảo trong hiệp 1 nhưng không thể tận dụng cơ hội. Sau hiệp 2, đội chủ nhà trả giá ở phút 62 khi Iglesias lướt bóng kỹ thuật sau đường truyền của Westbrook ghi bàn duy nhất giúp Celta Vigo giành chiến thắng. Ở trận đấu còn lại, Real Betis dẫn Real Sociedad 2-0 nhờ các pha lập công của Antony và Abde Ezzalzouli. Tuy nhiên, Sociedad dùng lên cuối trận, Ori Oskarsson rút ngắn tỷ số phút 80 trước khi Mikel Oyarzabal đã phạt đền thành công ở phút 90-1, ấn định qua 2-2. Kết quả này khiến Atletico và Betis cùng hụt bước trong giai đoạn nước rút La Liga.
1: Thưa quý vị, Serie A tiếp tục nóng ở những vòng cuối khi mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa riêng với từng nhóm đội. Nếu Inter Milan cho thấy sức mạnh của nhà vô địch, Cagliari lại vẫn phải nín thở trong cuộc đua trụ hạng, dù cơ hội ở lại giải đấu vẫn còn rộng mở.
0: Vòng đấu mới nhất Serie A chứng kiến Inter Milan tiếp tục thể hiện sức mạnh sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Đến phút 39, Susic dẫn đội cách biệt cho đội khách. Sau hiệp 2, Lazio càng gặp khó khi Romagnoli nhận thẻ đỏ ở phút 59. Trước khi Mkhitaryan ghi bàn ấn định chiến thắng cho Inter ở phút 76. Ở trận đấu khác, Cagliari để thua

0: Udinese 0-2 trên sân nhà. Sau hiệp 1 bỏ lỡ nhiều cơ hội, đội chủ nhà bị Adam Busta và Ibrissa Gueye chọc thủng lưới trong hiệp 2. Kết quả này khiến Cagliari vẫn chưa thể chính thức trụ hạng, dù đang có lợi thế điểm số so với nhóm nguy hiểm.
1: Bundesliga khép lại vòng áp chót với những điểm nhấn trái chiều. Bayern Munich dù đã sớm đăng quang vẫn biết cách giành trọn 3 điểm, trong khi Stuttgart tạo bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua giành vé vào Champions League bằng chiến thắng trước Bayern Leverkusen.
0: Vòng 33 Bundesliga chứng kiến Bayern Munich và Stuttgart cùng giành chiến thắng nhưng theo những kịch bản khác nhau. Bayern Munich, đội đã vô địch sớm, đánh bại Wolfsburg 1-0 trên sân nhà. Wolfsburg dập cuộc quyết tâm để tìm điểm trong cuộc đua trụ hạng, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Sau khi Harry Kane đá hỏng phạt đền ở phút 36, Bayern vẫn tìm được bàn thắng ở phút 56 do pha đi bóng và dứt điểm kỹ thuật của Olise. Ở trận đấu đáng chú ý khác, Stuttgart thắng Bayer Leverkusen 3-1 trên sân nhà. Leverkusen mở tỷ số ngay phút đầu nhờ công Alexis Gasa, nhưng lợi thế của đội khách không kéo dài lâu. Demirovic nhanh chóng gỡ hòa cho Stuttgart trước khi Mittelstadt thực hiện thành công quả phạt đền cuối hiệp 1 để giúp đội chủ nhà vượt lên. Sau hiệp 2, Undav ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1. Kết quả này giúp Stuttgart vượt Leverkusen để vươn lên vị trí thứ tư, qua đó nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League trước vòng đấu cuối.
1: Trở lại thi đấu trên sân nhà luôn là áp lực nhưng cũng là nguồn cảm hứng đặc biệt đối với Dennis Schneider. Tại trong bán kết năm 2026, tay vợt số 1 thế giới đã có màn khởi đấu chắc chắn, qua đó tiếp tục nối dài phong độ ấn tượng ở hệ thống giải Master 1000.
0: Dennis Schneider khởi đầu Brom Open 2026 bằng chiến thắng 6-3-6-4 trước Sebastian Offner ở vòng 2, qua đó giành vé đi tiếp trên sân nhà. Tay vợt số 1 thế giới nhập cuộc ổn định, tạo sức ép bằng những cú đánh uy lực từ cuối sân. Anh chỉ mắc 5 lỗi từ đánh hỏng trong set đầu, trước khi tiếp tục bẻ game cho bóng của Offner ở đầu set 2 bằng một pha bỏ nhỏ tinh tế. Sinner sau đó duy trì thế trận chắc chắn và khép lại trận đấu sau 1 giờ 31 phút. Chiến thắng này giúp Sinner nâng chuỗi thắng ở cấp độ Master 1000 lên 29 trận, cân bằng thành tích dài thứ 3 trong lịch sử của Roger Federer. Tay vợt Italy đang hướng tới mục tiêu hoàn tất bộ sưu tập Capra Golden Master và trở thành người Italy đầu tiên vô địch Brom Open kể từ năm 1976.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 24.
1: Dạ con về rồi thưa ba.
2: Tôi đã nói là tôi chỉ mong cô làm đúng vai trò mẹ của Jun Sơ thôi. Sau này hãy sống như vậy, nuôi dạy thằng bé cho thật tốt. Sao không trả lời tôi?
3: Một đứa có năng lực như vậy sao ông lại bắt nó chỉ làm việc nhà thôi chứ? Tôi đã sống như vậy cả đời rồi, nhưng còn bọn trẻ phải được làm những gì mà bọn chúng muốn chứ.
1: Dạ con sẽ cố gắng trở thành người con dâu được ba công nhận thêm một lần nữa có được không ba?
2: Nếu như cô không còn lòng tham thì tôi sẽ công nhận cô thôi. Ngoài điều mà tôi vừa mới nói ra thì không còn cách nào nữa.
3: Chắc con mệt rồi, đi nghỉ đi, nhanh lên.
1: Dạ con chúc mẹ ngủ ngon.
4: Cô ta sẽ không từ bỏ gì hết. Nhìn vào mắt là biết ngay.
3: Con đừng có ức hiếp nó nữa. Ba chồng với chị chồng như vậy thì sao con bé sống được?
4: Mẹ đừng có đứng về phía em dâu nữa. Mẹ không biết tại sao ba lại làm như vậy à? Chính là bởi vì chị Út đó mẹ. Bắt em dâu từ bỏ quyền lực chỉ có cơ hội này. Nếu bây giờ chúng ta cứ thờ ơ, để mọi chuyện qua đi thì sau này không ai dám đụng cô ta. Vì ba biết rõ điều này nên mới làm như vậy.
3: Chị Út cũng không phải là đứa không hiểu chuyện đâu.
4: Con đã nói không phải vậy rồi mà.
3: Không lẽ con hiểu rõ chị Út hơn cả mẹ sao?
1: Chú sẽ không ho chứ anh? Lúc nãy gió lạnh quá.
5: Thằng bé ngủ rồi.
1: Anh Chê Út à, anh vẫn còn nhớ bãi biển đó. Thật sự rất cảm ơn anh. Em không nói giỡn đâu.
5: Cô thử dẫn Chun Sơ biến mất nữa đi. Cô sẽ mãi mãi không gặp được nó nữa.
1: Em không thể dẫn con đi du lịch được hay sao?
5: Ý tôi là cô đừng có lợi dụng Chun Sơ. Tôi cảnh cáo cô.
1: Cái người thực sự lợi dụng Chun Sơ chính là Chi Yon đó. Cô ấy muốn Chun Sơ hiến tặng tủy. Cô ấy nói rằng người mẹ sống xa con 10 năm trời cực khổ biết bao nhiêu. Trong khi đó thì bản thân anh lúc nào cũng đem em ra để so sánh với Chi Yon, đúng không? Nhưng mà rốt cuộc, đối với Chi Yon thì Jun Sơ chỉ là đứa trẻ được sinh ra vì hên u thôi. Đối với Chi Yon thì Jun Sơ của chúng ta chỉ có giá trị đó.
5: Rồi sau đó cô trả lời sao?
1: Em đã đồng ý với cô ấy.
5: Loại người cơ hội như cô không thể đồng ý một việc mà không có bất cứ điều kiện nào.
1: Em sẽ ra điều kiện như thế nào được đây? Có thể ra điều kiện yêu cầu cô ấy mãi mãi không gặp lại Jun Sơ không?
5: Cô làm như vậy thật sao?
1: Tất nhiên là muốn vậy rồi. Nhưng mà có nhất thiết phải đưa ra điều kiện không chứ? Dù không có điều kiện đó thì không lẽ là Chi Yon vẫn có quyền được gặp Jun Sơ à?
5: Nghe rõ đi. Nếu mẹ Hanu không có quyền gặp Jun Sơ thì tôi cũng sẽ không có tư cách nuôi dạy thằng bé. Nếu như tôi vẫn tiếp tục nuôi nấng Jun Sơ thì mẹ Hanu vẫn có quyền được gặp mặt Jun Sơ.
1: Bây giờ anh muốn cướp Jun Sơ ra khỏi tay của em sao Chê Út? Nhưng mà sao anh lo lắng cho Chi Yon nhiều dữ vậy? Cuộc đời đúng là bất công mà.
5: Việc liên quan tới tính mạng nên cô phải đồng ý vô điều kiện. Nếu Jun Sơ biết Hanu là anh ruột của nó thì nó sẽ giúp thôi.
1: Cuối cùng thì anh vẫn không muốn giúp em, có phải vậy không? Em là người đã giúp anh nuôi con trong 10 năm trời đó.
5: Mọi thứ tùy thuộc vào những gì cô làm sau này.
1: Em hiểu rồi. Vì phải cứu sống thằng bé để sau này chúng ta tính tiếp đi.

0: Lúc nãy em nói gì với Nakern vậy?
1: Thật ra thì mấy ngày trước em đã cầu xin cô ấy đồng ý để cho Jun Seo hiến tủy đó.
0: Thật vậy sao em?
1: Cô ấy nói là để bàn bạc lại với ông nội của Jun Seo đã. Vì vậy khi nãy em có hỏi cô ấy mọi chuyện thế nào rồi?
0: Cô ta nói sao?
1: Cô ấy trả lời không rõ ràng lắm.
0: Anh cũng đoán được lý do tại sao là vậy. Bây giờ ông ấy đang mong muốn có được Hanu mà. Chắc là họ nói muốn Hanu lấy tên Kim Chun Chi.
1: Dạ.
0: Chúng ta hãy để Hanu đi đi. Em cũng có suy nghĩ như vậy đúng không? Em cũng nghĩ đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề đúng không?
1: Anh có thể chấp nhận việc này sao?
0: Nếu như em có thể làm được thì anh cũng chấp nhận. Nếu như em có thể làm được nhưng mà anh lại không đồng ý thì anh quá ích kỷ rồi. Chỉ cần có thể cứu được Hanu, hãy đáp ứng hết những tham vọng của họ đi. Cho họ hết đi. Dù có phải cho đi hết cũng không sao.
1: Đối với anh thì Hanu là cậu con trai ý nghĩa lắm mà.
0: Hanu, nó là con của chúng ta. Điều đó Hanu biết và chúng ta cũng biết mà. Vậy là đủ rồi. Đâu cần phải sống cùng nhau mới là con của chúng ta đâu.
1: Mình
0: cứ để cho Hanu sang nhà họ, còn chúng ta cùng nhau đi du lịch. Thỉnh thoảng chúng ta tới thăm con, thấy con sống hạnh phúc là được.
1: Em xin lỗi anh. Em thật sự cảm thấy rất có lỗi với anh.
0: Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được hai mẹ con em. Đáng ra anh phải để Chun Sơ ở bên cạnh của em. Đáng ra anh không nên để cho Hanu sang nhà họ. Anh xin lỗi, đều tại anh suy nghĩ không chu đáo. Bây giờ vẫn chưa muộn. Chúng ta hãy để Hanu và Chun Sơ được sống hạnh phúc với nhau đi. Như vậy là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Chúng ta hãy làm như vậy đi em.

0: Cô vẫn chưa ngủ sao?
1: Con mới giật mình tỉnh vậy.
0: Nè, con toát mồ hôi lạnh rồi kìa. Con gặp ác mộng sao?
1: Bà có thể nắm tay con chút được không ba?
0: Con có muốn ngủ cùng với ba không?
1: Ba ơi, con không muốn đến bệnh viện đâu.
0: Hanu à,
1: nằm ở trong bệnh viện con thấy mình không phải là mình. Chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy là đã mấy ngày trôi qua rồi. Con không thể suy nghĩ được chuyện gì hết. Con không muốn phải như vậy đâu ba.
0: Bà hiểu, bà hiểu tâm trạng của con. Bà biết rằng con muốn được suy nghĩ. Con tiếc nuối thời gian nằm ngủ nên mới thức cả đêm không ngủ để chơi đùa. Bà hiểu là con quý trọng biết bao nhiêu những giây phút như vậy.
1: Ba
0: chắc chắn

0: Bà sẽ tạo thêm những giây phút như vậy cho Hên U. Nhưng để làm được, chúng ta phải trải qua khoảng thời gian khó khăn trước. Dù đây có đáng là gì đâu, chúng ta hãy suy nghĩ như vậy đi.
1: Con nghe nói đã có người hiến tủy phải không ba? Không phải là Chun Sơ đúng không?
0: Hên U à,
1: bác sĩ đã nói với con rồi ba. Có hai người có tủy tương thích với con đó, nhưng không ai trong số đó là Chun Sơ hết đúng không ba?
0: Con nói con không muốn suốt ngày cướp đi mọi thứ của em trai mình đúng không?
1: Dạ.
0: Giả sử Hên U phải nhận sự giúp đỡ của Chun Sơ, thì sau này con đền đáp lại ơn đó, đền gấp 10 lần, gấp 20 lần.
1: 10 năm trước con cũng nhận sự giúp đỡ từ em ấy rồi, giờ đến giờ vẫn chưa đền đáp được. Chun Sơ sẽ hận con đó ba.
0: Ba hiểu Hên U muốn nói gì rồi. Bây giờ con chỉ cần tin vào ba mẹ và chăm chỉ luyện tập. Con nhớ là từ ngày mai ba sẽ bắt đầu luyện tập cho con.

0: Tôi có thể giúp gì cho anh vậy? Anh muốn tư vấn về vấn đề gì?
1: Tôi đến đây đăng ký từ bỏ quyền nuôi dưỡng con nuôi.
2: Được chưa ba?
1: Lên nữa nha.
2: Được hả ba?
1: Theo ba. Lên luôn, mau lên. 1 2 3 dùng sức vào bụng. Dùng sức vào bụng.
2: Mình làm mấy cái vậy ba?
1: 100 cái.
2: Ôi, cái này mệt quá ba ơi. Mệt quá đi.
1: Mệt sao?
3: Con trai.
4: Sao lại ngượng ngùng vậy chứ?
3: Ơi, mấy ngày rồi mới gặp mẹ không ôm mình được một cái hả? Con trai mẹ vất vả rồi. Mặt của con hóp vô luôn rồi nè. Bộ mệt lắm hả?
4: Thì tại con không ngủ được thôi. Trước giờ con đều không ngủ được trên máy bay mà mẹ.
3: Con trai mẹ vất vả rồi. Con giỏi lắm.
4: Mẹ đã nghe được tin rồi sao?
3: Mẹ chỉ cần nhìn vào mắt của con là biết tin tốt hay tin xấu rồi.
4: Cảm giác của quý bà Kim Chae Hee phải nói là quá đỉnh luôn nha.
3: Mau báo cho mẹ tin tốt đi.
4: Con đã nhận được quyết định đầu tư rồi. Hồ sơ đầu tư sẽ đến ngay. Việc đầu tư lần này phải được làm dưới hình thức công ty hợp tác với MS mang tính quốc tế.
3: Vị trí của con là gì?
4: Vị trí nắm quyền kinh doanh.
3: Làm tốt lắm. Tuyệt vời lắm con trai.
4: Con sẽ đi gặp cậu đây. Phải báo cáo chứ.
3: Được rồi, từ nay con hãy trực tiếp nói chuyện với cậu đi.
5: Tổ chức tín dụng toàn cầu MS.
4: Người chịu trách nhiệm cao nhất về việc đầu tư sẽ trực tiếp mang hồ sơ tới đây.
5: Sương Huynh à,

0: Dạ thưa cậu.
1: Con có năng lực lắm, nhưng mà phố Warren là khu rừng mà trong đó có động vật ăn thịt và bị ăn thịt. Con đi vào quá sâu như vậy sẽ nguy hiểm lắm Sơn Huynh à.
0: Việc đầu tư vốn dĩ là ôm nguy hiểm vào người mà cậu. Còn việc làm sao giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất thì sẽ phụ thuộc vào mức độ giá trị đầu tư mà họ nuốt được.
1: Được rồi, cứ gặp những người chịu trách nhiệm trước, chúng ta sẽ biết được những người đó muốn gì. Nếu thấy nguy hiểm thì cậu sẽ kìm hãm lại.
0: Đương nhiên là vậy rồi. Có cậu giúp con điều khiển như vậy thì con mới có thể tung cánh mà bay thỏa thích được chứ.
1: Cậu biết rồi. Coi hồ sơ xong sẽ nói tiếp. Con chắc giả rồi.
0: Cũng là nhờ cậu đã tin tưởng con. Cậu, đều là nhờ các cậu hết. Từ giờ sẽ nhiều việc làm. Còn hôm nay hãy chơi hết mình nha.
2: Được thôi.
3: Rất tốt.
4: Cả ly. Chúc mừng.

0: chúng tôi đóng cửa rồi quý khách.
1: Cô Hoang Marie đâu rồi?
0: À, chị Marie hả? Chị ấy nghỉ việc rồi.
1: Nghỉ việc là sao chứ? Tại sao?
0: Chị ấy về quê rồi. Chị ấy quyết định tái hợp với chồng cũ của chị ấy.
1: Chuyện gì vậy chứ? Đi hồi nào?
0: Được cỡ 3 ngày rồi.
2: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
1: Cô đang đùa với tôi sao?
0: Dạ. Anh bị làm sao vậy?
1: Kêu cô ấy ra đây ngay đi.
0: Tôi chỉ biết là chị ấy đã về quê thôi.
1: Ý tôi muốn hỏi là cô ấy đang ở đâu?
0: Anh bị làm sao vậy? Đây là nơi buôn bán đó.
1: Hãy mau kêu cô ấy quay lại trước khi tôi phá nát chỗ này.
3: Biết cách cư xử đó, cũng dở nghe lời lắm.
4: Con đang nói ai?
3: Mẹ, không có con gái nhà nào được được sao? Con muốn giới thiệu cho Sơn Hôn.
4: Sơn Hôn thích chuyện mai mối như vậy sao?
3: Nếu con làm thì chắc là thằng bé không thích. Nhưng nếu là mẹ đứng ra thì chắc không có chuyện đó đâu.
4: Sao con không có chút quyền uy nào với con cái vậy?
3: Đó là vấn đề của con mà. Con chỉ là người biết sống cho bản thân mình thôi.
4: Ôi trời, bây giờ Sơn Hôn còn phải cán đáng việc ở công ty nữa. Phải tìm cho thằng bé một cô gái phù hợp với nó mới được.
3: Phu nhân cũng lo lắng cho cậu Sơn Hôn nhiều lắm đó nha. Suốt ngày nói cậu ấy phải gặp được một cô gái tốt. Mẹ hãy tìm hiểu giúp con. Chỉ cần là cô gái hiền lành dễ thương, được lớn lên trong tình yêu thương và có thể khiến Sơn Hôn cười vui mỗi ngày.
4: Chỉ vậy thôi sao?
3: Con không mong gì hơn. Vì bà đã bắt con kết hôn theo sự sắp đặt nên con sống cả đời trong oán hận. Con trai của con sẽ không oán hận người mẹ tốt như con đâu.
4: Được rồi, để mẹ coi thử.
5: Anu, tập thể dục thôi con. Nè con trai, sao vẫn còn ngủ vậy?

Làm vậy là xong rồi. Chúng ta chỉ cần nghĩ tới Hanu thôi, giống như trước kia vậy đó. Đây là vai trò của người làm ba mẹ.

0: Cô vất vả rồi Chi Dân. Sau khi nhìn thấy được cái này, chủ tịch sẽ biết được tấm lòng của cô.
1: Hên U sẽ phải nhập viện sớm đó.
0: Tôi biết rồi. Ngoài ra còn một chuyện nữa.

0: Cô hãy ký tên cả vào đó nữa đi. Có thể cô nghĩ tôi tàn nhẫn với cô, nhưng mà đây là giao kè giữa tôi và cô về chuyện của Jun Sơ. Chỉ tôi giữ bản cam kết này, giống như vào 10 năm trước. Đây là bảo hiểm của tôi.
1: Khi đó cô đã nói với tôi rồi, sau này cô sẽ nuôi dạy Jun Sơ giống như con trai ruột của cô.
0: Bây giờ tôi vẫn sẽ giữ nguyên điều đó. Tôi sẽ chăm sóc thật tốt cả Jun Sơ và Hên U. Vì tính cách của Hên U tốt nên chắc chắn sẽ sống được với Jun Sơ thôi.
1: Đúng vậy, tôi tin.
0: Bà chồng của tôi rất muốn cho Hên U được đi du học. Trước đây anh trai út cũng đi du học lúc bằng tuổi Hên U mà. Bà muốn Hên U cũng được đi con đường đó. Nếu như Hên U khỏi bệnh thì sẽ được đi du học đó. Lời tôi nói lạnh lùng quá à?
1: Không đâu, tôi vui thôi.
0: Cô nói gì vậy chứ?
1: Bây giờ Hên U đi học cấp 3 rồi lên đại học, tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó có thể xảy ra. Hên U ở đâu cũng được, miễn là có thể sống khỏe mạnh vui vẻ thì tôi đều chấp nhận. Chỉ cần vậy thôi.
0: Cô vẫn tiếp tục làm chương trình chứ?
1: Chắc là tôi vẫn phải làm cho tới khi Hên U khỏi bệnh, vì đây là mong muốn của Hên U. Nếu nghỉ việc bây giờ, dù Hên U đang chữa bệnh cũng sẽ không vui.
0: Được rồi, chuyện đó tôi hiểu được mà.
2: Nói chuyện gì mà vui vậy?
1: Tụi em xong rồi.
0: Nếu Hình U nhập viện thì hãy liên lạc với tôi nha.
2: Hai người nói chuyện gì vậy?
1: Chị ơi, mình ra ngoài ăn cơm đi.
3: À, biên kịch anh, giám đốc đã có ý tưởng mới, thử phát sóng trực tiếp có được không?
2: Sao đột nhiên lại phát trực tiếp?
3: Việc tiếp thu ý kiến của khán giả về việc phát sóng trực tiếp có vẻ khá thú vị đó. Cô Sơ Chi Dông thấy sao?
1: Tôi không biết, đột ngột quá.
2: Trước đây ngày nào Chi Dông cũng ghi hình trực tiếp mà, có gì khó đâu. Tôi chỉ lo đạo diễn Chung mắc lỗi thôi à.
3: Quả nhiên người lo lắng cho tôi chỉ có biên kịch An thôi. Vậy thì chúng ta hãy chọn một đề tài thật tốt rồi tiến hành thôi.
2: Cậu nghĩ cho kỹ vô, dễ mắc lỗi lắm đó nha.
3: Được rồi.
2: Ăn từ từ thôi chứ.
1: Tại em đói mà.
2: Bây giờ Hên U sao rồi? Có người hiến tặng rồi hả?

0: Em nói thật với chị đi, Chung Sơ đúng không?
1: Chị à,
0: nếu như em muốn Chung Sơ hiến tặng thì cần có sự đồng ý của Na Cơn. Trước đây cô ta đã cướp Chung Sơ đi rồi, bây giờ chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý. Lần này điều kiện là gì?
1: Em không được gặp Chung Sơ nữa.
0: Chỉ có vậy thôi sao?
1: Chỉ vậy thôi chứ còn gì nữa đâu.
0: Cuối cùng cô ta cũng chiếm được con mà.
1: Dù có đòi hỏi hơn thì em cũng phải cảm ơn. Nếu làm như vậy để cứu được Hên U thì em còn tiếc gì nữa chứ. So với mạng sống của Hên U thì nỗi nhớ Chung Sơ của em chẳng là gì hết. Chỉ cần cứu được Hên U thôi.
0: Làm như chị muốn biết điều đó nhất trên đời vậy đó. Em phải xem U Na Cơn là loại người gì để còn tìm cách chôn cô ta. Làm như vậy thì em mới đi tìm Chung Sơ được.
1: Trước đó phải lo cho Hên U đã.
0: Vì con mà em phải nhẫn nhịn U Na Cơn tới như vậy sao?
1: Chị không ăn sao?
0: Không còn thấy ngon gì nữa hết đó.
1: Vậy cho em nha.

0: Dạ con xin chào ba, ba mới về.
1: Tôi đã ăn tối rồi đó.
2: Có cần pha nước tắm không?
1: Tắm vòi sen thôi.
0: Dạ xin ba chờ con chút. Con có chuyện muốn nói thưa ba.

0: Cái này...
1: Dạ anh Song Min Ho đồng ý từ bỏ quyền nuôi dưỡng Hên U.
0: Vậy là họ đồng ý nhận mảnh đất đó?
1: Dạ không có đâu ba. Anh ta nói chỉ nghĩ cho tương lai của Hên U thôi. Anh ta nuôi Hên U không phải chỉ muốn nhận được đền đáp gì hết. Con cũng hiểu được tấm lòng của anh Song Min Ho. Đó chính là suy nghĩ của bậc cha mẹ nuôi dạy con cái. Khi con nuôi dưỡng Jun Sơ, con cũng có cùng suy nghĩ với anh Song thôi.
0: Lúc đầu còn nhất quyết từ chối, sao đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ như vậy chứ?
1: Việc chúng ta dùng sự đền đáp để đổi lấy là sai lầm đó ba. Nhưng mà có vẻ như sau khi Hên U đến nhà chúng ta thì cũng đã thay đổi suy nghĩ khá nhiều rồi. Anh Song Min Ho biết được điều đó cũng đã đắn đo rất lâu đó ba.
0: Vậy là mọi chuyện xong hết rồi sao?
1: Chồng con đi khai báo nhân thân nữa là xong rồi. Nhưng mà việc đó để từ từ nha ba. Với tính cách của anh ấy thì chắc sẽ không đi khai báo ngay đâu. Trái lại còn có thể làm hỏng chuyện. Để con lựa lời thuyết phục anh ấy sao nha ba.
0: Được rồi, ba hiểu con vất vả.
1: Con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để tuân theo chỉ thị của ba. Cũng giống như Jun Sơ, con sẽ xem Hên U như con ruột và cống hiến toàn bộ sức lực của mình. Con đã học được một điều rất lớn từ ba. Con sẽ khiêm tốn hơn nữa, và con sẽ cố gắng hơn vì phúc lợi của nhân viên. Con xin ba hãy tha thứ cho con.
0: Được thôi, con vất vả rồi.
1: Con cảm ơn ba rất nhiều.

0: Chị đã về rồi sao?
1: Tâm trạng tốt quá vậy?
0: Vì chương trình hôm nay tiến hành rất tốt, chắc là sẽ có thêm nhiều khán giả xem.
1: Vậy chắc là sau này sẽ dùng hết tâm

0: trí vào đó cũng tốt thôi. Ít nhất còn giữ được công việc đó để có thứ khuây khỏa nữa chứ.
1: Chị hãy quản lý Sơn Huynh cho tốt đi.
0: Gì vậy?
1: Nếu như liên minh bị phá dở thì cán cân sẽ nghiêng về phía nào đây? Nếu như chị muốn giữ cho cân bằng thì bên phía chị phải có thêm cái gì đó mới được.
0: Bây giờ cô đang nói cái gì đây?
1: Ý tôi là chị đừng cố gắng tóm đuôi tôi nữa.
0: Cô ta có cái gì mà quên quàng trở lại như vậy chứ? Sao trễ vậy? Con mới từ Seoul về sao?
2: Dạ, con tính về nhà cùng với mẹ.
0: Ngồi xuống trước đi. Con đã nói với Na Cường về chuyện của Chun Sơ chưa vậy?
2: Na Cường nói là đồng ý giúp đỡ chúng ta rồi.
0: Thật vậy sao?
2: Dạ phải mẹ.
0: Sao nó lại đồng ý đơn giản như vậy? Nó lại muốn cái gì nữa đây?
2: Con còn gì để cô ta lấy đi nữa?
0: Mẹ còn không hiểu con và cái con Na Cơn đó hèn sao. Đừng nói con đồng ý không gặp Jun Sơ nha.
2: Đúng là con không nên gặp thằng bé mà. Thời gian qua là do con quá tham lam.
0: Chị Dung à,
2: dù cho Jun Sơ có muốn gặp thì con cũng sẽ không gặp lại. Không thể gặp được nữa.
0: Sau này thằng bé lớn, nó sẽ đi tìm con. Nó sẽ hiểu chuyện. Và vì con đau khổ sẽ được đền đáp tất cả.
2: Dạ, chỉ cần đợi tới lúc đó là được thôi mà.
0: Lạnh quá, về thôi con.

0: Con muốn Anu về đây sống với chúng ta ở nhà này không?
1: Được vậy thì sao tôi không thích? Anu chỉ mới ở đây có mấy ngày mà tôi đã cảm nhận được tiếng của thằng bé ở khắp nhà. Nhưng mà thằng bé có thể sống ở nhà chúng ta được sao? Chúng ta cũng phải nghĩ cho mẹ thằng bé đúng không? 10 năm qua sống không có Jun Sơ bên cạnh, khoảng thời gian đó khó khăn tới nhường nào. Vậy mà chúng ta lại đòi hỏi thêm cả Hên U nữa. Tôi nghĩ chuyện này thật quá đáng.
0: Biết đâu bên nhà đó gửi Hên U sang đây thì sao?
1: Nếu như chuyện đó là thật, chắc chắn không phải ý của mẹ thằng bé đâu.
0: Bà nói đúng, chắc chắn không phải ý của mẹ thằng bé.

0: Chủ tịch đến đây thưa giám đốc.
1: À, sao ba không gọi con?
2: Tôi gọi sao biết cậu điều hành thế nào?
1: Chủ tịch tới kiểm tra công việc sao?
2: Đừng để ai vô phòng này.
1: Dạ, chủ tịch.
2: Ngồi xuống đi.
1: Có chuyện gì vậy ba?

0: Chẳng phải bà nói sẽ không làm tới mức này rồi hay sao?
1: Vợ con đem đến cho bà đó.
0: Bà nói sao?
1: Kể từ sau khi biết mẹ ruột của Chun Sơ là ai thì bà không hề động tay làm việc gì cả. Nhưng mà nhà bên đó đã gửi cái này đến cho chúng ta trước.
0: Vợ con đưa ba cái này và đã nói gì vậy?
1: Nó nói nhà đó muốn đổi tên cho Hên U. Điều ba muốn biết là lý do gì khiến nhà bên đó làm việc này trước ba? Con biết đúng không? Là gì?
0: Con sẽ nói chuyện với mẹ Chun Sơ.
1: Con biết chuyện gì rồi sao?
0: Con sợ ba lo lắng cho nên mới không nói với ba.
1: Con còn không mau trả lời câu hỏi của ba. Con tính che đậy để làm cái gì?
0: Hên U bị tái phát bệnh rồi.
2: Chị Út, con nói thật à?
0: Dạ thưa ba.
2: Ôi trời ơi.
0: Xem ra thì cô ấy nhận cái này từ mẹ Hên U, đổi lấy điều kiện để Chun Sơ hiến tủy.
2: Lấy mạng sống thật mẹ, lấy mạng sống của cháu trai bà, mang ra để chơi đùa như vậy sao? Không còn gì để tha thứ nữa. Đuổi loại người như cô ta ra khỏi nhà ngay.
0: Rồi sau đó cô trả lời sao?
3: Em đã đồng ý cho cô ấy.
0: Loại người cơ hội như cô không thể đồng ý một việc mà không có bất kỳ điều kiện nào.
3: Em sẽ ra điều kiện như thế nào đây? Em có thể đưa ra điều kiện khiến cô ấy mãi mãi đừng gặp lại Chun Sơ không?
0: Cô làm như vậy thật sao?
3: Tất nhiên là muốn như vậy rồi. Nhưng dù không đưa ra điều kiện đó thì Chi Giang vẫn gặp được Chun Sơ sao?

0: Có việc gì vậy?
1: Lạnh không? Em uống cà phê nóng nha.
2: Quyết định đó vẫn chưa được hủy bỏ nữa sao?
3: Hiện tại vẫn đang trong tình trạng đợi quyết định.
2: Sao lại kéo dài thời gian như vậy chứ? Đừng nói là có ý đồ gì đó nha.
3: Theo như những gì mà phòng thư ký chủ tịch nói ra, nghe nói sẽ có quyết định trước cuộc họp định kỳ của ban lãnh đạo.
2: Vậy sao?
3: Có khi nào là để tặng quà cho cô nên mới tiến hành sớm hơn hay không?
2: Chưa tới cuối cùng thì vẫn không yên tâm được đâu.
3: Chuyện liên quan cháu đích tôn của chủ tịch đã được giải quyết rồi mà, có gì mà phải tiếc nuối nữa chứ.
2: Đã định ngày chưa vậy?
3: Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì.

0: Tập 25.
1: Rồi sau đó cô trả lời sao?
2: Em đã đồng ý cho cô ấy.
1: Loại người cơ hội như cô không thể đồng ý một việc mà không có bất kỳ điều kiện nào.
2: Em sẽ ra điều kiện như thế nào đây? Em có thể đưa ra điều kiện khiến cô ấy mãi mãi được gặp lại Jun Sơ không?
1: Cô làm như vậy thật sao?
2: Tất nhiên là muốn như vậy rồi. Nhưng dù không đưa ra điều kiện đó thì Chi Giang vẫn gặp được Jun Sơ sao?

0: Có việc gì vậy?
1: Lạnh không? Em uống cà phê nóng nha.
2: Quyết định đó vẫn chưa được hủy bỏ nữa sao?
3: Hiện tại vẫn đang trong tình trạng đợi quyết định.
2: Sao lại kéo dài thời gian như vậy chứ? Đừng nói là có ý đồ gì đó nha.
3: Theo như những gì mà phòng thư ký chủ tịch nói ra, nghe nói sẽ có quyết định trước cuộc họp định kỳ của ban lãnh đạo.
2: Vậy sao?
3: Có khi nào là để tặng quà cho cô nên mới tiến hành sớm hơn hay không?
2: Chưa tới cuối cùng thì vẫn không yên tâm được đâu.
3: Chuyện liên quan cháu đích tôn của chủ tịch đã được giải quyết rồi mà, có gì mà phải tiếc nuối nữa chứ.
2: Đã định ngày chưa vậy?
3: Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì.
4: Anh nói đi chứ. Đừng nói là tới giờ Na Cơn vẫn không đồng ý nha.

0: tới này thì sao?
1: Em nghĩ rằng khi nhận được giấy này anh sẽ mang đi khởi kiện.
0: Anh chê Út,
1: sao em biến anh trở thành người tồi tệ như vậy?
0: Chuyện anh chê Út là người ra sao giờ không còn quan trọng nữa. Đối với em không sao hết.
1: Chị Dung à,
0: cho dù Jun Sơ không đồng ý hiến tặng tuổi cho Hơn U đi nữa,

0: cũng không liên quan tới việc anh là người ra sao.
1: Chỉ cần ký tờ giấy này cô ấy sẽ đồng ý sao?
0: Em biết là chủ tịch sẽ không đồng ý đâu.
1: Trên mặt luật pháp, người giám hộ cho Jun Sơ không phải là ba anh.
0: Na Cân không dám chống đối yêu cầu của chủ tịch đâu. Trước khi trả hên u về đó, chủ tịch sẽ không đồng ý chuyện này, nên phải làm như vậy mới được.
1: Em thu hồi lại đơn đi, sau này hên u biết được sẽ không tha thứ cho anh.
0: Nếu không tha thứ cho anh thì sao chứ? Trước tiên phải cứu được hên u đã.
1: Chúng ta sẽ cứu được thằng bé, nhưng không phải bằng cách này.
0: Anh đừng kích động Na Cân phát điên nữa. Chỉ cần hên u được sống, cả đời này em có thể không gặp hên u và Jun Sơ. Chuyện đó thì có gì quan trọng chứ? Điều quan trọng lúc này chỉ là cứu hên u. Sao anh không hiểu hả?
1: Anh không muốn phải mắc tội lần thứ hai nữa.
0: Sao anh làm như vậy? Cảm giác tội lỗi với em có ý nghĩa gì nữa đây? Anh nghĩ như vậy là giúp cho em sao?
1: Sao em có thể viết lá đơn này và kêu anh đi khởi kiện được chứ? Em muốn anh trở thành một kẻ tồi tệ tới mức nào hả?
0: Anh đừng có cảm tính như vậy. Cảm xúc, cảm tính hay cảm giác có lỗi với em lúc này không giúp ích được gì đâu.
1: Chị Dung à,
0: chỉ cần tập trung cứu hên u thôi. Nếu anh còn làm như vậy thì anh chỉ là hòn đá cản đường. Thà rằng anh hãy tránh ra, đồng ý là được.
1: Em đừng gánh chịu một mình nữa. Nếu không có hên u em sẽ không sống nổi.
0: Trên thế gian này có chuyện gì không làm được chứ? Anh đừng mất thời gian như vậy nữa. Thời gian em được ở bên cạnh hên u đã không còn nhiều nữa rồi.
1: Chị Dung à, dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ hơn luôn. Anh sẽ để Jun Sơ ở cạnh em. Xin em hãy tin anh. Em đừng nghĩ giải quyết như vậy là xong xuôi. Em chỉ cần tập trung chăm sóc cho hơn luôn. Chuyện em phải rời xa hơn luôn hay không được gặp Jun Sơ nữa, em đừng nghĩ tới làm gì. Anh sẽ không để cho chuyện này xảy ra.
0: Anh nói thôi em cũng biết ơn rồi. Anh hãy mang giấy tờ về đi, vì đây là giấy tờ ba hên u dùng cả tính mạng để đổi lấy. Anh hãy xử lý chuyện này thật tốt.

0: Cuối cùng mẹ cũng về rồi.
1: Chun Sơ chơi có vui không con?
0: Dạ.
1: Dạ thưa mẹ, con mới về.
2: Con à, có việc gì ở công ty với ba chồng con hay sao?
1: Chuyện gì vậy mẹ?
2: Ông ấy về nhà từ sớm như ở trong phòng sách nãy giờ không chịu ra ngoài.
1: Dạ không rõ nữa. Ở công ty có chuyện gì đâu chứ? Để con vào xem ba sao nha.
2: Không cần, ba con nói là không cho ai vào, mẹ cũng không vào được luôn.
1: Dạo này ở công ty cũng có mấy chuyện đau đầu. Dự án thành phố thông minh cũng vậy đó.
3: Chuyện làm ba phiền lòng không thể là dự án thành phố thông minh.
1: Em nghe nói có chuyện này trong cuộc họp ban giám đốc. Tuy Sơn Hun đã thuyết trình thành công, nhưng do chưa kiểm chứng được nên không thể vội vàng xúc tiến ngay chị ạ.
3: Nghe nói ba sẽ hỗ trợ toàn diện cho em mà. Sao ba lại đổi ý như vậy chứ? Chuyện công ty em nắm rõ như lòng bàn tay mà. Liệu ba có thể tin tưởng và giao hết cho em không?
1: Chị à,
2: nếu đã cho cơ hội thì cứ tin tưởng và dõi theo là được rồi.
3: Đã nghe rồi chứ. Làm tốt chuyện được yêu cầu đi. Đừng có mà tìm cách nắm đuôi người khác nữa nha.
4: Con xin ông sau này hãy giúp đỡ và chăm sóc cho ba mẹ con thật tốt.
5: Khi con lớn lên trưởng thành và hoàn thành nhiệm vụ của mình thì nên chăm sóc cho những người đã nuôi dạy con. Ông không can thiệp được.
4: Nếu con làm không được, xin ông hứa là hãy chăm sóc họ thật tốt.
5: Giấc mơ của ông cũng chính là tương lai của con. Nếu như ông còn sống mà không hoàn thành được thì con nhất định phải hoàn thành.
4: Con có thể làm được sao ông?
5: Hóa ra thằng bé đã biết nó bị tái phát bệnh. Thằng bé đã biết điều này từ trước. Người ông này già cả quá rồi, đôi mắt không nhìn rõ nữa. Ôi trời!

0: quá. Chà, con làm gì vậy? Con trai bà giỏi thật đó nha.
1: Vẫn còn vài điểm cần phải làm thêm.
0: Vậy thôi mà ba đã thấy xao xuyến rồi. Đây chính là ước mơ của ba, xây căn nhà gỗ bằng chính đôi tay của mình. Nhờ có con trai là kiến trúc sư, ba có thể hoàn thành ước mơ của mình rồi.
1: Ba à, ba đã bị đắm chìm trong một điều gì đó sao?
0: Đắm chìm cái gì?
1: Chính là đắm chìm trong ngôi nhà được sống chung với Chi Yon yêu thương của ba đó.
0: À, điều này nằm trong trái tim ba từ lâu rồi, không phải bị đắm chìm nữa. Hình như mẹ con có yêu cầu. Mẹ nó muốn được ăn bữa cơm do Hanu nấu.
1: Nhưng con nấu cơm dở lắm.
0: Thì ba sẽ giúp cho con.
1: Dạ được.
2: Nhưng sao lại kêu thằng bé nấu cơm vậy?
3: Con sợ sau này Hanu sẽ buồn lòng vì nghĩ rằng không làm được gì cho mẹ đó.
2: Sau khi điều trị xong, thằng bé sẽ làm hết mọi chuyện cho con mà.
3: Lúc đó thì tính sao?
0: Nào, bếp trưởng của ngày hôm nay sẽ là Song Hanu. Mời bếp trưởng xuất hiện nào.
2: Mấy đứa này thiệt là.
1: Con nên nấu gì đây?
3: Tùy theo ý của bếp trưởng thôi.
0: Vậy trợ lý bếp trưởng sẽ làm gì đây?
1: Chỉ cần chờ lệnh là được. Ba lấy gạo cho con trước đi.
0: Gạo hả? Được thôi. Gạo. Rồi. Bếp trưởng, vậy là đủ rồi đúng không?
2: Ngồi xuống đi. Còn đó, còn nghĩ đây là khoảng thời gian cuối cùng được sống với Hên U hả?
3: Khoảng thời gian cuối cùng sao?
2: Nghe nói bên đó đã đồng ý để Chun Sơ hiến tặng rồi.
3: Dạ.
2: Vậy thì sao con lại kêu Hên U nấu ăn cho con? Con nói sợ sau này thằng bé sẽ hối tiếc.
3: Sau khi Hên U chữa khỏi bệnh của nó rồi, con sẽ để Hên U qua bên đó.
2: Con đang nói cái gì vậy hả? Nhà bên đó đồng ý để cho Chun Sơ đi hiến tặng với điều kiện bắt Hên U qua đó sao?
3: Trước giờ ông nội Hên U đều muốn như vậy mà mẹ.
2: Ôi trời, thì ra ông ta có mục đích vậy đó. Hèn gì ông ta lại dễ dàng đồng ý như vậy. Ôi trời, sao lại có loại người như vậy chứ? Với một người mẹ đang đau khổ vì sợ mất con mà lại lấy đó làm điều kiện để chiếm con người ta.
3: Hên U sẽ nghe thấy đó mẹ.
2: Con bé ngốc này, con hứa với họ rồi sao? Để Hên U qua đó, làm sao con sống nổi?
3: Chỉ cần Hên U còn sống thì có gì phải lo nữa. Con không mong gì hơn đâu.
2: Ông ta sẽ bị trời phạt thôi. Cứ chờ Hên U khỏe lại đã. Phải chịu uất ức như vậy, mẹ sẽ cho cả thế gian biết chuyện này.
3: Con chỉ mong thằng bé khỏi bệnh thôi mẹ. Chuyện này có gì đâu chứ.
2: Những con người đó đến khi nào mới chịu sống đàng hoàng đây hả?
3: Có một canh đậu tương rồi đó mẹ. Nghe mùi có vẻ ngon đúng không mẹ?
2: Mẹ không làm được, con biết không hả? Ôi trời,
4: trời sao rồi? Con đã gặp chưa?
5: Dạ rồi ba. Nếu như bây giờ ba đồng ý thì cần phải có tờ giấy này, cho nên con đã mang gì?
4: Thật là vô lễ mà. Cô ta đã biến ba thành lão già lợi dụng cháu trai của ba để thỏa mãn lòng tham hay sao?
5: Dạ con thật lòng xin lỗi ba. Cô ấy không chịu tha thứ cho con.
4: Chuyện liên quan gì đến việc tha thứ hay không chứ? Khi chúng ta đã đưa cho nhà bên kia tờ giấy này thì Hên U cũng đã rơi vào tình trạng cấp cứu rồi. Mau tách Chun Sơ ra đi.
5: Theo luật tốn nhiều thời gian lắm ba. Cũng chỉ biết điều đó, cho nên cô ấy mới làm giao dịch này.
4: Để cho cô ta cướp lấy Chun Sơ đến khi nào nữa? Ba không thể chấp nhận được chuyện này.
5: Phải nghĩ tới Chun Sơ nữa ba à. Thằng bé coi mẹ là tất cả mà, sao có thể tự nhiên cướp đi mẹ của nó được?
4: Tính mạng của anh nó đang gặp nguy hiểm. Tách cái người không phải mẹ ruột của nó ra có gì là quan trọng chứ? Phần bị hư hỏng thì phải cắt bỏ ngay lập tức.
5: Tất cả mọi việc là do lỗi của con hết. Con sẽ tự mình giải quyết thôi ba. Cho tới lúc đó, con mong ba hãy giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra.
4: Trời, cái thằng hồ đồ này thiệt là.
5: Con thật lòng xin lỗi ba.
4: Đừng nói cho mẹ con biết. Dù chỉ là việc nhỏ

0: xíu thôi, bà ấy cũng không thở nổi đó.
1: Dạ con biết rồi.
2: Thoải mái quá.
0: Thoải mái không bà?
2: Ấm lắm luôn đó.
0: Tôi hỏi thoải mái hay không mà trả lời ấm là sao?
2: Ý tôi là máy massage làm ấm người nên tôi cảm thấy rất thoải mái. Ông có muốn nằm không vậy?
0: Không cần, bà cứ thư giãn đi. Đừng có kêu la đau đớn là được rồi.
2: Ôi trời, ông qua đỡ tôi dậy đi. Ôi trời. Ông à, bộ ông có việc gì ở ngoài hay sao?
0: Một người suốt ngày làm việc ở bên ngoài đương nhiên là có việc ở ngoài rồi.
2: Là việc gì vậy? Sao ông lại vậy?
0: Bà đừng có bệnh nha. Bà đừng có già thêm nữa nha. Bà cứ sống vậy.
2: Người giống thần tiên như ông mới sống vậy được. Còn tôi thì tài cán gì đâu.
0: Cho dù là vậy, cứ đồng ý với tôi một cái đi.
2: Làm sao mà tôi có thể không bệnh không già được chứ? Tôi hơn ông 2 tuổi lận, ông nhớ không? Nên tôi sẽ đi trước ông 2 năm.
0: Ai nói với bà vậy? Tôi không chấp nhận bất kỳ ai đi trước tôi.
2: Mà nè, bộ hôm nay ông nhận được tin báo gì đó, có người nào đó sắp đi xa hay sao vậy?
0: Hả? Không.
2: Là ai vậy chứ? Sao ông lại vậy? Tôi quen người đó không?
0: Thôi mình đi ngủ đi.

0: Mấy chiên bột ngon quá.
1: Là con làm đó.
0: Mẹ chấm đẹp. Canh đậu tương hơi mặn đó.
2: Bà thấy chưa ba? Con đã nói là đừng cho thêm đậu tương nữa rồi mà.
3: Phụ bếp làm hư rồi.
2: Bộ, bà ngoại thấy không ngon hả?
4: Cũng tại quá ngon nên bà không nói được gì.
2: Mai con sẽ nấu cho bà ăn nữa nha.
4: Ôi trời, chó con của bà, chắc bà no đến bể bụng luôn á.
2: Dạ, mọi người ăn nhiều vô.

0: Jun Sơ ăn cơm chưa vậy?
1: Dạ, em ăn cơm rồi. Dạ cũng đánh răng luôn.
0: Jun Sơ giỏi quá ha.
1: Anh ơi, giờ anh hết bệnh rồi hả?
0: Jun Sơ đừng lo lắng, anh không sao nữa đâu.
1: May quá đi. Ba về rồi hả? Ba ơi, anh Hanu nói là giờ anh hết bệnh rồi.
2: Hanu à, bây giờ con vẫn khỏe chứ?
0: Dạ.
2: Gặp nhau sớm nha.
0: Dạ con chào chú. Jun Sơ ngủ ngoan nha.
1: Dạ, anh cũng ngủ ngon nha. Ba ơi, vậy là bây giờ con tới nhà anh Hanu chơi được chứ?
2: Nhưng mà Jun Sơ à, thật ra anh Hanu vẫn còn bệnh một chút đó con.
1: Vẫn còn bệnh nữa sao?
2: Vậy thì nếu Jun Sơ có thể giúp được anh Hanu thì con có giúp không?
1: Nếu con đồng ý giúp thì anh ấy sẽ khỏi bệnh hả?
2: Sẽ khỏi bệnh.
1: Vậy đương nhiên con phải giúp anh chứ. Con phải giúp anh bằng cách nào đây?
2: Trước hết con phải tới bệnh viện lấy một chút máu để làm kiểm tra đó con trai.
1: Cái đó đáng sợ lắm.
2: Đáng sợ hả? Bà biết
1: sao con phải làm vậy? Anh ấy cũng có ba mẹ của mình mà.

0: Người lớn có chuyện chưa thể nói cho Jun Sơ biết được. Mọi người định đợi Jun Sơ lớn hơn một chút rồi mới nói ha.
1: Gì vậy ba?
0: Thật ra Jun Sơ có một người anh trai, anh trai ruột của con. Anh Hinu là anh trai ruột của Jun Sơ.
1: Ba à,
0: được rồi, ba nói bất ngờ quá cho nên Jun Sơ thấy ngạc nhiên có phải không? Nhưng mà đó là sự thật. Bởi vậy anh Hinu mới tới sống ở nhà của chúng ta.
1: Vậy anh cũng là con trai của ba sao?
0: Đúng vậy, là con trai của ba.
1: Vậy tại sao anh ấy không sống cùng với chúng ta?
0: Vì lúc nhỏ anh Hinu đã sống xa ba rồi đó con.
1: Vậy nên ba đã kết hôn một lần nữa với mẹ của con sao?
0: Đúng vậy. Con hiểu được chuyện này không?
1: Bạn học của con cũng giống như vậy. Ba mẹ bạn ấy ly hôn nên bạn ấy sống cùng mẹ kế.
0: Thì ra là vậy.
1: Sao ba mẹ không nói cho con biết là con có anh? Anh cũng đã đến nhà chúng ta rồi mà. Con lại không biết chuyện gì hết. Làm con tưởng anh là người hàng xóm bất hạnh.
0: Chuyện đó ba mẹ định đợi Jun Sơ lớn hơn một chút sẽ nói con biết.
1: Nếu như anh không bị bệnh thì ba mẹ vẫn không nói cho con biết sao?
0: Đúng vậy, có thể sẽ vậy đó con à.
1: Ba ơi, con ghét ba.
0: Ba thực sự xin lỗi con trai à. Nhưng mà ba hy vọng là Jun Sơ có thể giúp được anh trai con.
1: Con cần chút thời gian để suy nghĩ. Con vốn không thích tới bệnh viện, nhưng từ khi biết anh là anh trai ruột của con,

0: sơ à? Con sao vậy Chun sơ?
1: Mẹ ơi,
0: Chun sơ của mẹ sao vậy con? Bà đã la con à?
1: Mẹ ơi, bà vừa nói với con rằng anh Anu là anh trai ruột của con.
0: Bà của con nói với con như vậy thật sao? Bà chỉ nói là anh ruột con thôi sao?
1: Bà nói với con anh ấy cũng là con trai của bà, đó là sự thật sao mẹ?
0: Chuyện đó cũng có thể xảy ra mà con, nhưng mà dù sao đi nữa cũng không có gì thay đổi đâu.
1: Vậy anh ấy bị bệnh nên con phải giúp đỡ anh ấy.
0: Ba còn nói tới mức đó luôn sao?
1: Tại sao con bắt buộc phải giúp đỡ anh ấy? Con rất sợ khi phải tới bệnh viện.
0: Chuyện này cứ để mẹ lo liệu nha con. Nếu như mẹ không cho phép, không ai được bắt ép con làm gì hết. Sẽ không một ai có thể bắt ép con trai của mẹ đến bệnh viện được.

0: Sao anh chưa thảo luận gì với em hết mà đi nói chuyện đó với Jun Sơ rồi hả?
1: Vì tôi thấy không cần phải thảo luận gì.
0: Anh nói cái gì?
1: Ít nhất thì trước giờ tôi không hề nghi ngờ tình yêu thương mà cô dành cho Jun Sơ. Trái lại cô thì sao? Cô mang bọn trẻ ra làm cái cớ để tính toán đối đầu với ba tôi. Cô làm mẹ mà sao có thể làm vậy? Đó là điểm mấu chốt khiến cô mất tư cách.
0: Vậy còn việc anh dùng sự hy sinh của Jun Sơ để cứu Hên U được coi là tình cha con hay sao? Sao anh có thể chỉ trích tư cách của tôi? Tại sao Jun Sơ lại do một tay tôi nuôi nấng đó?
1: Jun Sơ không phải vật hy sinh.
0: Vậy anh là vật hy sinh hay sao? Anh nỡ nhẫn tâm đòi hỏi một đứa bé như vậy phải hiến tủy hả?
1: Cô còn quan tâm chuyện Jun Sơ đau lòng sao? Vậy nên cô phản đối à? Chắc là không. Cô dùng chi dông để giao dịch với ba tôi, cô nhận tờ đơn quỷ bỏ quyền nuôi dưỡng vì cô muốn ba tôi quỳ gối cầu xin cô à? Vậy nên tôi không thể tha thứ cho cô. Từ giờ tôi sẽ làm theo cách của mình.
0: Cách của anh là cách gì hả? Ý anh là chúng ta ly hôn mà.
1: Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cô nói như vậy chưa đúng đâu. Nếu chúng ta ly hôn, cô sẽ nhận được tiền bồi thường và quyền nuôi dưỡng Jun Sơ đúng không? Vì cô là luật sư mà, cô cũng từng tính tới con số khổng lồ của khoản bồi thường đúng không? Lúc đó tôi còn biết làm cái gì được nữa. Nếu ly hôn thì những gì cô muốn đều đạt được hết. Nhưng biết làm sao đây? Tôi thì lại không muốn cho cô một đồng xu nào cả. Cho nên tôi sẽ không ly hôn. Thay vào đó thì tất cả quyền hạn của cô ở công ty tôi sẽ ra lệnh hủy hết. Điều đó thì tôi làm được.
0: Anh nói gì chứ?
1: Từ giây phút này trở đi, cô chỉ nên sống với tư cách là mẹ Jun Sơ. Và cô hãy hối lỗi cho tất cả những việc mà mình làm đi.
0: Anh tàn nhẫn thật. Sao anh lại có thể làm như vậy với tôi?
1: Cô từng nói chúng ta cùng sống trong địa ngục. Tôi đồng ý. Cuộc đời tôi đã là địa ngục kể từ khi chia tay với chị Dung rồi. Cô nghĩ tôi sợ cái gì trên thế gian này nữa?
0: Mình à,
1: cô mơ mộng được sống hạnh phúc. Khi làm mẹ Jun Sơ thì giờ cô sẽ sống trong địa ngục. Tôi không biết cô có thể chịu đựng được hay không, nhưng mà hãy thử đi.
0: Vậy nếu như tôi nhất quyết không đồng ý thì sao? Anh tính làm gì tôi?
1: Tôi khiến cô bị tước quyền làm mẹ Jun Sơ, và xã hội này cũng sẽ chối bỏ cô luôn. Chính tôi sẽ là người làm điều đó.
0: Anh mới chính là kẻ vô cùng độc ác đó.
1: Chọn đường nào đi, cô hãy tự quyết định đi.

0: Chuyện này làm sao?
1: Cậu để đồ ở đây đi.
0: 2 suất bánh gạo 9.000 won. Thời hạn sử dụng thẻ quà tặng đã qua lâu rồi.
1: Chúng ta ăn chung đi.
0: Mình không thích. Cậu trả tiền mau lên.
1: Nếu cậu ăn với mình thì mình sẽ trả tiền. Wow, chắc ngon lắm đây. Mình đúng là cơn cha hê chi. Việc mình nói dối cậu như vậy vì mình không muốn bị người khác thương hại.
0: Sao lại thương hại? Đâu phải tất cả người bệnh đều được thương hại. Không phải cứ là người bệnh là phải thương hại. Mà mình nghĩ đó là tiếp thêm dũng khí cho họ đó.
1: Cũng đúng vậy ha. Vậy coi như cậu đang tiếp thêm dũng khí cho mình. Ăn chung với mình đi.
0: Con người ai cũng sẽ đến tuổi chết. Lúc sinh ra được sắp xếp theo trình tự, còn lúc ra đi thì không.
1: Cậu nói y chang bà nội mình.
0: Ba của mình đó. Buổi sáng ba nói là đi làm, rồi khi tan làm ba sẽ mua cho mình đồ ăn ngon. Vậy mà ba đi vì tai nạn giao thông. Lúc đó mình đã nhận ra con người ai cũng có thể đi một cách đột ngột như vậy. Vậy cho nên ngày hôm nay phải sống thiệt là hạnh phúc. Ngày mai tụi mình đi chơi nha.
1: Ngày mai mình phải nhập viện rồi.
0: Vậy hôm nay cũng được.
2: Chuyện bên phía NCD yêu cầu đưa ra việc vận hành trung tâm vào điều kiện góp vốn đầu tư không thực tế chút nào hết.
3: Nhưng mà đằng sau NCD có một chuỗi các điểm tín dụng lớn chống lưng đó. Cho nên bên tín dụng đầu tư cũng sẽ phải đáp ứng theo yêu cầu của bên kia thôi.
1: Nếu chúng ta báo cáo như vậy, mình chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.
4: Vấn đề những dự án đầu tư nước ngoài còn nhiều hơn vấn đề của chúng ta. Vấn đề của chúng ta vẫn còn tốt hơn nhiều.
1: Chúng ta đừng nên cuốn vào lĩnh vực tín dụng. Chúng ta phải kiểm tra lại các điều kiện trước khi tiến hành. Nè, cậu hãy lo phần này giúp mình.
5: Ok.
1: Nhớ là giảm rủi ro xuống mức tối thiểu nha.
5: Ok, để thử xem.
1: Các cậu hãy gọi đồ ăn đi. Mình sẽ ra ngoài khoảng 1 tiếng. Mình đi hẹn hò đó.
0: Chúc mừng vậy có sơ sài quá không?
1: Đợi sau lễ ký kết hãy làm hoành tráng đi mẹ. Điều kiện bên đó rất là nhiều. Tụi con vẫn đang kiểm chứng.
0: Theo mẹ thấy thì con trai của mẹ đã vượt qua cảm tính của con nít rồi đó. Mẹ rất muốn hét lên để khoe khoang điều đó, nhưng phải nhịn nên giờ đã lên tới cổ nè.
1: Mẹ chờ thêm chút xíu nữa thôi, mẹ sẽ được hét lên một cách thỏa thích.
0: Mới nghe con nói mà mẹ sắp rớt nước mắt rồi. Vì mẹ hạnh phúc đó.
1: Nhưng mà mẹ à, Marie biến mất rồi.
0: Marie? À, cửa hàng đồ lót đó hả? Con bị đá rồi sao? Sao cô ta dám làm vậy với con trai mẹ chứ? Lúc nào vậy?
1: Kể từ sau lần mẹ gặp Marie đó.
0: Nó kể với con chuyện gặp mẹ sao?
1: Mẹ có biết là vì sao con lại ngăn mẹ không được chen vào chuyện bạn gái của con không? Vì con muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mẹ. Vì vậy cho nên con muốn được cùng mẹ thực hiện dự án thành phố thông minh.
0: Đó cũng là ước nguyện của mẹ.
1: Vậy thì mẹ chen vào chuyện của con làm gì?
0: Sơn Huôn à,
1: con biết cả việc làm tiếp theo của mẹ nữa. Mẹ sẽ đưa cho con ảnh của một cô gái trông ngốc nghếch vô cùng và kêu con đi coi mắt đi.
0: Vậy trong những bức ảnh đó, có lần nào con xem một cách nghiêm túc chưa? Họ thực sự tốt gấp mấy trăm lần những đứa mà con từng quen đó.
1: Mẹ muốn không gặp con nữa có phải không?
0: Cái gì?
1: Nếu mẹ vẫn ngoan cố chen vào chuyện bạn gái của con thì con sẽ không nhìn mặt mẹ nữa đâu.
0: Sao con có thể nói những lời này với mẹ vậy hả?
1: Vậy cho nên là mau trả cô ấy lại cho con.

0: Sao con lại mặc đồng phục vậy?
1: Vì con muốn mặc đồng phục đến đó. Con nghĩ rằng mình sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều khi nghĩ đến bộ đồng phục này.
2: Hân U à,
3: hay lắm. Đến ngày con được xuất diện, hãy mặc bộ đồng phục này. May đồng phục rộng quả thật rất sáng suốt.
1: Chắc do con tập thể thao nhiều rồi nên có cơ bắp, giờ mặc đồng phục vừa lắm luôn.
3: Con thấy chưa, mẹ mua đồng phục rộng là sáng suốt. Bờ vai cũng dài hơn rồi nè. Con trai bà ngầu quá đi.
0: Hên ủ của bà giống y như đi học vậy.
1: Con đi rồi sẽ về với bà.
0: Vậy bây giờ bà tiễn con giống như lúc con đi học nha. Con phải nghe lời bác sĩ và ăn thiệt nhiều nha.
1: Dạ.
0: Tối bà sẽ đến thăm con.
1: Dạ thưa bà.
3: Đi thôi.

0: Lúc nãy đi cân thấy hình U đã lên ký đó anh.
1: Thật vậy sao?
2: Ôi, cơ bụng của con biến mất luôn rồi.
1: Có cơ bụng luôn sao? Sao ba chưa thấy bao giờ vậy? Để ba nhìn xem, để ba xem.
2: Đâu biến mất rồi hả ba?
1: Vậy rút cuộc nằm chỗ nào?
2: Cho ba coi đâu.
1: Sao mình luôn?
2: Ủa?
0: Hai bạn nó muốn gặp con, nên mẹ nói cho hai bạn biết đó.
1: Hai đứa vào đi.
0: Chào đi các con.
1: Con chào cô chú. Cảm ơn tụi con đã tới nha.
2: Có chuyện gì vậy?
3: Mình tới đây hiến máu.
1: Tôi cũng vậy.
2: Sao?
3: Lỡ tuổi bọn mình tương thích thì sẽ hiến cho cậu.
1: Trời hay chi. Ước gì con trở thành con dâu của chú.
3: Dạ sao?
1: Chú sẽ hối hận đó.
2: Sao?
1: Cậu ấy không biết nghe lời đâu, còn cố chấp nữa. Đau. Chú có thấy gì không? Con làm tốt lắm.
0: Cảm ơn các con nha.
1: Dạ đừng khách sáo. Sau này cậu ấy mà đi học là cậu phải bắt nạt cậu ấy đó. Được rồi, cứ bắt nạt đi. Ngồi xuống đi.
3: Dạ.
0: Tôi nghe đây nè con. Cô nói thật sao? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đăng ký. Nà cần nó sẽ đưa Jun So tới bệnh viện.
1: Như vậy may quá rồi.
0: Mình à, em sẽ không gặp Jun So đâu.
1: Vậy cũng được. Em thấy thoải mái là được rồi.
4: Nghe nói có truyền hình trực tiếp phải không?
3: Ít ra cũng có ly cà phê chứ sao tới đây không giờ?
4: Tôi tính nghe nội dung xong mới quyết định mua hay không.
3: Là câu chuyện về người quen của tôi.
4: Người quen là ai vậy?
3: Chuyện đó thì cậu không cần biết.
4: Được thôi. Vậy cô nói đi.

0: Cô tới rồi sao?
1: Chắc anh đau lòng lắm đúng không?
0: Tôi không sao đâu. Xin chào chú Sơn.
2: Dạ con chào chú.
0: Cảm ơn con đã tới đây. Anh con đang đợi con đó. Con vào với anh đi.
2: Dạ.
3: Chú Sơn à?
2: Anh.
3: Cảm ơn cô đã đưa Chun Sơ tới đây nha. Con sợ Chun Sơ sẽ không quen với tình trạng điều trị của con, nên con muốn gặp em ấy trước khi điều trị.
2: Sao? Nếu điều trị thì anh sẽ khác đi hả?
3: Chắc vậy. Khác chút xíu so với bây giờ.
1: Cô đã nói cho Chun Sơ biết con chính là anh ruột của nó rồi.
3: Tại sao cô...
1: Hai đứa nói chuyện đi nha.
3: Ngồi đây đi Chun Sơ.
2: Dạ.
3: Em có bất ngờ không?
2: Lúc đầu em cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vì anh là anh ruột nên giờ em cảm thấy rất vui.
3: Thiệt hả?
2: Ừ. Trước đây em từng ghen tị với mấy bạn có anh trai, nhưng giờ mong ước thành sự thật rồi.
3: Mong ước của anh cũng vậy. Anh rất mong có một người em giống như Chun Sơ.
2: Nếu vậy chúng ta giống nhau rồi.
3: Anh em mà.
2: Em nghe nói nếu em chịu giúp thì anh sẽ khỏi bệnh phải không? Vậy nên em sẽ giúp anh.
3: Không được đâu Chun Sơ. Đừng làm như vậy.
2: Sao? Anh không thích em hả?
3: Sao lại không thích chứ? Anh rất thích em của anh.
2: Vậy tại sao anh lại không muốn em giúp đỡ anh chứ?
3: Vì anh thấy có lỗi lắm. Anh không làm được gì cho em hết. Anh chỉ nhận thôi.
2: Vậy thì sau này anh giúp đỡ em lại là được rồi.
3: Chun Sơ à.
1: Con thực sự cảm thấy oan ức lắm bà.
4: Chính vì vậy cô mới lấy tính mạng của thằng bé để đảm bảo về giao dịch với tôi.
1: Chuyện này cũng liên quan tới tính mạng của con mà. Bà coi như là cuộc giao dịch cũng được. Bà nghĩ con mang tính mạng ra giao dịch, có thể là bà sẽ căm ghét con đó. Nếu như bà không chấp nhận điều này cũng có nghĩa là cuộc đời con sẽ chấm hết. Dạ hết u cũng vậy đó ba. Hình u và mạng sống của con đều nằm trong tay của ba, thưa ba.
4: Được rồi, tôi đã làm sai. Dù cô có muốn gì đi nữa, tôi cũng sẽ đáp ứng. Chỉ cần hình u được sống thôi.

Làng cổ Phước Tích cách trung tâm thành phố Huế khoảng 40 km, được dòng Ô Lâu uốn lượn ôm trọn như một hòn đảo xanh. Làng cổ Phước Tích còn được gọi là xứ Cổn Dương, thuở trước là đất người Chăm đến khi vua Chế Mân dâng tặng Châu Ô và Châu Lý cho Đại Việt vào năm 1306 làm quà cưới Huyền Trân công chúa. Thế nên chỉ cần đi một vòng quanh làng, du khách sẽ bắt gặp những di tích Chăm còn sót lại như miếu Quảng Tế với tượng Gioni cổ, miếu Cây Thị thờ nữ thần Bonaga nằm sát Cây Thị 500 năm tuổi, một bức phù điêu lá nhĩ bằng đá sa thạch nằm ở gốc cây bàng cổ thụ bến sông. Nhiều khách du lịch cả trong nước và quốc tế khi đến với Huế đều không thể không ghé đến làng cổ Phước Tích để tìm về những nét xưa, khám phá hương xưa của một làng cổ đặc trưng nơi này.

Những ngôi nhà rường ba gian hai trái cổ kính và các miếu thờ linh thiêng nằm yên ắng bao quanh là vườn xanh mát và những hàng chè tàu cất tỉa gọn gàng bao quanh. Khung cảnh khiến mọi người như đang đi ngược về quá khứ, nơi thời gian ngưng đọng như dòng ô lâu hiền hòa bao đời nay. Nhà nào cũng có một chiếc cổng xinh xắn, đến nỗi khách phải rút điện thoại ra chụp vài tấm làm kỷ niệm. Thăm thú trong làng, du khách dễ nhận ra đâu đâu cũng có mảnh sành và đất nung vương vãi trên đất. Dưới mỗi nếp nhà xưa còn

từ tứ đất sét tốt nhất, được gọi với cái tên mỹ miều là Ngọc Oa Ngự Dụng. Đến với làng cổ Phước Tích, thăm những gia đình đang từng ngày gìn giữ các ngôi nhà cổ như ông Hồ Văn Tế để lắng nghe những câu chuyện gìn giữ trong nhiều năm qua.

0: Ngôi nhà của tôi là gồm sinh làm năm 1880, đời cổ đến giờ đến tôi là đời thứ tư. Và ngôi nhà này á, sau này con cháu phải giữ gìn để bảo tồn lại cái giá trị của ông bà để lại. Về cái lịch sử của ngôi nhà là nhà này gồm có ba gian hai trái, mà có ba là gỗ thường chú hà mít và kinh kiềng. Ba căn giữa là trước là bà thờ Phật, sau là thờ tổ tiên, còn hai căn hai bên là thờ tiếp khách.
1: Bây giờ thì có 26 ngôi nhà rường cũ đã được xếp hàng di tích, và tất cả những cái ngôi nhà rường này thì trong thời gian qua được các cấp chính quyền quan tâm trùng tu tôn tạo để bảo vệ những cái di sản mà tổ tiên để lại. Đặc biệt hơn nữa, trong tất cả những ngôi nhà rường này thì hiện nay bên ban quản lý làng cổ Phật Tích chúng tôi đã đưa vào khai thác và phát huy giá trị di sản để đưa vào khai thác du lịch. Và trong tất cả những ngôi nhà rường thì như các bạn đã được thấy thì chủ nhân những ngôi nhà trong quá trình đi tham quan thì cũng rất là thân thiện hiếu khách, luôn được bày tỏ mong muốn là được đón khách tham quan du lịch để giới thiệu cho khách du lịch biết được những giá trị độc đáo của ngôi nhà rường. Và hơn nữa đó chính là cái quảng bá những cái giá trị đặc biệt của quần thể nhà rường nói chung và cái giá trị của làng cổ Phật Tích đến du khách trong và ngoài nước. Tất cả những ngôi nhà rường này thì hàng năm chính quyền cùng với ban đều rất là nỗ lực trong cái việc bảo tồn bằng những việc làm cụ thể, ví dụ như khảo sát, đánh giá, trùng tu tôn tạo để bảo tồn những cái di tích mà tổ tiên để lại nhằm mà phục vụ lâu dài cho cái việc phát huy giá trị di sản và phát triển du lịch tại đây.
2: Làng cổ Phước Tích với lịch sử hơn 500 năm tuổi, được bao bọc bởi dòng sông Ô Lâu hiền hòa, đang là điểm du lịch thú vị hấp dẫn cho du khách khi đến xứ Huế mộng mơ. Tên gọi đầu tiên của làng là Phúc Giang, nhưng mong muốn một vùng gần sông nước nhiều phúc lộc. Đến thời Tây Sơn, Phúc Giang được đổi thành Hoàng Giang để nhớ đến dòng họ khai canh lập làng. Đến đời Gia Long, làng được đổi tên thành Phước Tích, như là mong muốn của người dân được tích lũy phúc đức cho con cháu. Hơn 5 thế kỷ tồn tại, trải qua các cuộc chiến tranh binh lửa và sự tàn phá của thiên nhiên. Có thể nói, Phước Tích vẫn giữ gìn gần như nguyên vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của làng quê Việt Nam, với phong cảnh hữu tình, không gian yên ả, với cây đa, bến nước, sân đình. Làng cổ có quần thể di tích kiến trúc nhà ruồng cổ, di tích văn hóa Champa, văn hóa Việt cổ, nghề gốm Phước Tích truyền thống. Phước Tích vì thế còn được mệnh danh là làng di sản của vùng Trung Trung Bộ của Việt Nam, đặc biệt là quần thể di tích nghệ thuật kiến trúc dân gian độc đáo với những ngôi nhà ruồng cổ còn khá nguyên vẹn. Tất cả những ngôi nhà ruồng này đều trên 100 năm tuổi và được chạm khắc những họa tiết hoa văn cực kỳ tinh xảo. Nhà nào cũng có vườn rộng nối liền với nhau bởi những hàng rào bằng cây chè tàu bao quanh. Bên cạnh đó là hệ thống các di tích tín ngưỡng tôn giáo như đình chùa, miếu, nhà thờ của các họ tộc, các di tích của nền văn hóa Champa, những cây cổ thụ có tuổi thọ hàng trăm năm, những bến nước sân đình, phế tích của những lò nung gốm, đường làng ngõ xóm, những lối đi với lớp lớp những mảnh gốm sành ghi dấu thời vàng son của làng nghề sản xuất gốm. Tất cả như tạo nên cảnh quan đặc trưng của một làng quê Việt cổ kính.
1: Tất cả những ngôi nhà rường cổ ở đây thì đều có một cái giá trị đặc biệt đối với từng ngôi nhà. Những ngôi nhà nổi bật về cái kiến trúc phong thủy, rồi là kiến trúc cảnh quan chung của ngôi nhà, ví dụ như là về mặt cấu tạo nguyên liệu gỗ, rồi về cách bài trí sắp xếp thì hệ thống vật dụng bên trong. Và đặc biệt hơn nữa là trong một kiến trúc chung của ngôi nhà rường của Phước Tích, nó không bao giờ đặt mình trong một không gian trống trọi mà như chúng ta đang được thấy ở đây. Thì bất kể một ngôi nhà rường nào Phước Tích thì nó cũng luôn được đặt trong một không gian vườn rất là rộng rãi, gắn liền với những cây cổ có giá trị và nhiều loài hệ cây cảnh trong vườn để phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế

0: và thưởng thức cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt đối với bất kỳ một ngôi nhà rường nào ở xứ Huế và nhà rường Phật Tích thì như chúng ta đã thấy trong quá trình tham quan đi thấy, thì phía trước luôn nhà luôn có một cái công trình như bình phong, bể cạn và hòn non bộ, đó là cái kiến trúc phong thủy chung để người ta tôn thêm cái vẻ tôn kính cũng như những cái giá trị văn hóa sâu xa của người Phật Tích.
1: Từ bao đời nay, hệ thống nhà rường cổ là tài sản quý giá, góp phần tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của di sản kiến trúc văn hóa Huế. Nhà rường cổ ở làng Phước Tích, tỉnh Thừa Thiên Huế thường đặt trong một không gian rộng, có khuôn viên vây quanh bởi hàng cây được cắt tỉa gọn gàng. Trong không gian ấy, vườn luôn chiếm tỷ lệ lớn với màu xanh bao phủ bốn mùa. Nhà rường Huế có nhiều loại hình. Căn cứ vào vật liệu xây dựng để phân loại thì có nhà gỗ, nhà tre, nhà tranh, nhà phên, nhà lá, nhà ngói. Căn cứ vào cấu trúc không gian để phân loại thì có nhà một gian hai trái, nhà ba gian hai trái, nhà năm gian, nhà đơn, nhà kép. Nền nhà thường đắp bằng đất sạch, có trộn thêm vôi cho để chống mối, chống ẩm và được đầm chặt bằng nhiều lớp. Hệ mái của nhà rường Huế thường có độ dốc lớn để phù hợp với vùng đất có lượng mưa cực đoan. Nhà rường thường gồm 4 mái, lợp bằng ngói âm dương, ngói liệt hay lợp tranh. Gỗ, vật liệu chính cho nhà rường Huế, được ưu chuộng nhất là các loại gỗ mít, gỗ làm cột, kiền kiền, chua, huỳnh làm hệ khung mái. Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế được công nhận là di tích cấp quốc gia từ năm 2009 với hệ thống nhà rường hàng trăm năm tuổi. Cả làng hiện có 30 nhà rường cổ, trong đó 24 nhà ở của dân và 6 nhà thờ của dòng họ. Theo thời gian, những ngôi nhà rường cổ ở làng Phước Tích xuống cấp nghiêm trọng. Tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai các giải pháp trùng tu, chống xuống cấp trong nhiều năm qua để giữ trọn vẹn nét đẹp cổ xưa cho khách tham quan và cho làng cổ Phước Tích. Nhiều du khách kiến trúc sư khi đến làng cổ Phước Tích để tham quan nghiên cứu đều tỏ ra ngạc nhiên và thú vị vì khi nhìn thấy sự nguyên vẹn của hệ thống nhà rường và nhà thờ dòng họ. Các nhà rường trong làng đã trải qua hàng trăm năm. Sau khi được trùng tu sửa chữa, vẫn giữ được nguyên vẹn dáng dấp và đặc điểm của nhà rường cổ làng Phước Tích.

0: Theo góc nhìn của người làm kiến trúc thì tôi có sự so sánh giữa kiến trúc của nhà giường Huế và kiến trúc của đồng bằng Bắc Bộ là khác nhau về cái ngôn ngữ kiến trúc. Thứ nhất là cái phía trước nó rất là thoáng và cái mái hiên nó không đua ra dài như nhà cổ ở đồng bằng Bắc Bộ. Cái thứ hai là phía sau nó không trồng nhiều cây vì là ở trong miền Trung thì nó không bị gió mùa đông bắc. Nên là cái ngôn ngữ kiến trúc nó sẽ đơn giản hơn so với kiến trúc ở nhà đồng bằng Bắc Bộ.
1: Trong cái xu thế mà cả nước đang tiến lên một cái nền công nghiệp thì cái mình quan tâm là những cái xưa. Càng xưa mình càng thú vị. Và ví dụ như mình chỉ nhìn một cái lò gốm để người ta làm những cái đồ gốm, gốm sứ. Nó thật đơn sơ, vô cùng đơn sơ luôn mà người ta làm được cái đó. Bây giờ cái đấy thì không ai người ta làm nữa. Nhưng mình đứng ở đấy cỡ nửa tiếng để mình nhìn, mình hình dung ra là ở người xưa người ta làm như thế nào. Bây giờ thì trong một phút mốt người ta ra một cái bình gốm, ở đây người ta làm rất thủ công. Thì thấy rằng là cha ông chúng ta thật là tuyệt vời. Và cái mong muốn của mình là làm sao Huế cố gắng giữ gìn được những cái đó.
2: Làng cổ Phước Tích luôn được chú trọng bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống, quảng bá thông qua rất nhiều hoạt động. Những hoạt động ý nghĩa luôn để lại dấu ấn với các du khách khi ghé qua thăm nét hương xưa này.

0: trải nghiệm cuộc sống bằng nghề gốm này, được trực tiếp cùng với người dân làng cổ làm nên những cái sản phẩm gốm dưới sự hướng dẫn của những nghệ nhân mà mình yêu thích. Và bên cạnh hoạt động trải nghiệm gốm thì đặc biệt ở cái làng này thì có những cái nghề bánh rất là nổi tiếng, ví dụ như bánh phu thê, bánh quai vạc, bánh bông cây, thì khách du lịch cũng có thể tự tay tạo nên những cái sản phẩm bánh mà mình yêu thích.
1: Ở làng cổ Phước Tích có rất nhiều địa điểm để du khách tham quan. Trong đó có ngôi chùa cổ kính mang nhiều nét đặc trưng xứ Huế là chùa Phước Bửu. Cùng với nhiều tâm niệm và ý nghĩa tâm linh, kiến trúc phong thủy theo dòng sông Ô Lâu. Bao nhiêu năm qua, những người dân vẫn luôn tâm niệm hướng tới sự bình an để giữ gìn sự bình lặng vốn có của nơi này.

0: chùa đối với người dân là chùa nó dành cho gọi là tín đồ Phật tử, chứ không phải là giáo hội tu tập. Trong khuôn viên của chùa là có thờ Ba Giang, có thờ được là Đức Bổn Sư, tả hữu là Quan Âm Địa Tạng, trên dưới là thờ Hộ Pháp với thờ Thập Điện Minh Vương, 18 vị La Hán. Rồi ở ngoài khuôn viên thì có là đền thánh, thờ là Quang Công, Lưu Bị hoặc là Quang Công ba vị đó.
1: Không chỉ những ngôi nhà rường ở đây mà tất cả những công trình kiến trúc ở làng cổ Phật Tích thì người ta đều lấy dòng sông Âu Lâu làm hướng chính trong cái kiến trúc phong thủy ở đây. Sở dĩ người ta lấy dòng sông Âu Lâu bởi vì dòng sông Âu Lâu trong kiến trúc phong thủy chúng ta biết là dòng sông là nơi tụ thủy tích đức, là nơi giúp cho người dân làng cũng như những ngôi nhà rường sẽ gặp những điều may mắn trong cuộc sống. Vì vậy như chúng ta trong quá trình đi tham quan chúng ta thấy đấy, tất cả những cung đường, đình chùa, miếu, ngôi nhà thờ người ta đều có những cái hướng đi và có hướng chính ra trong sông Âu Lâu để làm cái hướng chính trong cái kiến trúc phong thủy nguyên ở đây. Và trong sông Âu Lâu thì nó bao bọc ngôi làng này.
2: Với những nét đẹp văn hóa cổ xưa, với những nét riêng mang hương xưa chỉ có thể tìm thấy được ở ngôi làng hơn 500 năm tuổi, lưu dấu những kỷ niệm khó quên cho những ai từng đến thăm và từng ở lại trong ngôi làng cổ Phước Tích bình yên bên dòng Âu Lâu thơ mộng và êm ả này. Và mỗi du khách đến đây đều có những cảm nhận riêng.
3: Đây là lần đầu tiên tôi đến Huế và cũng là lần đầu được ghé thăm làng cổ Phước Tích. Thì cái cảm quan của tôi khi bước chân vào ngôi làng này, thứ nhất là cái cảm giác rất là dễ chịu bởi không gian xanh mát và giữ được những cái nét nguyên sơ của làng quê Việt Nam. Đấy là điều đầu tiên tôi cảm nhận được. Thứ hai là con người ở đây thì rất là thân thiện. Thứ ba là cảnh quan nó vẫn mang những cái nét cổ kính và rất lâu đời, đặc biệt là với sự xuất hiện của những ngôi miếu cổ, những cái gốc cây già và những cái bến nước vẫn còn rêu phong. Và cảnh quan nói chung là được bảo tồn khá là tốt theo cảm nhận của cá nhân tôi.
4: Làng cổ Phước Tích thì lần đầu tiên mình đến vì là rất là nhiều các cái hình ảnh về các cái ngôi làng cổ xưa của Huế đã hiện diện ở đó. Nên mình rất là thích và rất là muốn được quay lại để ngắm nghía kỹ hơn nữa. Chứ trong một cái cuộc tham quan như thế thì đi cũng chưa hết được cái mà mình mong muốn, bởi vì nó có những cái họa tiết rồi là những cái chi tiết về nhà cổ mà bọn mình rất là muốn khám phá sâu hơn.
2: Phước Tích là một ngôi làng cổ giàu giá trị văn hóa lịch sử, tọa lạc bên dòng sông Âu Lâu xanh mát. Đây là vùng đất mà chúng ta có được nhờ đám cưới lịch sử của ông chúa Huyền Trân và vua Chế Mân Champa vào thời nhà Trần, nơi mà cổ xưa được gọi là Hai Châu Ô Lý. Chính vì lẽ đó mà vết tích của người Champa vẫn còn nơi đây. Với cây thị nghìn năm tuổi và miếu Quảng Tế là biểu tượng văn hóa thiêng liêng của người Chăm. Cũng chính tại đây, nơi mà những ngày đầu vào trấn thủ vùng Thuận Hóa, chúa Nguyễn Hoàng và những dòng họ trung thành đã nhìn thấy vùng đất thắng địa cho xây dựng ngôi làng nổi tiếng với nghề làm gốm. Điều đó nói lên rằng Phước Tích là nơi có ý nghĩa to lớn với lịch sử của cha ông ta ngày trước cho đến tận ngày nay. Từ năm 2009, làng Phước Tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia, được đưa vào bảo tồn và đây cũng như là điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa. Kiến trúc và nét đẹp này luôn là điều ấn tượng với nhiều du khách khi đến Huế.
3: Khi mà tôi đến đây thấy điều đầu tiên ấy là những cái cảnh quan cũ vẫn được duy tu bảo tồn rất là tốt. Chỉ trừ có một số cái gốc cây già theo thời gian có thể là nó bị mọt ruỗng và tự chết theo cái quy trình tự nhiên. Còn về cơ bản những cái di tích là được bảo trì tốt. Còn với mong muốn của một cái du khách thì tôi nghĩ rằng là ở những lần sau đến đây ấy, thì mình nghĩ là những cái di tích mà thực sự lâu năm mà có giá trị cao thì sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng và được bảo vệ tốt hơn. Cũng như là ở Huế và làng Phước Tích này, tôi mong muốn ở Việt Nam sẽ có rất nhiều những ngôi làng cổ được bảo trì, duy tu và được gìn giữ vệ sinh sạch sẽ như ngôi làng Phước Tích này.
5: Tôi thấy là cái ngôi làng rất là đẹp và bình yên, thanh bình và công tác đấy thì làm rất là chu tất và gọn gàng, nhìn làng rất là sạch sẽ. Tôi nghĩ là nên gìn giữ những cái giá trị văn hóa cổ truyền, vì một cái truyền thống nó có nền móng và có nền tảng tốt ấy, thì sẽ tạo cái động lực cho cái thế hệ sau để phát triển lên.
2: Cho dù có rất nhiều mỹ từ dành cho làng cổ Phước Tích, nhưng dấu ấn riêng của làng cổ Phước Tích giữa sự trầm mặc của nét đẹp cố đô Huế luôn mang nét hương xưa. Đó sẽ mãi là nét đẹp riêng có mà ngôi làng cổ hơn 500 năm tuổi vẫn luôn lặng lẽ bên dòng Âu Lâu theo thời gian, năm tháng và bao giá trị bền vững sẽ không bao giờ biến mất giữa sự phát triển tấp nập của cuộc sống hôm nay.

0: Người ta nói ốc hương là nữ hoàng của các loại ốc, do mùi của ốc hương khi tươi sống hay khi chế biến thành món ăn đều tỏa hương thơm hấp dẫn. Ốc hương hấp sả thơm ngát mùi sả hòa quyện cùng với nước dừa ngọt thanh. Thưởng thức ốc hương hấp sả, dai, giòn thật giòn.
1: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món ăn đến từ ốc hương, với món ốc hương hấp sả. Để làm được món ăn này, mình có những nguyên liệu như sau: có 500g ốc hương và một trái dừa. Trong đó mình có sả, ớt sừng và ớt hiểm xanh. Bước đầu tiên chúng ta để làm này, chúng ta cần phải sơ chế lại, trần sơ qua ốc hương cho nó không còn cái vị tanh. Chúng ta cũng cho vừa nước thôi để trần thôi, không cho nhiều nước quá. Và chúng ta sẽ cho đường đập vào để khử đi cái mùi, hoắt đi cái mùi tanh của ốc. Và mình sẽ đập cho hai cây sả vào. Và mình cho nửa muỗng cà phê ướp bột nhé. Để mà lựa chọn được một con ốc hương ngon thì chúng ta cần nên lựa chọn loại ốc hương thiên nhiên. Và cái size của nó độ từ 40 đến 50 con, là vị ngọt và độ dai nó vừa phải. Khi nước sôi, chúng ta bỏ ốc hương vào trần qua trần lại trong vòng 20 giây để không bị teo ốc hương. Để khi chúng ta hấp sả ăn con ốc hương nó được ngon hơn. Chúng ta sẽ cho ốc hương vào. Các bạn nhớ là khoảng 20 giây thôi nhé.

ấp được ốc hương, bắt đầu mình sẽ thái xả ra, thái mỏng ra nha. Rồi chúng ta sẽ cho xả xuống dưới nha. Tiếp tục là chúng ta sẽ cho thêm ớt hiểm xanh. Ớt hiểm xanh này nó có một cái vị cay nhẹ và để cho nó thơm hơn trong cái phần ốc hương hấp xả. Và tiếp theo mình sẽ cho ốc hương vào. Mình cũng cho vài lát ớt sừng đỏ nhé. Mình cũng cho thêm miếng gừng sợi nha, ít thôi nha. Tiếp theo là chúng ta cho nước dừa vào. Đặc thù món ốc hương này người không dùng bằng nước lọc hay là nước lèo mà tôi dùng bằng nước dừa, nó có một cái vị ngọt đặc trưng của nước dừa. Khi mình thưởng thức một món ăn với từ ốc hương thì bây giờ mình sẽ cho lên bếp để hấp, để đắp lại. Khi mình bật bếp lên rồi thì trong vòng khi sôi lên được khoảng 1 phút là ốc hương đã chín, chúng ta có thể bắt ra và thưởng thức được món ốc hương này. Món ốc hương này có thể ăn cùng với lại rau răm và chấm kèm với lại nước mắm gừng, hoặc là tùy theo sở thích của từng người có thể là chấm nước sốt hải sản. Mình đã cho nước dừa rồi thì chúng ta cần phải nêm cho nó vừa ăn. Trong ốc hương cũng có một cái vị mặn nên chúng ta phải cho vừa phải gia vị. Thì chúng ta sẽ cho một muỗng cà phê hạt nêm. Và nấu bằng nước dừa rồi chúng ta không cần phải nêm một tí đường vào vị ngọt của ốc. Và chúng ta cho độ khoảng 2 gram muối.

0: Vậy là ốc hương của chúng ta đã sôi được 1 phút rồi. Chúng ta sẽ tắt bếp.
1: Ốc hương thơm ngon, cung cấp nhiều canxi, các loại vitamin B cùng vô số dưỡng chất rất tốt cho hệ thần kinh, tim mạch và là món ăn rất dễ tiêu hóa. Chính vì những điều trên đã làm nên danh tiếng của loại ốc này. Vì thế khi ăn ốc hương, bạn nên nhai thật kỹ để cảm nhận hết được hương vị thơm ngon của ốc hương.
0: Vậy là chúng ta đã hoàn thành món ốc hương hấp xả. Với một ốc hương này, chúng ta thưởng thức, ngoài cái vấn đề ngon của ốc hương, nó còn là mang lại chúng ta là một phần dinh dưỡng cho sức khỏe hàng ngày. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công món ăn này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Auckland xào dừa với hương vị của sả hòa quyện với nước cốt dừa thấm đậm vào trong Auckland. Hút một miếng ốc sẽ cảm nhận được vị béo ngậy của nước cốt dừa. Ốc giòn sần sật, ngon thật ngon, béo thật béo.
1: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình. Chương trình ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là món ăn Auckland xào dừa. Để làm được món Auckland xào dừa, chúng ta sẽ cần những nguyên liệu như sau: Auckland, 2 nước cốt dừa, 3 sả và rau răm. Và không thể thiếu được đó là các loại gia vị. Để làm được món này, chúng ta cần phải sơ chế qua Auckland. Chúng ta sẽ cho nước vào cái nồi này. Mình sẽ cắt sả ra. Mình bỏ vào đây. Mình sẽ cho ướt bột vào. Này là rượu trắng. Rượu trắng bỏ vào đây thì có cái vị là để làm cho ốc không bị tanh, để cho nó thơm lên. Đó, khi đó ta sẽ nước sôi rồi, chúng ta bắt đầu cho ốc vào trần sơ. Ốc lên này chúng ta không được luộc chín kỹ quá, khi lúc luộc chín kỹ quá nó sẽ bị dai. Nó bị dai ốc và nó bị mất thịt. Nên chúng ta chỉ cần trần làm sao cho nó đủ chín. Mình luộc được khoảng trong vòng 3 phút là nó đã chín rồi. Đó thì mình sẽ vớt nó ra và để cho ráo nước nhé. Thấy bạn thấy không? Thơm của mùi sả. Bây giờ chúng ta sẽ thái rau răm. Mình sẽ lấy một ít để mình bỏ vào cho nó thơm. Và bắt đầu mình sẽ vào công đoạn là xào ốc len. Đó, như ốc len đó thì mình sẽ cỡ như lấy thêm khoảng như bằng ngón tay hút thôi. Chảo nóng rồi mình cho dầu nha. Dầu nóng rồi nha, mình cho sả vào. Thì các bạn nhớ khi ra chợ mua ốc len á là phải lựa con nào cho nó còn khỏe. Thế rồi ra đây nó đầy thịt thì ốc len nó là mới, nó nhiều thịt hơn. Rồi, sả đã thơm rồi, mình cho nước qua.

去了吧。thì mình cho là khoảng 50g đường, 3g muối, 3g muối bột. Khi cái này nó vừa sôi rồi thì mình sẽ cho ốc lên để cho nó thấm vào ốc.

0: Mình đừng để cho nó sôi quá. Khi sôi quá nó sẽ bị ra dầu nhé. Khi đã sôi rồi mình tắt bếp. Mình sẽ cho một miếng nho răm vào. Vậy là món ốc liên xào dừa của chúng ta đã hoàn thành rồi. Giờ mình sẽ cho ra dĩa và thưởng thức nhé.
1: Ốc len hay còn được biết đến với tên gọi khác là linh hoa. Ốc len chứa nhiều dưỡng chất rất tốt cho những người mắc bệnh về tim mạch, trẻ nhỏ, người cao tuổi.
0: Vậy là món ốc len của chúng ta đã hoàn thành. Khi thưởng thức món ăn này, các bạn sẽ cảm nhận được vị béo của nước cốt dừa và vị ngọt của ốc. Món ăn này thật đơn giản thôi các bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công món ăn này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, tại An Giang, nhiều dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai, từ nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đến các trục kết nối liên vùng, góp phần tăng cường liên thông về Rạch Giá, Hà Tiên để kết nối ra Phú Quốc. Cùng với đó thì các dự án lớn của khu vực như là tuyến cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, từng bước hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ. Đáng chú ý thì tại đặc khu Phú Quốc, nhiều công trình hạ tầng giao thông phục vụ APEC cũng đang được tập trung đầu tư, nâng cấp như là mở rộng các trục đường chính, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối sân bay, cảng biển, các khu tổ chức sự kiện nhằm đảm bảo năng lực đón tiếp, di chuyển thuận lợi cho các đoàn đại biểu quốc tế. Tuy nhiên thì quá trình triển khai vẫn còn gặp không ít khó khăn như là giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu đến áp lực tiến độ thi công trong bối cảnh thời gian chuẩn bị cho APEC không còn nhiều. Vậy vấn đề đặt ra là làm thế nào để cho các công trình giao thông từ An Giang đến Phú Quốc được tăng tốc, đảm bảo kết nối thông suốt, kịp thời phục vụ hội nghị APEC 2027, đồng thời tạo nền tảng phát triển lâu dài cho địa phương. Với chủ đề tăng tốc hạ tầng giao thông phục vụ hội nghị APEC 2027, chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang sẽ tham gia chương trình cùng trao đổi để làm rõ những nội dung vừa nêu trên. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn có mặt tại trường quay ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang.
1: Xin chào quý vị khán giả.
0: Vâng, trước hết thì xin cảm ơn ông Lê Việt Bắc đã dành thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ này. Thưa ông Lê Việt Bắc, trước yêu cầu mà chúng ta phải hoàn thành hạ tầng trong thời gian ngắn để phục vụ hội

0: nghị APEC 2027 diễn ra tại đặc khu Phú Quốc, thì tỉnh An Giang đang tập trung những giải pháp trọng tâm nào để có thể tăng tốc tiến độ các công trình giao thông này ạ?
1: Kính thưa quý vị khán giả, theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, có thể khẳng định rằng các công

0: bộ đảm bảo nguồn cung vật liệu, nhiên liệu, đảm bảo nhu cầu không để gián đoạn. Các chủ đầu tư, nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị và thi công liên tục theo tinh thần 3K 4 kiếp, tranh thủ tối đa thời gian kể cả những dịp lễ Tết. Tăng cường kiểm tra giám sát hàng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay tại công trình. Và cuối cùng là vận hành cơ chế luồng xanh trong giải quyết hồ sơ thủ tục liên quan đến các dự án phải kịp thời, trong thời gian ngắn nhất, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ.
1: Dân thưa ông Lê Diệu Bắc, như vậy thì hiện nay thì chúng ta đang tập trung vào những cái dự án trọng điểm nào của tỉnh và khu vực, và các công trình này thì sẽ đóng vai trò ra sao để mà trong việc hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ phục vụ cho hội nghị APEC 2027?
0: Vâng, ngoài các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Phú Quốc như cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường tỉnh 975, tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1, đại lộ APEC đang được triển khai thi công. Hiện nay, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành tiến độ các dự án kết nối liên vùng trong khu vực và kết nối liên vùng trong tỉnh, như là tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh phải hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 6 năm 2026. Và tuyến đường ven biển Gạch Giá - Hòn Đất - Kiên Lương - Hà Tiên, nâng cấp các tuyến quốc lộ 80-61 và các tuyến đường tỉnh, hoàn thành giai đoạn 2 đưa vào khai thác cảng hành khách Gạch Giá, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, vân vân. Đồng thời triển khai chuẩn bị đầu tư cảng hàng không Gạch Giá, tuyến đường ven biển kết nối với tỉnh Cà Mau, tuyến quốc lộ N1 từ Hà Tiên đi Châu Đốc và cầu Tân Châu, Hồng Ngự, tuyến kết nối từ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đến cửa khẩu tỉnh Biên và cửa khẩu Khánh Bình, tuyến kết nối Gạch Giá - Long Xuyên, vân vân. Cùng với đó là Bộ Xây dựng đang triển khai chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc Hà Tiên - Gạch Giá - Bạc Liêu. Các tuyến giao thông vừa nêu sau khi hoàn thành tạo thành một mạng lưới giao thông kết nối liên vùng trong khu vực và kết nối các địa phương trong địa bàn tỉnh, nhất là kết nối thúc đẩy phát triển các đô thị động lực của tỉnh, đồng thời tạo ra hành lang phát triển ven biển và hành lang phát triển ven biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Trước tiên là góp phần cho thành công hội nghị cấp cao APEC năm 2027.
1: Thưa Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang, thì liên quan trực tiếp đến các địa điểm mà tổ chức hội nghị APEC 2027, thì thưa ông, các công trình hạ tầng giao thông đang triển khai tại đặc khu Phú Quốc hiện nay thì có vai trò như thế nào trong việc đảm bảo năng lực đón tiếp và di chuyển của các đoàn đại biểu quốc tế, và việc kết nối từ đất liền đến đảo thì đang được tính toán ra sao ạ?
0: Vâng, về nội dung này có thể khái quát như sau. Các dự án giao thông chính được tính toán đảm bảo năng lực tiếp đón các đoàn đại biểu quốc tế trong thời gian diễn ra hội nghị, như di chuyển từ cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến trung tâm hội nghị và nơi lưu trú, được thể hiện qua một số dự án như sau. Một là cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hiện nay đang đầu tư nâng cấp xây dựng thêm một đường cất hạ cánh, nâng cấp khu nhà ga hiện hữu, vân vân, đảm bảo đủ phục vụ, và dự kiến sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cảng có công suất thông qua khoảng 18 triệu lượt khách trên một năm. Tuyến đường 975 và đại lộ APEC được mở rộng 10 làn xe, đồng thời kết hợp với tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1, kết nối từ cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến trung tâm hội nghị. Ngoài ra, các tuyến đường giao thông trên địa bàn Phú Quốc được chỉnh trang, nâng cấp, trong đó khu vực Dương Đông và An Thới được kết hợp ngầm hóa hệ thống mạng lưới cấp điện, cấp nước và viễn thông, góp phần nâng cao năng lực vận tải, di chuyển của các đoàn đại biểu quốc tế và du khách đến với Phú Quốc và tăng thêm phần mỹ quan đô thị. Việc kết nối từ đất liền đến với đảo Phú

0: Cứu quốc được thực hiện bằng đường hàng không và đường thủy. Về đường hàng không, các cảng hàng không trong nước và quốc tế thông qua cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đồng thời kết nối bằng đường thủy thông qua các cảng trong đất liền như Gạch Giá, Hà Tiên và các cảng tại Phú Quốc như Bãi Dòng, An Thới, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc như nêu ở trên. Kết hợp bố trí đội tàu biển, phà biển hiện có của địa phương hoặc dự phòng phương án tăng cường để đủ đáp ứng khi có yêu cầu.
1: Thưa ông, theo ghi nhận thì hiện nay các công trình dự án mà đang triển khai thì cũng gặp không ít khó khăn, ví dụ như về nguồn vật liệu xây dựng hoặc là chúng ta áp lực về giải phóng mặt bằng cũng như là tiến độ thi công. Như vậy thì Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có những cái giải pháp cụ thể nào để chúng ta tháo gỡ cái điểm nghẽn này để mà đảm bảo cái tiến độ chung cho các dự án?
0: Vâng, có thể nói rằng ở thời điểm hiện nay, việc thi công các công trình dự án gặp một số khó khăn, trong đó giải phóng mặt bằng, và nguồn cung vật liệu khan hiếm, và giá cả vật liệu, nhiên liệu luôn biến động, ảnh hưởng thời tiết, nhất là Phú Quốc bắt đầu vào mùa mưa, đặc biệt là các công trình dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC bị áp lực về thời gian, phải hoàn thành trước thời gian diễn ra hội nghị từ 3 đến 6 tháng. Trước yêu cầu đó, tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo lãnh đạo các sở ngành và đặc khu Phú Quốc tập trung quyết liệt vào một số nhiệm vụ trọng tâm như nêu ở phần trên và có thể cụ thể như sau. Trong công tác giải phóng mặt bằng, Sở Xây dựng và các chủ đầu tư phối hợp với ủy ban đặc khu Phú Quốc và các sở ngành liên quan thực hiện có kết quả công tác điều chỉnh các quy hoạch liên quan và tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức khảo sát, xây dựng phương án, tổ chức bồi hoàn theo quy định, quy trình, đảm bảo hài hòa lợi ích người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Về nguồn cung vật liệu, Sở Xây dựng phối hợp với các chủ đầu tư tổng hợp nhu cầu vật liệu theo tiến độ của dự án, kết hợp với Sở Nông nghiệp, Môi trường và đơn vị liên quan khảo sát, phân khai nguồn cung cụ thể từ các mỏ vật liệu trong tỉnh cho từng dự án, kết hợp hỗ trợ từ các địa phương lân cận. Về nguồn nhiên liệu, Sở Xây dựng phối hợp với các chủ đầu tư tổng hợp nhu cầu theo tiến độ dự án, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu thực hiện dự án. Quá trình thực hiện này của các sở ngành, đơn vị liên quan và đặc khu Phú Quốc kịp thời tham mưu đề xuất lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và bộ ngành trung ương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan. Đến nay những nội dung trên cơ bản được giải quyết với những giải pháp nêu trên, cùng với sự phối hợp chặt chẽ các sở ngành, đơn vị liên quan và đặc khu Phú Quốc, cùng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm nỗ lực cao nhất, đến nay các công trình dự án cơ bản được triển khai thực hiện khá tốt, phấn đấu kịp về đích đúng hạn theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, hoàn thành trước thời hạn diễn ra hội nghị từ 3 đến 6 tháng. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Lê Dược Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã dành thời gian trao đổi trong chuyên mục Chuyện hỏi chính quyền trả lời kỳ này. Thưa quý vị, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông không chỉ nhằm phục vụ hội nghị APEC 2027 mà còn tạo động lực hình thành mạng lưới kết nối đô thị ngày càng hoàn chỉnh trong khu vực từ Long Xuyên, Châu Đốc đến Rạch Giá, Hà Tiên và Dương Ra, Phú Quốc. Các tuyến giao thông khi được kết nối đồng bộ sẽ mở ra hành lang phát triển mới, rút ngắn được khoảng cách, gia tăng được liên kết vùng, thúc đẩy mạnh mẽ giao thương, du lịch và thu hút đầu tư. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho một sự kiện lớn mà còn là bước đi chiến lược để tạo nền tảng phát triển bền vững, nâng tầm vị thế của An Giang trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đến đây thì chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ tiếp theo.

0: ចាសអ្នកខ្ញុំពន្យឺសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាងយ៉ាងនាពេលនេះរួមមានលោកងឿនទៀងហៃលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅតំបន់ពិសេសភូគាត់ លោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តហូវ៉ាន់មឹងណែនាំដោះស្រាយការលំបាកនិងបញ្ហាដែលនៅជាប់ស្ទះក្នុងដំណើរការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអាងយ៉ាងជួបប្រស្រ័យនឹងអ្នកបោះឆ្នោតនៅបណ្ដាមូលដ្ឋានដងពិធីបុកល្ហុងដែលជាមុខម្ហូបពិសេសបានជួយឲ្យជនរួមជាតិខ្មែររាប់សិបគ្រួសារបានផ្លាស់ថ្មី នៅទីបញ្ចប់មានជំនទីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពិស្ដា ទស្សនជនក្នុងប្រចាំជាទីមេត្រីតកឡតនេះលោកងឿនទៀងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតនិងជាប្រធានគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអាងយ៉ាងរួមជាមួយប្រតិភូផាមវ៉ាងថងអនុប្រធានបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តមេបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តនិងប្រតិភូចៅវិនយ៉ាវនាយកការវិទ្យាល័យងូស៊ីលៀងបានជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីសមីប្រជុំលើកទី1នៃរដ្ឋសភានិតិកាទី16នៃតំប chôn khách, rộng tiền khách đặc nông mừng tì kênh nạp này, anh nhà thông lực thán, đừng nhạc bói chút chết bì rồi nhé, đã đảm bọn bì sách phù quật.
1: Nâng ông xa nếp bát, bàn tỏ bì bàn sát đáp rộng bài cá, ông bì lệ tập hóa nây sạp mai bà chúm lợt tì muối, ra sạp hía nây tì ca tì đọc rộng muối. Nhạc bói chút đảm bọn bì sách phù quật, bàn sát nào thá châm bố cầm rộng cá, đài ô bàn lái mình bàn ăn vót, trao tái đọc hột mọc quýnh toàn bèl vì lý. Nâng đó bà rộng miên chạy lẹ đò bà chế chón, đâm bấy ôi bà chế chón bàn tỏ đặc sát thay rập hiếp chiêu bà phép rồi nào. Sẵn áo bình nịch mơ đâm lái đầy sầm nón ôi bàn xóm sớp, nè bèl ăn vót cầm rộng cá nè nế khăn nông mù lật hắn, đâm bấy thì nế phò bà giáo chún bà chế chón. Nè bà chân áo sẵn áo bắt sẵn lạ đâm lái ở sốt. Bạn đã thả bánh mẹn xa mặt cách trao truột bị nứt bập hộp á hà ôi bàn tăng rứng, đâm bấy thì nế ăn nà máy nâng sở vật tập hiệp mà hộp á hà khăn nông đồng bọn. Chạm bách trao vi nì dốc bắt chỗ bài bà mô xâm ràm thầm ấy, đâm bấy thì nế ăn nà máy bà rất thán khăn nông đồng nà cả đất kinh chùn. Mà chả chân áo sẵn áo ôi bạn đã thả bánh xa mặt cách và đại nhá vi nì trái ôi bàn mừng mát châm bố ca tinh lúa rập vô kinh chạm phá lâu thân ôl, đài bạn đá ôi bàn x Sài pháu môi chùm nốt nơi đầm bọn cầm bông phai áng thới nơi tàu chừng yết. Đài tay tay bọn có ca có xe chở ra chó, bà bó đo ca thua đầm nở nâng tê xì chó khăn mô lật hắn, đôi chân nét nào áo dô chạch tục đạ bùng rít nâng chùa chùl. Vì nì dốt bùm bùm khá nế bà bọn lưu bọn hồ tức nơi tám đoàn pháu. Chùa chạch tục đạ vì nì dốt bà bọn đặc trình chốn xa thiệt nạ lơ phù mì xa, đầm bấy chlai tóp ôi bàn lọ bà sớ đo tầm rau cá thuơ đầm nào rồi bóp được chỉ chuẩn. Nẹ bà chân áo cọp bán xa nào áo dốt chặt tục đã vì nì dốt lơ vị sai ọ bà rúm đầm bấy bằng bình tầm rau cá bà chỉ chuẩn ôi bàn lọ bà sớ. Đầm bấy thay ra xa chi bà phiếp cổ xa cô nì dốt bái ôi bàn lọ nẹ bà chân áo xa nào áo bằng cán bà ọ bà thóm đầm bấy thay nì chi bà phiếp rồi nào. Thái lãnh bà sát bình chóp ông sân đề bát lục Nguyễn Tiên Hải sạp mai chức kênh nạc ca mau thị ca mai châm bát lê kha bạc khát bà thiên kênh nạc bà tịp phú ra sạp hiê khát an giáng bán á án ông bí xa rạc xâm khánh ní ká an rực vọt bằng tón nơi cầm rộng cá bòm rỡ đo sân là sạch áp bách nam bí bàn bà phây vần bí đôi chía lục sân khâm thá bà chìa bò rốt nâng giol com trô nâng rôm đâm náy chìa môi sạc ca mạp hiếp cô cá nâng cô nì dô bái khăn nông đầm nà cá ăn vật cầm rộng cá, đầm bay ăn nà cót ní cá áp hì vật phù quắc, áo miên phép si vị lấy, tùm nớp, bài tón, nâng sạch sạch. Bởi ông chờ mùi nú, sẵn áo kênh nạc ca mau thị ca bá, kênh nạc ca mau

0: អធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេសពូកគាត់បង្កើតយន្តការទទួលបរតស្ដាប់នៅគោលបំណងរបស់មេមីងដើម្បីមានដំណោះស្រាយតាន់ពេលនិងដោះស្រាយចំពោះសំណូមពររបស់ប្រជាជនដោយមិនទុកឲ្យបញ្ហាបង្កការថ្នាំងថ្នាក់អូសបន្លាយឡើយ
1: Tiếp dần nghe ý kiến của dân trên từng địa bàn.
0: Rịp chom lần vĩnh dân tất cả từ tùa bà chìa bà rốt. Sạp mặt tại bà chìa bà rốt, nơi tam mù lật thà ni mươi ni mươi. Bà có phía cách đo xa khá bà, nơi phùm mì xa bà chùm chôn. Trớ bầm pinh phía cách ni ở bàn là o. Cứ tam đàn sạp thà nạp hiếp chi với phía bà rốt nơi rô bà bà chìa chôn lơ phùm mì xa. Khăn ông mà nơi bà chùm chôn rô bà khá luôn. Sạp mặt tại yếu bò rô bà bà chìa chôn bà tất cầm. Bà tôi chỉ mến ca chùm to cả đói, bàn tay bà sân vì sạp cho bác. Nhưng chê dụ bò có sáng cứ trao sạp nâng bốc sạp chỉ riêng rõ khai, đâm bấy đọc sạp liêm. Lúc lấy khá kỳ nạc kama thì ca bạc khách bàn sạc quạt khoản thá. Ca cầm nót kama sức bà đầy thị lý rồi bọc bà chỉ chuẩn. Chàm bác trao mến mô lật hành chụp bác, đâm bấy sạp tam sạp mai ca nì mươi nì muối. Bà rôm chùm mời nú trao cổ rốc tam ca nghĩa xâm nón tam ca cầm nót. Nâng bê sát khăn ông đồng bón trai đồng sái đâm bay anh vọt cùng rộng cá nè nè. Khăn ông đồng nào ca xâm nón, ca rịp chom lùm nào thăm ấy, nâng ca tiền phát tốt bọc hộp đồng đầy thí. Trai tái anh vọt ở bàn mừng mát tam cho bác cùng nọt. Tuần tâm nâng nú, chăm bác trai miền phàn cá nâng cô nử dụ bái chôi còm trúa đo ca phá lạp đồ mục rụt bó bà chìa bò rốt. Bần tốp, vì ca tăng lùm nào thăm ấy, đâm bay bộ cót ở miền sát thêra phép chí bà phiệp. Lớp Nguyễn Tiên Hải lê khá kênh nạc kama thị ca bạc khát, xin nào ai phụng rịt là ổ nơi bọt bệnh chế bà chế thập bạc tay nằm mùa lạc thánh, lớp cầm bọt xa mạc đáy tổ tuôn khảo trấu, nâng cá cho ruộng rồi bọt bà chế chốn, khăn nông cá cổ rộp cổ rộng xong cốm khăn nằm mùa lạc thánh. Chụp rỉnh ca nghe khô xa nạp xóp xa chế xa thê rạc nạc, nơi phàn ca mế, cổ rộng ạ phì vọt phụ quắc, nâng phàn ca ạ phì vọt xe tạc cây xong cốm rồi bọt mùa lạc thánh. Chuyên bà chìa bà rốt ở bàn chùa chếp nâng dọa chếp bác, đâm bay bà chìa bà rốt ảnh đồ vọt bàn trăm trái tạm bọt bà nhát. Hai tuần tâm nâng nú, bà chìa bà rốt có mên tố nở tí trốt bình nất ca ảnh đồ vọt phòng đầy. Lớ mù lật hán ca cây xâm rốt krong phàn ca mế nây đâm bọn bì sạch phục quắc. Lúc Nguyễn Tiên Hải bàn xa náu ai cây xâm rốt krong phàn ca lơ hệ thà ra chân nà xâm bọn xe tạc cách nâng hệ thà ra chân nà xâm bọn xâm cùng. Chúng tôi bị sai áp rũng, đối với ách lợi phản ca mô lật hắn, sẽ là riêng trao tài riêng chóm ở bàn xóm sớp, từ nâng sạch thành lập hiệp chạy sạch đánh rộng bóp rồi chỉ chuẩn. Tại tính nâng ca ăn nụ vật cầm rũng, lúc lê khá bác khách bàn sạch gọt hòn thá, bà chỉ bán rạch thạp hiệp bál mên côl cá, hai khách có cầm phúng, đọt ca dục chặt tục đạc dàng khlắng, khăn ông cá trụt bình đích lăng quýnh, nơi rõ cầm rũng cá vi nì dốt, đời nơi xa xa khăn ông khách, khăn ông nụ rùm mên cầm rũng đà trao phí dúa. Đâm bấy đo sạch ở bàn đại sạch nơi cùng rộng nì mươi nì muối, đời nơi sạch xóa sạch tạm cho ác cùng nọt. Nên ở cả nít kỳ nạp bà tập hữu đâm năng riêng khách ăn giáng, mà bắt đầu ông nói chùm nôn đọc rạm chùm náy, đo cổ xa cô nè dụ báy nâng bà chìa bà rốt, đêm miễn chi vào phép lùm bạc lơ phù mì xa đâm bọn bì xa phù quốc hoàng đời.
2: Lúc đình nín rình mật chết tí mịt rầy, thamay ក្រោយស្មៃប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានាយកគណៈកម្មាធិការណាសេមីតភូមិវៀតណាមខេត្តបានអញ្ជើញចូលរួមគណៈប្រតិភូតំណាងរាជខេត្តអាំងយ៉ាងអង្គភាពលេខ2រួមមានលោកលឿងវឹកដងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការណាសេមីតភូមិវៀតណាមមជ្ឈិមប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមសមាគមកសិករវៀតណាម លោក ដិន ឡាំសិន សមាជិកគណៈកម្មាធិការបកភិខេតលេខាគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ចុកដោះ លោក ហ្វាង គីបាំង សមាជិកគណៈចន្ទ្រៃបកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការណាសេមីតភូមិវៀតណាមខេត្ត លេខាសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្ត ក្នុងពេលជួបអាស្រ័យ លោក ដិន ឡាំសិន បានបរិមានលទ្ធផលសម័យប្រជុំនីតិការទី 16 ទន្ទឹមនឹងនោះក៏របាយការណ៍ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចសន្តិសុខការពារប្រទេសនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗបានរដ្ឋសភាអនុម័តឆ្លងលើមូលដ្ឋានបើកចំហអ្នកបោះឆ្នោតសង្កាត់ចុះដុកបានដាក់សំណើខ្លឹមសារជាក់ស្តែងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធដល់ជីវភាពប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចមូលដ្ឋានដូចជាគុណនយោបាយជីវភាពសុខសាន្តសង្គមធានារ៉ាប់រងសុខភាពការពារកុមារតនខ្សោយ đâm nó sợi lùm nâng đâm lại tiệp xá xong

0: mòn cho mất cái hộp có bút chinh cái khơi ngăn cái chê tà giới to to nó chinh tu ôi mau chưa hộp đồng bay ở vang dân chê tà đạch tu
1: Pi hàng tội mũi, cài mùa rịa bề khlấy, mục mô hốp bà bò hàng bòn sầy niên sầy ní, ban sai phi khlang khla. Hai mục đòn bà chụp bòn ní, lờ đón vị thầy chết bàm rồi mát, nơi phùm phân ông Pi, có miễn chiên mà phây hán, lụt bộ lò hống, chóp chọp khní. Bòn có ban chết đòn vị thầy bọc lò hống là bầy chmú, nơi đầm bòn bảy núi. Hàng bọc lò hống ni mùi, miền rụp bà mòn khô phát bì khní, đôi chìa nơi hàng ục ná. Mình lúc bằng thèm sạch cổ cọ. Hàng rì cá, mình bằng thèm bằng con, mức hai cục xong bằng thèm lụ rầy trá, nắng chân rạch linh. Trong nách hàng khá tiết, mình lúc bằng thèm cả đàm trắm. Hàng mùi tiết cứ mình cả bằng tự cập bích huy chân ngành. Bằng tái, tôi bày mình rụp bằng mòn khổ khní. Cả đà xong khánh, nâng đổi khní, cứ rạ xa bàn xa mặt đầy xa mánh. Chất nất rộp bó chân rùm chết khả mài. Bọc là hống bàn bài khá luôn bì mục mà hộp xa mánh. Khai chí à xa dạch hàn tiệm tiếng bàn phiêu tới xa chó, chịch ngái. Một xa là bón phụ rô chiệt. Đó là cả thang ngày bốn, thang ngày chốc xâm rạ trong xa bà đá. Đón vị thầy ní, bê ná có mê mà nụ có có. Phiêu tới xa chó, một xa là bón rô chiệt phóng. Tô xa nà viết xa rái, đón phụ nấm, vọt ả ràm khám máy mê rà chân nạp bì xét. Nâng bán xoay dô lộ bộ bật hò rộ bó chân rộng chết khả mai. Đại xá mù là hạt đẹp tình ní, châm nốn phí nhu tên sẽ chó một công xa nơi tây tốn nịt dây đà lái, nâng một cánh khát an giang nịt dây rũm, có cánh làng khẳng. Rũm châm náy bằng càn bạ châm nốn, rộp sập bọn điện đống, khu nợ ọc cả ngay bấn mà đòn.
0: Và dân lụ ban thu thơ tôi dân cũng mà rõm thật bài chân hay cả ô cũng nhiều đây để ban một chuối hộp dân chính á. À, tụi múc tôi gọi dân trong bụi rít đấy tay và không ơn đây ôi bụi rít chính á dân mơn tập dành ninh không ơn đây bụi rít ở cho anh ôi phía nhiều cuối tờ lớn dân vừa không ơn.
1: Tăng pi mục một hộp xà mảnh. Bốc là hống ban chuối ai bong ồn chân chịch khám ái nơi khăn ông một lật hàn ý. Bạn lớp công bố bạ châm nấu, cái lùm o chìa phép rô nấu. Pì muốn cổ xa chìa chán, bưng bác tài xa chấm cá, chìa phép miền ca lùm bạ. Tại đại lời ní, cá lúc bột là hống, bạn khai chìa rô bò xa nấu khăn hông cổ xa. Hai khăn hông mười tháng, chìa mà súng, ai lúc bạn bì bạm bày rối, đó bạm buồn rồi châm này. Đó là cả thái bồn, ai lúc bán rô bón châm này. Bà châm nấu, ai bán rộp sập liệt đống khăn đông mệt ngày. Cho ai bóng ổn, lộ mục mà hộp ní, miền bà châm nấu sẽ rập hiệp. Cả bị bọc là hống, bóng ổn nơi tì ní, nơi tiếng lụ bần thám, sạch cổ ăn, slap mòn ăn, chơ mòn ăn, con cái báo, rây chá, chân rạch lính. Đại xa nú, có bóng có bàn cả thớ, ai bó là có, nơi một lần hán, miền bà châm nấu sẽ rập hiệp phong đài.
2: Nhưng bà thôi ca nó dẹp tới bàn dù đại hai là lâu nó thôi ca nó chết tia. Rạc khai rồi cả lối với cả bàn khoa mà đa chứ. Cục công chỉ được hiếp cua xa chứ. Sao những dân nó chết tia nó sang tôi thôi ca nó rảnh cô. Nào công ty chứ.
1: Chia sầm. Rồi bó lụt bộ lọ hống. Bàn khai chia một rồi bò sầm khăn rồi bọc hùm sốc. Tăng bị đâm bón cho đâm bọt gró nơi cảm trường phần ông. Phần ông bị ấy lời ní, bàn khai chia đâm bón miên phép ủ ó, khai chia trong này phử, khăn ông tâm rung, tư xa chó xa cùng. Rụp hiếp đâm bón bọng đàn gró bán plạp đồ tiền sống, đai rụp hiếp tiệt thơm ó, rật dẫn, snap nhỏ nhấm, rụp chết ngôi chánh, rõ bọng bụng hộp. Nâng phí nhớ tư xa chó, có một cổng sán, xa là bọn. Hãy ní coi chiếc bằng hàng cho bác ông Pi cầm lắng này với bà thòm hộp à há rồi bó chôn đồng chết khám ái. Đại miên tuần này thì ạ phê rết ăn tạ xa nhàn và bà thòm hóng. Nâng coi chiếc khẩn cứ đam bấy chiên làng ạ phê vọt sơ tật cách chạy rập hiếp phong đài.

Lúc này nếu bây giờ mất chết thì mệt rầy. Các mô bị thiếp sai này cả xét nâng bởi xuất từ tôi ăn giang nếp bên ní xôn bình chạp tất đầm này. Xôn thay lệnh nó cún. Lúc này nếu bây giờ mất đại ban chuộc chặt tục đắc tam đàn các mô bị thị rồi bỏ dương khả nhộm. Xôn chung rịp liền.

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae-rin, Song Chang-eui trong vai Cha Eun-hyuk, Kim Jong-min trong vai

Cô vẫn còn ngồi với mẹ tôi chứ? Tôi hỏi cô vẫn còn ngồi với mẹ tôi chứ? Sao cô không nghe máy vậy? Cô Ha Yun Chu, nghe máy ngay đi. Tôi nói cô nghe máy ngay đi. Ha Yun Chu à, cô mau nghe điện thoại ngay đi.

0: Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Con định biến nhà mình thành vườn hoa hay sao mà bày nhiều hoa tới vậy hả con?
1: Mẹ à, mẹ biết về loài hoa này có đúng không? Đây là hoa linh lan mà Sua của chúng ta thích nhất đó. Mẹ biết nó tượng trưng cho cái gì không? Nó có nghĩa là hạnh phúc trở lại. Ý nghĩa này là đang nói về Sua của chúng ta. Không phải vậy sao? Con nên trang trí ở đâu nữa đây ta? À, lầu 2. Xém nữa là quên mất lầu 2.
0: Nó làm sao vậy?
2: Phu nhân tin rằng cô gái ở bộ phận bán hàng đến nhà chúng ta lần trước chính là tiểu thư Sua của chúng ta. Tôi nghĩ có lẽ hôm nay phu nhân đã đi gặp cô ấy.
0: Lần trước sao?
1: Cô định đi đâu? Sua của tôi đâu? Sua của tôi đâu?
0: À, trời ơi, sao nó lại có thể nghĩ như vậy được chứ? Cô gái đó chỉ cần...

0: Nhìn qua thôi là biết xuất thân rất nghèo hèn rồi còn gì.
1: Tôi thấy là lần này phu nhân có vẻ đặc biệt cởi mở với cô gái đó.
0: Có phải lần đầu tiên đâu. Nó như vậy đã bao nhiêu lần rồi. Ôi trời ơi. Nhưng cô gái đó là người ra sao hả?
1: Cô ấy đang sống cùng người mẹ đơn thân và hai người em gái nữa. Sau khi tốt nghiệp trung học thì cô ấy làm nhân viên bán hàng tận nhà của công ty chúng ta.
0: Bao nhiêu đó thông tin là đủ biết ra sao rồi. Một người sống hời hợt không có căn bản như vậy, đáng lẽ ra cô phải cản nó lại chứ. Tại sao nó lại như vậy không biết nữa. Người làm mẹ là có thể nhận ra con của mình ngay lập tức mà. Làm sao nó lại có thể nghĩ một người như vậy là con gái của nó được. Ta nhìn là nhận ra ngay có phải là Sua hay không. Cháu gái của ta sẽ toát lên vẻ quý phái và có giáo dục tốt. Trông con nhỏ phải khác hẳn người bình thường mới đúng.

0: Tôi sẽ nghỉ ngơi một lát, cậu quay về công ty trước đi. Tìm cái cớ hợp lý để nói với chủ tịch.
1: Dạ.
2: Xu hướng của năm nay, loại son môi tự nhiên rất thịnh hành để có một đôi môi có màu sắc tự nhiên. So với việc dùng những màu son đậm sẽ tốt hơn nếu chọn màu hợp với tông da của cô.
3: Không tệ nha. Cô đúng là có tài trang điểm thiệt đó. Từ bây giờ tôi sẽ nhờ cô trang điểm cho tôi, đẹp hơn ngoài tiệm nhiều.
2: Vậy thì cứ gọi cho tôi sẽ cố gắng.
3: Dạ. Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay. Xin lỗi nha, giờ tôi phải đi tới tìm giặt ủi lấy đồ rồi. Tại vì ảnh làm đổ rượu vang lên áo đó mà. Cô vất vả rồi.

0: Nè, áo của anh đâu rồi? Đưa áo cho anh đi, anh phải trở lại công ty.
1: Ủa? Cái gì vậy? À, mẹ cô là gì? Cô yên lặng đi, đừng có la hét nữa mà. Tôi không phải là quái nhân đâu chứ.
2: Đừng có tới gần tôi. Đừng có tới gần tôi. Đi đi, đồ biến thái.
1: Trên đời này làm gì có kẻ nào biến thái và đẹp trai giống như tôi chứ? Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái cô này. Ôi trời ơi, giật cả mình vậy. Trời ơi, ai đã trét cái gì lên mặt của tôi vậy trời? Nè, khoan chờ chút đã. Cô không nhớ tôi sao? Lần trước tôi cứu mạng cô đó. Cô không thể nhớ ra hả? Tôi chắc mà. Cô dâu bỏ trốn, tình yêu của cuộc đời, cầu ở Seoul.
3: Nè, cô bị điên rồi sao?
1: Cô đang làm gì vậy hả? Còn làm gì nữa, mau vào đi.
3: Khách sạn Tây San.
1: À đúng rồi, tôi còn mua quần áo cho cô nữa mà.
4: Hai người làm gì vậy? Hả? Sao nhà lại loạn lên hết vậy?
1: Cái này là cái gì vậy? Chúng ta cần nói chuyện để giải quyết hiểu lầm. Ân nhân cứu mạng của cô. Sao mình phải làm quá lên như vậy chứ? Cô ta thì cũng có gì đâu.

0: Cô đừng ngạc nhiên vì điều này. Tôi lúc nào cũng như vậy hết. Hồi nãy chỉ là sai lầm ngoài ý muốn thôi. Nó thật sự hoàn toàn khác với hình ảnh thường ngày của tôi. Đó chỉ là một sai lầm nhỏ không đáng kể trong cả cuộc đời dài của tôi. À, cô ngạc nhiên hả? Ê, tôi đã từng nói như vậy mà. Nếu không ngạc nhiên vẻ bề ngoài của tôi thì mới là chuyện lạ đó.
1: Cảm ơn anh vì chuyện hôm đó. Nhưng mà anh cứ nói thẳng đi.
0: Nói thẳng? Nãy giờ tôi vẫn đang nói về chuyện đó mà. Ê, nè nè nè, cô không thể nào bỏ đi như vậy được chứ. Phải giải quyết hiểu lầm xong cái đã. Chứ không phải bây giờ cô đang nghĩ tôi là một người đàn ông rảnh rỗi trốn tới nhà tình nhân chơi còn gì.
1: Đó là nhà tình nhân của anh sao?
0: Hả? Thì đó không phải là trọng tâm hôm nay.
1: Nếu anh nói xong rồi thì tôi xin phép đi trước.
0: Ê, tôi vẫn còn chưa nói xong mà. Tôi vẫn còn nhiều thứ để nói lắm đó.
1: Là gì vậy?
0: Còn gì nữa chứ, tôi thích mỹ phẩm của cô. Tôi sẽ mua hết tất cả mọi thứ trong đó. Lấy ra hết đi. Còn chờ gì nữa, lấy ra hết đi. Cô muốn bao nhiêu? Hả? Bây giờ cô muốn bao nhiêu tiền? Mau nói đi.
2: Cô muốn bao nhiêu? Giờ cô muốn bao nhiêu tiền? Giữa thanh thiên bạch nhật mà cậu ấy hét ầm lên ở sảnh khách sạn, có bao nhiêu người ở đó nhìn vào, các giám đốc cũng đều chứng kiến, nên làm gì đi?
3: Giám đốc Quang à, bây giờ ông tới đây để chọc cho tôi nổi điên lên hay sao? Bộ ông thấy vui lắm khi Bun Tê San tôi phải khó chịu à?
2: Vụ công trường xây trung tâm thương mại mới được giải quyết chưa bao lâu, vì sợ chủ tịch lo lắng nên tôi mới không báo cáo với ông. Chủ tịch có biết người ta nói cái gì không? Họ nói là nếu cậu ta có nhận thức thì cậu ta nên từ chức giám đốc đi mới phải chứ. Cậu ta lộng hành như vậy là bởi vì chủ tịch chống lưng cho. Họ nói như vậy được.

0: Chủ tịch chờ gọi tôi.
1: Cậu ngồi xuống đi. Nói thật là có đôi khi nhìn thấy cậu, ta lại có một ý nghĩ, nếu như cậu mà là con trai ta thay vì chê sang thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng chỉ có điều, không có gì đáng sợ hơn dòng máu, cũng như là cha ơn hức cậu có dòng máu của ba cậu chảy trong người, chê sang có dòng máu của ta chảy trong người của nó, dù có thích hay không thì vẫn là con của ta. Nó luôn là kẻ gây rối mà không thể nào đoán trước được, không ai đoán được trong đầu nó nghĩ cái gì. Cậu thì lại khác, có vẻ như cậu nhìn thấu từng chi tiết nhỏ trong con người chê sang, chắc người nào không biết còn tưởng cậu đang gắn máy nghe lén nó hay là cái gì đó. Tại sao ta lại tài trợ cho cậu học hành? Tại sao ta lại để cậu làm tài xế riêng? Bởi vì ta muốn cậu biến Chê Sang trở thành người tốt hơn mà không để ai biết.
0: Vậy ý của chủ tịch là gì?
1: Xưa nay ta là người luôn thưởng phạt công bằng, và rất rõ ràng tất cả những thứ rắc rối về chung quanh Chê Sang chúng ta phải dọn sạch hết đi. Trước tiên phải đuổi hết đám con gái về chung quanh nó, và biến Chê Sang trở thành chủ tịch kế nhiệm của tập đoàn Tê Sang này.

0: Dạ luật sư Căn. Mất tích rồi sao? Được nhận nuôi từ cô Như Diện sau đó mất tích à? Dạ. Châu Sừng Minh, con trai của Châu Biêu Đu, cậu ta mất tích sao?
1: Cũng giống như cha ơi thì hết, cậu có dòng máu của ba cậu chảy trong người, Jay Sang có dòng máu của ta chảy trong người đó. Dù có thích hay không thì vẫn là con của ta.
2: Dòng máu trong người tôi à? Tôi muốn rút hết từng giọt máu đang chảy trong người mình đi. Còn dòng máu mà ông nói đến có gì ghê gớm chứ?

0: Lần trước tôi đã nhờ cô rất rõ ràng rồi mà. Cô đừng có gặp mẹ tôi nữa, vì bà ấy không được tỉnh táo lắm. Dù tôi có nghĩ nát óc nhưng vẫn không thể lý giải được hành vi của cô ngày hôm nay. Không có lý do gì hết, tự nhiên cô lại làm như vậy. Cô có biết là kỳ lạ lắm hay không?
1: Vậy còn giám đốc có biết điều đó không? Có biết bây giờ cô kỳ lạ lắm không?
0: Cô vừa nói gì?
1: Rốt cuộc tại sao lại phải tức giận với tôi như vậy chứ? Tôi không biết cô đang sợ cái gì mà phải đến tận đây để gặp tôi như vậy.
0: Tôi cảnh cáo cô, sau này cô không được gặp mẹ tôi nữa. Tuyệt đối không mặc quần áo mà mẹ tôi đưa cho cô như hôm nay. Những bộ đồ đó không phải ai cũng mặc được. Cô Dương Chu có phải là Su A đâu, sao cô lại dám mặc nó?
1: Nói vậy là cô nổi điên vì tôi mặc đồ của em gái cô sao? Hay là bởi vì phu nhân đang quan tâm đến tôi cho nên cô không thích? Cô sợ rằng tôi sẽ chiếm mất vị trí của người em gái bị mất tích của cô sao?
0: Cô Ha Yun Chu à?
1: Nè Min Cherry, đừng làm loạn nữa. Cô và tôi bằng tuổi nhau đó. Tại sao tôi phải luôn miệng gọi cô là giám đốc và dùng kính ngữ với cô, còn cô thì không chứ? Bây giờ trông cô thảm hại lắm. Giống như việc người em gái mất tích của cô có thể trở về khiến cho cô cảm thấy lo lắng như vậy. Không lẽ có lý do gì đó mà em gái cô không nên trở lại sao? Đó là bí mật phải che giấu với cả thế giới này hả?
0: Nói năng cho cẩn thận.
1: Cô có biết gì không? Những người được lớn lên trong tình yêu không bao giờ hành động như vậy. Tôi được lớn lên trong tình yêu thương ngập tràn của mẹ. Tôi không bao giờ lo lắng sẽ có người cướp mẹ của tôi. Chỉ có những người tuổi thơ tuyệt vọng mong được yêu thương mới sợ bị cướp mất người thân như vậy thôi.
0: Rốt cuộc cô Ha Yun Chu bị làm sao vậy? Tại sao cô làm như vậy với tôi chứ?
1: Nếu như hoàn cảnh của chúng ta quán đổi cho nhau, nếu tôi là người thừa kế của nhà giàu và cô là một người nghèo khó chẳng có gì giống như tôi, vậy thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
0: Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Tỉnh lại đi.
1: Lần trước cô nói tôi hãy làm bạn với cô, tôi đã suy nghĩ rồi và chúng ta không thể làm bạn bè với nhau được. Không bao giờ.

0: Không lẽ có lý do gì đó mà em gái cô không nên trở lại sao? Đó là một bí mật phải che giấu với cả thế giới này hả?
1: Mitsua, đáng lẽ ra lúc đó tôi không nên để cô đi như vậy.
2: Rốt cuộc anh nhất định không chịu nói sao?
3: Tôi đã nói rồi, tôi không thể nói ra được mà.
2: Có thật là không được hay không, cứ chờ mà coi. Trời ơi, con người này lộng hành ức hiếp tôi. Ông coi thường ức hiếp tôi nhớ nghe. Không biết đâu nè. Trời ơi, không có hồ sơ bệnh án nào. Gọi bác sĩ y tá làm phẫu thuật lần đó tới đây cho tôi ngay. Mọi người có nghe tôi nói không? Cái người đó coi thường tôi, mọi người tới đây coi sao anh ta lại. Trời ơi, làm sao vậy? Mọi người có nghe tôi nói không?
3: Cái gì vậy?
2: Thả tôi ra, các người lại. Thả tôi ra.
3: Trời đó,
2: ra ngoài.
3: Thả tôi ra.
2: Nè, các người làm gì vậy? Tôi sẽ kiện các người, kiện đình viện đây.
3: Phiền phức.
2: Được rồi. Để rồi coi cuối cùng ai sẽ thắng đây. Các người chờ đó đi. Coi thường show Pindu này quá rồi đó. Trời ơi, thiệt tình.
4: Trời ơi, cô cấm chú. Cô không sao chứ?
5: Cô đến lấy thuốc hả?
4: Dạ đúng rồi, y tá Chung. Bây giờ thì tôi về nhà luôn.
5: Thấy cô khỏe mạnh tôi mừng lắm. Đó đều là nhờ các bác sĩ đã chữa trị cho tôi quá tốt. Tôi làm phẫu thuật tim cũng 20 năm trước rồi, mà bây giờ vẫn còn khỏe mạnh được như vậy nè. Cô nhớ giữ sức khỏe nha.
4: Dạ, tạm biệt cô.
2: Chẳng lẽ cô không cần tiền để trả viện phí cho Gum Su sao? Không muốn cứu nó sao? Còn đứa nhỏ Đông Su nữa, cô làm sao nuôi chúng? Gum Su phẫu thuật tim. Mình có gì đấy?
0: Xe sắp chạy.

0: gặp con sau nha. Con đang tới hả? Được chứ, mẹ biết là con rất bận rộn, nhưng mà ghé qua đây ăn bữa cơm cũng được. Không đâu, lát nữa mẹ sẽ chỉ nấu mấy món mà chó con của mẹ thích ăn nhất thôi nghe. À, mau về mà ăn. Ờ, giờ con đang ở xa hay không?
1: Con đang ở gần thôi, con sẽ về liền mẹ. Mời chú vào trước đi.
2: Ờ, cô vào trước đi.
1: Dạ thưa phu nhân.
2: Có ai không?
0: À, dạ. Xin mời quý khách vô trong ngồi. Tôi xin lỗi quý khách nhiều nha. Chúng tôi vừa hết nguyên liệu để nấu ăn rồi nên giờ phải đóng cửa ngay đó.
2: Lâu rồi không gặp. 20 năm rồi phải không? Cô chưa hẹn hò với ai phải không?
0: Tôi không biết ông là ai hết. Tôi nói là chúng tôi đóng cửa bởi vì chúng tôi đã hết nguyên liệu rồi nghe chưa?
2: Cô thật sự không nhớ tôi là ai à?
0: Không biết. Dù có chết cũng không biết đâu.
2: Bây giờ thì cô đã nhớ được gì chưa? Chắc là cô phải nhớ ra tôi là Joe Bindu chứ hả? Nhìn mặt cô kìa. Cô đã cứu đứa trẻ đó khỏi đám cháy nên cái này là do tai nạn lần đó sao? Cô làm sao vậy? Cô đã làm gì vậy? Thứ tôi đã gửi cho cô 20 năm trước trả lại đây.
0: Ông đã nói gì vậy hả? Bây giờ ông muốn tôi phải trả lại ông cái gì chứ?
2: Thứ mà tôi đã gửi cho cô đó. 20 năm trước tôi đã gửi cô một đứa trẻ.
0: Chú
1: mẹ.
0: Chuyện là trời ơi, gặp nhau vui quá, nhưng mà cũng nên nói chuyện nhẹ nhàng chút xíu chứ. À, Du Chu à, đây chính là bạn của mẹ ở dưới quê đó con. Chúng ta ra ngoài đi. Ra ngoài rồi nói chuyện ha. Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói mấy câu đi nha. Mau lên ra ngoài rồi nói.
2: Nè. Nè.
0: Đứa trẻ đó, tôi đã dứt rồi, tôi bỏ nó đi rồi. Bởi vì nó khóc lóc ồn ào làm phiền phức quá, cho nên tôi bỏ nó đi ngay sau khi ông gửi nó cho tôi.
2: Cô bỏ đi rồi sao?
0: Đúng vậy, tôi cũng đã có 2 đứa con rồi còn gì. Làm sao có thể nuôi được nó tới tận bây giờ kia chứ. Ông cũng biết là thời đó người ta cũng bỏ rơi con cái nhiều lắm mà, vì cuộc sống quá khó khăn, có phải vậy không?
2: Đúng là vậy rồi. Bây giờ thế giới này vô tâm và lạnh lùng lắm.
0: Thì tôi cũng là như vậy đó. Nè, tôi đã bỏ rơi con bé đó, cho nên là tôi không biết nó còn sống hay là đã chết nữa.
2: Là như vậy sao? Vậy mà tôi cứ tưởng cô vẫn nuôi nấng nó chứ. Hóa ra cô bỏ rơi nó. Vậy thì chúng ta chẳng còn việc gì với nhau nữa. Tôi đến đây là để tìm đứa trẻ đó.
0: Trời ơi.
2: Trời ơi, bây giờ làm sao tôi có thể tìm được đứa trẻ đó đây chứ? Mà đúng rồi. Con gái cô ở trong tiệm hồi nãy xinh đẹp lắm nha. Nè, chỉ nhìn mặt tôi đã biết ngay đó là con gái cô ha. Hai người giống nhau như đúc vậy.
0: Dĩ nhiên con bé phải giống tôi rồi. Tôi sinh ra nó còn gì.

0: mà giống bà hàng xóm là có chuyện đó. Giỡn hoài à.
1: Vậy thì không hay rồi
0: à. Vậy đi ha. Ông đi nha. Đi thăm thả.
1: Anh à.
0: Tạm biệt. Rất vui được gặp lại ông. Ông đi cẩn thận nha.

0: tới đây nào.
1: Con không đi.
0: Đi nào.
2: Trời ơi, anh bị điên rồi sao?
1: Con
2: lại mang nó về vậy hả?
0: Chứ cô nghĩ tôi nói chơi thôi sao? Tôi nói cho cô biết sống là phải hành động.
1: Hả? Con muốn về nhà. Con muốn về nhà với mẹ con.
0: À nè, đừng có khóc nữa.
2: Nè, làm gì vậy? Con bé nó sợ đó, đừng có đánh.
0: Mẹ nói cho tôi. Đưa đây.
2: Trời đất ơi, mẹ. Trời ơi, chết rồi.
0: À, tốt rồi đó. Bây giờ con không khóc nữa, nhìn con rất là xinh đẹp.
2: Trời ơi. Anh định làm cái gì vậy hả? Anh làm như vậy sẽ gặp rắc rối lớn cho bà coi.
0: Chẳng lẽ cô lại không cần tiền trả viện phí cho Gum Chu hay sao? Không muốn cứu nó hả? Còn đứa nhỏ Đông Chu nữa, cô làm sao nuôi chúng? Tỉnh táo lại đi. À, tôi sẽ đi gặp họ để lấy tiền chuộc. À, coi chừng nó, cẩn thận cho tôi.
2: Trời ơi,
0: nhớ không được làm chuyện gì này.
2: Đi nhanh rồi về nhanh đó nghe, đừng có về trễ. Trời ơi. Bây giờ phải làm gì với con bé đây?
1: Cô ơi, cô đưa con về nhà đi, con muốn về với mẹ con.
2: Bé ơi, con gái của cô đang bị bệnh nặng dữ lắm. Nó có con sâu ở trong trái tim của nó, nếu như không phẫu thuật nó sẽ chết thiệt đó. Vậy nên con chịu khó một chút nha. Con đợi cô lấy được tiền phẫu thuật thì cô sẽ đưa con trở về nhà an toàn.
1: Cô ơi, con muốn về nhà. Cô cho con về nhà với mẹ đi cô.
2: Con ngồi yên nha, cô sẽ quay lại ngay ha.
1: Cô ơi, cô đừng đi. Con sợ lắm. Cô đừng đi.
2: Cầu xin các anh đó, làm ơn hãy phẫu thuật cho con gái của tôi đi, có được không vậy? Hãy nghĩ là anh đang cứu được hai mạng người, làm ơn đi mà. Dù sao thì Cơm Du nhà tôi có chuyện gì, tôi cũng sẽ chết mất, làm ơn đi, xin anh đó. Nếu như Joe Pildo có thể mang tiền tới đây, không, bây giờ tiền đang tới đó, làm ơn phẫu thuật cho con bé trước đi, có được không
3: giờ
2: vậy?
3: Tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện.
2: Làm ơn đừng đi mà, làm ơn, nếu như anh mà bỏ đi con gái của tôi sẽ chết thiệt đó, đừng đi mà, đừng. Cơm Chu, Cơm Chu của tôi, con ơi.
4: Mẹ Cơm Chu à, không hay rồi, người ta đang mang con gái của đi đó, không biết đi đâu nữa.
2: Không được mang con của tôi đi, không được đâu. Nếu bây giờ các người mang con của tôi đi, nó không được chữa trị, nó sẽ chết thiệt đó.
4: Chị bình tĩnh lại đi, bé sẽ được chữa trị mà. Chúng tôi đang đưa bé đi phẫu thuật. Chị đừng lo về viện phí nữa. Có một người tài trợ ẩn danh đã trả viện phí cho cháu rồi.
1: Mẹ ơi, mẹ sẽ đến tìm con đúng không? Sua sẽ ở đây chờ mẹ tới đón con. Mẹ ơi.
2: Cơm Chu, trời ơi, con đã tỉnh rồi hả? Con có nhận ra mẹ hay không hả con? Mẹ là mẹ của con đây nè. Ôi trời ơi, con gái tôi sống thiệt rồi. Cơm Chu ơi, con được cứu rồi.
5: Làm sao mẹ trả tiền viện phí được?
2: Có một người tốt bụng đã tài trợ tiền phẫu thuật.

0: Đúng rồi, chúng ta đang ở đây để mẹ đi hỏi xem người đó là ai nghe con.
1: Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà, con sợ lắm.
0: Nóng quá, nóng quá đi, phải làm sao?

xin lỗi con nhiều lắm. Chỉ vì đi cứu con của mình mà cô khiến đứa trẻ vô tội phải chịu khổ tới như vậy. Nếu như con mà chết thì cô cũng không có sống nổi nữa đâu con ơi. Biết phải làm sao bây giờ? Con ơi, tỉnh dậy đi.

trời. Ôi trời ơi, cháu bé. Ôi trời ơi. Trời ơi, cảm ơn con. Cảm ơn con vì đã tỉnh lại. Cảm ơn con nhiều lắm. Cháu bé à, nhà của con ở đâu vậy hả? Hả? Con có biết đường về hay không? Số điện thoại của nhà con có nhớ được không? Bây giờ chúng ta gọi điện thoại cho gia đình của con trước đi ha. À, mà không được. Ờ, đúng rồi ha, con tên là gì vậy hả? Bây giờ con hãy nói cho cô nghe con tên là gì đi. Hả? Trời đất ơi, con bị làm sao vậy? Hả? Ờ, sao con không nói gì hết trơn hả? Con không lẽ nào...

0: sao bé? Nếu như có ai nhận ra con thì họ sẽ đưa con tới đồn cảnh sát đó. Con ngồi yên ở đây nha, con đừng có đi đâu hết trơn á ha. Nhất định phải ở yên chỗ này đó, con biết chưa? Trời ơi, con nói con đó, con nghe chưa? Đi, đi ra đó ngồi đi con. Sao mà con cứ đi theo cô hoài vậy hả? Sao con không chịu nghe lời cô gì hết? Con ngồi yên đây đi. Trời ơi, con nghĩ cô là ai mà con đi theo? Con không biết cô đã làm chuyện gì với con hay sao hả? Vậy mà con còn dám theo cô nữa sao? Con gan thiệt đó. Trời ơi, con nhỏ này, con ngồi yên ở đây cho cô đi biết chưa? Trời ơi.
1: Mẹ ơi, đừng bỏ rơi con mà. Con sẽ đi theo mẹ mà. Mẹ mang con đi vậy. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Có chuyện gì vậy?
0: Trời ơi, không có gì, không có gì đâu con. Tại vì mẹ đang mãi suy nghĩ, chỗ kia có một hòn đá mẹ không nhìn thấy nên đạp phải thôi à. Trời ơi, con gái cưng của mẹ, con gái cưng. Dương Chu, cục cưng của mẹ.
2: Đừng làm tôi cười nữa. Cô ta bỏ rơi đứa trẻ. Nè, bộ cô ta nghĩ mình là thằng ngu hay sao chứ? Mình có nên bắt đầu về một bức tranh không đây?
3: Dạ, giám đốc xong.

0: sẽ xây dựng nhà máy thứ hai hay sao? Ba tôi đã tìm địa điểm xây dựng nhà máy rồi thiệt hả? Bây giờ tôi sẽ tới đó ngay. Chúng ta sẽ nói chi tiết sau nha.
1: Mẹ ơi,
2: con định đi đâu mà lại mặc đồ đẹp vậy?
1: Con định tới công ty tìm chồng con. Con muốn nhảnh một chuyện.
2: Nhờ nói chuyện gì? Nói mẹ nghe đi con.
1: Chuyện này con không nói với mẹ được. Chào mẹ con đi. Chào thư ký An.
3: Ôi trời, xin chào phu nhân. Lâu quá rồi không gặp phu nhân.
1: Đã lâu không gặp rồi.
3: Nhưng bây giờ tổng giám đốc không có ở trong văn phòng.
1: Tôi biết rồi, tôi sẽ ở văn phòng chờ anh ấy.
3: Phu nhân, tôi mang cho phu nhân một tách trà nha.
1: Không cần đâu, cô cứ làm việc đi.

0: Mẹ à, mẹ à, mẹ, mẹ à, mẹ à, mẹ ơi, bình tĩnh lại đi mẹ. Mẹ à, mẹ, mẹ à.
1: Con gái Min Su A của ông đã mất tích 20 năm trước. Tôi biết hiện giờ cô ta đang ở đâu.
2: Có chuyện gì vậy? Mẹ con bị làm sao vậy? Tại sao lại ngất xỉu?
0: Con cũng không biết nữa.
2: Minh à, Minh à, em mau tỉnh dậy đi. Minh à, em không sao chứ? Em thấy thế nào rồi? Để anh đưa em đi bệnh viện. Jerina.

0: là đúng rồi. Nếu người ta đã thả mồi thì các người phải cắn câu như vậy chứ. Vậy mới bỏ công thức cực khổ.
1: Taxi!

0: Em có chắc là không cần tới bệnh viện không?
1: Em không muốn đâu.
2: Vậy con xin phép đi trước đây.
0: Sao con không vào với ba mẹ? Con cứ vào nhà với ba mẹ đi. Con cũng đã về nhà mà lại đi luôn coi sao được. Để ba giải thích với bà con, nên con cứ vào đi.
2: Dạ thôi, để hôm khác con tới thăm bà sao? Mẹ à, mẹ nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe đó nha. Mẹ nhớ chứ.

0: Chà, đúng là không tưởng tượng nổi luôn. Các người sống trong một căn nhà to đẹp như thế này mà lại xem tôi như rác rưởi hay sao? À, được rồi, đến bây giờ tôi vẫn chưa lấy được tiền. Cứ chờ mà coi, tôi nhất định sẽ lấy được cả gốc lẫn lời.
1: Sơn lại không tin là em nói chứ. Rõ ràng nó trong văn phòng của anh mà. Rõ em ràng à, là có một lá thư ở đó mà. Họ nói là họ biết Sua của chúng ta đang ở đâu.
2: Em làm ơn đi mà.
3: Hay là chúng ta thử hỏi thư ký An xem sao. Mau gọi cho cô ấy đi.
2: Dạ. Thư ký An, kiểm tra trong văn phòng tôi xem có lá thư nào để tên người gửi là Minsoa không.

0: tìm xem có rớt ở dưới đất không. À, như vậy sao? À, tôi biết rồi.
1: Cô ấy nói sao? Có phải không? Có phải có lá thư trong văn phòng không? Nói cô ấy mang ngay tới đây cho mình đi. Nhanh lên đi mà mình.
2: Nó càng ngày càng nặng hơn rồi. Nếu nó cứ không tỉnh táo và cuối cùng thật sự mất trí và bắt đầu đi lang thang ở ngoài đường thì phải tính sao?
0: Con không biết có nên tiếp tục nữa không. Có lẽ nên đưa vào bệnh viện để cô ấy được điều trị đúng cách.
2: Con nói cái gì vậy hả? Lần trước chỉ mới nhận tư vấn của bác sĩ Chung thôi mà mấy tin đồn không hay đã lan ra khắp nơi rồi. Bây giờ chúng ta vẫn còn xấu hổ vì chuyện đó. Bây giờ con nghĩ để cả thế giới đều biết chuyện này là hay sao?
0: Nhưng mà cứ để cô ấy như vậy lỡ như...
2: Giấu kín chuyện này được lúc nào hay lúc đó con à? Có phải chuyện tốt đẹp gì đâu mà khoe với cả thế giới chứ? Bây giờ chỉ cần Sua trở về với chúng ta, căn bệnh này sẽ biến mất ngay thôi. Hãy cố chịu đựng cho tới lúc đó đi.
1: Trưởng phòng Kim, cô tin tôi phải không? Trưởng phòng Kim Xuất Dương à, cô tin tôi có phải không? Phải không? Tại sao mọi người đều đối xử tôi như cái điên vậy hả? Tôi không có điên. Jirin, chắc là Jirin biết đó. Chắc chắn là Jirin cũng nhìn thấy lá thư đó mà.
3: Con gái Minshua của ông đã mất tích 20 năm trước. Tôi biết hiện giờ cô ta đang ở đâu. Nếu như ông muốn biết thêm chi tiết, 2 giờ chiều ngày 5 tháng 9, ông hãy đến bóp điện thoại màu đỏ ở công viên Seoul Forest. Bây giờ cô ấy đang chơi trốn tìm ở đó và đang đợi người đến tìm cô ấy. Các người không muốn tìm cô ấy nữa hay sao?
4: Dạ, trưởng phòng Kim.
5: Cô có thấy một lá thư ở văn phòng tổng giám đốc không? Phu nhân nói tên người gửi là Minshua.
4: Dạ không có, tôi không thấy.

Giờ thì cả cô và tôi đều sắp hết khổ rồi. Từ bây giờ mọi chuyện sẽ tuyệt vời. Cả hai người chúng ta sẽ được ngồi trên cái ghế vàng, sẽ được thoải mái ném tiền và sống sung sướng. Người phụ nữ ngu ngốc đó, sống cùng cô ta suốt 20 năm mà không biết gia đình cô ta giàu có đến mức nào.

0: uy nghi và quyền quý. Với những người lính đội mũ nghiêm trang dưới chân những lâu đài nguy nga hùng vĩ.
1: Thêm vào đó, Hoàng gia Anh còn là kho tàng của những câu chuyện tình lãng mạn bi thương như trong cổ tích, luôn thu hút sự quan tâm của các nhà báo và công chúng từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, sự có mặt của đoàn làm phim trên đất nước này hôm nay lại hoàn toàn vì một lý do khác.
0: Công việc của chúng tôi là tìm đến những địa điểm có liên quan đến giai đoạn mà Bác Hồ đã từng sống và làm việc tại đây 80 năm về trước. Xem Bác đã đi qua những nơi đâu, chứng kiến những gì trong những ngày gian nan tìm việc tại một cường quốc châu Âu vốn rất đắt đỏ này.
1: Lần theo những tư liệu đã có, ngoài việc viếng thăm một số địa chỉ nơi Bác từng ở và làm việc, chúng tôi còn dành thời gian thăm một số công trình kiến trúc đặc sắc mà có lẽ Bác đã không bỏ qua trong những năm tháng người sống tại nơi này.
0: Trước hết là Windsor, một công trình có tuổi đời gần 1.000 năm và là một trong những tòa lâu đài nổi tiếng nhất thế giới. Windsor đặc biệt hơn những lâu đài khác bởi nó đồng thời là nơi ở của hoàng gia từ hàng trăm năm qua và hiện nay vẫn còn là chốn lui về của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị vào các dịp hè. Ngay lối ra vào lâu đài dành cho du khách là bức tượng nữ hoàng Victoria. Suốt quãng thời gian kể từ năm 1861, đây được xem là nơi ở chính thức của nữ hoàng Victoria cho đến khi bà mất vào năm 1901.
1: Du khách đến đây sẽ có dịp được tận mắt hình dung cuộc sống của những thành viên hoàng gia một cách gần gũi đời thường nhất. Kể lại câu chuyện tình bi thảm nổi tiếng về công nương Diana, người được dân chúng ưu ái gọi là đóa hồng của nước Anh.
0: Bên trong Windsor có một nơi không thể bỏ qua là nhà nguyện Thánh Gióp, nơi chôn cất 10 vị quân vương nước Anh và cũng là nơi cử hành hôn lễ hoàng gia. Tuy chỉ cách trung tâm London khoảng 1 giờ xe lửa, nhưng Windsor mang dáng vẻ thâm trầm cổ kính đầy chất vương giả, khác hẳn với vẻ ồn ào náo nhiệt của thành phố.
1: Khi lâu đài Windsor và điện Buckingham đang bắt đầu xuống cấp, từ nửa cuối thế kỷ 20, nữ hoàng đồng ý mở cửa cho khách tham quan cả hai nơi để có kinh phí trùng tu. Nhờ vậy, ngày nay, du khách có thể dạo bước qua những khu vực mở như phòng khách, phòng ăn, phòng trưng bày những bảo vật tuyệt vời trong bộ sưu tập của hoàng gia. Từng chi tiết nhỏ đều được thiết kế đến hoàn hảo, khiến cho mọi góc phòng của lâu đài đều mang một vẻ đẹp lung linh quý phái.
0: Elizabeth đệ nhị, chủ nhân của Windsor hiện nay, lên ngôi nữ hoàng vào năm 1952, khi chỉ mới 25 tuổi. Nữ hoàng có 4 người con, thái tử Sark, công chúa Anne, hai hoàng tử Andrew và Edward. Bà được xem là một trong những nữ hoàng chiếm được phần lớn cảm tình của dân chúng. Vào những dịp đặc biệt như sinh nhật nữ hoàng, những vị khách quý sẽ được mời đến dùng bữa trong tòa lâu đài sang trọng này. Và sau đó bà sẽ xuất hiện trước mặt dân của mình.

0: Sự cuốn hút của Windsor đối với khách tham quan còn bởi nơi đây đã từng chứng kiến hôn lễ của thái tử Sạc với người vợ sau, bà Camilla Parker Bowles. Đám cưới này đánh dấu sự kiện Windsor trở thành địa điểm cưới, và điều đó có nghĩa là giờ đây bất kỳ đôi uyên ương nào cũng có thể đăng ký tổ chức một tiệc cưới lãng mạn ở đây.
1: Từ khi William the Conqueror xây dựng vào năm 1066, mỗi triều đại vua chúa sử dụng lâu đài Windsor đều tác động trực tiếp lên những thay đổi về kiến trúc và mục đích sử dụng của nó. Chính vì vậy, trong hàng trăm năm qua, có lúc Windsor được sử dụng như một pháo đài quân sự, lúc khác là nhà ở, khi là cung điện chính hay thậm chí là nơi giam giữ của chủ nhân dòng dõi hoàng gia.

đọc lịch sử lâu đài, ta có thể hình dung được mối liên kết chặt chẽ với nền quân chủ. Windsor nằm ở trên một ngọn đồi cao nên về mặt quân sự được xem là vị trí lý tưởng để có thể

0: Lâu đài Windsor, biểu tượng của nền quân chủ Anh, chúng tôi trở lại với nhân vật chính trong câu chuyện của mình. Ở Anh, bác đã tiếp xúc và đồng cảm với chủ nghĩa Mác. Đó là bước ngoặt quan trọng trên con đường tìm cách giải phóng dân tộc sau này.
1: Hôm nay, trong một buổi chiều vắng vẻ tại nghĩa trang Highgate ở phía bắc thành phố London, chúng tôi nghiêng mình trước mộ các Mác như bao người đã từng thành kính đứng ở đây để tưởng niệm những đóng góp to lớn của ông đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đó cũng là mục đích mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn gắn bó trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.
0: Các Mác mất vào năm 1883, trong cảnh nghèo khó, nhưng nơi ông yên nghỉ giờ đây là một trong những nơi sang trọng bậc nhất, nơi có mộ của nhiều tên tuổi lừng danh của nước Anh qua nhiều thập kỷ.
1: Khi anh Nguyễn Tất Thành đặt chân đến Anh vào năm 1914, các đế chế châu Âu hùng mạnh tưởng như không gì có thể quật ngã, bắt đầu lao vào những cuộc chiến vô nghĩa và đẫm máu. Trong 3 năm đầy vất vả, với thân phận của người làm thuê ở London, ba đã có dịp chứng kiến sự suy tàn của các giai cấp thống trị châu Âu và lạc quan về một cơ hội giành độc lập tự do cho dân tộc mình.
0: Trong bài viết đăng tải tháng Giêng năm 2008 của giáo sư sử học John Carlow, trường Đại học Tổng hợp London có đoạn: quãng thời gian ở London là bước đi trên con đường nhận thức thế giới, để từ đó có thể mang những gì khám phá được giúp cho đồng bào. Di sản của Hồ Chí Minh có tác động mạnh mẽ nhất ở Việt Nam, nhưng tư tưởng, tầm nhìn và dũng khí của Hồ Chí Minh lại thuộc về toàn thế giới.
1: Ở London, bác đã phát hiện và đi theo chủ nghĩa Mác không phải như một đức tin giáo điều, mà như một tiếng gọi cho con đường giải phóng dân tộc. Và người đã vận dụng những học thuyết của Mác theo một hướng sáng tạo của riêng mình.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

0: tháng 5, ngập tràn những sắc màu của cuộc sống. Truyền hình ATV1 hân hoan giới thiệu
1: Hành trình trở về quê hài hước của một ngôi sao mới nổi. Phim truyện Ngôi sao về làng lúc 9 giờ 30 phút.
0: Mối duyên tình éo

0: của nàng giáo chủ ma giáo với chàng anh hùng võ lâm. Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, 11:30 hàng ngày.
1: Bí ẩn về hai người con gái có số phận trái ngược. Lúc 15:15, đóa hoa ẩn mình.
0: Những mối thâm thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy bi ai. Quyết thù 16:30 mỗi chiều.
1: Một câu chuyện rất đời thường mang đến hương vị mới về gia đình thời hiện đại. Má tôi là đại gia, lúc 20:20.
0: Những nhiệm vụ nguy hiểm ẩn nấp sau vỏ bọc hào nhoáng của chàng Điệp Viên Ngầm sẽ phát sóng 21:30 từ thứ hai đến thứ bảy.
1: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên truyền hình ATV1.
2: Đuổi theo!
3: Nhanh lên!
4: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
5: Cậu là Thu Thiền.
4: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
5: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi. Nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
6: Giữa dòng chay quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
7: Không ngờ anh lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
8: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
4: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm. Người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
6: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
7: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
4: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
7: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
4: Tổng!
9: Trời ơi, chết người rồi! Chết người rồi! Giết người rồi!

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Thiên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, loại hình 6 chữ số cho mệnh giá 10.000 đồng, kỳ 5K2, mở ngày 10 tháng 5 năm 2026, trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang, sóng FM tần số 99,4MHz, sóng truyền hình trên kênh ATV1 và ATV3, livestream trên kênh YouTube truyền hình An Giang 1, vào lúc 16 giờ 15 phút tại hội trường xổ số kiến thiết số 94 đường 3 tháng 2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang thực hiện.
1: Dưới sự kiểm tra giám sát của Hội đồng xổ số kiến thiết, gồm ông Nguyễn Như Anh, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số, ông Trịnh Tuấn Ngọc, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát xổ số, ông Võ Hoàng Phi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát xổ số, ông Trần Văn Điện, Phó trưởng thuế tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát xổ số, ông Nguyễn Văn Lễ, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang, tổ viên tổ giúp việc Hội đồng giám sát xổ số, ông Trần Chí Hùng, Chủ tịch Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang, thư ký Hội đồng giám sát xổ số cùng các đoàn thể và nhân dân tham dự.
0: Xin kính mời hội đồng lên mở niêm phong thùng banh kiểm tra các trái banh và lồng cầu.
1: Hội đồng đang tiến hành kiểm tra niêm phong thùng banh để đảm bảo tính khách quan trung thực cho buổi quay số, có sự chứng kiến giám sát của nhân dân tham dự. Chúng tôi xin thông báo giải đặc biệt 2 tỷ đồng kỳ trước, mở ngày 3 tháng 5 năm 2026, đồng bào thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh thưởng

0: Hội đồng đã kiểm tra xong các quả banh lòng cầu, bảo đảm tính hợp lệ, khách quan. Hội đồng cho phép công ty tiến hành quay số mở thưởng.
1: Sau khi hội đồng đã kiểm tra xong trái banh và lòng cầu, cho phép cuộc mở số tiến hành quay từ giải thấp đến giải cao. Trước hết chúng tôi quay giải 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lòng cầu và quay 1 lần. Mời hai em quay số.

0: Trương.
1: Kết quả giải 100.000 đồng các vé mang số 8, 2, tức là 82, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 8, 2, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 3 em quay số.

0: xuống. Lên.
1: Kết quả giải 200.000 đồng các vé mang số 7, 6, 8, tức là 768, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 7, 6, 8, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất các vé mang số 0, 3, 6, 4, tức là 0.364, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 0, 3, 6, 4, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng. Mời 4 em quay số.

0: chung.
1: Kết quả lần quay thứ hai

0: Các vé mang số 6, 9, 5, 1, tức là 6.951, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 6, 9, 5, 1, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3, các vé mang số 7, 8, 1, 2, tức là 7.812, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 7, 8, 1, 2, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 4 em quay số.

0: trước.
1: Kết quả giải 1 triệu đồng các vé mang số 6108, tức là 6108, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 6108, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 3 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang livestream trên kênh YouTube truyền hình An Giang 1.
1: Kết quả lần quay thứ nhất các vé mang số 5, 4, 6, 1, 4, tức là 54.614, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 5, 4, 6, 1, 4, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Chút.
1: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 5, 2, 4, 6, 7, tức là 52.467, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 5, 2, 4, 6, 7, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ ba của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: xuống.
1: Kết quả lần quay thứ 3, các vé mang số 4, 4, 1, 1, 2, tức là 44.112, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 4, 4, 1, 1, 2, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em.

0: Kết quả lần quay thứ tư kép vé mang số 9, 2, 8, 8, 7, tức là 92.887, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 9, 2, 8, 8, 7, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 5 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5, cáp vé mang số 2, 6, 0, 6, 8, tức là 26.068, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 2, 6, 0, 6, 8, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6, các vé mang số 4, 6, 7, 9, 7, tức là 46.797, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 4, 6, 7, 9, 7, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Xuống.
1: Kết quả lần quay thứ 7, các vé mang số 5, 7, 9, 4, 0, tức là 57.940, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 5, 7, 9, 4, 0, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 em quay số.

0: Chung.
1: Kết quả lần quay thứ nhất các vé mang số 6, 9, 6, 9, 8, tức là 69.698, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 6, 9, 6, 9, 8, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Tiếp theo đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: chút.
1: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 3, 9, 8, 2, 4, tức là 39.824, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay.

0: Về các giá màn số 3, 9, 8, 2, 4, mỗi giá trúng 10 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: xuống.
1: Kết quả giải 15 triệu đồng các vé mang số 6, 5, 5, 7, 8, tức là 65.578, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 6, 5, 5, 7, 8, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 30 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần, mời 5 em quay số.
2: Chị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
1: Kết quả giải 30 triệu đồng các vé mang số 5, 0, 4, 2, 3, tức là 50.423, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 5, 0, 4, 2, 3, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Cuối cùng chúng tôi quay giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 6 em quay số.

0: chung.
1: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 1, 3, 4, 6, 1, 9, tức là 134.619, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 1, 3, 4, 6, 1, 9, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
1: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
2: Sau đây chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang kỳ vé 5K2 mở ngày 10 tháng 5 năm 2026. Giải 100.000 đồng các vé mang số 8, 2. Giải 200.000 đồng các vé mang số 7, 6, 8. Giải 400.000 đồng các vé mang số 0, 3, 6, 4, 6, 9, 5, 1, 7, 8, 1, 2. Giải 1 triệu đồng các vé mang số 6, 1, 0, 8. Giải 3 triệu đồng các vé mang số 5, 4, 6, 1, 4, 5, 2, 4, 6, 7, 4, 4, 1, 1, 2, 9, 2, 8, 8, 7, 2, 6, 0, 6, 8, 4, 6, 7, 9, 7, 5, 7, 9, 4, 0. Giải 10 triệu đồng các vé mang số 6, 9, 6, 9, 8, 3, 9, 8, 2, 4. Giải 15 triệu đồng các vé mang số 6, 5, 5, 7, 8. Giải 30 triệu đồng các vé mang số 5, 0, 4, 2, 3. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 1, 3, 4, 6, 1, 9. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng.

0: hạng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả này chúng tôi sẽ phát lại vào lúc 18 giờ 20 phút tối nay trên sóng truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Một viên đá. Tờ mờ sáng, taxi đã đến đón mẹ và An đi về ngoại. Đường về nhà ngoại khá xa, nên trên đường đi, chú lái xe cũng bắt chuyện với mẹ để không khí bớt tĩnh lặng. Đến gần một đoạn đường vắng, chú lái xe có vẻ phân vân khi nói với mẹ.
1: Đi đường này thì nhanh hơn, nhưng nếu hôm nay mình đi trễ một xíu, em sẽ đi đường khác, an toàn hơn chị ạ.
2: Sao vậy chú?
1: Vì gần đây đoạn đường này thường bị ném đá nên cánh tài xế cũng sợ.
2: Ồ, sao chú không nói sớm?
1: Chị em mình đi sớm nên chắc cũng không sao.
0: Thật ra nhiều lần đi về ngoại, mẹ cũng biết đường này ít người qua lại. Tuy nhiên, ngoài chuyện xe bị ném đá ra thì chưa bao giờ xảy ra việc nào lớn ảnh hưởng đến tính mạng người đi đường. Qua cửa kính xe, An nhìn lên phía trước, chợt thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang vẫy phương tiện qua lại, có vẻ rất vội. Nhưng không một chiếc xe nào dừng lại.
3: Chú ơi, bạn nhỏ đó hình như đang muốn đi nhờ xe.
1: Mấy đứa trẻ trâu nghịch ngợm lắm con, chú gặp hoài hả?
3: Không, con thấy bạn này có vẻ đang cần giúp đỡ.
0: Chiếc xe vừa lướt ngang cậu bé thì nghe một tiếng cọp từ phía sau. Chú tài xế liền thắng xe lại.
1: Không sai mà, chị và cháu đợi em một chút, em xuống cho bọn trẻ trâu này một trận.
0: Mẹ định ngăn lại, chú tài xế đang nhảy xuống xe, lại gần cậu bé đen nhẻm. Cậu ta thấy chú dừng xe lại bước tới thì càng mừng rỡ. Chú tài xế lại càng tức giận, tưởng cậu bé trêu mình.
1: Này thằng nhãi, sao lại ném đá vào xe tao vậy hả?
0: Chú xách tay cậu bé lên. Cậu ta vang lên.
3: Con xin lỗi chú, con không cố ý làm vậy đâu. Chú giúp bà con với, con không có cách nào mới làm như vậy.
0: Lúc này mẹ và An đã bước xuống xe. Chú tài xế nhìn theo tay cậu bé chỉ. Một bà cụ đang nằm bên lề đường. Chiếc xe lăn một nơi, bà cụ nằm một nẻo. Mẹ cùng An vội chạy tới đỡ bà cụ dậy. Bà cụ nặng nề nên khó di chuyển vô cùng. Chú taxi buông tay ra, cậu bé vội chạy đến bên bà.
3: Dạ, con biết làm vậy là không phải, nhưng bà con tật nguyền phải ngồi xe lăn, chiếc xe đổ xuống con không thể dìu bà dậy được. Con không làm vậy thì có lẽ sẽ chẳng có chiếc xe nào dừng lại.
0: Chú lái taxi như hiểu ra, liền chạy đến nhấc chiếc xe lăn của bà cụ lên, chỉnh ngay ngắn, sau đó đỡ bà cụ đặt lên xe lăn. Bà cụ ra hiệu tỏ lòng biết ơn. Cậu bé cũng nhanh miệng.
3: Con cảm ơn cô chú và bạn rất nhiều.
0: Rồi mẹ nói với cậu bé. Xin lỗi vì chúng ta đã hiểu nhầm con. Nhưng con phải hiểu là ném đá vào xe đang chạy trên đường là rất nguy hiểm nha. Và mẹ không ngừng hỏi chuyện và dặn dò cậu bé. Lên taxi, An chợt lên tiếng.
3: Nhờ có viên đá mà chúng ta đã giúp đỡ được bà và cậu bé phải không mẹ?
0: Mẹ phân vân trả lời.
2: Hành động ném đá như vậy không phải là điều tốt đâu con.
0: Nhưng đôi khi trong lúc bế tắc ép buộc ta phải đưa ra những quyết định liều lĩnh con ạ. Thấy An chăm chú lắng nghe, mẹ tiếp lời.
2: Nhưng nếu không có viên đá đó thì có thể như cậu bé nói, sẽ không một chiếc xe nào dừng lại. Nhưng dù sao đây chỉ là một trường hợp hy hữu, và chúng ta không cổ suý cho hành động của cậu bé, đúng không con?
0: Cuộc sống

đôi khi luôn đặt bạn trong một tình thế khó xử. Nhưng trước khi quyết định làm một việc gì đó, điều quan trọng nhất là việc làm của bạn không gây nguy hiểm cho người khác.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Đạo diễn Phan Quân. Kịch bản Phan Quân. Chế tác Chu Quốc Tinh. Giám chế Tưởng Tiểu Bình. Với sự tham gia của các diễn viên Hà Băng trong vai Du Siêu, Trương Quốc Cường trong vai Mã Đông Sinh, Mã Kính Hàm trong vai Hùng Hiên, Dương Thông trong vai Vũ Cường, Trương Đồng trong vai Trần Phương Cần, Quách Thanh trong vai Đàm Quý Bình, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: phim Đường Ranh Giới. Tập 40.
1: Khẩu cung của Đàm Quý Bình tôi sẽ gửi cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nhưng mà cuốn sổ đó của Lý Bình có vẻ như là chứng cứ rất quan trọng. Tôi đồng ý đề xuất của đồng chí Tống Kỳ, vì để tập trung tinh thần, chúng ta phải hủy tiệc ăn mừng thành công phá vụ án lớn 58. Chúng ta không tổ chức. Mọi người vẫn phải làm việc chăm chỉ, cũng giống như trước đây tôi đã nói, nhất định phải coi 411 là án quan trọng nhất.
2: Bí thư Lục Minh à, anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
3: Khu nội trú

0: xe lăn này thật thoải mái. Em suy nghĩ vẫn chu đáo hơn.
1: Anh có thể lạc quan như vậy, em cũng rất mừng cho anh.
0: Điếu My à, em nói người đó, anh ta vẫn còn có vấn đề về cuộc sống đúng không?

0: Anh muốn nói chuyện gì với em? Bây giờ có thể nói được rồi.
1: Ý anh muốn nói, kiếp này của chúng ta đáng lẽ không nên thành vợ chồng.
0: Chúng ta không nói chuyện này.
1: Em có thể không nói, nhưng anh không thể không nghĩ.
0: Bây giờ nói những chuyện này thì có ý nghĩa gì chứ?
1: Có ý nghĩa.
2: Tối nay để em nấu thịt kho cho anh ăn nha.
3: Không cần đâu, lúc nãy nói chơi thôi mà.
2: Tại sao vậy?
3: Anh ăn nhiều rồi, ngán lắm đó.
2: Anh chê em nấu chứ gì?
3: Làm gì có chứ.
1: Em vẫn còn trẻ, em cần có cuộc sống riêng của mình.
0: Đại Suy, anh đừng chán nản. Em nhất định sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.
1: Công bằng sao? Không công bằng.
0: Anh sẽ khỏe lại mà.

0: Harbin, Tiểu Dương,
1: Liễu My, chúng tôi muốn thông báo với cô số tiền 100.000 đó. Nếu như lúc nào cô rảnh rỗi thì tới cục công an làm thủ tục nhận lại.
2: Tiền đó, số tiền đó tôi đã nói rõ ràng với mọi người rồi mà.
3: Khoan đã, anh đã hiểu lầm rồi anh Địch à. Số tiền 100.000 đó chúng tôi sẽ làm theo ý của anh.
2: Vậy thì tốt. Tôi cũng đã có hứa là sẽ cho hết số tiền đó cho người tốt bụng đã gọi 110. Chúng ta nói thì phải giữ lời.
3: Phải, đúng.
2: Cậu có thể giúp tôi tìm kiếm người tốt bụng đó được không?
1: Anh yên tâm yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm được họ. Nhưng mà anh phải xuất trình giấy tờ ủy quyền, chúng tôi mới có thể tiến hành làm thủ tục chuyển giao cho họ.
0: Chuyện này để tôi làm.
2: Cô nói xem, nếu như mà không có người gọi cho 110, Địch Đại Xuyên tôi đã không còn sống trên đời.

0: Alo chị Hà.
1: Alo Dương Thanh, cô qua phòng vật chứng lấy số tiền 100.000 của Vũ Cường ra. Một lát nữa tôi về.
0: Được, tôi sẽ lập tức chuẩn bị.

0: Đúng là núi không chuyển thì nước chuyển. Số tiền 100.000 đó chuyển tới chuyển lui, lần này lại chuyển tới tay của Vũ Cường. Chỉ coi chuyện tốt như vậy, tại sao tôi lại không gặp chứ?
1: Sao vậy hả? Ganh tị sao? Tại sao lại không nói Vũ Cường vì chuyện này mà phải chịu rất nhiều uất ức?
0: Cũng phải.

0: Sếp Du.
1: Sao nhiều tiền vậy?
0: Đây là số tiền mà Vũ Cường đã lấy được. Chị Hà nói lát nữa sẽ tới lấy, cứ tôi qua phòng vật chứng lấy về.
2: Thì để ở cái túi bạc mà tên cướp mang theo bên mình. Đúng rồi, đó là son môi của tôi.
1: Cái son môi lần trước tôi đưa cô đâu?
0: Để bên phòng vật chứng.
1: Cô đem cái này cùng đem qua phòng vật chứng, kêu họ đối chiếu một chút son môi với màu này để coi có gì khác nhau không.
0: Được.
1: Tôi đợi kết quả đó.
0: Được.

0: 100.000 đó đúng là Vũ Cường đã lấy được. Nhưng mà nó kể với tôi chuyện thật ra là vậy. Sau khi có số tiền đó, nó đã xài một ít. Sau khi xài một ít, nó cũng hết cách. Nó tính là sau khi gom đủ tiền rồi sẽ tới cục công an. Sư phụ, cho con 20.000 nè.
1: Sư phụ,
0: con
1: số tiền này em không lấy đâu. Không được, không được.
0: Con nghe tôi nói đi.
1: Sư phụ, đừng.
0: Con phải nhanh chóng nói rõ ràng với cảnh sát chuyện này. Con đừng để kéo dài như vậy, hả? Họ cũng giống y như anh. Chẳng phải trước giờ anh vẫn luôn theo dõi tôi bởi vì vụ cướp đó hay sao? Chẳng phải anh nghĩ tôi có động cơ gây án, cố tình phạm tội hay sao?
2: Vũ Cường, hôm nay chúng tôi tới đây là muốn giải thích với anh một chút. Vụ án này, trong quá trình điều tra vụ án có một số vấn đề không được nhất quán, khiến anh chịu nhiều thiệt thòi ấm ức, cũng mong anh thông cảm cho chúng tôi. Đồng thời cũng muốn báo với anh, nếu lúc nào có thời gian thì tới cục làm thủ tục nhận số tiền 100.000 đó.
3: Số tiền đó là Địch Đại Xuyên nhờ chúng tôi chuyển giao lại cho anh. Dù gì anh cũng cứu mạng anh ta. Chuyện này cũng coi như là anh ta giữ lời hứa với anh lúc đó. Chuyện đó thật sự đã xảy ra như vậy. Đó cũng chính là sự thật. Số tiền đó là tôi đã lấy. Đó là ông chủ Địch đã cho tôi.
2: Nếu như đương sự không thể ra tòa làm chứng theo pháp luật, anh phạm tội trộm cắp, anh hiểu không?
3: Trộm cắp? Rõ ràng 100.000 là người đó đã cho tôi mà. Tại sao lại trở thành tội trộm cắp được?
2: Vậy tôi hỏi anh, có hơn 5.000 xe taxi ở trong thành phố này, tại sao những người khác không gặp được chuyện này, chỉ có mình anh gặp được chứ?
3: Không có phải là trùng hợp, tôi nói đều là sự thật đó đồng chí cảnh sát.
2: Vậy sao anh lại không dám dùng điện thoại của mình?
3: Tôi không có đem theo điện thoại.
2: Trùng hợp như vậy sao?
3: Bên cô đã làm rõ chuyện này rồi có phải hay không? Lúc trước tôi ở cục công an, nói thế nào bên cô cũng không tin.
2: Đối với vấn đề này của anh, trong cục sẽ lệnh cho chúng tôi làm theo chính sách có liên quan. Anh yên tâm đi.
3: Nhưng giờ số tiền đó đối với tôi mà nói không còn ý nghĩa gì nữa.
4: Vào đi.
5: Ship you. Sau khi đối chiếu, màu đỏ còn lưu lại ở trên tờ tiền nhân dân tệ hoàn toàn trùng khớp với màu son môi.
4: Tôi biết rồi.
5: Được.
3: Thời điểm này, Du Siêu đã chờ đợi rất lâu rồi. Nhưng mà anh hoàn toàn không cảm thấy vui. Ngược lại, trong lòng càng cảm thấy rất nặng nề. Thậm chí có thể nói, anh cũng không mong kết quả đối chiếu này chính là sự thật. Anh ước gì sự suy luận của mình ngay từ đầu đều không được chắc chắn. Làm cảnh sát hơn 20 năm, cảm giác dằn vặt giữa tình và pháp luật dường như đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm. Đây chính là một đường ranh giới. Ngày 24 tháng 5 năm 2018,

0: Sếp Du, mục tiêu đã xuất hiện rồi.
1: Tôi biết rồi. Mọi người phải chú ý.
2: Đã rõ.
0: Đã rõ.
1: Sếp Du, Mã Đông Sinh về nhà cùng với con gái rồi.

0: Hả? Đi.
1: Ba.
0: Hả?
1: Hôm nay con có thể ở nhà một đêm không?
0: Ở cái gì mà ở, chưa xuất viện mà. Sáng mai phải khám bệnh nữa đó.
1: Ở lại một đêm thôi, ngày mai phải vào bệnh viện lại đó.
0: Không được, con tắm xong chúng ta quay lại đó. Chúng ta phải tuân theo quy tắc. Nè, phải tuân theo quy tắc, con thiệt tình.
1: Ba, bật loa lên đi.
2: Đại lệnh của tôi, mọi người đại lệnh của tôi.
3: Đã rõ.
4: Đã rõ.
3: Đã rõ.

0: cùng con được về nhà rồi.
1: Đêm nay không ngủ, nhưng Du Siêu tin rằng ít ra đối với cô bé Mã Cẩn mà nói, đó là một đêm mùa xuân thật ấm áp. Đây có lẽ chính là một đêm cuối cùng của mùa xuân. Xa nhà hơn 40 ngày, cuối cùng cô bé cũng được về nhà, được ngủ trên chiếc giường của mình. Con à, hãy ngủ thật ngon, chú không muốn làm phiền giấc mơ của con đêm nay. Ngày hôm sau, thời tiết của Tịnh Hà vẫn là một ngày mưa dầm. Sáng sớm, Du Siêu đã hẹn gặp Mã Đông Sinh ở đường ranh giới. Nhìn thấy bóng dáng của Mã Đông Sinh trong mưa từ xa, bước chân của Du Siêu bỗng nhiên trở nên nặng nề. Bây giờ anh buộc phải đối mặt với Mã

0: ở đâu vậy?
1: Tổ tiên của tôi là người phương Nam. Chúng ta một người Nam một
0: tổ tiên. Tôi là người phương Nam. Chúng ta một được người hợp. Nam một người Bắc cũng khá phù hợp. Hôm nay
1: rất hợp.
0: Hôm nay hẹn anh ra đây là có đôi lời muốn nói. Anh nói Hoàng A Lực chỉ là kẻ thế thân. Anh nói vậy có lý do. Tôi đang chuẩn bị đề xuất với lãnh đạo lật lại vụ án. Anh Mã, con người ai cũng có thể trở thành phần tử phạm tội. Thật ra mỗi một con người đều có yếu tố phạm tội. Anh Mã, chúng ta nói vụ 411. Nếu như nói vụ án 411 này do tôi gây án.
1: Không thể nào. Anh là cảnh sát, sao có thể anh gây án được?
0: Vậy là anh sao?
1: Lần trước tôi có nhớ đã nói với anh, cứ coi như là tôi làm.
0: Được anh Mã, nếu như anh không cảm thấy phiền, vậy tôi sẽ nói tiếp.
1: Được.
0: Anh thật sự có điều kiện và động cơ để gây án. Bệnh đó của Tiểu Cẩn với anh mà nói không khác gì đất bằng nổi sống, nhưng đây chỉ là một trong những yếu tố. Ngoài ra có một yếu tố khác thời điểm đó chúng tôi không xem xét tới, là chuyện Lý Binh đã được tạm tha sớm. Chuyện đó đã khiến anh phẫn nộ. Chúng tôi đã phớt lờ mối quan hệ thầy trò của anh. Thật ra anh đối với Lý Binh thật sự vô cùng căm hận. Hai năm trước Lý Cúc ở Học Đêm đã bị cưỡng hiếp bởi Lý Binh để nhen nhúm cơn thịnh nộ trả thù của anh.
2: Sư phụ,
0: theo lời khai lúc đó của anh, anh đã chụp lấy con dao làm bếp lao tới hiện trường. Nếu như lúc đó anh không bị cảnh sát khống chế thì anh đã liều mạng với Lý Binh rồi. Cũng chính vì điều này đã khiến cho anh quyết định đã thực hiện vụ cướp tiệm cầm đồ Kim Hâm. Với anh mà nói, cướp của Lý Binh chính đã trừ hại cho dân, nên chúng tôi đã sửa lại từ ngữ gọi là vụ cướp để trả thù.
1: Vụ cướp của để trả thù. Từ này cũng rất thú vị đây.
0: Nhưng mà ở bước này hướng đi đã bị đảo ngược rồi anh Mã. Nếu sai một ly thì đi ngàn dặm.
1: Phải. Một bước xa chân ngàn đời ôm hận.
0: Phân biệt rõ ràng. Được, chúng ta sẽ nói lại từ đầu. Anh Mã, bình thường 7 giờ anh thức dậy, đúng không?
1: Đúng.
0: Vào ngày 411, anh đã dậy rất sớm. Cũng ở trong đêm đó, anh sử dụng kỹ năng của mình để làm ra súng giả và thuốc nổ giả. Trước đây anh vốn là nhân viên kỹ thuật, chuyện này quá dễ với anh. Vào sáng sớm hôm sau, anh ngụy trang xong đi ra ngoài, đi qua đường cái, từ góc Tây Bắc băng qua tường, đột nhập vào tiểu khu Cẩm Thường Nguyễn phía đối diện. Vì chuyện này, anh cố tình mua một đôi giày số 44. Tiếp theo, anh đã ăn cắp chiếc xe máy của ông chủ hộ cá thể Hứa Quang. Làm xong chuyện đó, trời vẫn chưa sáng. Vì để tránh camera, anh đã chọn đi ra từ cửa sau. Nhưng mà lúc anh đi qua cầu lớn Lễ Hồ, vừa xuống cầu thì đã xảy ra tai nạn. Là trong lòng rối loạn, hay chạy chiếc xe đó không quen, trên đường đụng trúng người trồng rau. Nhưng chỉ làm lỡ mấy phút của anh thôi. Nó không ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch của anh.
1: Vậy bước tiếp theo chắc chắn là tôi đi cướp.
0: Không phải đi cướp. Lần đầu anh đi, anh vẫn đi giao nước.
1: Tôi đang chạy xe máy mà, làm sao mà giao nước được?
0: Vậy anh dậy sớm 2 tiếng làm gì? Chẳng phải vì để ăn trộm xe giấu tôi sao? Sau đó anh vẫn sinh hoạt như ngày thường, đi giao nước. Mỗi khi 7 giờ anh đều ra khỏi nhà. Tuyến đường giao nước gần như giống nhau. Chuyện này camera giám sát có thể chứng minh. Sở dĩ anh làm như vậy là muốn tạo ra chứng cứ ngày 11 tháng 4 đó, trước khi xảy ra vụ cướp, trước đó anh từng tới hiện trường. Anh biết là chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được anh. Lần đó anh đã nói với tôi, hôm đó anh rời khỏi tiệm cầm đồ Kim Hâm là lúc 8:40. Tiệm cầm đồ Kim Hâm mở cửa lúc 8:30 vì Lý Binh được tạm tha. Toàn bộ hệ thống giám sát được

0: Hương. Những người khác đều đi đòi nợ. Trong tiệm chỉ có Lý Bình và Mili thư ký của anh ta. Chuyện này anh nắm rõ nhất.
1: Em vẫn là người mà anh thương nhất á.

Lần đó ở nhà của anh, tôi tình cờ thấy giấy khen chứng nhận viện trợ nước ngoài của anh. Lúc đó tôi nghĩ câu nói của anh chỉ là lời khách sáo. Anh chắc chắn rất rành tiếng Anh.

0: anh rất thông minh. Đầu tiên chạy về hướng phía tây,
1: hẻm cổ thụ.
0: Rất nhanh anh quẹo qua hẻm cổ thụ, đó là hẻm ít người chú ý tới, và anh cố tình tạo ra dấu hiệu người bên ngoài lén vào gây án để gây ra lầm lẫn cho cảnh sát. Con hẻm đó không dài, con đường ở phía trước đều không có camera. Chạy với tốc độ rất bình thường, nếu đi bộ cũng không quá 3 phút. Như còn anh lại ở trong hẻm đó hết 7 phút. Trong thời gian đó, anh đã làm những gì? Tôi nghĩ trong lòng anh chắc chắn cũng hiểu rõ.
1: Trạm của lão ma vào Đức Bình.
2: Ông Trương à,
3: hả?
2: Cho tôi mượn cái ghế xếp chút nha.
3: Được.
2: Xe của tôi bị bể bánh rồi. Được, cảm ơn ông nha.
3: Anh sửa được không đó?
2: Sửa được, tôi có đem đồ nghề theo mà. Vậy đi ha.

0: Anh Mã, anh diễn trò giá bánh xe đó cũng hay lắm. Anh đã lên kế hoạch thật tốt. Tôi đoán bánh xe đó do anh tự đâm lũng đúng không?
1: Sao tôi phải tự đâm lũng nó làm gì?
0: Vì anh có hai mục đích. Thứ nhất, anh có thể giấu tiền đã cướp. Thứ hai, vào thời điểm này anh vẫn chưa rời khỏi hẻm cổ thụ. Ông già họ Trương đó được coi như là nhân chứng, có đúng không? Ông có gặp người này chưa?
2: Tôi có gặp.
0: Gần đây có gặp hay không?
2: Ngày tiệm cầm đồ đã xảy ra vụ cướp, cũng chính là buổi sáng đó, lúc 9-10 giờ gì đó, cậu ta có qua đây hỏi tôi để mượn một cái ghế xếp để ngồi giá gió xe.
0: Nếu như tôi đoán không lầm thì ông Trương đó vừa cầm lồng chim đi khỏi đó, ngay lập tức anh liền thay quần áo, cởi chiếc xe mô tô đó, chạy qua hẻm cổ thụ, đi đường vành đai 2. Con đường này với anh rất quen thuộc. Trước khi hành động, anh đã tìm hiểu rất kỹ. Anh biết ở khu nhà máy bỏ hoang này đã có một vụ giết người, mỗi khi hầu như không có ai qua lại đây. Ngày thứ hai, lúc tôi bước vào nhà máy bỏ hoang này, cảm giác đầu tiên có được, anh có biết đó là gì không? Anh đã chọn một con đường để trốn thoát gần như thật hoàn hảo. Anh đã bỏ chiếc xe mô tô ở lại đó và những thứ để ngụy trang. Tiếp theo thì anh thay hình đổi dạng. Anh làm mọi thứ đều theo trình tự, không hề hoảng loạn. Những chuyện này cho tới giờ dường như vẫn hiện ra trước mắt tôi. Sau đó, anh liền vội vã chạy qua trạm xe buýt số 9 ở bên đường đối diện. Vì đường vành đai 2 phía nam hiện tại chỉ có tuyến xe buýt chính này thôi, không có lắp camera, có ích cho việc giấu hành tung của anh. Mặc dầu anh đã đi một vòng lớn, nhưng mà anh vẫn quay lại hẻm cổ thụ kịp lúc, không dẫn tới sự chú ý của bất cứ ai. Và số tiền anh cướp được đã để trên xe nước, vẫn còn nguyên, không mất đi đồng nào. Đây cũng giống như dự đoán của anh. Giây phút căng thẳng cuối cùng cũng đã qua rồi, và lúc này anh mới bắt đầu thật sự giá giỏ xe. Tay của anh rất lanh lẹ, không hề hoảng loạn. Anh đã thu dọn mọi thứ thật nhanh. Khi làm xong mọi thứ, ông Trương cầm lồng chim ra cửa lúc này đã trở về, đúng lúc đã chứng kiến anh từ đầu tới cuối.
1: Ê, trả cho ông nè.
2: Xong rồi
1: hả? Cảm ơn nhiều nghe.
2: Trời ơi,
1: hả?
2: Có gì đâu.

0: đi.
1: Cuối cùng anh đem số tiền đã cướp được rời khỏi hẻm cổ thụ. Và cũng vào lúc đó, chúng tôi cũng vừa nhận được tin báo. Lúc tôi bận rộn ở tiệm cầm đồ Kim Hâm, có lẽ lúc đó anh đang đứng giữa dòng người để hóng tin.
2: Hôm đó tôi thực sự đang đứng giữa người đó để hóng tin.
1: Nhưng mà có một chuyện tôi thật sự vẫn chưa hiểu được. Anh đã đi taxi của Vũ Cường để tới Tô Châu. Dĩ nhiên anh đi để giấu số tiền ăn cướp. Nhưng mà điều tôi không ngờ nhất là anh vừa mới vượt qua cuộc điều tra của Hồ Minh Quân thì đã nhận được một tin tức. Ở quê nhận được tiền đền bù giải tỏa.
2: Minh Huy,
3: tôi báo cho một tin vui vẻ. Tiền đền bù giải tỏa đã có rồi. Nhà của anh tất cả là 243.800 đồng. Vào sáng ngày mai tôi sẽ làm thủ tục chuyển trực tiếp vào thẻ của anh nha.
2: Có thật không vậy?
1: Có phải vậy không?
2: Thật ra có đôi lúc số phận đúng là trêu đùa con người mà.
1: Đúng vậy. Chỉ trễ có một ngày thôi. Dĩ nhiên chuyện tới nước này rồi, anh đành phải đâm lao theo lao thôi.
2: Lúc nãy nghe anh nói chuyện này, tôi liền cảm thấy giống như là chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.
1: Đúng vậy. Thật ra khi anh gặp tôi lần đầu tiên, biểu hiện của anh rất bình tĩnh. Bây giờ nhớ lại, nó rất bất thường.
4: Ngày hôm qua lúc mấy giờ anh tới tiệm cầm đồ Kim Hâm?
2: 8:40.
1: Sao lại nhớ rõ ràng như vậy?
2: Bởi vì 7:30 sáng tôi với con gái ra ngoài. Sau đó tới đầu cầu Lệ Hồ tách ra. Sau đó vào nước tới tiệm cầm đồ Kim Hâm. Chắc là khoảng 8:40.
1: Anh Mã, chúng ta nói về mấy lá thư đó đi. Trong thời gian phá án, có người luôn viết thư nặc danh cho tôi. Có chuyện gì vậy?
4: Sếp Du, thư nặc danh.
5: Sếp Tông, sếp Du, chúng tôi lại nhận được lá thư nặc danh, lần này trực tiếp gửi cho anh.
6: Anh à, thư của anh.
1: Người đưa thư ở đâu rồi? Là anh viết có đúng không? Dĩ nhiên cụ thể mà nói, mấy lá thư dán bằng chữ đó, anh làm chuyện đó không chút khó khăn nào. Anh đều giữ lại báo hết hả? Có đủ số hết không?
2: Đủ.
1: Nếu như anh cảm thấy tiện thì tìm giùm tôi. Báo ra ngày 18/4.
2: Để tôi tìm cho anh.
1: Làm phiền anh quá.
2: Không có gì. Anh đợi lát nghe. Anh coi tất cả số báo của tháng 4.
1: Làm phiền anh quá ha.
2: Nè, đều ở đây hết nè. Anh coi thử đi.
1: Thật ra tôi chỉ kiểm tra thí điểm báo đó. Mặc dù trong xưởng có đặt 2 tờ báo, trên danh nghĩa là giám đốc nhà máy, nhưng mà tờ báo được cắt ra là do anh mua riêng, người khác không phát hiện ra được. Tôi nói vậy có đúng không?
7: Phải rồi sư phụ, đây là báo mà thầy kêu em đem về nè.
2: Thật ra tôi cũng có một tờ. Thực ra đừng nói là anh không buông được, cả tôi cũng vậy.
1: Ê, anh Mã, sao nói như vậy?
2: Anh đọc báo 2 ngày qua chưa? Tôi vẫn luôn đọc tờ báo này nè. Anh coi, cả trang nhất của tờ báo cũng nói. Anh coi chưa hả? Tại sao tôi phải làm như vậy chứ?
1: Đúng vậy em ạ. Tôi đang nghĩ tại sao anh làm như vậy. Chẳng lẽ anh đang nhắc nhở tôi sao? Anh quan tâm tới người cảnh sát già này hay sao? Anh kêu tôi đừng sốt ruột nữa. Vụ án nhất định sẽ được phá.
2: Vụ án đó bây giờ thế nào rồi? Bây giờ có tiến triển gì chưa?
1: Anh mà, anh đúng là quan tâm vụ án này ha.
2: Đó là tiệm cầm đồ trá hình, luôn làm những chuyện mờ ám mà. Anh Du à, ở trong trái tim của người dân tình Hà, anh rất có uy tín đó. Tôi tin là vụ án này trước sau gì anh cũng sẽ phá được. Anh là cảnh sát kỳ cựu, bỗng nhiên phải bàn giao lại vụ án đang xử lý. Bây giờ anh cảm thấy lạ, nó khó chịu, có phải vậy không?
1: Tại sao anh nghĩ là tôi cảm thấy khó chịu?
2: Có manh mối rồi sao?
1: Có chút manh mối.
2: Không có vụ án nào không phá được, chính là vấn đề thời gian. Tôi có chuyện này muốn nói với anh một chút.
1: Anh nghi Hoàng A Lục hả?
2: Nhưng mà dù sao, chẳng phải trước đây anh không phụ trách vụ nào sao? Tôi muốn nói với anh là anh không được bỏ vụ án này mà. Bởi vì anh Du biết tôi vẫn luôn quan tâm tới vụ án này. Chuyện này kỳ lạ thật.

0: Tôi thấy vụ án này chưa phá được. Hoàng Anh Lực đó chỉ là kẻ thế thân. Trừ khi là có hai khả năng. Thứ nhất chính là đánh lừa cảnh sát các anh. Thứ hai, trong chuyện này cậu ta có chuyện gì đó không thể nói với người khác được.
1: Tại sao anh không tự thú hả? Tại sao anh không suy nghĩ xử lý như vậy sẽ được giảm nhẹ hình phạt?
0: Có lẽ tôi vẫn đợi tới thời điểm thích hợp.
1: Thời gian có bao giờ chờ đợi ai đâu chứ.

0: Anh Du, thật ra tôi muốn nói với anh, nếu như con gái của tôi không có bị bệnh, không cần tới tiền, thì tôi vẫn muốn cướp tiệm cầm đồ Kim Hâm. Anh Du, tôi thật sự xin lỗi, đã để cho anh phải đợi lâu rồi.
1: Vào ngày 25 tháng 5 năm 2018, Mã Đông Sinh đã tới cục công an thành phố Tịnh Hà đầu thú và trả lại toàn bộ số tiền 373.400 nhân dân tệ đã cướp được. Đồng thời, Mã Đông Sinh đã giao cuốn sổ da màu đen cho cảnh sát. Đây là một công lao lớn. Mã Đông Sinh bị tòa sơ thẩm kết án 5 năm tù về tội cướp tài sản. Du Siêu vì tham gia phá vụ án ma túy lớn năm 8,

Tống Kỳ tham gia phá vụ án ma túy 58, phá vụ án 411 thành công, có những đóng góp xuất sắc trong chuyên án phòng chống tội phạm, được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 2.

Vào ngày 26 tháng 5 năm 2018, Trần Tử Thao đang cố gắng trốn ra nước ngoài, đã bị bắt vì các hoạt động tội phạm đáng nghi ngờ. Anh ta sẽ được giao cho cơ quan tư pháp xử lý. Cùng ngày, Lý Binh bị bắt tại tiệm cầm đồ Kim Hâm, sau đó bị kết án tù chung thân vì tội hiếp dâm, cố ý giết người và buôn bán ma túy.

Vào tháng 6 năm 2019, Phùng Hiên bị kết án sơ thẩm về tội cố ý giết người và sản xuất ma túy, bị kết án tử hình và bị tước quyền chính trị suốt đời. Dương Đại Nguyên bị kết tội cố ý giết người, sản xuất ma túy, tổ chức và lãnh đạo một tổ chức giống như thế giới ngầm. Tội ăn cắp và bán di sản văn hóa, bị kết án tử hình ở cấp sơ thẩm và bị tước quyền chính trị suốt đời. Vào tháng 5 năm 2019, trùm ma túy Đổng Diệu Tiên đã bị cảnh sát biên giới Vân Nam bắn chết vì chống lại việc bắt giữ bằng súng. Dương Quyên phải từ bỏ phần lớn tài sản mới có thể ly hôn được với Từ Đại Minh. Cô trở về quê hương Tịnh Hà. Trần Tiểu Phương không bị truy tố theo pháp luật vì cô đã có công lớn. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2019, Vũ Cường và Trần Tiểu Phương đăng ký kết hôn

Dương Thanh tham gia phá vụ án ma túy 58, phá vụ án 411 thành công và giành được chiến công đầu tiên. Lý Đại Hải, Hồ Minh Quân và Hà Bình tham gia phá vụ án ma túy 58 và phá vụ án 411.

0: Con đã trở về nhà rồi, mẹ cũng đã trở về nhà. Sau khi con học xong đại học thì ba cũng được về nhà, phải không ba?
1: Tiểu Cẩn, quan sáng đi con.
0: Dạ con tới liền, để con thả bồ câu ra đã.
2: Tình yêu mãi mãi, mỗi khi nghĩ về nhau mọi thứ đều trở nên tốt đẹp. Bài hát của Babies.

sông Hoài thật đẹp. Đó là con sông nằm trên đường ranh giới Bắc Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, trong bộ phim này, đó là câu chuyện xảy ra ở thành phố Tịnh Hà, đã để lại trong lòng chúng ta quá nhiều cảm xúc. Như tác giả ghi chú trong sáng tác của mình, Tịnh Hà chỉ là một thành phố hư cấu, nhưng trong đó thể hiện được cuộc đối đầu giữa đen và trắng, sự trăn trở giữa tình người và pháp luật, trò chơi giữa sự thật và dối trá, cuộc thi giữa thiện và ác. Đó là ranh giới phân chia lẽ phải trên thế giới.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Ngôi sao hàng đầu Sophie phần 2. Laser thần lửa, bắn đi! Chẳng là gì hết. Tên lửa Vivo, bắn đi! Quả banh lửa, bắn đi! Là chàng trai đó. Dễ thương quá. Chúng ta lại gặp nhau nữa. Chắc là định mệnh rồi. Cậu ta chỉ có một mình thôi. Đánh xong rồi chạy nhanh lên. Tiếp tục đánh cậu ta đi. Nhảy lên nào.

Bọn chúng có nhiều tên quá. Mình cần phải làm gì đó mới được. Sao cậu lại làm được? Tiếp tục tấn công. Tiếp tục đi. Cậu ấy không thể chiến đấu một mình. Lucia, hãy giúp cậu ấy đi. Thân lửa chớp chớp, tấn công. Nó đã làm gì vậy hả, Kuri? Các người chuẩn bị nhận đấy đi. Sóng siêu âm chuẩn bị tấn công.

Đây chính là chiêu tấn công bằng sóng siêu âm. Đừng có đứng đấy nữa. Tấn công hay là làm gì đi. Laser thần lửa, tấn công. Cái gì? Cái gì? Sao lại tấn công tới đây? Được rồi, đã tới lúc chúng ta cần tấn công. Ivan, quả bánh lửa, bắn đi. Đừng có tới đây. Đừng mà. Chúng ta lại thua nữa rồi. Lần sau chúng tôi sẽ không để cho cậu đi đâu. Đúng là ngầu mà. Cậu đã tình cờ gặp lại ngôi sao hàng đầu Sophie như vậy sao? Chưa hết đâu. Sophie cũng là đối thủ trận tiếp theo của Roy. Đúng là định mệnh mà. Dù cậu ấy có là đối thủ của tôi, thì tôi cũng cảm thấy rất vui vì được ở bên cạnh anh chàng đẹp trai nhất thế giới như Roy đây. Nghe này Sophie, cậu có... Cậu cho tôi thở một chút có được không? Ừ, cậu nóng quá hả? Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Nước đâu? Hân hạnh được mang nước cho cậu này, ngôi sao Sophie. Ngôi sao hàng đầu cần có cái này nữa chứ. Cảm ơn nhé. Này, Roy ơi, nước của cậu này. Không cần đâu, tôi có gọi nước đâu chứ. Cậu lấy nước để cho Roy sao? Thôi mà, uống một hớp đi. Cậu thấy nóng còn gì, tôi nghe nói vậy mà. Tôi đã nói là không uống rồi mà. Tránh ra đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Sao cậu có thể? Tôi làm vậy là vì cậu thôi mà. Sao cậu dám làm cho Sophie khóc như vậy hả? Cậu muốn khiêu chiến với mình có đúng không, Roy? Roy, cậu làm gì với ngôi sao hàng đầu của chúng ta vậy? Tôi sẽ cho cậu một trận. Tôi... Tại tôi cô đơn quá. Không ai được phép chơi với tôi, nên tôi lúc nào cũng một mình hết. Khi gặp Roy thì đã vui biết chừng nào. Cho nên tôi mới hành động như vậy thôi. Sophie, cậu không làm gì sai hết. Roy, mau xin lỗi cậu ấy đi. Đúng vậy, cậu mau xin lỗi đi chứ. Xin lỗi nhé. Tôi thực sự không biết chuyện đó. Mình không thể chịu đựng được chuyện này nữa. Tự nhìn lại các cậu đi. Gì vậy? Sophie. Chờ một chút đi bà chị. Chị là ai mà tự tiện bước vào lãnh địa của chúng tôi như vậy? Tôi là quản lý của Sophie. Tới giờ quay chương trình truyền hình rồi. Nếu chúng ta không đi ngay thì sẽ bị muộn. Không, em muốn nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Mọi người vẫn đang chờ em đấy. Đi thôi, đi thôi. Không, em không muốn đi đâu. Cậu ấy định bỏ chương trình thật đấy hả? Không phải thật đấy chứ. Chị đi trước đi, em muốn ở đây thôi. Đúng là lì ghê. Chị cũng có thể xin hoãn buổi quay lại được mà. Đây không phải là chuyện của cậu. Đừng có nhúng mũi vào. Chúng tôi bận lắm, đừng làm phiền. Mau tới đây. Không, em không muốn đi đâu. Không, Sophie à. Đúng.

là nước mắt cá sấu. Cậu ấy là diễn viên, không biết sao? Liên quan gì đến cậu chứ? Người ngoài hành tinh xấu xí. Gì vậy? Cậu... Cậu ấy là người ngoài hành tinh hả? Này, Ari, cậu bình tĩnh lại một chút đi. Đúng, cậu bình tĩnh một chút đi. Cậu ấy là ngôi sao mà. Tại sao mình phải nhường nhịn cậu ta chứ? Ngôi sao phải không? Có gì khác đâu. Cậu ganh tị với tôi có đúng hay không? Cái gì? Tôi ganh tị với cậu hả? Ganh tị? Những cô gái xấu xí hay ganh tị với người đẹp, còn nói xấu sau lưng họ nữa. Mới hôm qua có một bình luận ác ý trên tờ báo tin tức. Không biết có phải là cậu hay không hả? Gì? Cậu nói gì tôi hả? Cậu muốn gây chiến với tôi đúng không hả? Cậu nghĩ là tôi yếu đuối lắm hả? Cái đồ người ngoài hành tinh xấu xí. Cái gì? Sao cậu dám? Dừng lại. Ôi trời ơi, bảo bối của tôi. Chúng ta sắp quay hình rồi mà. Ôi không. Chị không thấy cậu ấy là mắt của tôi như vậy hay sao chứ? Cậu mau biến khỏi đây đi. Nếu cậu không muốn bị thương nữa. Mơ đi, tôi muốn bên cạnh Roy. Nếu như muốn ra thì cậu ra ngoài đi. Đừng mà, buông mình ra. Được rồi, hai chúng ta cá cược đi. Nếu trận đấu ngày mai mà cậu thắng thì cậu có Roy. Nhưng nếu cậu thua thì cậu ngoan ngoãn nhượng bộ đi, biết chưa? Thay vì vậy sao không ở cạnh tôi này? Tôi nữa. Không, các cậu thì không. Roy sẽ là của tôi mãi mãi thôi. Vì tôi chắc chắn sẽ chiến thắng cuộc thi này. Chờ đã, ai nói tôi là giải thưởng cá cược vậy hả? Cậu không nghĩ là mình sẽ thắng sao? Nếu cậu thắng thì mọi chuyện không thành vấn đề. Tôi có thể thắng chắc, nhưng mà chuyện này tốt. Cậu mau chuẩn bị đi, nhưng... Cậu sẽ phải hối hận vì tôi sẽ thắng cho mà xem. Chị quản lý, mình đi. Sophie, đây không phải là lúc tìm tới đám con trai đâu. Trận đấu ngày mai là vô cùng quan trọng. Các nhà quảng cáo sẽ có mặt để xem em thi đấy. Chị yên tâm đi. Em chắc chắn sẽ thắng trận ngày mai mà chị. Đúng, phải thắng thì mình mới có thể có được Roy chứ. Mình xem nhiều lần rồi, nhưng mà đúng là rất tuyệt. Tay của con người không thể dò ra những tần số này được. Nó chỉ gây sức ảnh hưởng lớn từ các xe chiến mà thôi. Tệ quá vậy. Cậu phải làm gì đó, nếu không sẽ thua mất. Sao cậu phải lo lắng chuyện đó chứ? Mình đã lên kế hoạch hết rồi, cậu cứ tin mình đi, mình liệu được. Đây là máy dò tần số. Có cái này ở trong tay rồi. Cậu có thể chặn sự tấn công của Lucia với bất kỳ hình thức nào. Không phải quá tuyệt sao? Trời ơi, cậu giỏi quá. Quá giỏi luôn. Nhưng mà cái này hoạt động ra sao vậy? Để mình giải thích cho cậu nghe nhé. Đầu tiên, cậu phải biết âm thanh hoạt động ra sao. Sóng âm cơ bản là sóng trong không khí. Và mọi vật đều có sự rung nhất định. Cái này được người ta gọi là tần số. Nếu cậu thêm cùng tần số với tần số của đồ vật đó, sẽ xảy ra sự cộng hưởng. Với máy dò tần số này, chúng ta tìm tần số của Lucia và tạo ra một tần số mới khiến cho thiết bị của Lucia bị hỏng và dễ dàng thắng được trận đấu này thôi. Các cậu đã hiểu chưa? Sao cậu ấy... Cậu ấy có thể ngủ nhanh như vậy được? Đúng là có cái để mình xem rồi. Maru, vậy là cậu đã biết được tần số của Lucia sao? Chuyện đó mình không biết. Mình chỉ có thể biết được nếu cậu bị đánh ít nhất 10 lần. Vậy thì có giúp được gì đâu chứ? Pha tấn công bằng sóng siêu âm có thể sẽ kết thúc trận đấu. Maru, cậu làm cái này vì Sophie hả? Chúng ta làm gì được với nó đây? Chỉ cần bị đánh vài cú thôi mà. Phát hiện sau khi trận đấu kết thúc cũng như không thôi. Mình ngu ngốc lắm mới tin cậu.

0: Kính chào các đồng chí và các bạn, mời các đồng chí và các bạn theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này là những thông tin về hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Phần cuối chuyên mục có phóng sự lực lượng vũ trang An Giang lan tỏa chất lượng tuyên truyền từ hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Thưa các đồng chí và các bạn, mới đây tại phường Rạch Giá, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Ban Liên lạc Cựu Chiến binh, Tiểu đoàn 207 và Tiểu đoàn 519 tổ chức buổi họp mặt Cựu Chiến binh năm 2026 nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026, Quốc tế Lao động 1 tháng 5 và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Đến dự buổi họp mặt có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội qua các thời kỳ, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và mẹ Việt Nam anh hùng. Tham dự họp mặt còn có các đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trần Minh Thống, nguyên Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bùi Ngọc Sương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Về phía quân khu 9 và địa phương có Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy quân khu 9, Trung tướng Quỳnh Tiến Phong, nguyên Tư lệnh quân khu 9, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương quân khu 9 và tỉnh An Giang, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở ban ngành cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và cựu chiến binh Tiểu đoàn 207 và Tiểu đoàn 519 qua các thời kỳ. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Tiểu đoàn 207 và Tiểu đoàn 519 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, làm nhiệm vụ quốc tế và trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Qua các thời kỳ, cán bộ chiến sĩ hai tiểu đoàn đã lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang tỉnh. Phát biểu tại buổi họp mặt, đại diện Ban Chỉ huy Trung đoàn 893 nhấn mạnh, Tiểu đoàn 207 và Tiểu đoàn 519 là những đơn vị có bề dày truyền thống anh hùng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong kháng chiến cũng như trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 893 hôm nay luôn xác định rõ trách nhiệm, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xứng đáng với sự hy sinh cống hiến của các thế hệ đi trước. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, truyền lửa truyền thống của các cựu chiến binh để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại buổi họp mặt, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ xúc động trước những chiến công và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 207, Tiểu đoàn 519. Đồng chí khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn tỏa sáng, là điểm tựa vững chắc cho Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nguyên Thủ tướng Chính phủ mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, giữ gìn sức khỏe là chỗ dựa tinh thần, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời đề nghị lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng đơn vị ngày càng chính quy tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Buổi họp mặt là dịp để các thế hệ cán bộ chiến sĩ gặp gỡ tri ân, thắt chặt tình đồng chí, đồng đội, đồng thời giáo dục truyền thống khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm cho thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 9 vừa tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Hòn Đất nhằm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thiếu tướng Trương Thành Phong, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 dự và chủ trì buổi lễ, cùng đại diện các cơ quan quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, cấp ủy chính quyền địa phương và đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang.
1: Hoạt động nhằm tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó góp phần củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã đặt vòng hoa, mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm, các đại biểu đã đến từng phần mộ liệt sĩ thắp hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Buổi lễ được tổ chức trang trọng, chu đáo, đảm bảo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang quân khu 9 và tỉnh An Giang trong công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
0: Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với 15 đồng chí thuộc các cơ quan đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang dự và trao quyết định.
1: Phát biểu chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành nhấn mạnh đây là sự ghi nhận của cấp ủy chỉ huy các cấp đối với quá trình nỗ lực phấn đấu rèn luyện và trưởng thành của mỗi cán bộ, đồng thời yêu cầu trên cương vị công tác mới, mỗi đồng chí cần giữ vững phẩm chất, bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện được tầm nhìn, luôn nêu cao tinh thần học tập, trao dồi kiến thức, nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy chỉ huy các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao tính tập trung, dân chủ, chấp hành chặt chẽ kế hoạch, chế độ làm việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, vào trưa ngày 5 tháng 5 tại khu vực ấp Tân Đức, xã Cô Tô, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ cháy rừng thực bì tại khu vực lâm trường tỉnh nội. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được huy động để nhanh chóng khống chế đám cháy, không để lây lan qua các khu vực khác.
1: Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động gần 300 cán bộ chiến sĩ các lực lượng, gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, Ban Quản lý rừng, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý lâm trường, cùng 40 thiết bị chữa cháy có mặt phối hợp triển khai nhiều biện pháp dập lửa. Đến chiều ngày 5 tháng 5, đám cháy cơ bản được khống chế. Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có mặt tại hiện trường và trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và động viên lực lượng tham gia. Trong đêm 5 tháng 5 và sáng ngày 6 tháng 5, hàng trăm cán bộ chiến sĩ vẫn căng mình bám hiện trường. Ánh đèn pin, tiếng máy bơm, tiếng cuốc xẻng vang lên giữa núi rừng. Từng tổ, từng mũi chia nhau khoanh vùng, dập tắt các điểm còn âm ỉ. Nhiều cán bộ phải làm việc xuyên đêm, thay phiên nhau tiếp cận các điểm cháy ngúng, đào bới, tưới nước để tránh lửa bùng phát trở lại. Ước tính diện tích bị ảnh hưởng khoảng 4 hectare, chủ yếu là thực bì, dây leo và cháy âm dưới mặt đất. Không ghi nhận thiệt hại về rừng tràm và không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
0: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa phát động phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho toàn thể cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Đại tá Chào Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chủ trì buổi lễ. Cùng tham dự có Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
1: Lễ phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, tinh thần chủ động sáng tạo, trách nhiệm của cấp ủy chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vào hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành, thực hiện trên các lĩnh vực công tác. Theo nội dung phát động, các cơ quan đơn vị tập trung nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng cơ quan số, đơn vị số, quân dân số, gắn với phong trào bình dân học vụ số, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chỉ huy, điều hành, quản lý bộ đội và cải cách hành chính quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Cùng với đó, tích cực nghiên cứu đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, hậu cần và đời sống bộ đội, tiếp tục phát huy tốt chức năng quân đội chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, bảo vệ môi trường, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Ngay sau lễ phát động, đại diện các cơ quan đơn vị ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, sau hơn một ngày tranh tài sôi nổi, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã khép lại, để lại nhiều dấu ấn về chất lượng chuyên môn, bản lĩnh chính trị và kỹ năng tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên. Hội thi không chỉ là sân chơi nghiệp vụ mà còn là dịp để đánh giá thực chất, bồi dưỡng và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong lực lượng vũ trang tỉnh.
1: Trong không khí thi đua sôi nổi, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã diễn ra thành công, trở thành điểm nhấn quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh. Ngay từ khâu chuẩn bị, hội thi đã được tổ chức bài bản chặt chẽ. Từ xây dựng kế hoạch, thành lập ban tổ chức, ban giám khảo đến công tác, bảo đảm cơ sở vật chất đều được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh tham gia với tâm thế tự tin, chủ động. Hội thi năm nay quy tụ 21 thí sinh tiêu biểu được tuyển chọn từ các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng. Mỗi thí sinh mang đến hội thi một cách thể hiện riêng, phản ánh sự đầu tư nghiêm túc về nội dung cũng như phương pháp tuyên truyền. Ở phần thi soạn thảo đề cương, đa số thí sinh bám sát chủ đề tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiều đề cương được xây dựng công phu, có phân tích dẫn chứng và liên hệ thực tiễn rõ ràng. Phần thi thuyết trình thực sự là sân khấu để các báo cáo viên thể hiện bản lĩnh. Với phong thái tự tin, lập luận chặt chẽ, nhiều thí sinh đã truyền tải nội dung một cách sinh động, thuyết phục, thể hiện rõ kỹ năng, phương pháp của người làm công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
2: Đối với đội hình mà thí sinh năm nay thì được cấp ủy, chỉ huy cấp cơ sở, các khu vực, các trung đoàn. Phải nói là các đồng chí triển khai hết sức chặt chẽ và quá trình mà thi ở cấp cơ sở thì các anh cũng chọn lựa thí sinh hết sức là bài bản, rồi đầy đủ các tiêu chuẩn. Nhất là thí sinh đợt này thì chọn lựa nhiều cái chủ đề phong phú hơn, nhiều cái chuyên đề mà mang cái tính thời sự, rồi truyền tải những cái thông điệp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 cũng như Đại hội Đảng Bộ Quân đội lần thứ 12 và Đại hội Đảng các cấp để truyền tải các nội dung trong cái hội thi báo cáo viên. Và các thí sinh chúng ta được lựa chọn rất kỹ lưỡng, do đó cái chất lượng của đội ngũ báo cáo viên cũng như là các cái chuyên đề rồi kỹ năng thực hành thuyết trình qua cái thực hành thì phải nói là đội ngũ chúng ta năm nay thi rất là phương pháp, rồi phong cách rất là bài bản hơn, rồi chặt chẽ hơn, rồi truyền tải nội dung rất là dễ nhớ, dễ hiểu. Có thể nói khẳng định là cái đội ngũ năm nay của các đồng chí họ thí sinh năm nay thì có thể là có sự nâng cao được cái chất lượng, và đây cũng là lực lượng nòng cốt để làm đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở trong những năm tiếp theo.
1: Không chỉ là nơi tranh tài, hội thi còn là dịp để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Đối với các thí sinh, đây là cơ hội quý báu để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn.
3: Qua hội thi hôm nay, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, bồi dưỡng và hoàn chỉnh nội dung chuyên đề để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân nắm chắc các nội dung nghị quyết của Đảng, thống nhất ý chí và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.
1: Theo ban tổ chức, hội thi là dịp để đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực của đội ngũ báo cáo viên trong lực lượng vũ trang tỉnh, qua đó tiếp tục có định hướng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
4: Qua cái hội thi năm nay, đến giờ phút này có thể khẳng định rằng cái cuộc thi của mình là đạt kết quả rất là tốt, chất lượng so với trước đây là có tiến bộ hơn và nó cao hơn. Đặc biệt thông qua cái hội thi cái hôm nay đó là tôi tin

0: Chắc rằng cái nhận thức của cán bộ chiến sĩ, của các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh sẽ được nâng lên. Từ đó cái chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, công tác báo cáo viên của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian tới sẽ đạt kết quả cao hơn.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, hội thi cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế như một số nội dung tuyên truyền còn thiếu chiều sâu, kỹ năng trình bày chưa thực sự linh hoạt, việc liên hệ thực tiễn có lúc chưa sát. Tuy nhiên, đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan đơn vị tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên. Kết quả hội thi có 18 đồng chí đạt loại giỏi chiếm 85,71% và 3 đồng chí đạt loại khá chiếm 14,29%. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Thượng úy Nguyễn Hoàng Huy, chính trị viên đại đội 1 tiểu đoàn 512, trung đoàn 892 đạt giải nhất tại hội thi. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao giấy chứng nhận báo cáo viên giỏi cho 18 đồng chí tham gia tại hội thi. Thành công của hội thi không chỉ dừng lại ở kết quả thi đua mà còn lan tỏa tinh thần học hỏi, đổi mới trong công tác tuyên truyền. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng đội ngũ báo cáo viên vững về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, góp phần xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc trong lực lượng vũ trang tỉnh An Giang trong thời gian tới.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Quốc phòng toàn chương kỳ này. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang đón theo dõi bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình.
0: Lễ hội giao lưu văn hóa quốc tế lớn nhất tại thủ đô Hàn Quốc.
1: Triển khai thực hiện kết luận 26 của Bộ Chính trị về phòng chống sạt lở đồng bằng sông Cửu Long.
0: Phát động giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026.
1: Trong phần tin an ninh trật tự có thông tin, Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây đánh bạc quy mô ngàn tỷ đồng.
0: Đề nghị điều tra vụ phá hoại tài sản trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị.
1: Và trong tiết mục câu chuyện hôm nay là nội dung lan tỏa trách nhiệm xã hội chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị, trong hai ngày 9 và 10 tháng 5, lễ hội giao lưu văn hóa quốc tế St. Francis Festival năm 2026 được tổ chức tại khu trung tâm văn hóa thương mại Dongdaemun. Tham dự sự kiện có đại diện của các đại sứ quán các nước tại Hàn Quốc cùng với các công dân danh dự của Seoul.
2: Sự kiện quy tụ 45 gian hàng của các đại sứ quán với nhiều phân khu khác nhau như khu ẩm thực, khu trải nghiệm văn hóa, khu trò chơi dân gian, khu trải nghiệm trang phục truyền thống. Đặc biệt còn có khu vui chơi trẻ em và không gian thư viện lần đầu tiên được ra mắt. Điểm nhấn của sự kiện năm nay là màn biểu diễn của đoàn nghệ thuật đến từ một số nước và thành phố kết nghĩa với Seoul. Việt Nam tham dự với gian hàng ẩm thực của nhà hàng Hương Vị Quê và giới thiệu các sản phẩm đặc sản vùng miền. Các món ăn truyền thống của Việt Nam như bún chả, bánh mì, cà phê sữa đá thu hút rất đông khách quốc tế và Hàn Quốc tham quan thưởng thức. Lễ hội năm nay được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, quảng bá văn hóa toàn cầu và củng cố vị thế của Seoul như một thành phố quốc tế tại châu Á.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 9 tháng 5 tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kết luận số 26 của Bộ Chính trị về công tác phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035.
1: Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì với sự tham dự của đại diện các bộ ngành địa phương trong khu vực nhằm thảo luận các giải pháp ứng phó trước những thách thức ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu và sụt giảm tài nguyên nước.
3: Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng yêu cầu các địa phương chuyển mạnh từ tư duy ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa và thích ứng theo quy luật thuận thiên. Bộ trưởng nhấn mạnh, quản lý tài nguyên phải linh hoạt, thông minh, lấy người dân làm trung tâm và bảo đảm tính liên

0: cách dùng để tránh đầu tư manh mún. Nhiệm vụ cấp bách là rà soát quy hoạch, ưu tiên bảo vệ tính mạng nhân dân và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, dữ liệu liên thông trong dự báo. Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định sẽ tổng hợp các vướng mắc để tham mưu chính phủ ban hành chương trình hành động, quyết tâm thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo vệ sự phát triển bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật về quản lý tài nguyên, khai thác cát và nước ngầm, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông phục vụ dự báo, cần ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình kiểm soát thiên tai mang tính liên vùng, đa mục tiêu, đặc biệt các địa phương đề xuất lập phương án di dân tổng thể với cơ chế tài chính đặc thù như cho phép hộ dân trả chậm tiền sử dụng đất khi vào khu tái định cư để đảm bảo an sinh bền vững.
1: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa làm việc với các nhà thầu thi công dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và thống nhất kế hoạch thông xe tạm tuyến đường này trước ngày 18 tháng 5 tới.
2: Dự án thành phần 1 dài 16 km, giá trị thực hiện đến nay đạt hơn 90%, tuyến chính đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện đường dẫn và hệ thống an toàn giao thông, như sơn vạch kẻ đường, lắp đặt hộ lan, giải phần cách cứng, chuẩn bị thủ tục phục vụ công tác nghiệm thu dự án. Hiện dự án thành phần 1 vẫn còn một số vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, trong đó có đường điện tại một vài vị trí chưa bảo đảm khoảng cách an toàn để triển khai thi công. Những ngày tới, các đơn vị sẽ tập trung giải quyết vướng mắc, đồng thời tập trung tối đa nhân lực máy móc, đẩy mạnh thi công cả ngày lẫn đêm. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ Đồng Nai đến thành phố Hồ Chí Minh được chia làm 3 dự án thành phần. Cuối tháng 4 vừa qua, dự án thành phần 2 và 3 đã đi vào khai thác.
3: Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vừa chính thức được phát động với chủ đề Trí tuệ Việt bứt phá vì tương lai bền vững, hướng đến tôn vinh các công trình khoa học có giá trị thực tiễn cao, đóng góp cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững đất nước.
0: Lễ phát động diễn ra trong bối cảnh Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Năm 2026, giải thưởng xét trao ở 5 lĩnh vực gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Mỗi lĩnh vực sẽ trao cho một công trình xuất sắc nhất với mức thưởng tương đương 140.000 đô la Mỹ, tăng 20.000 đô so với mùa giải trước. Ban tổ chức bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2026. Công tác chấm giải dự kiến diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2027.
1: Hôm qua 9 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức buổi tọa đàm phát triển nông thôn mới bền vững, nông thôn đáng sống.
4: Và đặc biệt
2: tại buổi tọa đàm, nhiều đại biểu đã có những chia sẻ xoay quanh các mô hình cách làm hay trong phong trào xây dựng nông thôn mới, trong công tác quản lý khai thác du lịch, xây dựng những vùng nông thôn tươi đẹp phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự và những vấn đề môi trường sinh thái xanh sạch đẹp. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau hiện có 64 đơn vị hành chính cấp xã phường, trong đó có 55 xã tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỉnh đã có 43 trên 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 78,18%.
3: Thưa quý vị, Công an Hà Tĩnh cho biết cơ quan an ninh điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đường dây do Nguyễn Hoàng Tuấn sinh năm 1987, trú tại phường Tân Sơn Nghị, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu.
0: Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cổng game bài đổi thưởng và website đánh bạc trực tuyến như 789bet, shbet, hi88, sun88 liên kết thành hệ thống mang tên Liên minh OKVIP, hoạt động tinh vi với mục đích chia sẻ dữ liệu hạ tầng kỹ thuật và

0: này có hơn 1.000 đại lý, tổng giao dịch lên tới 2.250 tỷ đồng, sử dụng hệ thống thanh toán ngầm kết nối với 31 website đánh bạc quốc tế.
1: Văn phòng Quản lý Đường bộ 2.4 thuộc khu Quản lý Đường bộ 2, Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý hành vi phá hoại tài sản, kết cấu hạ tầng, giao thông trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.
2: Theo thông tin từ đơn vị quản lý, một người đi trên xe tải đã dùng vật nhọn cạo xóa số điện thoại, đường dây nóng được niêm yết trên bảng thông tin tại km 663 610. Đây là số điện thoại hỗ trợ người tham gia giao thông khi xảy ra sự cố trên tuyến cao tốc. Đáng chú ý, trước đó tại khu vực này cũng từng xảy ra vụ phá hoại 12 trụ đỡ và chớp nón gắn bảng thông tin giao thông. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một chủ trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao tại thôn Trao Trường với số tiền là 48 triệu đồng do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.
0: Kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy nhiều thông số vượt quy chuẩn cho phép, trong đó TSS vượt 1 lần, COD vượt 2,1 lần và tổng nitơ vượt 2 lần, với lưu lượng xả thải gần 40 mét khối mỗi ngày. Ngoài mức phạt hành chính, chủ trang trại còn phải chi trả hơn 14 triệu 400 ngàn đồng chi phí giám định và phân tích mẫu nước thải. Trước đó, người dân địa phương đã phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh từ hoạt động chăn nuôi. Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Bến Quan đã phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước thải và rà soát hệ thống xử lý môi trường tại trang trại.
3: Thưa quý vị, hôm qua, Trường Quản trị và Kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp cùng với nhiều đơn vị y tế và tổ chức đoàn thể triển khai chương trình khám sức khỏe thiện nguyện dành cho người có công với cách mạng và thân nhân gia đình chính sách tại xã Yên Bài, Hà Nội.
1: Vâng, thưa quý vị, không chỉ mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mà chương trình còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, kết nối đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, thầy thuốc và doanh nhân trong các hoạt động vì cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của bản tin 18 giờ.
2: Gần 80 tuổi, mắt mờ, đi lại khó khăn nên việc phải di chuyển 50 km ra trung tâm thành phố để khám bệnh là rất khó với bà Bùi Thị Oi. Vì thế, việc được bác sĩ về tận xã khám miễn phí với bà Oi là niềm vui rất lớn.
4: Cứ hay tự nhiên đang khỏe thì đang ở nó mệt lả người. Mệt lắm. Được chị em đi khám thì rất là vui, nghe phấn khởi lắm. Bạn được đi khám thì cũng nghe yên tâm.
5: Thì ra gia đình cảm thấy yên tâm hơn. Cũng là bệnh của bà thì chắc nó cũng vào cái dạng mãn tính rồi ấy. Thì là mình biết thế để yên tâm, để mua thuốc để uống.
2: Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân xã Yên Bài, Hà Nội đã đến để được khám sức khỏe miễn phí. Trong đó đa phần là những người có công với cách mạng và thân nhân các gia đình chính sách trên địa bàn xã. Không chỉ khám tổng quát lâm sàng, bao gồm khám mắt, khám nội khoa, khám và can thiệp y học cổ truyền, mà trên cơ sở đánh giá của bác sĩ, người dân còn được thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết như xét nghiệm đường huyết, siêu âm, điện tim và chụp X-quang lưu động.
6: Nhân danh cá nhân xin cảm ơn tất cả các đơn vị từ thiện, các cơ quan đơn vị rồi cá nhân đã hảo tâm đến giúp chúng tôi để thăm khám cái sức khỏe thường niên.
7: Có rất nhiều các đối tượng được tham gia và tất cả đều làm thiện nguyện nhưng lại đều được hưởng lợi. Chương trình rất đặc biệt và chương trình này nó dự kiến kéo dài cho đến khi nào mà những người yếu thế không cần phải trợ giúp về sức khỏe nữa.
2: Với sự tham gia của nhiều đơn vị chuyên môn uy tín trong lĩnh vực y tế và giáo dục, chương trình khám sức khỏe thiện nguyện tại các địa phương còn nhiều khó khăn, được kỳ vọng sẽ mang lại giá trị thiết thực cho người dân địa phương, đồng thời trở thành mô hình phối hợp tiêu biểu giữa nhà trường, bệnh viện, doanh nghiệp trong các hoạt động vì cộng đồng.
3: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến của quý vị cứ về địa chỉ email bản tin18giờ@atva.gmail.com.
1: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Hà Tiên là phường biên giới nằm ở phía tây bắc của tỉnh An Giang, vùng đất nổi tiếng được thiên nhiên ưu đãi với nhiều di tích danh lam thắng cảnh. Với nhiều tiềm năng du lịch như thế, tương lai Hà Tiên sẽ trở thành đô thị cửa khẩu hiện đại, trung tâm du lịch dịch vụ lớn nhưng vẫn phải mang đậm tính chất đặc thù về di sản văn hóa, lịch sử thiên nhiên. Khu bảo tồn sinh quyển trong khu vực, thiên nhiên, đất đai, tài nguyên biển đảo, hồ đầm được bảo tồn phát huy. Vì đây là cơ sở để xây dựng đô thị văn hóa, du lịch và sinh thái. Hà Tiên được biết đến không chỉ là vùng đất địa linh nhân kiệt, sở hữu những tiềm năng du lịch vượt trội, có hệ thống lăng tẩm, đền chùa, mà còn giữ được nét cổ kính, rất có giá trị về mặt lịch sử văn hóa. Nơi đây là sự giao thoa văn hóa của cộng đồng ba dân tộc, nên đã tạo ra những nền văn hóa lễ hội đặc sắc, tạo cho Hà Tiên nhiều di sản văn hóa có giá trị, mà đỉnh cao là Tao Đàn Chiêu Anh Cát, là tao đàn lớn thứ hai trong lịch sử văn hóa Việt Nam. Đây chính là những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mang bản sắc riêng của Hà Tiên, luôn được trân trọng, gìn giữ và phát huy, làm nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội, phát triển nhanh và bền vững, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh, xứng tầm với vị thế trong tầm nhìn quy hoạch của tỉnh An Giang.
1: Hàng năm thì đối với Hà Tiên thì có tổ chức một số loại hội truyền thống. Cái thứ nhất là lễ hội Tao Đàn Chiêu Anh Cát. Cái thứ hai là lễ hội dỗ của ông Mặt Mi Cũ. Cái thứ ba là lễ hội dỗ của bà Mặt Mi Cô và con Năm. Cái thứ tư là lễ dỗ, cái lễ hội dỗ của ông Mặt Thiên Tích. Thì đó là những cái lễ hội lớn mà Hà Tiên mình đã thực hiện nhiều năm qua. Thì qua các cái lễ hội truyền thống hàng năm á, thì nhằm để thúc đẩy các cái lễ hội truyền thống của Hà Tiên mình càng ngày càng phát triển đi lên, càng ngày du khách đến tham quan càng ngày càng nhiều. Lễ hội Tao Đàn Chiêu Anh Cát thì diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng hàng năm. Đó. Còn dỗ ông Mặt Cũ thì diễn ra vào ngày 27 tháng 5. Còn lễ dỗ của bà Cô Năm thì vào ngày diễn ra ngày 27, 28, 29 hàng năm. Lễ dỗ của ông Mặt Thiên Tích thì diễn ra ngày 4, ngày 5 hàng năm.

0: Đến với Hà Tiên, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng các danh lam thắng cảnh mà còn biết thêm về lịch sử và con người Hà Tiên thông qua các lễ hội truyền thống, bảo tồn và phát huy. Các lễ hội trở thành sản phẩm du lịch văn hóa, thu hút du khách và các nhà đầu tư đến tham quan, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử và con người ở vùng đất đầy chất thơ này. Song song với lễ hội, phong trào văn hóa dân nghệ của địa phương ngày càng khởi sắc. Các loại hình nghệ thuật truyền thống như đờn ca tài tử, cải lương Nam Bộ, văn nghệ dân tộc Khmer được duy trì phát triển cùng với nhiều di sản văn hóa như văn hóa ẩm thực, các trò chơi dân gian và các làng nghề truyền thống. Tất cả hàm chứa những dấu ấn sáng tạo văn hóa qua nhiều thời gian đang được Hà Tiên gìn giữ và phát huy hiệu quả.
1: Hà Tiên về du lịch nói chung thì nó là một cái tiềm năng rất là lớn và thu hút rất là nhiều khách thập phương của các nơi đến. Ngoài đến những cái nơi mà danh lam thắng cảnh rồi thì có những cái ẩm thực rất là đặc sắc. Chính vì đó là cái lý do mà tôi nghĩ là cũng là một phần để khách du lịch phát triển cũng như là tiềm năng rất lớn khi đến Hà Tiên chúng ta trong thời gian sắp tới. Nếu nói đến Hà Tiên thì một cái vùng đất rất là nói một cách rất là chân thật, đó là rất là quý mến những con người khi những khách tập phương du lịch đến và những cái một cái nơi mà để chúng ta đi tham quan nghỉ dưỡng hay là chúng ta đi những cái đền hay là những cái món ăn rất là đặc sắc, và đặc biệt là con người của Hà Tiên rất là hiếu khách. Đó là một cái mà tôi rất là tâm đắc và sắp tới sẽ luôn đồng hành cùng với Hà Tiên phát triển về ẩm thực của Hà Tiên để một cái tiềm năng cho du lịch phát triển sau này.

Nhận thức rõ về tiềm năng và lợi thế của du lịch, trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân Hà Tiên, đến nay Hà Tiên đã có những chuyển biến to lớn về phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng đồng bộ, theo hướng xây dựng một đô thị văn minh hiện đại. Công tác quy hoạch mở rộng đô thị kinh tế của Hà Tiên trong những năm qua luôn có bước phát triển đúng hướng. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Hà Tiên tập trung quy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng Hà Tiên trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch thương mại biên giới quan trọng của vùng Tây Nam Bộ, góp phần thúc đẩy liên kết vùng và hội nhập kinh tế quốc tế. Theo đó, phường Hà Tiên ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số nhằm xây dựng kinh tế số, xã hội số và chính quyền số, đẩy mạnh đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đồng bộ trên các lĩnh vực. Trong đó, lấy trọng tâm là xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội. Hà Tiên tập trung thực hiện hoàn chỉnh các quy hoạch của Hà Tiên theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên đến năm 2040, xây dựng văn hóa con người Hà Tiên phát triển toàn diện, hướng tới chân thiện mỹ, mỗi người dân là một đại sứ văn hóa. Vì thế, thời gian qua, Hà Tiên đã đề ra nhiều giải pháp, kế hoạch và định hướng mang tính chiến lược nhằm đưa du lịch Hà Tiên tăng tốc trong thời gian tới. Ngày nay, Hà Tiên như khoác lên mình chiếc áo mới. Hệ thống giao thông đường thủy và đường bộ được đầu tư mạnh mẽ. Chợ và siêu thị được đầu tư khang trang, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và khách tham quan du lịch. Cải tạo, mở rộng bãi biển khu du lịch, đưa vào hoạt động chợ đêm, khai thác tour tuyến du lịch, kết nối trong và ngoài tỉnh.

0: thu hút lượng khách tham quan du lịch tăng nhanh qua từng năm. Phường Hà Tiên cùng với các phường Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc là tứ giác động lực phát triển của tỉnh về logistics, du lịch văn hóa, phát triển kinh tế biển, thương mại biên giới, đầu mối giao thương hợp tác với Vương quốc Campuchia, giữ vững quốc phòng an ninh, đối ngoại chủ động, mở rộng. Bên cạnh đó, xây dựng Hà Tiên trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch và thương mại biên giới quan trọng của vùng Tây Nam Bộ với nhiều định hướng chiến lược. Hà Tiên được xác định là đô thị ven biển, biên giới, có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh, đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa, di sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với Rạch Giá và Phú Quốc, Hà Tiên nằm trong tam giác phát triển kinh tế, đô thị, thương mại và dịch vụ hướng biển của tỉnh An Giang. Hà Tiên bảo vệ di tích và di sản gắn với phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường biển, rừng và vùng ngập nước, tăng cường khai thác các tiềm năng sản vật của địa phương, tạo ra những sản phẩm du lịch phục vụ du khách.
1: Trong thời gian vừa qua thì cái ngành du lịch của địa phương của Hà Tiên rất là phát triển. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất hạ tầng là coi như em thấy là đầu tư rất là đầy đủ. Thì em làm một cái doanh nghiệp là phát triển về sản phẩm là đặc trưng. Thứ nhất là vùng nguyên liệu là ở địa phương. Thứ hai là kết hợp các cái sản vật nguyên liệu như là mật dừa nước, cây dừa nước vùng đồng bằng sông Cửu Long của miền Tây, với lại là cây thốt nốt của Khmer, đồng bào Khmer. Bên cạnh đó kết hợp nhiều cái nguyên liệu khác tạo nên cái yến xào đặc trưng của địa phương.
0: Song song với việc phát triển kinh tế, đi đôi với phát triển toàn diện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Hà Tiên thống nhất chỉ tiêu phát triển, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm là 11,5%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 7.997 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 89 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều dưới 1%. Khai thác tối đa lợi thế của một đô thị cửa khẩu quốc tế, tập trung mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng thương mại biên giới, dịch vụ, xây dựng các khu thương mại phi thuế quan, gắn kết trong tổng thể phát triển vùng tứ giác, Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên là động lực phát triển công nghiệp, logistics và du lịch văn hóa sinh thái, trung tâm nghiên cứu giống và sản xuất nông nghiệp thủy sản, dược liệu, ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế biên mậu, đầu mối giao thương hợp tác với Vương quốc Campuchia. Hà Tiên năng động và sáng tạo trong việc phát triển không gian đô thị với tam giác Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên đóng vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế biển. Đảng bộ phường Hà Tiên đặc biệt chú trọng bảo tồn và phát triển các giá trị di sản văn hóa truyền thống, vùng đất và con người Hà Tiên. Đây là bản sắc, là linh hồn của Hà Tiên, phải phát triển các di sản như Hà Tiên Thập Cảnh, Đầm Đông Hồ thành nguồn lực phát triển kinh tế di sản.
2: Trong cái chương trình phát triển du lịch của phường Hà Tiên giai đoạn 2025-30 thì với vai trò là trung tâm xúc tiến về du lịch thì chúng tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo địa phương phát triển các loại hình du lịch mới, tập trung về các sản phẩm du lịch về đêm, sản phẩm du lịch xanh và phát triển cái du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó thì thành phố cũng ứng dụng các nền tảng công nghệ số vào hoạt động du lịch. Thì trên cái nền tảng là xây dựng đô thị thông minh thì chúng tôi cũng phát triển thêm là du lịch thông minh, đảm bảo là cung cấp thông tin du lịch và hướng dẫn du lịch một cách hiện đại nhất đến với du khách gần xa. Bên cạnh đó thì trong cái hoạt động du lịch của mình, chúng tôi cũng liên kết hợp tác để phát triển các tour du lịch mà trong tỉnh như là Rạch Giá, Châu Đốc, Hà Tiên, Phú Quốc. Bên cạnh đó thì cũng tham dự các hoạt động hội nghị, công tác xúc tiến về du lịch để giới thiệu hình ảnh du lịch Hà Tiên đến với các tỉnh trong đất nước của mình và mong muốn là vươn xa ra quốc tế.

Trong tương lai không xa, Hà Tiên là đầu mối cao tốc trục ngang của miền Tây, là Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, dài 225 km. Quốc lộ 80 có điểm đầu tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, đi qua Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Hà Tiên là đô thị du lịch cửa khẩu quốc gia và quốc tế, là một cực tăng trưởng trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời trở thành trung tâm kinh tế xã hội, thương mại, du lịch, văn hóa, di sản vùng Tây Nam Bộ. Khu kinh tế cửa khẩu được quy hoạch toàn diện với nhiều chính sách ưu đãi thúc đẩy thương mại. Hà Tiên đang từng bước trở thành một điểm nhấn quan trọng trên bản đồ đô thị đồng bằng sông Cửu Long và quốc gia, một đô thị văn hóa, du lịch mang đậm nét riêng của vùng đất Tây Nam của Tổ quốc. Hà Tiên sẽ mở ra nhiều vận hội mới để góp phần thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch nói riêng và phát triển kinh tế nói chung, không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả tỉnh An Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Thông báo kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang loại vé 10.000 đồng kỳ vé 5K2 mở thưởng ngày Chủ nhật lúc 16 giờ 15 phút ngày 10 tháng 5 năm 2026. Giải 100.000 đồng các vé mang số 8, 2. Giải 200.000 đồng các vé mang số 7, 6, 8. Giải 400.000 đồng các vé mang số 0, 3, 6, 4, 6, 9, 5, 1, 7, 8, 1, 2. Giải 1 triệu đồng các vé mang số 6108. Giải 3 triệu đồng các vé mang số 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940. Giải 10 triệu đồng các vé mang số 69698 39824. Giải 15 triệu đồng các vé mang số 65578. Giải 30 triệu đồng các vé mang số 50423. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 134619. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hạng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.

0: Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng và phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.
1: Cụm thi đua số 6 Hội cựu chiến binh tỉnh An Giang ký kết giao ước thi đua năm 2026.
0: Sơn Kiên chủ động ứng phó hạn hán và xâm nhập mặn, bảo vệ sản xuất vụ hè thu.
1: Trong phần tin thế giới, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tăng cường hợp tác chống tội phạm mạng và

0: Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội, là sự kiện chính trị xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Đại hội là dấu mốc lịch sử mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy mới với vị thế, tầm vóc và chặng đường phát triển mới sau khi hoàn thành chủ trương sắp xếp các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, trong đó 1.138 đại biểu chính thức, đại biểu chỉ định 69 người, đại biểu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài 18 chị, trong đó có 1 người là ủy viên đoàn chủ tịch, 16 chị ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, 1 chị giới thiệu mới. Đại biểu nữ là 381 chị, tỷ lệ 33,5%. Đại biểu là người ngoài đảng, 492 chị, tỷ lệ 46,7%. Đại biểu là người dân tộc thiểu số, 277 chị, tỷ lệ 24,3%. Đại biểu là tôn giáo, 218 chị, tỷ lệ 19,2%. Đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, 18 chị, tỷ lệ 1,6%. Đại biểu là các doanh nghiệp, 157 chị, tỷ lệ 13,8%. Đại biểu là cán bộ mặt trận chuyên trách, 352 chị, tỷ lệ 30,9%. Đại biểu tham dự có trình độ từ đại học trở lên, 899 chị, tỷ lệ 79%. Trong đó, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ 67 chị, tiến sĩ 111 chị, thạc sĩ 316 chị, đại học, cử nhân 405 chị. Trong công tác nhân sự, dự kiến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 sẽ bao gồm 405 chị ủy viên, thể hiện sự mở rộng quy mô để bao quát đầy đủ các giai tầng xã hội. Bên cạnh đó, tính dân chủ và sự đa dạng còn được khẳng định qua tỷ lệ người ngoài đảng tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến đạt trên 50%, một minh chứng cho thấy mặt trận luôn là mái nhà chung, rộng mở của mọi tầng lớp nhân dân. Số lượng ủy viên đoàn chủ tịch dự kiến 72 người, hiệp thương tại đại hội 70 người. Ban thường trực gồm 12 người, số phó chủ tịch không chuyên trách là 8 người. Việc lựa chọn nhân sự không chỉ thuần túy là cơ cấu mà còn tập trung vào những người thật sự có uy tín, năng lực để vận hành bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Đại hội 11, nhiệm kỳ 2026-2031 là đại hội đặc biệt, đánh dấu bước mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là đại hội thể hiện rõ nhất tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Dự kiến chương trình hành động đưa ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ gồm 7 nội dung, trong đó tiếp tục duy trì 6 chương trình của nhiệm kỳ trước và bổ sung một chương trình mới về tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc bổ sung chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia nhận được nhiều sự tin tưởng và kỳ vọng. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, đại hội đề ra phương hướng mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng cùng với toàn đảng, toàn quân, toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.
0: Đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm nhằm nắm bắt tình hình thực tế và tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn.
3: Là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, Âu Lâm hiện có 21 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, trong đó 17 cơ sở đã được nhà nước công nhận, bao gồm 15 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer và 2 cơ sở Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, có 2 chùa Khmer là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh, với hơn 19.000 tín đồ. Lãnh đạo xã luôn

0: quan tâm tạo điều kiện cho các cơ sở hoạt động, tổ chức các hoạt động tôn giáo đúng hiến chương và quy định pháp luật. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con tín đồ không ngừng được cải thiện, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Âu Lâm nêu lên những khó khăn vướng mắc cần sự hỗ trợ từ cấp tỉnh, như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo còn gặp nhiều khó khăn, thủ tục kéo dài do đặc thù lịch sử và pháp lý, khó khăn trong công tác quản lý đối với 4 cơ sở thờ tự chưa được công nhận, cán bộ phụ trách công tác tôn giáo tại xã hiện đang kiêm nhiệm nhiều việc, dẫn đến đôi lúc chưa đáp ứng kịp thời các yêu cầu chuyên môn sâu. Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đề nghị xã Âu Lâm tiếp tục nắm chắc tình hình tín ngưỡng tôn giáo tại địa phương, tăng cường tuyên truyền luật tín ngưỡng tôn giáo đến tận cơ sở và các chức sắc nhà tu hành, giải quyết tốt các nhu cầu về hoạt động lễ hội, học tập, qua lại Campuchia đúng thủ tục và pháp luật. Đối với các cơ sở chưa được công nhận, thực hiện các thủ tục theo Nghị định số 95/2023 của Chính phủ, rà soát hỗ trợ thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo.
1: Thưa quý vị, tại phường Rạch Giá, cụm thi đua số 6, Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2026 giữa Hội Cựu chiến binh các phường xã trong cụm.
0: Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua kế hoạch phát động phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2026 với chủ đề đoàn kết đổi mới, trách nhiệm sáng tạo hiệu quả. Theo kế hoạch, phong trào thi đua tập trung vào các nội dung trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tham gia xây dựng đảng chính quyền, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, tham gia chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các đơn vị thống nhất phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua năm 2026 như trên 95% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 80% cán bộ hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% hồ sơ hội viên được số hóa, tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng đời sống chăn quá, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế tại địa phương. Tại hội nghị, đại diện 18 hội cựu chiến binh các phường xã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm đoàn kết đổi mới, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch vững mạnh.
2: Nằm trong khuôn khổ chủ hoạt động của Ngày hội Doanh nhân năm 2026, ngày 9 tháng 5, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang tổ chức tập huấn và thực hành triển khai chính sách thuế mới dành cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh.
0: Buổi tập huấn thu hút sự tham gia của 40 đại diện là chủ các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các hộ kinh doanh đang trong lộ trình chuyển đổi lên doanh nghiệp. Đây là nhóm đối tượng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương nhưng thường gặp khó khăn trong việc cập nhật và thực thi các quy định hành chính mới. Tại buổi tập huấn, các chuyên gia hướng dẫn thực hành và giải đáp thắc mắc xoay quanh các nội dung cốt lõi, cập nhật quy định mới, triển khai các điểm mới trong chính sách thuế, đặc biệt là các quy định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 88 và thông tư 40 của Bộ Tài chính. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, phổ biến lộ trình miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn dành cho các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời thực hành kế toán và hóa đơn điện tử, hướng dẫn trực tiếp quy trình sử dụng hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán đơn giản và cách thức lập báo cáo thuế đúng quy định nhằm hạn chế các sai sót pháp lý. Việc nắm vững các chính sách thuế mới không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước mà còn là chìa khóa để các đơn vị tối ưu hóa chi phí, tận dụng tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ chính phủ để phục hồi và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, ngày 9 tháng 5 cùng với các địa phương khác trên tỉnh, Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Quốc phối hợp cùng với Bưu điện đặc khu tổ chức ra quân tuyên truyền, tư vấn giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, nhân tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026.
0: Theo đó, lực lượng tuyên truyền đã trực tiếp đến các khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh để phổ biến những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế. Hiện người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ mức đóng từ 20% đến 50% tùy từng đối tượng. Cụ thể, hỗ trợ 50% đối với người thuộc hộ nghèo và người sinh sống tại xã đảo, đặc khu theo quy định, 40% đối với hộ cận nghèo, 30% đối với người dân tộc thiểu số và 20% đối với các nhóm đối tượng khác. Trong đợt cao điểm tháng 5 năm 2026, Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Quốc còn triển khai chương trình tặng quà cho 145 người đầu tiên tham gia mới bảo hiểm xã hội tự nguyện với phương thức đóng từ 6 tháng trở lên trên địa bàn đặc khu. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chính sách an sinh xã hội, góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Tại Bình Đức,

0: Ủy ban nhân dân phường cũng tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026. Theo kế hoạch, đợt cao điểm diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5. Các tổ tuyên truyền sẽ trực tiếp đến từng hộ gia đình, khu dân cư và các điểm đông người để tư vấn, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, đồng thời phát tờ rơi tuyên truyền lưu động và hỗ trợ người dân đăng ký tham gia ngay tại địa bàn. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng lực lượng tham gia đồng loạt ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026 đến các khu dân cư tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Thưa quý vị, ngày 9 tháng 5 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 2, xã Tri Tôn đã diễn ra lễ trao học bổng Quỹ Châu Á và chương trình hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp năm học 2025-2026.
0: Theo đó, Quỹ Châu Á phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang triển khai sáng kiến phát triển giáo dục và kỹ năng của Quỹ Châu Á dành cho 50 nữ sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí vươn lên trong học tập tại tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2028. Các em học sinh được tuyển chọn hiện đang học lớp 10, giai đoạn nền tảng quan trọng trong hành trình bậc trung học phổ thông. Việc đồng hành cùng chương trình ngay từ đầu cấp sẽ giúp các em nhận được sự hỗ trợ xuyên suốt trong 3 năm học, đồng thời được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho các cột mốc quan trọng trong tương lai. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 50 suất học bổng Quỹ Châu Á cho các nữ sinh vượt khó học tốt, trong đó 25 suất được trao cho học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 2, xã Tri Tôn và 25 suất dành cho học sinh trường Trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu, xã Giang Thành. Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng với tổng kinh phí hỗ trợ 250 triệu đồng. Ngay sau lễ trao học bổng, chương trình tư vấn hướng nghiệp đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của bà Phan Thị Hạ, giám đốc công ty cổ phần Sobook và doanh nghiệp xã hội HR Companion với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, tuyển dụng và đào tạo nhân tài, đã mang đến nhiều chia sẻ thực tế gần gũi, giúp học sinh hiểu rõ hơn về năng lực bản thân cũng như xu hướng nghề nghiệp hiện nay. Qua đó các em có thêm định hướng để xây dựng kế hoạch học tập phù hợp cho tương lai.
2: Sáng ngày 10 tháng 5, trường Trung cấp nghề An Giang 1, cơ sở 3, ấp Cà Ngọn, xã Vĩnh Hòa tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh học sinh trung học cơ sở năm 2026. Tham dự ngày hội có hơn 200 học sinh khối lớp 9 đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn 3 xã gồm Vĩnh Hòa, U Minh Thượng, An Biên.
3: Trong buổi tư vấn, các em học sinh được ban giám hiệu nhà trường và giáo viên định hướng việc lựa chọn ngành nghề và chọn việc làm sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Qua đó, giúp các em có được các kỹ năng cần thiết, từ đó các em có thể lựa chọn đăng ký thi tuyển để học tiếp lên trung học phổ thông hoặc tham gia xét tuyển vào trường trung cấp nghề An Giang 1. Vừa học giác quá, vừa học nghề theo nguyện vọng, năng lực sở thích, hoàn cảnh kinh tế gia đình của từng học sinh. Bên cạnh đó, các em còn được tư vấn trực tiếp, giải đáp thắc mắc các ngành nghề đào tạo, cơ hội nghề nghiệp, các chính sách hỗ trợ học sinh. Năm học 2026-2027, trường trung cấp nghề An Giang 1 cơ sở 3 có nhu cầu tuyển sinh hệ trung cấp khoảng 300 học sinh cho 11 ngành nghề đào tạo. Qua ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp giúp các em có thêm thông tin bổ ích cho bản thân và cũng là cơ hội để các em học sinh khối lớp 9 trên địa bàn 3 xã có cái nhìn tổng quan về môi trường giáo dục nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.
1: Thưa quý vị, trong hành trình xây dựng nông thôn mới, những vùng quê đáng sống không chỉ là nơi có cảnh quan sáng xanh sạch đẹp mà phải là nơi mà người dân có thể yên tâm gắn bó, làm giàu và hướng tới tương lai. Xã Tây Phú hôm nay là một trong những nơi cho chúng ta cảm nhận rõ điều đó.
0: Từng là vùng đất thuần nông với không ít khó khăn, Tây Phú hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường nắng bụi, mưa bụng dần lùi lại phía sau, thay bằng các tuyến đường qua rực rỡ, nhà cửa khang trang, đời sống ngày một khởi sắc. Nhưng thay đổi lớn nhất không chỉ ở diện mạo làng quê, mà nằm ở tư duy sản xuất của người dân. Năm 2025, nông dân Tây Phú đã chuyển đổi 286 hectare đất trồng màu và 194 hectare cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Những mô hình mới mang lại hiệu quả rõ rệt, từng bước được nhân rộng.
4: Mấy năm nay thì làm lúa thì cái giá lúa nó bấp bênh quá, dịch hại cũng nhiều. Nên tôi cũng mạnh dạn tôi chuyển đổi là 2.000 mét vuông đất sang trồng cây ăn măng, thì giống cây điều trúc đó. Thì nói chung là trồng mà bước đầu thì cái đầu ra nó cũng hơi khó khăn. Nhưng hiện tại thì cũng đầu mùa mưa rồi thì cũng có cho thu hoạch là không dài thì một ngày cũng hơn chục cái măng. Thì hy vọng là sau này mình cái mô hình mình phát triển thì được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Mới nhất là về cái vấn đề kỹ thuật, sau đó là có thể là có một nguồn vốn nào đó hỗ trợ cho mình để mình mở rộng thêm.

0: Nhìn vào mô hình dụ ong thiên nhiên về lấy mật của anh Lâm Hồng Thiện, ấp Phú Thuận, có thể thấy rõ sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm của nông dân. Từ vài tổ ong ban đầu, đến nay anh Hồng Thiện đã phát triển hơn 200 thùng ong, sản phẩm mật được thị trường đón nhận với giá trị cao. Đáng chú ý, sản phẩm mật ong của anh Thiện đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao.
1: Nói tới mô hình này thì em thấy nó cũng rất là tiềm năng. Tại vì trên miền Tây mình thì em đi vòng vòng, em thấy mô hình này nó rất là thực tế. Với lại cái vốn đầu tư nó cũng thấp. Em rất tự hào khi sản phẩm em là đạt OCOP 3 sao về cho xã. Thì sắp tới em sẽ gắng phát triển và mở rộng lên nữa.
0: Để những mô hình ấy phát triển bền vững, vai trò đồng hành của chính quyền địa phương là yếu tố then chốt. Chỉ trong năm qua, hơn 15 km kênh mương nội đồng đã được nạo vét từ kênh 2 ấp Tân Phú, kênh 1 và kênh 3 tiểu dùng AB1 đến kênh 1 ấp Phú Thạnh, góp phần đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất hiệu quả. Song song đó, trong năm qua, từ nguồn lực xã hội hóa, nhiều cây cầu giao thông nông thôn cũng được nâng cấp xây mới, như cầu Hy Vọng 421, cầu Khương Ngọc 16, cầu Phú Tuyến 2, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ 700 triệu đồng. Những cây cầu không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, mà còn mở lối để nông sản địa phương vươn xa. Không chỉ tập trung phát triển sản xuất, xã Tây Phú còn đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ, gắn với đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân. Từ sản xuất, hạ tầng đến cách điều hành, một diện mạo mới đang dần định hình ở Tây Phú. Sự đổi thay ấy không chỉ hiện hữu qua những con đường hay cây cầu mới, mà còn ở cách người dân nghĩ, cách chính quyền hành động.
2: Từ một nông thôn, nó trở thành một cái nơi bán đô thị, có nghĩa là nó đường xá các em học sinh đi rất là thông thương, rất dễ dàng, rồi thành lập ra những cái chợ, những cái khu vui chơi, hoặc là người nông dân họ cũng am hiểu về vấn đề khoa học để họ sản xuất được năng suất cao, cán bộ thì lại nhiệt tình, nó từ cái quan cảnh cho đến con người nó đều thay đổi và đều tiến bộ.
3: Thì xã Tây Phú tập trung vào là ba trụ cột chính. Và trong đó thì hành chính thăng hiện đại, rồi sản xuất bền vững, rồi an sinh đó là thấu đáo. Về kinh tế và đời sống, mà chúng tôi là đồng hành cùng là nông dân trong việc là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng là công nghệ cao và liên kết với các cái hợp tác xã, rồi tổ hợp tác để là đảm bảo đầu ra ổn định. Song song đó thì các cái chương trình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề luôn được là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo dù là hộ nghèo hay là gia đình chính sách, ai cũng có là cơ hội vươn lên.
0: Khi tư duy được đổi mới, khi niềm tin được củng cố, Tây Phú hôm nay không chỉ đang thay đổi về diện mạo, mà còn từng bước khẳng định là một vùng quê đáng sống, nơi người dân có thể yên tâm gắn bó, làm giàu và hướng tới tương lai.
4: Thưa quý vị, mùa khô năm nay, tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp tại một số ấp ven biển của xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang. Địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thích ứng, giảm thiểu thiệt hại cho người dân.
0: Ghi nhận tại khu vực cống ngăn mặn ấp Kinh Mới và ấp Vàng Dừa, độ mặn cao khiến cho một số loại cá nước ngọt trên kênh bị khờ và chết. Thời gian qua, nắng nóng kéo dài khiến nhiều kênh mương cạn nước, độ mặn tăng cao theo từng đợt triều cường. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn gây khó khăn lớn trong sản xuất, đặc biệt là khâu xử lý đất trước khi gieo xạ.
5: Nếu mà làm hoa màu thì tháng này đâu có trồng trọt gì được, phải để mưa già mới có xuống đồ được. Để đất không, cây trái trong vườn không phát triển, không có trái chăng gì luôn á, trà không à, như dừa nè, không có trái chăng gì, toàn là trà không à.
0: Theo kế hoạch, vụ lúa hè thu năm 2026, xã Sơn Kiên triển khai sản xuất trên 14.000 hecta, sản lượng dự kiến gần 80.000 tấn. Tuy nhiên, do tác động của hạn mặn, nhiều diện tích đất bị mặn không thể xuống giống đúng thời vụ. Một số khu vực trồng màu buộc phải bỏ trống do thiếu nước ngọt để tưới tiêu, tháo chua, rửa phèn, cải tạo đồng ruộng.
6: Những ngày trước thì em đo là độ mặn rất là cao, trong nội đồng là 4 chấm. Cái chỗ nào mà nó ít thì cũng 1.9. Và mấy hôm nay thì trời mưa thì với lại cũng đề nghị xả cống thì độ mặn nó cũng có giảm đi. Thì em đo là cũng 2.1 ở trong nội đồng. Và ở ngoài thì cũng 18, 19 chấm ở ngoài cống á.
0: Việc thiếu nước khiến chi phí sản xuất tăng cao, trong khi hiệu quả canh tác tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt các công đoạn như bơm tát, giữ nước hay cải tạo đất đều gặp khó khăn khi nguồn nước ngọt khan hiếm.
5: Có cũng bị ảnh hưởng nhiều, cũng như mùa khô nước dưới sông nó độ mặn nó cao nên không có xả vô trong ruộng, đang nhử ba cái lúa cơi với cỏ đổ lên đang xịt được. Phải đợi mưa xuống nó mới có nước ngọt, mới lúa đầu nó lên mới xử lý được.
0: Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó, từ việc điều chỉnh lịch thời vụ, khuyến cáo sử dụng giống lúa chịu hạn mặn đến vận hành hệ thống cống ngăn mặn, trữ ngọt hợp lý, đồng thời tăng cường tuyên truyền hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật như 1,5 giảm, tưới tiết kiệm nước, quản lý dịch hại tổng hợp.
6: Hiện tại thì ở trong địa bàn Sơn Kiên thì bà con đã thu hoạch sơ dứt điểm và đang chuẩn bị cải tạo lại đất để chuẩn bị vụ hè thu. Và cái cũng khuyến cáo bà con là không nên lấy nước vào thời điểm này để sợ đất nó bị nhiễm mặn và tới khi mình gieo xạ thì nó sẽ không đạt. Và trước khi lấy nước vào thì bà con nên kiểm tra độ mặn. Và các hộ trồng rau màu cũng vậy, khi tưới tiêu mình cũng nên kiểm tra độ mặn trước khi mình tưới để tránh ảnh hưởng đến năng suất của bà con.
0: Đáng ghi nhận, nhiều hộ dân đã chủ động thích ứng, tuân thủ khuyến cáo của ngành chức năng, qua đó hạn chế thiệt hại về kinh tế, ổn định sản xuất. Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và ý thức chủ động của người dân, xã Sơn Kiên đang từng bước vượt qua khó khăn do hạn mặn, hướng đến ổn định sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét.
7: Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 11 tháng 5, Brazil sẽ miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông. Theo Bộ Ngoại giao Brazil, công dân Trung Quốc sẽ được miễn thị thực với thời gian lưu trú tối đa là 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh.
8: Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến của Trung Quốc cho thấy, ngay sau khi Brazil công bố chính sách miễn thị thực, số lượt tìm kiếm các chuyến bay từ Trung Quốc đến Brazil đã tăng lên đáng kể. Số lượt tìm kiếm các chuyến bay đến thành phố Rio de Janeiro tăng gấp đôi, trong khi số lượt tìm kiếm các chuyến bay đến thủ đô Brasilia tăng gần gấp 3 lần. Tập đoàn du lịch Yusur có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, Brazil hiện là một điểm đến du lịch ưa thích của công dân Trung Quốc. Bên cạnh việc kết hợp các yếu tố bóng đá và lễ hội Carnival, tập đoàn này đã ra mắt các tuyến khám phá mới với các tour du lịch sinh thái và tour mạo hiểm khám phá rừng mưa Amazon của Brazil.
4: Trong bối cảnh các mối đe dọa số ngày càng gia tăng trong khu vực, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang tăng cường hợp tác nhằm chống tội phạm mạng và các vụ lừa đảo trực tuyến.
8: Trong tuyên bố ngày hôm qua 9 tháng 5 của Chủ tịch ASEAN, khối này quan ngân các sáng kiến đang được triển khai nhằm tăng cường hợp tác xuyên biên giới, nâng cao năng lực an ninh mạng và cải thiện công tác bảo vệ, hỗ trợ các nạn nhân và người sống sót trong các vụ lừa đảo trực tuyến. Lãnh đạo các nước ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận toàn diện và đa ngành trong xử lý tội phạm mạng, bao gồm cả nạn mua bán người. Đồng thời, đề cao việc triển khai kế hoạch công tác đa ngành ASEAN về chống mua bán người giai đoạn 2023-2028, cùng khung giám sát, đánh giá, báo cáo và học hỏi. ASEAN đồng thời quan ngân việc thông qua chiến lược hợp tác an ninh mạng ASEAN giai đoạn 2026-2030, cùng các nỗ lực nâng cao năng lực do Trung tâm Xây dựng Năng lực An ninh mạng ASEAN Nhật Bản và Trung tâm An ninh mạng xuất sắc ASEAN Singapore dẫn dắt. Các nước thành viên ghi nhận tiến triển trong việc thực hiện tuyên bố ASEAN về chống tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến, cũng như việc đưa vào hoạt động đội ứng cứu khẩn cấp máy tính khu vực ASEAN triển khai tại Singapore vào tháng 10 năm 2024.
7: Bộ Thương mại Trung Quốc vừa tổ chức họp báo đặc biệt nhằm giới thiệu chương trình liên quan đến Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC sắp tới.

0: Đó, đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, năm nay đánh dấu kỷ niệm 35 năm nước này chính thức gia nhập APEC và là lần thứ ba Trung Quốc đăng cai tổ chức hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC. Hội nghị năm nay sẽ có những đặc điểm và thay đổi mới về chủ đề và các khía cạnh khác. Cụ thể, khi hợp tác kinh tế và thương mại khu vực châu Á-Thái Bình Dương bước vào giai đoạn phức tạp và đầy thách thức, các chủ đề thảo luận của năm nay sẽ được mở rộng hơn nữa để bao gồm các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, phát triển xanh và carbon thấp, cũng như khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng kinh tế số sẽ là một chủ đề trọng điểm tại cuộc họp năm nay. Trung Quốc hy vọng sẽ hợp tác với tất cả các thành viên APEC để tìm hiểu và xây dựng khuôn khổ hợp tác, tận dụng tối đa vai trò điều phối và hướng dẫn chính sách của APEC nhằm phát triển các mục tiêu và lộ trình rõ ràng hơn cho quá trình số hóa thương mại trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo chương trình Hội nghị Thương mại Bộ trưởng APEC năm 2026 và các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 5 tại Tô Châu, Trung Quốc.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, bên cạnh thường xuyên thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông, thì việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho người tham gia giao thông chính là phương thức, điều kiện để thay đổi hành vi của người tham gia giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Các hoạt động tập trung vào đối tượng học sinh, thanh thiếu niên và lái xe kinh doanh thông qua việc phổ biến luật đường bộ và xử lý tình huống thực tế là điều rất quan trọng.
1: Theo đó, nhằm kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông và các tiêu chí theo chỉ tiêu hàng năm, thời gian qua công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo với nhiều hình thức, nội dung phong phú hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương và từng đối tượng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp, trường học đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ đến cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh và người dân tại các khu dân cư. Đặc biệt, nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền và giúp nâng cao ý thức cho người dân, học sinh, tài xế khi tham gia giao thông trực tiếp trên đường, các đơn vị cảnh sát giao thông đã tổ chức phối hợp, lồng ghép chặt chẽ ngay trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tích cực thực hiện các biện pháp tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho mọi người dân trong quá trình dừng phương tiện tham gia giao thông để kiểm tra, kiểm soát các thủ tục hành chính.
2: Tổ đã phối hợp với đội tuyên truyền phát tờ rơi để nhằm nâng cao ý thức cho người dân tham gia giao thông. Trong đó đặc biệt chú ý đến là học sinh, đối tượng học sinh là những đối tượng chưa đủ tuổi để điều khiển xe và không có giấy phép lái xe. Và nhằm để nâng cao ý thức, đối với xe ô tô tải và xe khách thì cũng tuyên truyền về chạy chấp hành đúng luật lệ giao thông, đúng phần đường, làn đường, tránh vượt cho nó đúng quy định. Và đặc biệt là không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông nhằm để nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông.
1: Việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật chính là giải pháp căn bản để giúp mọi người dân nâng cao hơn nữa ý thức tự giác, kỹ năng lái xe an toàn và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng. Đặc biệt khi công tác tuyên truyền được triển khai mạnh mẽ với nhiều hình thức khác nhau thì thói quen và nhận thức của người tham gia giao thông cũng sẽ được hình thành nhiều hơn, nhất là đối với các em học sinh, tài xế, những người tham gia giao thông thường xuyên, từ đó chấp hành tốt hơn nữa trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông, tránh được rủi ro trên đường.
3: Con được mấy chú tuyên truyền và nhắc nhở và hiểu biết thêm về luật an toàn giao thông và được mấy chú phát tờ rơi. Con cũng cảm ơn mấy chú rất nhiều. Qua đó thì con về con tuyên truyền cho gia đình và bạn bè của con hiểu biết thêm về luật giao thông.
4: Các anh mà cảnh sát giao thông mà tuyên truyền mà với lại kiểm tra gì thì rất là hữu ích cho anh em tài xế để mình góp phần an toàn giao thông rồi thêm nắm bắt thêm nhiều cái kiến thức bổ ích thêm cho cánh tài xế của anh em. Mình sẽ tuyên truyền cho anh em tài xế để mình tuân thủ mà cái luật giao thông để mà hoàn thiện nó.
1: Duy trì hoạt động tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh cố định và lưu động, xây dựng phóng sự, phim ảnh trực quan, tuyên truyền qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông,

0: xây dựng tài liệu, tờ rơi, các ấn phẩm tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông như tranh ảnh cổ động, pano áp phích thông qua các chương trình của các cơ quan truyền thông. Qua đó nhằm đạt mục tiêu yêu cầu kéo giảm 5-10% tai nạn giao thông.
1: Chuyên mục an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

Mời quý vị các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua ngày nắng gián đoạn, ở phường Châu Đốc có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại trạm khí tượng Châu Đốc là 35,2 độ C, có mưa vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam của áp cao lục địa có cường độ suy yếu dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ hoạt động ổn định. Ở phía Nam, trên áp thấp xích đạo có trục từ 5 đến 8 độ Vĩ Bắc duy trì, nhiễu động gió trên cao có xu hướng hoạt động mạnh dần. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 32 cho đến 36 độ C và nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 27 đến 29 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 cho đến 72 giờ tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió phổ biến đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4.

0: 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 cho đến 36 độ C. Chuyển sang khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho đến 35 độ C. Còn tại đặc khu Phú Quốc, ở Phú Quốc mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có mưa vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 29 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho đến 35 độ C. Và bây giờ sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Ở vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và chiều tối mai có mưa rải rác, có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Độ cao sóng là 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và chiều mai có mưa rải rác, có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 cho đến 29 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ C. Độ cao sóng là 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió phổ biến đông đến đông nam ở mức cấp 3, cấp 4. Tiếp theo, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi vừa mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 14 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch lên chậm. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 118cm lên 1cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 133cm lên 3cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 31cm xuống 8cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 39cm xuống 9cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước biến đổi chậm theo xu thế triều. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 142cm lên 6cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 128cm lên 4cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 129cm lên 4cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Đô có xu thế xuống chậm đến hết ngày 13 tháng 5, sau đó lên lại trong những ngày tiếp theo, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo, mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Tòa nhà 19 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, trước đây là trụ sở của Đại học Đông Dương. Nay, tòa nhà là biểu tượng của Đại học Quốc gia Hà Nội. Là công trình mang phong cách kiến trúc thuần Pháp, tân cổ điển, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Ernest Herbrat. Cụm công trình được coi là một di tích văn hóa có giá trị kiến trúc trường học thuộc loại quý hiếm trong kho tàng kiến trúc cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam. Đầu thế kỷ thứ 20, Hà Nội trở thành trung tâm hành chính của Đông Dương, bắt đầu cho sự ra đời của một loạt công trình kiến trúc được xây dựng theo phong cách kiến trúc Đông Dương. Sự kết hợp hài hòa giữa khoa học kỹ thuật và mỹ thuật của hai nền văn hóa Pháp, Việt Nam. Tác phẩm đầu tiên theo phong cách kiến trúc Đông Dương được xây dựng ở Hà Nội do kiến trúc sư Ernest Herbrat, người kiến tạo ra kiến trúc Đông Dương, đã thiết kế là tòa nhà chính của khu Đại học Đông Dương, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội.

0: và Đại học Dược Hà Nội, tạo nên một sự giao thoa giữa Á và Âu trong nghệ thuật xây dựng.
1: Trong những cái dấu ấn kiến trúc của thời thuộc địa, có những cái công trình mà chúng ta từ lâu chúng ta đã biết nổi tiếng, ví dụ như là phủ tường phiến Đông Dương, ví dụ như là nhà hát lớn. Thế nhưng mà có một cái điểm nhấn rất quan trọng liên quan đến cái một cái biểu tượng của giáo dục, của cái nền tân học mới, chính là tòa nhà chính của Đại học Đông Dương. Và cái tòa nhà này thì đến nay cũng tròn 100 năm, tức là năm 1923 thì đặt viên gạch đầu tiên để xây dựng tòa nhà này, thì được chính kiến trúc sư trưởng vô cùng tài danh của châu Âu và nước Pháp là ông Ernest Hebrard, ông thiết kế.
0: Tòa nhà chính của Đại học Đông Dương được xây dựng vào năm 1923, tọa lạc ở một vị trí khá đẹp, đầu đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Xế phía trước có một vườn hoa nhỏ. Công trình đã tạo ra một điểm nhấn đô thị nổi bật. Điểm nhấn của tòa nhà khi nhìn từ ngoài vào là bộ mái ngói nhiều lớp theo hình thức bát giác. Giữa những lớp ngói là các cửa nhỏ trang trí hoa văn, bên cạnh hàng con sơn đỡ mái theo kiểu Trung Hoa cổ. Bộ mái ngói còn được sử dụng như một hình thức kết thúc phương đứng ở hai cánh nhà, ở tiền sảnh phía sau nhà. Các cửa sổ mở rộng kiểu cuốn vòm ở tầng 1 được nhóm thành hai cửa sổ hình chữ nhật ở tầng 2, cùng các cửa sổ ở trên mái sảnh, tạo ra sự biến hóa nhưng vẫn mang tính thống nhất cao. Mặt tiền tòa nhà được trang trí bởi các hình thức văn chữ triện, hình bát giác rất phổ biến trong kiến trúc đình chùa Việt cổ. Các hình này còn được nhắc lại trên các rìa mái, càng làm tôn nổi tính bản địa của công trình.
2: Đặc điểm của kiến trúc này đấy, đó là người thiết kế đấy đã nghiên cứu để kết hợp được cái trường phái tân cổ điển của châu Âu. Đấy, nó có dáng dấp của những cái tòa nhà ở cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 châu Âu, nhưng đồng thời nó có một cái sự đan xen với những cái kiến trúc truyền thống. Thí dụ như là những cái mái ngói, rồi những cái công sơn để nó đỡ những cái mái ngói đó, rồi là những cái cửa sổ để lấy ánh sáng, rồi là để mà tạo ra những cái thoáng khí, vân vân ấy. Thì tất cả những cái đó nó tạo nên dáng vẻ một cái kiến trúc rất là hiện đại ở thời điểm đó, nhưng đồng thời nó cũng hài hòa, nó tạo ra những cái sự duyên dáng của cái tòa nhà này. Và rất nhiều nhà nghiên cứu về kiến trúc cận đại đấy, thì người ta cho rằng đây là một trong những cái công trình kiến trúc cận đại đẹp, không chỉ của Việt Nam đâu, mà của châu Á.
0: Nếu mặt ngoài tòa nhà mang dáng vẻ Á Đông, thì phần nội thất lại chủ yếu theo tinh thần kinh viện châu Âu. Ấn tượng đầu tiên là cánh cửa ra vào dạng vòm với độ cao tương đương hai tầng nhà, được thiết kế lấy ý tưởng từ chiếc bóng đèn, biểu tượng của tri thức, văn minh. Cánh cửa được trang trí bằng kính và kim loại theo phong cách Art Nouveau, không chỉ làm đẹp cho công trình khi nhìn từ bên ngoài, mà còn làm tăng tính thẩm mỹ cho khu đại sảnh khi nhìn từ trong ra. Bước qua cánh cửa, đại sảnh hiện ra với không gian cao, rộng, sở hữu các đặc trưng nổi bật của kiến trúc kinh viện phương Tây. Không gian bên trong tòa nhà được trang trí tỉ mỉ. Chính sảnh được phủ bởi một bộ vòm hai lớp với các hàng cột đối xứng, cùng những họa tiết được trang trí màu sắc tân cổ điển, tạo nên một không gian đậm chất thánh đường khoa học. Các cột nhà được chăm chút cầu kỳ với các loại hoa văn uốn lượn và biểu tượng của ngành y dược. Nhiều họa tiết trang trí Á Đông cũng được sử dụng kết hợp hài hòa trong không gian này. Ở phần chân vòm, nếu nhìn kỹ, ta có thể nhận ra đôi phượng hoàng ở chính giữa mái vòm. Đến các chi tiết biểu tượng xung quanh, như hình cuốn thư, bầu rượu, bàn cờ, đùi cá chép, vân vân. Hình bông lúa ở trụ cột vòm hay những họa tiết tạo hình hoa sen

0: đền Đà Lạt. Tất cả đều là những hình ảnh đặc trưng cho nét văn hóa dân gian Việt Nam.
1: Cái yếu tố phương Đông, yếu tố tân thời, yếu tố khoa học kỹ thuật thì nó chính thể hiện ở cái vòng cửa. Cái vòng cửa này là tôi đếm được 52 cái bóng điện sợi tóc, và bản thân cái hình của những bóng đèn này, trong cái biểu tượng hiện đại thì bóng đèn là biểu tượng của sự sáng tạo. Trong cái quan niệm của phương Đông, đặc biệt ảnh hưởng từ Phật giáo, cái hoa sen là cái bông hoa của trí tuệ. Phía trên đỉnh thì là có hình hai con phượng hoàng, cũng là một cái biểu tượng rất là cao quý. Và ngày xưa tiến sĩ thì trên mũ là người ta có thêu hình phượng hoàng, thì phượng hoàng là, trong cái quan niệm phương Đông nó là minh triết. Ở phía xung quanh thì nó lại còn có cái bát bảo mà thấy rất nhiều ở thời Nguyễn, nó gọi là đồ án bát tiên, tức là nó cũng là một cái bảo khí, nó tượng trưng cho những cái quyền năng siêu việt. Thì rõ ràng nó vừa có một cái ước muốn rất huyền bí của phương Đông mà nó lại tích hợp được cả những cái giá trị của phương Tây, của khoa học, của kỹ thuật.
0: Tòa nhà được xây dựng với cấu trúc không gian đối xứng, với điểm nhấn là khối sảnh trung tâm. Hai phía là hai hội trường lớn, có cầu thang dẫn lên thư viện được bố trí trên tầng 2 tòa nhà. Đại giảng đường của tòa nhà nằm phía tay trái của sảnh chính. Giảng đường này được coi là mẫu mực kinh điển về giải pháp xử lý độ dốc, điểm nhìn và âm học trong thiết kế kiến trúc. Điểm nhấn đặc biệt là phần nội thất với bức tranh minh họa nổi tiếng của Victor Tardieu, mô tả sinh động cuộc sống của người Hà Nội đầu thế kỷ thứ 20 với 200 nhân vật đại diện cho xã hội thời bấy giờ. Bức tranh rộng 77m² với lối vẽ tả thực, đây được coi là điểm nhấn kiến trúc, linh hồn của giảng đường.
1: Cái bức tranh này vẽ từ khoảng 1921. Đấy, từ những phác thảo đầu tiên thì có thể là tính đến 1921, nhưng đến năm 1928 thì là chính thức chuyển vào đây và hoàn công. Thế thì đến nay thì cũng là tròn 95 năm. Phải nói đây là một cái bức tranh mà ở không gian các cái trường đại học thì đây vẫn là một cái bức tranh lớn nhất. Nếu như nói cái tòa nhà này nó thể hiện cái triết lý về tích hợp văn hóa Á Âu thì cái bức tranh này có thể nói là tinh hoa của tinh hoa, bởi vì nó cô đọng, nó hàm xúc được cái thông điệp văn hóa. Cái bức tranh này không chỉ là một họa sĩ hoàn toàn được đào luyện kiến thức kỹ thuật vẽ sơn dầu rất là điêu luyện, đây cũng là một cái bức tranh sơn dầu mà cho đến nay nó vẫn là những cái kỷ lục mà có thể chưa bao giờ có thể vượt qua được, một cái bức tranh sơn dầu cong theo cái kiến trúc.
0: Năm 1956, chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên cơ sở kế thừa trường đại học duy nhất ở Đông Dương này đã thành lập Đại học Tổng hợp, tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội ngày nay, và đổi tên hai hội trường của tòa nhà theo tên hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đầu tiên của Đại học Tổng hợp Hà Nội là giáo sư Ngụy Như Con Tum và giáo sư Lê Văn Thiêm. Bên ngoài của hội trường hiện nay có đặt hai bức tượng chân dung của hai giáo sư như một lời tri ân tới những người đã có đóng góp to lớn trong việc phát triển sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Qua đại sảnh là một không gian kiến trúc trường học với sân chơi giải trí, tứ bề những cây cổ thụ tán lá sum suê, tạo nên cảnh quan vừa mát mẻ vừa trang nghiêm, rất mô phạm của một cơ sở học đường khác xa với môi trường phố xá sôi động bên ngoài. Tổng thể của khuôn viên trường Đại học Đông Dương xưa, bên cạnh tòa nhà chính còn có các tòa nhà phụ nằm hai bên cánh và phía sau. Các dãy nhà được thiết kế theo lối kiến trúc Pháp, nay là nơi học tập của sinh viên các trường Đại học Khoa học Tự nhiên trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Dược Hà Nội.
2: Em rất là tự hào khi mà được học tại một ngôi trường mà có bề dày lịch sử và rất là nhiều thành tích như này. Và đó là một cái động lực mà giúp em cố gắng phấn đấu rất nhiều trong học tập.
3: Thời sinh viên ấy, khi mà chúng tôi lên đây học ấy, thì chúng tôi được tham quan cũng như là được trải nghiệm tất cả các cái không gian rất là cổ kính, và học được học tập tại một ngôi trường mà danh giá số một Việt Nam như vậy thì nó đem lại cho chúng tôi cái sự thôi thúc làm sao để phấn đấu để đạt được những cái thành tích nhất định.
0: Về tổng thể, có thể coi đây là công trình tiên phong của trường phái kiến trúc Đông Dương, một sự kết hợp thành công bước đầu giữa kiến trúc nói riêng và văn hóa phương Đông và phương Tây nói chung ở Hà Nội.

0: Phong cách kiến trúc Đông Dương cũng như nghệ thuật tổ chức không gian trong kiến trúc của trường đã trở thành bài học quý cho nền kiến trúc nước ta.
1: Cái cách thức tổ chức không gian cả bên ngoài và bên trong, tức là về mặt đô thị và trong kiến trúc, nó là cách thức tổ chức không gian theo kiểu của phương Tây, đặc biệt là nghệ thuật tổ chức không gian của người Pháp, gọi là nghệ thuật Bauhaus. Toàn bộ không gian ở bên trong được thiết kế theo cái lối của châu Âu, đặc biệt là cái lối cân xứng. Tất nhiên cái lối cân xứng đấy có khá nhiều điều trùng lặp với cả cách thức tổ chức truyền thống của người Á Đông, nhưng không gian nó rộng lớn hơn, đặc biệt đối với cả thủ đô Hà Nội. Ngoài cái chuyện đó là di sản quốc gia ra, nó để lại một cái bài học về cái phương thức tổ chức không gian theo xu hướng nghệ thuật rất là tuyệt vời.
0: Bên cạnh các giá trị về kiến trúc và thẩm mỹ, công trình còn mang những giá trị lịch sử. Nơi đây đã đào tạo ra nhiều lớp trí thức mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Cùng với sự thay đổi về thời gian và lịch sử, hiện nay tòa nhà chính của khu Đại học Đông Dương trước đây đã trở thành một phần của Đại học Quốc gia Hà Nội. Với tất cả những giá trị và ý nghĩa lịch sử của ngôi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chọn công trình này để làm biểu tượng của trường.
2: Đây là cái ngôi trường đại học đầu tiên của cả xứ Đông Dương. Nếu nói tổng thể đấy, thì cái tòa nhà 19 Lê Thánh Tông ấy, nó chỉ là điểm nhấn của cả một cái kiến trúc của Đại học Đông Dương lúc sơ khai, tức là đầu thế kỷ 20 đấy. Và đây xứng đáng là một cái di sản văn hóa để chúng ta có thể bảo tồn, lưu giữ và cái phát huy những cái giá trị của nó.
0: Tháng 11 năm 2013, công trình đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đưa vào danh mục các công trình kiến trúc xây dựng trước năm 1954, cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Năm 2023 đánh dấu tròn 100 năm tồn tại của tòa nhà này. Dù thời gian đã phủ màu rêu phong lên những bức tường vàng, nhiều chi tiết hoa văn không còn được rõ nét, nhưng vẫn không gì có thể làm mờ đi vẻ đẹp của ngôi trường, một vẻ đẹp tượng trưng cho trí thức. Trải qua thời gian, công trình vẫn luôn là một điểm nhấn về nghệ thuật kiến trúc tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Bất kỳ ai có một lần may mắn được đặt chân đến Phú Quốc, hòn đảo với vẻ đẹp hoang sơ và quyến rũ, chắc hẳn sẽ hiểu tại sao Phú Quốc luôn được gắn với tên gọi Thiên đường Đảo Ngọc và nằm trong top những điểm du lịch hấp dẫn nhất mà du khách quốc tế lựa chọn khi đến với Việt Nam. Tuy nhiên, không chỉ được khám phá các danh lam thắng cảnh đẹp, đến với Phú Quốc hôm nay, du khách còn được đắm mình trong vương quốc hồ tiêu trải dài bất tận với sắc xanh đỏ đan xen lẫn nhau. Với hương vị cay và thơm nồng đặc biệt, tiêu Phú Quốc đã trở thành một loại đặc sản nổi tiếng tại đảo Ngọc, được các chuyên gia ẩm thực ví von như những hạt ngọc đen. Nếu có dịp khám phá và bước chân tới vườn tiêu Phú Quốc, du khách sẽ choáng ngợp trước một màu xanh mát đặc trưng. Từng hàng tiêu thẳng tắp xum xuê trải dài trên khu vườn trù phú. Trong ánh nắng chan hòa, các chùm tiêu chĩu nẳng tỏa sáng bởi các màu sắc đẹp xanh đỏ, nhìn rất bắt mắt. Theo người địa phương kể lại, trước đây, khi người Hải Nam của Trung Quốc theo đường buôn bán đặt chân tới nơi này để lập nghiệp, thấy sự thuận lợi của đất đai và thời tiết nên đã dừng chân và phát triển nghề trồng ra loại hồ tiêu quý giá này. Và đến ngày hôm nay, tiêu được trồng ở khắp nơi trên đảo với diện tích hơn 130 hectare. Theo điều tra năm 2022, tập trung ở

0: ba xã Cửa Dương, Cửa Cản và Dương Tơ, mà rộng rãi nhất là Khu Tượng, cách thị trấn Dương Đông khoảng 15 km về phía Bắc.
1: Trước đây là khi tôi trưởng thành là nó đã có giống trồng trên đảo rồi. Tức là các cụ ngày xưa đi thu nhập ba cái giống cây tiêu này từ đất Thái Lan và Campuchia đem về đây để trồng. Thì khi tôi lớn lên đâu khoảng 10 tuổi là tôi phát hiện ở trong nhà tôi tiêu nhiều lắm. Đấy. Khi hỏi lại bố mẹ thì bố mẹ nó mua giống từ Campuchia đem về đây trồng.
2: Hết năm 2021 qua cái số điều tra của ngành nông nghiệp thì Kiên Giang có trên 900 hectare tiếp tục duy trì sản xuất hồ tiêu. Riêng thành phố Phú Quốc thì điều tra đến 6 tháng năm 2022 thì thành phố Phú Quốc còn hơn 130 hectare đang tổ chức cái sản xuất cái hồ tiêu. Và hồ tiêu của Phú Quốc thì cũng khẳng định là cũng rất là nổi tiếng trong cả nước. Đối với bà con mình khi đi nơi khác đến thì cũng muốn mua cái hồ tiêu. Qua đó thì chúng tôi cũng đã có những giải pháp hết sức cụ thể về cái chỉ đạo cho cái phát triển, đặc biệt là cây hồ tiêu tại Phú Quốc.
0: Giống tiêu trồng ở Phú Quốc chủ yếu là hai giống Hà Tiên và Phú Quốc, hồ tiêu lá lớn và hồ tiêu lá nhỏ. Hai nhóm giống này có thời gian thu hoạch gần tương đương nhau từ tháng 11 âm lịch kéo dài đến hết tháng 2 âm lịch. Giống Hà Tiên có năng suất cao hơn giống Phú Quốc, nhưng tuổi thọ và khả năng kháng sâu bệnh kém hơn. Người dân trồng tiêu ở đây từ rất lâu đời đã hàng trăm năm. Hầu hết đều là người Hải Nam, do khi xưa theo tàu Hải Nam đến Phú Quốc. Họ sống nhờ cây tiêu, năng suất thu được từ 2 đến 3 tấn mỗi hecta. Mỗi hecta trồng từ 2.500 đến 300 nọc.
1: Trước đây là khi tôi trưởng thành là nó đã có giống trồng trên đảo rồi. Tức là các cụ ngày xưa đi thu nhập ba cái giống cây tiêu này từ đất Thái Lan và Campuchia đem về đây để trồng. Thì khi tôi lớn lên đâu khoảng 10 tuổi là tôi phát hiện ở trong nhà tôi tiêu nhiều lắm. Đấy. Khi hỏi lại bố mẹ thì bố mẹ nó mua giống từ Campuchia đem về đây trồng. Tiêu Phú Quốc thì cái tiêu truyền thống của nó là nôm na của nông dân người ta gọi là cái giống tiêu xẻ, lá nhỏ. Nhưng mà cái quả tiêu thì nó cay, nó thơm. Đó là cái tiêu Phú Quốc. Thì cái thời gian từ năm 1997 trở về sau thì một số nông dân họ đi mua giống lai về trồng. Tức là ở Quảng Trị, rồi giống ở miền Đông Nam Bộ, Đắk Nông, Đắk Lắk rồi đó. Mua về trồng xen kẽ, xen canh theo cái cây tiêu truyền thống. Nhưng mà bây giờ thì nó lai tùm lum hết rồi, nó lai rất nhiều loại giống ở trên cái đảo Phú Quốc. Chỉ có một số hộ nào là họ duy trì được cái cây tiêu truyền thống thôi.
0: Theo cách canh tác tiêu truyền thống, hàng năm người trồng tiêu thường lấy một phần đất mới xung quanh vườn, vun đắp vào xung quanh gốc cây tiêu, còn gọi là đất xây thầu. Cây nọc, còn gọi là trụ hay cọc, chủ yếu là lấy từ lõi của các loại cây rừng như ổi rừng, kiềng kiềng, chai, chay, săn đá. Nhưng ngày nay, việc khai thác các loại cây làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng nên người trồng tiêu đã dùng cọc bê tông. Hom giống, thân dây tiêu, chủ yếu trồng từ hom thân nên giá thành rất cao, trung bình từ 300 đến 400 triệu đồng một hecta. Nên ít có nông dân đủ tiền trồng một lần đủ diện tích lớn mà phải trồng từ nhiều năm. Nên một vườn tiêu ở Phú Quốc thường có nhiều độ tuổi khác nhau. Đặc biệt, phân bón chủ yếu là hữu cơ từ phân bò, phân cá, xác mắm. Phần xác cá cơm bị loại bỏ sau khi hoàn tất quy trình sản xuất nước mắm. Chính nhờ cách chăm sóc đặc biệt và mới lạ này mà hương vị của tiêu Phú Quốc khác biệt với những vùng miền khác và được ưa chuộng hơn.

Cái tiêu mà muốn cho nó có đạt chất lượng cao thì cái thứ nhất là mình chăm bón phân cho nó đều, tức là một năm hai vụ phân. Đầu vụ mưa tức là khoảng tầm tháng 5 là một vụ phân, cái vụ phân thứ hai là khoảng tháng 8, tháng 9. Đó là hai vụ phân thì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì theo cái hướng dẫn của Sở Nông nghiệp nên sử dụng loại thuốc nào để bài trừ những cái con rầy mà nó quấy phá cây tiêu, hoa tiêu rồi đó. Thì mình căn cứ theo đó mình thực hiện thì nó sẽ đảm bảo cái chất

0: và cái hương vị của hạt tiêu. Ngoài cái giống tiêu ra thì nó còn cái cách chăm sóc và phân bón. Cái trường hợp thứ nhất là mình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật với hàm lượng cho phép của nhà nông. Đó là một. Cái thứ hai nữa, hạn chế mức tối đa về sử dụng phân hóa học. Tức là phân nó chỉ sử dụng phân cá, vỏ tôm và phân cước bò. Đó, chỉ ba loại phân đó là thịnh hành. Đó, nhưng mà đặc trưng của cái hạt tiêu Phú Quốc á, là họ trồng bằng các cái nguồn phân sạch, cho nên là nó không có ảnh hưởng gì chất hóa học. Cho nên cái hương vị nó rất là đậm đặc và cái nồng độ cay của nó rất cao. Đó, vì chỗ đó mà khách hàng ở châu Á cũng vậy, ở châu Âu cũng vậy, họ rất ưa cái cây tiêu của Phú Quốc.
1: Người dân Phú Quốc thu hoạch tiêu chủ yếu bằng phương pháp thủ công. Tháng Chạp, tháng Giêng âm lịch hàng năm là thời điểm người dân bắt đầu thu hoạch tiêu. Trái tiêu tròn, căng mẩy là hạt đã già và có thể thu hái. Tiêu được hái từng đợt theo tỷ lệ chín của chùm tiêu.

Để có được hạt tiêu ngon, thơm, đúng vị, người dân phải phơi tiêu ít nhất 10 ngày, rồi sau đó mới sàng sẩy cho sạch bụi.

Ở Phú Quốc có 3 loại tiêu: tiêu sọ, tiêu đen, tiêu đỏ. Mỗi dòng tiêu sở hữu một loại ngon riêng. Tiêu đỏ Phú Quốc chính là những hạt tiêu chín nhất khi thu hoạch, được chế biến theo một cách thức đặc biệt để giữ được màu đỏ của tiêu và vị ngon tinh chất nhất của những hạt tiêu chín đẫy. Loại tiêu này thơm cay nhẹ và hơi có vị chua, được dùng khá kén chọn khi chế biến món ăn vì hương vị đặc biệt của nó. Tiêu sọ thì có quy trình chế biến hơi khác. Dù cũng từ tiêu chín hay già khi thu hoạch, nhưng loại này được bỏ vỏ, vì thế không thơm bằng tiêu đỏ. So với tiêu đỏ và tiêu sọ, thì tiêu đen Phú Quốc dường như phổ biến hơn cả. Được chế biến từ nguồn tiêu xanh đã già đủ, tiêu đen có vị cay nồng và thơm mạnh, rất thông dụng trong chế biến món ăn. Ngoài tiêu khô thông dụng mà ai cũng biết, hồ tiêu Phú Quốc còn được dùng tươi khi chế biến món ăn, có vị rất đậm và nồng nàn. Bên cạnh đó, cũng từ 3 loại tiêu, người dân nơi đây còn sản xuất thành sản phẩm đa dạng như xay mịn, để nguyên hạt, đựng trong cối xay tiện lợi để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Tiêu hồng thì mình lặt cái tiêu đỏ thì phơi thì nó thành hồng tiêu. Còn cái tiêu sọ thì mình ngâm cái hồng tiêu á thì mình ngâm nước khoảng 20, ngâm nước khoảng 15 20 ngày mình chà. Chà xong rồi mình mới chà cho nó sạch cái vỏ. Rồi mình đem đi phơi, phơi khoảng 4 5 nắng khô rồi mình mới quạt cho nó sạch. Để sàn mình cũng vô đóng gói vậy. Không, phân loại là đầu tiên là hái từ trên cây hái xuống là cái tiêu chín đỏ là mình phân rồi.

0: mình lặt từng hạt là cái tiêu chín đỏ rồi. Còn cái tiêu xanh á là mình lặt cái hạt đỏ rồi, còn mấy cái chùm xanh xanh để lại mình xay vô máy, là cái đó tiêu đó là tiêu loại 2, là tiêu cọi á. Còn cái tiêu bóng á, là cái vỏ giống cái tiêu bóng vậy nè, là mình vớt cái tiêu mà mình để vô cái máy cái loại 2 xay á, là cái tiêu đó ở trên, là cái tiêu bóng mình vớt cái ở trên, nó nổi ở trên á. Tại vì cái chùm tiêu của mình là hái xuống là nó có đỏ nó có xanh, là rồi xong rồi mình mới lặt cái hạt đỏ, còn cái chùm thì mình đem đi xay, xay xong rồi nó khô mình đi rửa, là cái tiêu bóng là nó nằm ở trên, mình vớt cái bóng ra, mình lấy cái chắc ở dưới làm tiêu cọi. Cái tiêu sọ thì nó cay, nó không có thơm, còn cái tiêu chín đỏ nó còn cái vỏ thì nó vừa thơm vừa cay.
1: Hủ tiêu Phú Quốc tuy giản dị vậy, nhưng với sản lượng gần 400 tấn tiêu hàng năm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và cả xuất khẩu, đã đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế bền vững của đảo Ngọc.

0: Cây tiêu Phú Quốc không chỉ đem lại nguồn lợi về mặt nông sản mà còn mang giá trị văn hóa, du lịch cao. Nhiều hộ gia đình sở hữu vườn tiêu ở Phú Quốc đã nghĩ ra hình thức du lịch tham quan vườn tiêu, kết hợp với đa dạng dịch vụ buôn bán sản phẩm từ hồ tiêu tại nhà. Các vườn tiêu sinh thái vô tình đem đến giá trị cao cho chủ vườn. Cuộc sống của người dân thêm an tâm, bớt lo mùa vụ không thuận lợi và mang lại nguồn thu ổn định. Nếu may mắn được nếm thử tiêu vùng này, bạn sẽ hiểu tại sao nó lại tạo nên được sự khác biệt và có chỗ đứng trong hàng chục loại hồ tiêu khác nhau của Việt Nam. Được nuôi trồng trong điều kiện thổ nhưỡng đặc thù, hạt tiêu Phú Quốc có được hương thơm nồng, vị cay the và lượng tinh dầu cao hơn những loại tiêu trồng ở các địa danh khác. Cảm giác được chọn các sản phẩm từ chính gốc cũng khiến khách du lịch vô cùng thích thú.
1: Để chuẩn bị đi du lịch, chúng tôi đã tìm hiểu trước cái đất Phú Quốc này và chúng tôi rất là háo hức vào để được trải nghiệm, được thực tế. Tiêu Phú Quốc thì nổi tiếng toàn quốc về độ thơm, độ cay và tất cả các dữ liệu để tạo nên một cái vùng tiêu rất là đặc sản của Việt Nam mình.
2: Tiêu là một cái gia vị hàng ngày thì không thể thiếu được của mỗi gia đình. Thì cũng muốn khám phá, thử nghiệm và cũng muốn mua quà về cho gia đình. Nó rất là thơm, đặc trưng riêng của Phú Quốc thì chỉ có thể đến Phú Quốc mới mua được tiêu ở đây thôi. Nó khác hoàn toàn, rất là nhiều.
0: Bởi những giá trị tuyệt vời và những yếu tố nổi bật riêng, tiêu Phú Quốc đã được nhà nước công nhận là thương hiệu quốc gia, là đại diện xuất khẩu đến các nước trên thế giới, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa ẩm thực Việt đến bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, trước thực trạng diện tích hồ tiêu giảm mạnh tới gần 70% như hiện nay, thì đây thực sự là điều đáng buồn cho tương lai của một thương hiệu quốc gia.
3: Hiện trạng mà giảm diện tích đất, lý do là các nhà đầu tư vào Phú Quốc nó quá nhiều. Hiện nay ở Phú Quốc trên 300 dự án là làm vào đây. Do đó thì các chủ trương lấy đất của có đền bù hỗ trợ dân dân, mà trọng tâm nhất là dùng đất nông nghiệp cũng có, rồi đất gần biển bà con mà canh tác đánh bắt nông nghiệp cũng có. Nói chung là diện tích thu hẹp dần, thì từ đó thì cây tiêu nó giảm đi, diện tích đất giảm đi và cây tiêu giảm đi. Hiện tại là để cây tiêu mà giảm hiện nay nó lý do mà chính đáng là vì giá cả nó không đảm bảo. Hiện nay giá tiêu trên cái địa bàn thành phố Quốc là khoảng dao động không quá 90.000, còn các điểm du lịch thì bán từ 200 đến 400.
4: Cái thứ nhất thì chúng tôi đã tập trung là rà soát lại theo đề án tái cấu, hình thành lại những cái vùng sản xuất, vùng bảo tồn cái nguyên liệu hồ tiêu của cây Phú Quốc, giảm thiểu đi là dần đô thị hóa của Phú Quốc mà mất đi cái diện tích hồ tiêu, mà trong những đây là cái nguồn nguyên liệu hết sức quý báu của tỉnh Kiên Giang. Chúng tôi đã và đang xây dựng một cái việc rà soát quy hoạch lại để làm sao bảo tồn, gìn giữ, phát triển cây hồ tiêu Phú Quốc. Vấn đề thứ hai nữa thì sở nghiệp đã có cái phối hợp với sở khoa học công nghệ chuẩn bị các đề tài, các dự án cũng như các chương trình khuyến nông, thì chúng tôi có lồng ghép lại là việc tổ chức sản xuất lại cái

0: mô hình hồ tiêu Phú Quốc như trước đây bà con mình đã làm. Qua đó thì hồ tiêu làm theo một hướng mới nữa, đó là sản xuất ra các sản phẩm đạt chuẩn, chứng nhận chất lượng. Đặc biệt là chúng tôi tiến tới cái sản xuất đạt chuẩn Global Gap, sản xuất hữu cơ để chúng ta cung ứng cho cái trong nước cũng như là khách bạn bè ở các cái tỉnh liên quan đến để thăm Phú Quốc mà cũng muốn mua được cái sản phẩm chất lượng. Thứ ba nữa thì chúng tôi đang tập trung phát triển các sản phẩm này gắn với du lịch thương mại để làm sao cố gắng là bảo tồn, gìn giữ, phát huy được cái giá trị của nông sản, đặc biệt là cái hồ tiêu tại Phú Quốc.
1: Cùng với việc thả mình trong không gian thư thái của chiến cắt trắng mịn, bãi biển trong xanh soi xuống tận đáy, thì vườn tiêu mảnh đất này cũng là một điểm dừng chân lý tưởng cho du khách khi đến với hành trình. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025, Phú Quốc phải bảo đảm giữ 500 hecta cây tiêu phục vụ cho du lịch. Vì thế, cần có những giải pháp thiết thực hơn nữa để tăng diện tích trồng tiêu. Có như vậy mới mong giữ vững và phát triển tốt loại đặc sản truyền thống này của đảo Ngọc. Để hạt tiêu Phú Quốc vươn xa ra thị trường trong và ngoài nước, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế cho thành phố đảo Phú Quốc.

0: 1.000 tỷ.
1: Rồi bà nội còn nói là...
0: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
1: Lần lần mẹ cười gian với mẹ.
2: Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
3: Cái gì?
4: Bà Quang quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
5: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kếch xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
6: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
7: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
8: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
9: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
10: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
8: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
0: Ừ. Thì ghê hồn. Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, xong rồi đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thật chứ.
4: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.
11: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngương.
12: Cậu là Thu Thiền.
11: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
12: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
13: Giữa dòng chay quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
14: Không ngờ lại

0: cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
1: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
2: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm. Người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
3: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
4: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
2: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
4: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
2: Tổng,
5: trời ơi, chết người rồi, giết người rồi.

một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Chiến Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.

0: Kính chào quý vị, các bạn đang đến với chương trình Thích ứng với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ cung cấp kiến thức, thông tin bổ ích cùng với những bí quyết, kinh nghiệm trong đời sống và sản xuất và ứng phó thích nghi sống chung với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thưa quý vị, những tháng mùa khô năm nay, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho nhiều khu vực vùng đệm vườn quốc gia U Minh Thượng rơi vào tình trạng khô hạn nghiêm trọng. Không chỉ thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn còn xuất hiện tình trạng sụp lún, nứt gãy, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo về những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đối với khu vực đất than bùn đặc thù của vùng U Minh Thượng.
1: Vườn quốc gia U Minh Thượng có tổng diện tích 21.107 ha, trong đó vùng lõi chiếm 8.038 ha, vùng đệm chiếm 13.069 ha. Đây là loại rừng giới hệ sinh thái rừng nhiệt đới ngập nước, thuộc loại rất hiếm trên thế giới. Đặc trưng của vùng đệm vườn quốc gia U Minh Thượng là đất ngập nước, có chứa than bùn và tiềm ẩn hàm lượng axit sulfuric cao, thường gọi là đất phèn, trước đây quan hóa và chủ yếu chỉ trồng tràm. Nhờ cải tạo xây dựng hệ thống mương liếp, đắp bờ bao để sổ phèn lấy nước tưới tiêu, người dân đã biến vùng đất phèn nơi đây thành vùng sản xuất nông lâm kết hợp, sản xuất kết hợp trồng rừng tràm và nuôi trồng thủy sản trồng màu. Mặc dù chính quyền và người dân nơi đây đã có nhiều nỗ lực cải tạo đất, khơi thông nguồn nước thành công, nhưng cũng không thể tránh khỏi những tác động khác của tình trạng biến đổi khí hậu trong những năm gần đây. Trong những năm qua, khi mùa nắng nóng gay gắt kéo dài, người dân vùng đệm U Minh Thượng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu không trữ nước thì không đảm bảo đủ nước tưới tiêu qua mùa khô. Còn trữ nước quá nhiều thì làm cho các tuyến kênh nội đồng nhanh chóng cạn kiệt. Cộng thêm nắng nóng càng làm nước bốc hơi nhanh hơn, làm mất đi áp lực phản hồi, khiến nền đất co rút mạnh, dẫn đến hiện tượng trượt sụt lún xuống kênh, tạo nên những khoảng lõm sâu, gây đứt gãy các tuyến đường giao thông nông thôn. Không chỉ gây thiệt hại hạ tầng, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực bị sụt lún,

Dùng điểm mình á thì nó cái mùa hạn từ tháng 11 trở lên á thì nó hụt nước dữ lắm. Khó khăn cái vụ mà để tưới tiêu, tại vì tháng đó này mình bích cống hết trơn rồi nên cái nước nó hụt, nên ai cũng bơm, tranh thủ bơm vô để dự trữ nước cái gì, nên nó hụt nước nhiều lắm. Cái vùng đất dùng điểm này là đất nó bị phù sa, xưa đất bùn đó.

0: cái tầng đáy nó yếu lắm, nó không có đất nạc, đất mới khai phá không, nên nó dễ bị sạt lở. Như cây mục hồi xưa đó, nên nó có một tầng lớp đó, nó mềm, nó bị dễ bị sạt. Cái này như theo tôi nghĩ, như cái cống điều hành mình phải điều tiết nước, dạng như là thường thường này đầu tháng 10 là nó bít cống, nên mình phải là như tranh thủ như phải có người điều tiết rồi canh nước. Con nước lớn ở ngoài sông á, nó chưa có mặn, thời điểm mà chưa mặn mà đến lịch đóng cống á, mình phải là để cho nó vô chừng nào mà có mặn ở ngoài hay đóng, tại vì ở ngoài nó còn cao, mà trong này á, đóng cống lại không bao lâu là nước nó giật hết rồi. Mình phải như mà để cho nó chừng nào độ mặn lên cỡ 3-4 ngàn hay đóng lại, chứ mình đóng sớm quá thì trong này nó không đủ nước xài.
1: Trước đó, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó như điều tiết nguồn nước, gia cố các tuyến đường có nguy cơ sụp lún và vận động người dân chủ động tích trữ nước phục vụ sinh hoạt. Song song đó, để có giải pháp lâu dài, Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang đã phối hợp Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam nghiên cứu dự án chống ngập và chống hạn dùng đệm U Minh Thượng nhằm đưa ra giải pháp căn cơ trong quản lý tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân dùng đệm U Minh Thượng.
2: Về phía xã đó thì trong những năm qua đó thì cũng có khi mà gần tới cái thường xuyên tăng cường cái tuyên truyền, rồi là vận động, rồi là có cái văn bản chỉ đạo về phía xã. Như cụ thể như năm 25 thì đầu năm 26, cái mùa hạn năm 25-26 đó, thì xã cũng có văn bản chỉ đạo cho các cái ngành đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể, rồi là các ấp vận động người dân là sử dụng nước hết sức tiết kiệm, và có hướng dẫn người dân là cái cách lấy nước, rồi là khi mà nước mà còn nhiều đó thì khi chuẩn bị đóng đập đó thì vận động bà con là lấy nước vào nông hộ cho nó đầy tích trữ, rồi là sau đó mình là nhồi nước vô cho nó nước nó nâng cao lên, rồi mà xong sau đó mình đóng cống, đóng cách các cái hệ thống cống thủy lợi trên địa bàn xã hết. Thì trên cái địa bàn xã thì khoảng có gần 10 cái cống. Tỉnh tới đây thì hôm rồi thì có thông qua cái dự án chống ngập. Thì trước mắt là chi cục thủy lợi là cơ quan chủ đầu tư sẽ đầu tư cho các cái hệ thống cống đập, rồi hệ thống bơm. Các cái trạm bơm để phục vụ cho cái vùng dùng đệm U Minh Thượng. Thì khi mà mùa mưa đó, mùa mưa thì là có cái tình trạng là nó sẽ mưa mà cục bộ mưa dầm thì nó sẽ ngập úng. Thì lúc đó mình sẽ có cái hệ thống thủy lợi, hệ thống bơm ga đó, thì mình sẽ bơm lấy nước ra. Rồi đó là khi mà mùa khô thì mình sẽ bơm nước vào để là hạn chế được cái tình trạng sụt lún sạt lở đất trong này, để là cái khắc phục được cái giao thông của mình nó không bị sụt lún, để tạo điều kiện cho bà con vận chuyển hàng hóa cũng như lưu thông thuận lợi.
1: Nắng nóng kéo dài không chỉ làm ảnh hưởng sinh hoạt sản xuất của người dân, mà còn khiến nhiều công trình hạ tầng tại vùng đệm U Minh Thượng đứng trước nguy cơ hư hỏng nghiêm trọng. Điều này không chỉ xảy ra ở một vùng, mà còn ở nhiều vùng ngọt hóa của đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Thực tế này cho thấy việc chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu không còn là vấn đề lâu dài, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các địa phương của đồng bằng sông Cửu Long.

Thưa quý vị, sau khi sắp nhập từ ba xã Bình Chánh, Bình Thủy và Bình Mỹ, xã Bình Mỹ đang từng bước phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng rau màu cù lao Bình Thủy. Những cánh đồng rau xanh mướt nơi đây hôm nay không chỉ cho thấy sự trù phú của vùng đất cù lao mà còn là minh chứng cho sự đổi thay trong tư duy sản xuất của người nông dân trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Trong điều kiện nắng nóng kéo dài, nguồn nước phục vụ sản xuất chịu nhiều ảnh

0: hưởng, việc ứng dụng các hệ thống tưới tiết kiệm nước đang trở thành giải pháp hiệu quả, giúp cho bà con giảm chi phí, tiết kiệm công lao động, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.
1: Cù Lao Bình Thủy từ lâu được xem là vùng chuyên canh rau màu lớn của xã Bình Mỹ. Với điều kiện đất đai phù sa màu mỡ, người dân nơi đây trồng nhiều loại rau màu như hành lá, củ cải trắng, đậu bắp Nhật, dưa leo. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, nguồn nước thay đổi thất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Trước đây, đa số nông dân sử dụng phương pháp tưới thủ công. Mỗi lần tưới phải kéo ống bơm nước liên tục, vừa mất nhiều thời gian công lao động, vừa gây thất thoát nước. Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, bài toán tiết kiệm nước và giảm chi phí sản xuất trở thành yêu cầu cấp thiết đối với người trồng rau màu. Trước thực tế đó, nhiều nông dân tại Cù Lao Bình Thủy đã mạnh dạn ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước vào sản xuất rau màu. Một trong những mô hình được áp dụng phổ biến hiện nay là hệ thống tưới phun mưa bằng ống mềm đục lỗ. Đây là giải pháp có chi phí đầu tư thấp, dễ lắp đặt và phù hợp với các loại rau màu ngắn ngày. Thay vì tưới nước tràn như trước, nước được phân phối trực tiếp và đồng đều trên mặt ruộng, giúp hạn chế thất thoát do bốc hơi hoặc chảy tràn.
2: Cơ chuyên từ cơ sở trong sở nông nghiệp, trạm khuyến nông, với hợp cái bộ nghiệp dẫn mình đi tham quan mấy mô hình công nghệ cao, trong nhà lưới, hệ thống tưới. Thậm chí đi ra ngoài Đà Lạt, Cần Thơ, rồi về mình phát minh ra tiết kiệm cho khoảng từ 50% nước. Ví dụ đó mình xài một công gì đó tưới 10 phút, tới thể là nó 1.000 mét khối. Ví dụ nha, bây giờ khoảng 500, nó là vậy. Công cán thì rất là khỏe. Hồi trước mình ra đứng ngoài ruộng, mình cầm dây mình tứ, thấy không? Rồi trước nữa mình thầu thùng mình gắt, gánh. Đó. Còn công bây giờ mình ngồi trong mát không à, chỉ tự động thôi. Bút tưa bấm lên thấy rằng chẳng hạn ví dụ này nó bấm cái tắt rồi, nó bấm nó lên nước rồi, thì tất nhiên mình chủ động mới được, nó không có phí nước.
1: Hiện ông Nguyễn Thành Nên đang canh tác khoảng 5 công rau màu gồm đậu bắp Nhật, hành lá và củ cải trắng. Theo ông, với diện tích khoảng 1.000 m², chi phí đầu tư hệ thống tưới chỉ từ 3 đến 3,5 triệu đồng, nhưng có thể sử dụng trên 10 năm. Điểm nổi bật của hệ thống là lượng nước được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây, giúp hạn chế tình trạng ngã đổ, dập lá như cách tưới thủ công trước đây. Không chỉ tiết kiệm nước, hệ thống tưới phun mưa còn giúp cây trồng hấp thu dinh dưỡng và phân bón tốt hơn. Lượng nước được phân bổ đồng đều giúp hạn chế sâu bệnh, giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao chất lượng nông sản. Sau thời gian áp dụng, ông Nên cũng như nhiều hộ dân ghi nhận lượng nước tưới giảm đáng kể nhưng năng suất vẫn được đảm bảo.
2: Hồi xưa đó là một người có khoảng là 1.000-2.000 m² thôi là nó là quá sức rồi, tưới sáng tưới chiều tưới tưới gánh tưới rất là cực, cứ làm nhiều 5 công 10 công không có cách nào mà làm được như vậy. Còn hiện nay bây giờ làm bây giờ hệ thống tưới tự động bây giờ có thể 10-20 công cũng được. Là nó rất dễ dàng, gấp từ cái đường dây, đường ống rồi ngồi trong mát quánh cờ thì phải là đứng chút xíu hoặc khóc. Hiện giờ mình chỉnh nước cho có đúng, không dư không thiếu, thì cây phát triển thôi, tốt, thì năng suất phải cao. Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn cái hệ thống tưới hồi xưa.
1: Gắn bó với nghề trồng rẫy hơn 10 năm nay, anh Tăng Văn Tiền từng rất vất vả với việc tưới nước thủ công trên diện tích 6 công đất trồng hành và củ cải trắng. Mỗi lần tưới vừa tốn công vừa mất thời gian, hiệu quả lại không cao, nhất là vào mùa khô. Từ khi lắp đặt hệ thống tưới phun mưa tự động bằng ống cứng PVC kết hợp bét phun, công việc tưới tiêu của anh trở nên nhẹ nhàng hơn. Nước được phân bổ đều, giúp rau màu phát triển xanh tốt. Nhờ tiết kiệm công lao động, anh có thêm thời gian chăm sóc ruộng rẫy và mở rộng sản xuất.
3: Trước thì mình làm dây công nghiệp thì nó rất là cực, mất đi xịt chỉnh tới trên lưu hoài. Lúc mà mình áp dụng cái dây bét này lên thì mình rất là khỏe, mình chỉ là điều khiển lên là mình chỉ sửa bét sơ thôi. Qua cái hệ thống bét này thì nó tiết kiệm là rất là nhiều, cả 30% nước. Đó là cái công mình đó là nó cũng khỏe hơn rất nhiều so với tới giờ chưa có cái dòng bét này, mình dành thời gian mình đi làm cái chuyện khác được, nó rất khỏe.
1: Tưới nước là khâu vất vả chiếm nhiều

0: thời gian và công sức nhất trong chăm sóc rau màu, đặc biệt vào mùa khô. Việc áp dụng các giải pháp công nghệ như hệ thống tưới tự động, tưới phun mưa hoặc nhỏ giọt giúp nông dân giảm nhẹ sức lao động, tiết kiệm nước và nâng cao hiệu quả canh tác. Không khí trên các cánh đồng rau màu giờ đây cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Hiện nay, xã Bình Mỹ có hơn 700 hectare rau màu, tập trung phần lớn tại Cù Lao Bình Thủy. Bên cạnh việc ứng dụng các mô hình tưới nước tiết kiệm, xã Bình Mỹ còn tích cực vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu. Trong đó, nhiều mô hình sử dụng ít nước như luân canh lúa, mè, rau màu được người dân mạnh dạn áp dụng, góp phần giảm áp lực nguồn nước tưới, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập trên cùng diện tích canh tác. Qua thực tế, mô hình tưới tiết kiệm nước đang được nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư và nhân rộng. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, mô hình còn góp phần thay đổi tư duy canh tác của người dân theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ những thay đổi trong cách nghĩ, cách làm, người dân Cù Lao Bình Thủy đang từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu bằng những mô hình sản xuất hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện môi trường. Những cánh đồng rau xanh mướt hôm nay không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp hiện đại cho vùng đất Cù Lao. Ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước không chỉ là giải pháp giảm chi phí sản xuất mà còn là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Từ hiệu quả thực tế tại Cù Lao Bình Thủy, mô hình này đang tạo động lực để nông dân xã Bình Mỹ tiếp tục chuyển đổi sản xuất theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng với tương lai.
1: Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thích ứng với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai kỳ này. Hy vọng thông qua chương trình, quý vị đã có được thông tin, kiến thức hữu ích cùng với những bí quyết, kinh nghiệm trong đời sống và sản xuất về ứng phó với thích nghi và sống chung với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.

một thời trẻ con hồn nhiên tinh nghịch, gắn bó với ruộng dừa. Đôi ba lần được theo ông theo cha bắt cá, mà khi bất giác nhớ thì cảm xúc chẳng bao giờ đổi thay, và lại có biết bao kỷ niệm chợt theo về.

Ở quê, hầu như nhà nào cũng trang bị và loại dụng cụ đánh bắt cá. Dụng cụ quen thuộc với bọn con nít nhà tôi là chiếc lờ đặt cá sặc. Loại cá này miệng nhỏ, gần như câu không dính, nên ông bà xưa dùng lờ để bắt chúng. Khác với lọt, lờ chỉ đương thành mê dài cỡ thước tay, rộng chừng 6-7 tấc. Nang và hom đều được chuốt thiệt là bóng. Hom hình phễu được cột vào hai mặt trước sau của lờ. Cá chui vào khó có thể chui ra được. Khi ráp mê lờ thì kéo bốn gốc mê, sao cho cái lờ có bụng nhô lên một chút, rồi dùng dây lạc buộc hai mí lờ giáp với nhau. Bởi vậy khi đặt lờ, sao cho miệng của nó nằm khỏi mặt nước để cá không nhảy ra được.

Loài cá sặc thường ở dọc theo các trũng ruộng xâm xấp nước hay mương phèn, nhiều cỏ lát, rong rêu, và làm ổ ngay ở đó. Dấu hiệu

nào là đặt trên ngọn cây, rồi rảnh nước có bọt. Câu chuyện làm chúng tôi có trận cười hả hê và được cha chỉ dạy nơi đặt và cách đặt lờ. Lờ cá sặc phải đặt nổi, gần cả thân lờ nằm dưới nước, phần còn lại và miệng lờ nằm phía trên mặt nước. Cha chọn chỗ xong, dẹt cỏ ra và đặt cái lờ xuống ngay chỗ vừa chọn, rồi lấy cỏ đậy lên miệng lờ. Nếu chỗ nước quá sâu thì gụn cỏ thành nùi, sao cho lờ nằm trên nùi cỏ này mà không chìm được. Sau cùng thì lấy cỏ hay cây cố định, tránh bị trôi và gió lắc lư. Theo kinh nghiệm dân gian, giống cá này lội kiếm ăn theo dòng nước chảy. Khi xuống lờ, phải xoay hom lờ về hướng dòng nước chảy. Vậy thì cá mới dính nhiều, gọi nôm na là cá chạy lờ. Ngoài ở mương giường, cha con tôi còn đặt ở đường nước trên ruộng. Lúc này nước ngoài ruộng còn ít, cá sặc cũng bắt đầu lên đồng. Chúng đi theo bầy, hễ mà đặt đúng luồng nước chảy là cá chạy nghẹt lờ. Chỉ cần ngâm lờ một tiếng thì có thể quay lại dỡ đổ cá mang về. Sau khi đặt lờ xong, hai anh em chúng tôi rủ nhau về lấy cái chụp để bắt thêm cá sặc. Dụng cụ bắt cá này đối với tuổi thơ chúng tôi là gần gũi và dễ dùng nhất. Vừa chụp bắt cá, vừa xem như một trò vui nên cứ tranh nhau. Cứ như vậy, đến khi canh chừng thấy đã lâu thì quay về nhắc cha đi dỡ lờ. Hướng mắt theo dõi, khi dỡ lờ lên khỏi mặt nước, hàng chục chú cá sặc to nút quẩy đuôi tung tóe nước trong lờ, làm chúng tôi thêm háo hức. Mấy chiếc lờ ở trên ruộng cũng chạy cá dữ lắm. Tình nghĩa xóm làng, cha đặt lờ trên ruộng cách nhà mấy công đất, nhưng chủ ruộng chẳng la và cũng chẳng ai tham mà lội xuống dỡ lờ. Những chiếc lờ cuối cùng được kéo lên, cha dục về tắm lẹ. Để nước phèn ngâm lâu, nổi rôm sảy, ngứa dữ lắm. Và còn cho mẹ làm bữa cơm chiều. Tuổi thơ chúng tôi toàn tắm sông. Nó trở thành thú vui con trẻ của tuổi thơ dùng sông nước. Ngay từ nhỏ là cha đã tập lội cho từng đứa. Bởi vậy đứa nào cũng biết lội. Nhưng hôm nào có cha tắm cùng thì mới được lội ra xa chút, rồi ngụp lặn, đến khi da đầu móng tay bợt bạc, nhăn nheo thì mới chịu về. Đến khi về, cha cũng không quên biểu chúng tôi sẵn tiện hái mấy cọng bông súng về để nấu canh chua cá sặc. Trên nhà, mẹ cũng nhanh tay làm cá. Loại cá sặc này nhỏ nhưng cũng chế biến được nhiều món cho bữa cơm. Người lớn thường bảo nhau, cá sặc kho quẹt ăn với canh chua bông súng, chút dân dã đạm bạc, lại là đặc sản của bữa cơm miệt vườn. Đối với tụi con nít chúng tôi, lúc nào ăn cũng được ông bà cha mẹ căn dặn phải hết sức cẩn thận, vì cá sặc nhỏ nhiều xương. Còn mẹ thì chăm chút gỡ xương lấy thịt cá cho từng đứa. Theo suy nghĩ của con nít, cá sặc nhỏ ít thịt vậy, đâu có ngon bằng mấy con cá bự như cá lóc, cá trê. Nhưng bọn tôi cũng ăn nhiệt tình. Chắc tại rong ruổi theo cha, chính tay bắt cá, và cũng vì đi suốt buổi trưa nên bụng cũng đói lắm rồi.

Ngoài các món chế biến cá sặc tươi, bà ngoại còn siêng năng làm mắm, làm khô. Mắm thì là món ăn quen thuộc của dân quê chúng tôi rồi. Còn với khô

ngoại kể trời mưa dầm mà chiên khô rồi nấu nồi cháo trắng, vừa tiện dùng cho người miệt giường mà cũng rất ngon nữa. Vậy mới hay, bằng trí tuệ của ông bà xưa đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện sống. Ngày nay, với biết bao lo toan bộn bề của công việc, đôi lúc nhớ quê, nhớ những kỷ niệm ấu thơ, tôi lại tìm về những hương vị ngày xưa cũ, bỏ lại sau lưng những mệt mỏi ồn ào của cuộc sống. Trước mắt tôi là món ăn kỷ niệm ngày nào. Nó đã chuyên chở biết bao ký ức một thời, để tôi tìm về những niềm vui nho nhỏ và

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay!

chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: xa cho vô cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: bà bị nhìn em dữ vậy? Uống nước nè.
1: Anh xin lỗi, điện thoại hết pin mà anh không hay. Hôm nay là sinh nhật với Trang cho nên là anh đưa con bé đi chơi.
0: Em biết rồi, anh đâu có cần phải giải thích với em dài dòng vậy. Hồi nãy má anh có nói cho em nghe hết rồi.
1: Anh xin lỗi em.
0: Sao mà cứ xin lỗi hoài vậy? Hồi nãy đúng là má anh với chị dâu có nói móc em thiệt. Nói là anh đưa vợ con đi chơi, ba người mới là gia đình hạnh phúc. Em cũng tức lắm chứ, định về cãi anh một trận luôn á.
1: Anh xin lỗi.
0: Nhưng mà em nghĩ lại rồi, em đâu có ngu. Tự nhiên nếu cãi với anh là theo ý của má anh với bà chị dâu rồi, đúng không?
1: Công nhận ngày hôm nay vợ của anh thông minh.
0: À, em thông minh đó giờ anh không biết thôi.
1: Dễ thương quá à. Anh cứ sợ làm giận anh không đó chứ.
0: Không có giận đâu mà, em hiểu chuyện chứ bộ. À, anh ăn gì chưa? Có đói bụng không?
1: Người đói bụng quá.
0: Trong bếp còn đồ ăn á.
1: Để em vô dọn anh.

0: Nè, mấy người lại đây ăn miếng cháo nè.
1: Ê, nghe lời đi.
2: Trời ơi, tôi có đói đâu mà bắt tôi ăn.
0: Ăn đi mới có sức lo cho con chứ.
2: Là ăn đêm mập lắm.
0: Trời, mập cái gì mập. Tôi ăn đêm như sói có mập được đâu. Nè, với lại mập mũm mĩm nhìn dễ thương lắm.
2: Nhìn dễ sợ.
1: Trời, tôi nói thiệt chứ bộ.
2: Mấy người dẻo miệng lắm nha.
1: Thiệt.
0: Gì? Con khát nước hả? À, đợi chú chút xíu.
2: Con thấy sao rồi? Con đỡ nhiều chưa?
3: Dạ con đỡ rồi.
2: Còn mệt lắm không?
3: Dạ bớt
0: rồi. Nước thêm một cái. Dạ.
2: Uống nhiều vô xíu đi con.
0: Uống thêm đi con.
3: Ủa, chú là ai vậy chú?
0: À, chú là bạn của mẹ con. À, qua đây phụ mẹ con chăm sóc con.
2: Ngủ xíu đi con.

0: Dạ anh nghe được ba.
1: Sao khuya rồi con chưa về?
0: À, thôi tối nay ba ngủ trước đi. Ba khỏi chờ con không về đâu.
1: Con đi đâu vậy? Ba ngủ ở đâu?
0: Thì con ngủ nhà bạn con. Ba đừng có lo cho con. Ba ngủ trước đi nha. Con cúp máy á.

0: Nghỉ tay uống miếng sữa rồi làm tiếp.
1: Phước Hảo ngủ chưa?
0: Phước Hảo ngủ rồi. Mấy người làm đi, rồi cũng ngủ sớm. Để Phước Hảo tôi lo cho.
1: Biết chăm ông đó.
0: Sao không biết trời, khinh thường hoài. Chăm con nít hơi bị giỏi.
1: Chăm con nít khi nào?
0: Thì tôi là con nít mới lớn nè. Thôi, làm việc đi.

0: con thay đồ xong chưa? Minh Khang, Minh Khang, dậy đi làm nè.
1: Sáng rồi hả?
0: Ừ. Thôi, cái gì mà chăm bệnh mới có một đêm mà bèo nhèo vậy?
1: Ủa, gái, hết bệnh chưa mà đi học vậy?
2: Dạ, con hết bệnh rồi.
0: Thôi, mấy người cũng tranh thủ đi về. Ủa, sao mấy người nóng vậy?
1: Chắc thì tại hơi mệt một xíu. Thôi về tắm rồi khỏe liền à.
0: Mấy người tranh thủ về tắm rửa đi còn đi làm nữa.
1: Về trước nha. Chú về nha con gái.
2: Dạ, chào chú. Vậy là quỷ thần hiển linh rồi.
0: Con mới nói gì đó? Quỷ thần hiển linh gì?
2: Thì quỷ thần hiển linh ở nhà mình đó mẹ.
0: Nhà
2: dạ, tối hôm qua.
1: Sao con nóng như vậy trời? Con cầu trời đất quỷ thần hiển linh hãy phù hộ. Bao nhiêu bệnh tật hãy đổ hết lên người con, cho con gái con mau hết bệnh. Con lớn con có thể chịu được, chứ con gái con nhỏ quá làm sao nó chịu nổi. Mong trời đất phù hộ yến linh, mong trời đất phù hộ yến linh, mong trời đất phù hộ yến linh.
2: Bởi vậy sáng nay chú bị bệnh luôn rồi.
0: Đồ trẻ trâu. Đi học con.
3: Khang à, Khang. Cái thằng thay đồ thay đạt rồi mà nằm đây vậy đó.
4: Mệt quá ba. Thấy trong người không có khỏe.
3: Sao đi cho cố vô. Trời ơi, sốt rồi. Con thấy trong người sao? Có cần ba chở đi bác sĩ không?
4: Không cần rồi ba.
3: Ôi, cái thằng. Thôi à, ba đi nấu cháo cho ăn rồi uống thuốc nha.
0: Sao không nghe máy vậy?

0: Chị đâu không chịu nghe máy.
1: Nè, ba nấu cháo rồi. Dậy ăn cháo đi mà còn uống thuốc.
2: Thôi con không có ăn đâu.
1: Mày nằm đi hoài như vậy, phải ăn một miếng đi chứ. Ăn đi rồi ba lấy thuốc cho uống.
2: Giờ con mệt quá, ba để đi, tí nữa con ăn.
1: Còn nóng dữ lắm. Ráng mà dậy ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nha. Ba để trên đây nghe.
2: Dạ.

0: tôi nghe.
1: Alo, chào em.
0: Anh thôi cái giọng cười đểu cán đó đi.
1: Làm gì mà nóng dữ vậy? Điện thoại định hỏi thăm em mà.
0: Để cho tôi yên.
1: Nè, anh điện thoại là để nhắc em. Một tháng trôi qua nhanh lắm đó.
0: Tôi biết rồi,

0: Chuyện gì vậy con? Ai gọi điện thoại cho con hả?
1: Con
0: chuyện gì vậy, nói cho má nghe coi.
1: Dạ.

0: Ở dưới quê mới vừa gọi điện thoại lên cho con, nói gia đình con có chuyện rồi.
1: Ôi trời ơi, chuyện gì vậy con hả? Chuyện gì nói cho má biết đi.
0: Nhà con xảy ra chuyện lớn rồi má.
1: Chuyện gì vậy con hả? À thôi, nếu như con không tiện nói cho má biết thì thôi, nhưng mà nếu con cần gì thì con cứ việc nói má đi, má giúp được gì thì má giúp nha.
0: Dạ con cần một số tiền.
1: Bao nhiêu?
0: Dạ 1 tỷ.
1: 1 tỷ?
0: Mà thôi má, 1 tỷ lớn lắm, nếu mà má không có cũng không sao.
1: Tạm thời thì má chưa có gom đủ, vài ngày nữa má gom đủ rồi má đưa cho con nha. Yên tâm đi.
0: Dạ con cảm ơn má.
1: Con là con gái của má mà nha, đừng lo.

0: Em nghe nè.
1: Chị Dũng hả? Em đang ở đâu vậy?
0: Em đang ở nhà. Có gì hả chị?
1: Em chạy qua nhà Minh Khang giúp chị được không?
0: Cái gì? Lại là thằng phi công đó nữa hả? Em nói cho chị biết nha, thằng cha đó rắc rối lắm. Em không có muốn dính dáng gì tới nữa đâu.
1: Đêm qua bé Hảo bị sốt, anh Hoàng Tuấn lại đi công tác nữa. Minh Khang thì thức chăm bé Hảo suốt đêm. Sáng nay bé Hảo khỏe rồi đi học rồi. Minh Khang cũng kêu á là thay đồ rồi đi lên công ty đi làm. Tới giờ chị cũng không thấy đâu mà chị gọi cũng không nghe máy nữa. Không biết có gặp chuyện gì không. Em chạy qua nhà Minh Khang coi Minh Khang có sao không.
0: Thì chắc là nguyên đêm thức rồi mệt quá, tìm chỗ nào đó ngủ giấc no nê rồi, chứ bệnh hoạn gì đâu.
1: Thì em cứ chạy qua coi giúp chị coi.
0: Em mệt chị thiệt luôn á. Sao chuyện gì chị cũng lôi kéo vô làm chi vậy?
1: Thì em là em trai duy nhất của chị mà. Chị không nhờ em thì chị nhờ ai? Với lại chị là người thương em nhất. Em đi khắp cả thế gian này cũng không tìm được một người chị thứ hai như chị đâu.
0: Em nói thiệt chứ, em có một bà chị như chị á là em đã đủ mệt mỏi rồi. Thêm một bà nữa chắc em chết quá.
1: Tìm giúp chị nha. Cảm ơn em.

0: Chị chủ.
1: Dạ, chào chú. Minh Khang có nhà không chú?
0: Nó đang ở trên phòng á.
1: À.
0: Mà hai đứa tối hôm qua đi đâu chơi vậy?
1: Dạ.
0: Chú thấy nó về mặt mày nó bơ phờ quá. Làm cái gì thì làm, đi chơi cũng nhớ giữ gìn sức khỏe cho nhau.
2: Nó bị bạ.
3: Cái gì vậy, bị khùng hả?
2: Lần này thôi nha, còn lần sau nữa là ăn đòn nha chưa.
3: Anh làm gì mà ăn đòn?
2: Làm gì hả? Ông dám nói với ba ông là đêm qua ông đi với tôi cả đêm hả?
3: Thì gì?
2: Tự nhiên tôi mới qua nhà, rồi chú nói là đêm qua hai đứa đi đâu cả đêm vậy con? Chơi phải giữ sức khỏe nha.
3: Thì anh đi với Kim Dung cũng như đi với em thôi.
2: Gì? Dám nói nữa hả?
3: Ơi, xin lỗi.
2: Lần này thôi nha, lần sau là ăn đòn thiệt đó.
3: Ok em trai.
2: Gì? Ai anh em với ông? Suốt ngày nhõng nhẽo. Ăn cháo đi.
3: Thôi, miệng đắng lắm, không ăn đâu.
2: Ê.

0: tôi chứ không phải chị Kim Dung nha. Muốn nhõng nhẽo thì gặp chị Kim Dung.
1: Thiệt không có muốn ăn.
0: Tôi không biết chị tôi thích ông ở điểm nào nữa. Công tử bồn thức con đêm bệnh nằm liệt giường,

0: Người yêu ông gọi nè, nghe đi.
1: Nghe nè anh đi.
2: Khỏe chưa?
1: Cũng đỡ rồi.
2: Uống thuốc chưa?
3: Chuẩn bị uống nè. Mấy người ăn trưa chưa?
2: Minh Trí mua cơm cho tôi rồi.
1: Cái gì? Minh Trí hả? Tại sao Minh Trí lại mua cơm cho mấy người? Nè, không được. Mấy người không được ăn cơm nha. Mấy người ở yên đó, tôi tới liền.
2: Trời ơi, bệnh mà còn xuống vậy đó hả?
1: Tôi nói rồi, tôi không thích có người đàn ông khác lo cho mấy người.
2: Nhưng mà Minh Trí...
1: Không có Minh Trí gì hết á. Mấy người nói Minh Trí nữa tôi giận mấy người luôn á.
2: Trời ơi, tự nhiên cướp máy ngang à. Quên khùng.
0: Ê, đi đâu với cha nội?
1: Mua cơm gì Kiều Dung?
0: Đang bệnh mà.
1: Tôi hết bệnh rồi.
0: Ê, còn cháu nè.
1: Ông tự ăn luôn đi.
0: Ông nội này, bệnh mà sung với cha.

0: Ủa, Minh Khang sao sáng giờ đi đâu mà không thấy mặt công ty vậy?
1: Tôi hơi mệt, nhưng mua cơm mà.
0: Muốn cho sếp Dung nè.
1: Cái gì?
2: Từ khi nào sếp Dung cần mấy người mua vậy? Nè, mấy người mua thì mấy người tự ăn đi nha. Tôi mua cho sếp Dung rồi. Tôi nói
0: có sao không vậy? Đừng xỉu nha, xỉu là bà Khang lo, mấy Khang lo. Cả công ty lo cho Khang lắm á.
1: Tưởng mới sao?

0: Còn Hèm ơi,
1: con đang ở đâu đó?
0: Con đang trong bệnh viện.
1: Con bị cái gì vậy hả?
0: Con đang bận, có gì hồi về con nói chuyện với má sau nha.
2: Xin chào bà chị.
1: Chào ông anh. Tới chăm sóc cá coi phải không? Chà, bữa nay ăn mặc lịch sự dữ ta.
2: Hôm nay tôi muốn đến để nói với chị về chuyện hai đứa nhỏ.
1: Vậy mời ông anh vô.
0: Dạ.
1: Ông anh, hồi nãy ông anh nói chuyện hai đứa nhỏ là sao vậy ông anh?
2: Thì chuyện của thằng Chí Dũng với thằng Minh Khang nhà mình đó. Tôi nghĩ bậc làm cha làm mẹ thì ta cũng không có muốn cái chuyện này xảy ra. Nhưng cha mẹ sinh con trời sanh tánh mà, tôi cũng khổ tâm hết sức vậy đó. Chị thì còn có hai đứa con gái, còn tôi có mình thằng Minh Khang à.
1: Nó còn nhỏ thì nó nông cạn vậy đó, mai mốt nó trưởng thành nè, đừng có lo.
2: Bây giờ xã hội nó cũng thoáng rồi chị à, không giống như cái thời tôi mình ngày xưa. Hôm nay tôi tới đây là muốn nói với chị là...
1: Có chuyện gì thì anh nói đi.
2: Chuyện là về hai đứa nhỏ đó, mình cho tụi nó công khai qua lại với nhau đi.
1: Công khai?
2: Đúng rồi. Chứ để tụi nó đi chơi ở bên ngoài với nhau, rồi chị ở nhà cũng lo, tôi ở nhà cũng lo lắng.
1: Tôi đâu có nghe tụi nó nói gì đâu.
2: Chắc chị là phụ nữ cho nên hai đứa nó không tiện nói với chị. Nhưng hai đứa nó đã thú nhận với tôi hết rồi.
1: Thú nhận?
2: Đúng rồi.
3: Trời ơi trời,
1: cô con trai mới lớn giống như hũ móng treo đồ vàng vậy trời.

0: Tài Gùi ơi Tài Gùi, gỡ qua giùm anh mấy ba nước đá đi Tài Gùi. Nước đá hết rồi đó.
1: Ơi, à, nghe Tài Gùi, qua liền nghe Tài Gùi. Qua trễ đó bứt một lùi mày giờ.
2: Gì căng quá vậy trời.
1: Trời ơi, bây giờ buôn bán đắt lắm em. Đếm tiền mỗi tay mỗi chân luôn nè, thấy không? Màn Tài Gùi nó hà bá ngủ vậy. Chửi hoài nó không nghe, nó lì như quỷ, đem đá nó ra mà không đem nó bực bội.
2: Mỏi lắm hả?
1: Ừ.
2: Bỏ vậy vậy kiếm chị nào về đếm phụ đi.
1: Mày bậy nữa đó. Tôi có mối tình 16 tuổi, khắc cốt ghi tâm. Người ta vì tôi mà treo cổ tự tử mà. Anh đâu thể nào mà cưới người khác được. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi.
3: Anh Lập, nói nghe nè.
1: Sao nữa?
3: Em có mấy bà bạn sồn sồn, chơi thân lắm, làm mai cho anh cho. Hợp với anh luôn.
1: Nếu mà tôi có lấy vợ hả? Tôi cũng lấy vợ trẻ, vợ đẹp, trẻ hơn ai kia kìa, chứ không lấy sồn sồn.
3: Cũng ráng chọt cái à.
1: Không chọt là phải ông mập.

0: Anh nghe nè.
1: Em phát hiện một chuyện động trời. Chị Thắm đang đứng nói chuyện cùng người đàn ông hôm bữa.
0: Em có nhìn thấy là ai không?
1: Hình như là cái gã mà hay vô nhà mình nói chuyện với má.
0: Có nghe họ nói gì không?
1: Ừ. Xa quá, em không nghe được.
0: Tiếp tục theo dõi cho anh.
1: Em biết rồi.
0: Nhớ đừng để bị phát hiện nghe chưa?
1: Em biết rồi.
2: Ai mới gọi cho anh đó?
0: Ờ, thằng Chí Dũng.
2: Chí Dũng hả?
0: Ừ.
2: Thiệt không á?
0: Thiệt. Trời ơi, tình yêu tình báo của nó gì lăng nhăng nó gọi cho anh mà.
2: Thì sao phải ra ngoài nghe điện thoại?
0: À, tưởng là có công việc gì nhưng mà thực ra tình ba cái tình yêu đó, không có gì đâu.
3: Má hứa vài bữa nữa sẽ đưa cho tôi 1 tỷ. Lúc đó tôi sẽ đưa cho anh.
4: 1 tỷ hả? Tôi nói với em là 2 tỷ mà.
3: Đòi hỏi số tiền lớn quá sẽ dễ bị nghi ngờ. Anh cứ cầm trước 1 tỷ đi, rồi từ từ tôi tính tiếp.
4: 1 tỷ thì làm sao mà đủ được?
3: Đừng có dồn tôi vô đường cùng. Dù gì chuyện giữa tôi và anh cũng đã kết thúc rồi.
4: Thôi được rồi, tôi sẽ lấy trước 1 tỷ. Phần còn lại ráng tìm nhanh nhanh đó.

0: đi mẹ.
1: Ừ, đây đưa cho mẹ coi. Đi học. Con cầm đợi mẹ một chút.
0: Dạ. Cái
1: điện thoại. Alo.
2: Tôi về tới nhà rồi.
1: Ừ, về nhà rồi thì nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi cho mấy người nghỉ vài ngày đó. Chừng nào khỏe hay đi làm.
3: Cái gì?
2: Gì mà nghỉ phép tới mấy ngày? Tôi khỏe rồi.
1: Khỏe cái gì? Mới vừa ngất xỉu vô đó. Còn nhập viện nữa. Không có ăn uống, không có sức khỏe gì hết. Làm sao mà đi làm được? Cứ nghe lời tôi nghỉ ở nhà đi. Không được cãi. Nằm bệnh viện cả ngày rồi, không có biết sợ hả? Cứ nghe lời tôi nghỉ ở nhà dưỡng bệnh đi.
3: Tôi nói thiệt, tôi khỏe rồi. Tại vì đói quá ngất xỉu thôi. Mai tôi đi làm liền nè.
1: Tôi nói là không có bướng nghe không? Cãi rồi tôi không có nói chuyện nữa đó.
3: Nhưng mà ở nhà thì làm sao được gặp mấy người?
1: Cứ nghỉ ngơi ở nhà đi. Buổi trưa rảnh tôi sẽ gọi. Nhớ là không được gọi cho tôi. Tại vì mai tôi có cuộc hẹn quan trọng.
3: Biết rồi.
1: Ừ, vậy thôi nha.
3: Hôn cái coi.
1: Con nít quá à.
0: Mẹ ơi, chú bệnh á mẹ.
1: Ừ, chú Minh Khang bị bệnh. Tại vì tối qua chú Minh Khang chăm sóc cho con đó.
0: Tội nghiệp chú quá à mẹ.
1: Ừ, con thấy chú có thương con không?
0: Dạ có.
1: Ừ, chú Minh Khang rất là thương con. Phước Hảo nè.
0: Dạ.
1: Nếu như mà sau này chú Minh Khang sẽ làm ba của con, con có đồng ý không?
0: Dạ không.
1: Tại sao vậy?
0: Con có ba rồi, con không thích ai làm ba con đâu.
1: Phước Hảo.
4: Con gái ơi.
0: Ý, ba về.
4: Công chúa nhỏ của ba. Ở nhà có ngoan không?

0: chơi cho con không?
1: Bà mua rất là nhiều đồ chơi cho con luôn. Con là công chúa nhỏ của ba mà. Bây giờ lên lầu con tự do thì tìm quà nha.
0: Hoi hô ba.
1: Đi công chúa của ba.
2: Diễm ơi, hãy vô được dạ. Không con? Con.
3: Có chuyện gì vậy má?
2: Hồi sáng á, má gọi điện cho con thì con đang ở bệnh viện. Con à, con có bị gì không?
3: Con hả? Con trai má khỏe mạnh gì đâu bị gì đâu. Bạn con nó bị bệnh nhưng mà nó xuất viện rồi.
2: Là Minh Khang phải không?
3: Ủa? Sao má biết?
2: Hồi sáng ba của cậu ấy có đến đây nè.
3: À. Ủa? Mà chú đến để chăm các con hả má?
2: Ừ. Và xong song song chú cũng nói chuyện của hai đứa luôn.
3: Chuyện gì má?
2: Dũng à, má biết hết rồi. Dũng, con công khai cái chuyện tình cảm của con đi.
3: Công khai?
2: Má biết, từ bấy lâu nay á, con nén ở trong lòng, cho nên dễ bị ức chế lắm phải không con? Con yên tâm đi, má không sao hết trơn á, má hứa với con. Má bình tĩnh, má hiểu ra vấn đề rồi. Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường, không có gì buồn á. Má hứa với con má không bao giờ buồn, mặc dù má cũng hơi chạnh lòng chút xíu, nhưng mà con là đứa con trai yêu quý nhất của má, cho nên là con cứ làm những gì mà mình muốn đi nha. Con ơi, con bình tĩnh lại con ơi. Bình tĩnh lại.
3: Con sắp phát điên rồi.
2: Con ơi, con bình tĩnh lại đi con. Con ơi, bình tĩnh lại con. Con đừng có phấn khích quá. Con hạnh phúc lắm hả?
3: Con sắp phát điên rồi.
2: Bình tĩnh lại con, bình tĩnh lại.
3: Con không bình tĩnh được.
2: Ôi trời ơi. Nó phấn khích dữ vậy sao? Biết vậy mình cho nó biết ý định mình sớm hơn rồi.
4: Có chuyện gì vậy?
3: Đi vô đây với tôi.
4: Đi đâu?
3: Ba ông đâu rồi? Đi.
4: Bình tĩnh đi. Có chuyện gì vậy?
3: Bình tĩnh cái gì? Hôm nay mà ông không nói chuyện rõ ràng á là ông không yên với tôi
4: đâu. Nói cái gì? Anh đang bệnh mà nói cái gì?
3: Bệnh gì? Ông có bị bệnh chết á thì cũng phải lết vô gặp phụ huynh. Nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi.
4: Thì tình cảm với anh em mình vẫn còn tốt đẹp mà.
3: Tình cảm hả? Tình cảm khỉ khô á. Ông phải đi vô gặp ba ông, gặp má tôi, nói rõ ràng mọi chuyện là tôi với ông không có bất cứ mối quan hệ gì hết.
4: Em nói cái gì vậy? Sao không có bất cứ mối quan hệ gì? Dù gì anh cũng là anh rể của em mà.
3: Tôi không chấp nhận. Đi với tôi, đi gặp ba ông.
4: Cái gì? Bình tĩnh thôi, từ từ lại.
3: Đi,
4: bình tĩnh lại.
3: Đi vô gặp ba ông.
4: Thôi
3: đi.
4: Được rồi, không đi đâu. Trời ơi, bình tĩnh lại.
3: Đi.
4: Bình lại đi.
5: Hai đứa cái gì mà sùng ngoài này vậy?
4: Không có gì.
3: Thôi quá, ba. Chú đây nè, ông nói rõ với chú đi.
4: Chuyện gì?
3: Nói nhanh lên.
4: Dạ. Sao con nhức đầu quá? Bà đi, con vô trước nha.
3: Nói.
5: Thôi, khuya rồi, có gì từ từ nói, mai rồi nói.
3: Nhưng con chưa nói xong mà chú. Cho con gặp Minh Khang chút đi chú.
5: Thôi, khuya rồi đi về đi. Có gì ngày mai rồi nói. Về đi bác con trông.
3: Chú, con chưa nói chuyện xong mà chú.
5: Thôi, khuya lắm rồi đi về đi.
3: Minh Khang.
6: Em chịu hết nổi rồi. Bây giờ mọi người cứ hiểu lầm tùm lum tùm la hết. Em quyết định rồi. Ngày mai á, em sẽ nói tất cả mọi chuyện cho má biết. Rồi tuyệt giao với thằng cha Minh Khang nó luôn.
7: Thôi mà chị Dũng, em giúp chị đi. Em mà không giúp chị là không có ai giúp chị được hết á.
6: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với thằng cha nội Minh Khang đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
7: Thì nếu như không vì lý do này thì Minh Khang đâu thể nào tiếp cận được với má đâu.
6: Thì chị bỏ luôn giả đi. Trời, có gì tốt lành đâu. Y như con nít.
7: Không có được đâu, Minh Khang là tình yêu đích thực của chị đó.
6: Em lạy chị.

0: Chị là phụ nữ đã có chồng rồi đó.
1: Thì sao? Thì chắc là do em nghĩ chị là người có lỗi đúng không? Đáng lý ra là chị không nói ra đâu. Nhưng người có lỗi mới thật sự là anh Tuấn á.
0: Anh Tuấn?
1: Trong khi chị lo gia đình, lo con cái, rồi công việc bề bộn của chị nữa, thì ở bên ngoài anh Tuấn có người phụ nữ khác. Nhưng khi chị phát hiện thì anh Tuấn lập tức chia tay liền. Nhưng thật sự tình cảm trong lòng chị nó đã nguội lạnh rồi.
0: Anh Tuấn có bồ. Ồ. Nhưng mà anh đã chia tay người ta, tức là anh đã biết lỗi và ân hận rồi. Thì chị cho anh một cơ hội nữa đi.
1: Khi mà người đàn ông đã phản bội rồi thì coi như người đó đã hết hạn sử dụng. Và bây giờ tình cảm của chị không còn nữa.
0: Nhưng mà chị có nghĩ á, có thể là bây giờ Minh Khang đang say nắng chị. 5-10 năm nữa chị già đi, rồi Minh Khang có còn yêu chị nữa không? Hay là hắn tìm một cô gái trẻ khác?
1: Chị không cần biết, tới lúc đó rồi tính tiếp. Chứ hiện tại bây giờ thì mình phải trân trọng.
0: Em thua chị luôn á.
2: Tất cả là lỗi của anh. Anh đã đi quá xa với một cô bạn đồng nghiệp trong một chuyến công tác. Anh định là về sẽ chấm dứt mối quan hệ đó, nhưng mà Kim Dung đã phát hiện và mọi chuyện đã đi quá xa.
0: Sao anh không thử năn nỉ chị em? Em nghĩ chị sẽ tha thứ cho anh mà.
2: Em sống chung từ nhỏ với Kim Dung mà, em cũng biết tính tình của cổ rồi.
0: Tuy chị em có tính ngang bướng, cố chấp, nhưng chị cũng là phụ nữ. Em nghĩ...
2: Phụ nữ một khi đã tổn thương thì họ bất cần. Anh đã năn nỉ hết lời rồi, nhưng mà cô ấy cũng đâu có bỏ qua. Rồi lúc đó cổ lại quen biết với Minh Khang. Hai người họ quen nhau, Kim Dung cũng có thông báo với anh.
0: Rồi lúc đó anh làm sao?
2: Anh còn làm sao được nữa. Anh là người có lỗi trước mà. Và lúc đó anh cũng đang quen với Thanh Thanh.
0: Chuyện gia đình anh chị rắc rối thiệt luôn.
2: Anh có điều tra về Minh Khang rồi. Cậu ấy rất tốt. Chỉ có mỗi một chuyện là hay ghen. Có khi còn ghen với anh nữa.
0: Cái gì? Thằng chả dám ghen với anh luôn hả? Cái thằng này.
2: Nhưng mà cái quan trọng là Minh Khang đem lại hạnh phúc cho Kim Dung. Từ khi quen Minh Khang, anh thấy Dung đẹp và trẻ ra. Anh thầm chúc phúc cho họ.

0: À, Thủy Tiên ơi, Thủy Tiên.
1: Sao vậy anh? Trời ơi anh, em mới đánh lộn xong á.
0: Em đánh lộn hả? Ôi trời ơi.
1: Trời ơi, em ơi là em thấy người ta đánh em quá trời luôn. Bây giờ em mới đánh lại vậy nè.
0: Cái gì? Em đánh lại người ta hả?
1: Chị dâu á, chị dâu tự nhiên bà đánh em, rồi em mới đục cho bà một cái.
0: Em đục lại chị dâu. Ồ hay quá, em coi thành quả của em nè.
1: Anh bị sao
0: Gì, em còn hỏi anh bị sao nữa hả?
1: vậy? Không bé, em đục là vô đây.
0: Chính nó, chị dâu của em
1: Anh xin
0: đó.
1: lỗi cho em coi coi. Trời
0: Chắc ngồi đó luôn rồi đúng không? Trời ơi.
1: xin lỗi.

0: mở cửa cho ba tị nạn bữa nay nữa thôi. Đi.
1: Dạ.
0: Nhanh đi con.
1: Nguyễn rồi.
2: Đi vô, vô, vô.
1: Ba.
2: Má ơi.
1: Nữa ba.
2: Ừ.
1: Ba mẹ cãi nhau đúng không? Con mét bà nội nè.
2: Không có. Đừng. Vô tay. Không biết má con bị cái gì mà nằm mơ. Rồi quánh ba tứ tung hết trơn. Hên ba chạy kịp. Chút thôi cái mặt ba như cái mảnh rách luôn rồi.
1: Mẹ dữ vậy luôn á hả?
2: Ừ. Phụ nữ dữ lắm con ơi. Bây giờ là ba. Từ từ cũng tới con thôi.
1: Con thấy ai cũng hiền hết. Có mình mẹ là dữ nhất thôi à.
2: Sai lầm rồi con. Nhớ câu nói này của ba nha. Những người phụ nữ xinh đẹp, có bề ngoài tỏ vẻ ngoan hiền, nhưng bên trong
1: thì sao ba?
2: Ba nói cho con nghe nè. Ngày xưa ba đâu có biết đâu. Ba lầm. Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội ba con dám cưới. Ba hạ lên núi ba tu cho rồi.
1: Dữ vậy luôn á hả?
2: Dữ chứ. Nè nhớ câu này nữa nè. Chỉ có chồng mới biết vợ của họ hung dữ như thế nào, còn người ngoài không bao giờ biết được đâu con.
1: Ghê quá. Tội nghiệp ba quá. Đau không ba?
0: Đau.

0: Ủa, anh làm gì mà nhìn mẹ em dữ hả?
1: Mẹ em có hiền không?
0: Mẹ em hiền lắm luôn á.
1: Có bao giờ chửi mắng hay là đánh đòn em không?
0: Không bao giờ, mẹ em lúc nào cũng cưng chiều em hết á.
1: Thiệt luôn.
0: Ủa, vậy mẹ anh hay chửi anh lắm hả?
1: Chửi anh như đọc rap luôn á.
0: Sao kỳ vậy?
1: Không nhận bị chửi mà anh còn bị ký đầu chạy vòng vòng trong sân nhà á. Ba với anh luôn bị đàn áp.
0: Gì ghê vậy? Còn mẹ em á thì lúc nào cũng nói á là mẹ luôn muốn một gia đình hạnh phúc như là gia đình của anh vậy á.
1: Có đêm á ba còn phải chạy qua phòng anh tị nạn nữa.
0: Ủa sao vậy?
1: Thì ba mẹ anh nó bỏ đài, mắt bầm tím, mặt sưng hết lên luôn.
0: Gì ghê vậy? Ừ.
2: Ủa, sao hai đứa tới lượt vậy? Có chuyện gì không con? Trời đất. Ôi, kỳ vậy ta. Mới sáng sớm qua đây ngồi rầu rĩ kiểu đó. Trời đất ơi, tôi tính đi trồng tiền đất người ta. Kiểu này chắc quỷ kèo quá. Nè, sao tự nhiên ngồi sao rồi đều đặn dữ vậy ta? Bị cái gì vậy hả? Buông hai cái tay xuống coi. Buông xuống. Ôi trời đất ơi, sao đứa nào đứa nấy đều bị bầm mắt hết trơn vậy? Bị cái gì vậy? Bị cái gì?
3: Vợ đánh.

0: Ngọc Nhi rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Hỏi Bác sĩ chuyên khoa. Hỏi Bác sĩ chuyên khoa là một chương trình về sức khỏe nhằm cập nhật những thông tin y tế thông qua sự tư vấn gần gũi, dễ hiểu từ các bác sĩ chuyên khoa uy tín. Và chúng tôi hy vọng rằng sau mỗi tập phát sóng thì quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin bổ ích để chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với cập nhật những thông tin khoa học đáng chú ý trong điều trị bệnh tuần này. Nâng cao sức khỏe tim mạch. Ăn uống lành mạnh, ưu tiên trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên cám. Hạn chế chất béo bão hòa, dầu đã qua sử dụng, thịt đỏ và đồ ăn nhanh. Tăng cường cá béo như cá hồi, cá thu, dầu ô liu và các loại hạt. Giảm muối, giảm nguy cơ tăng huyết áp. Người lớn chỉ nên dùng ít hơn 5 gram muối mỗi ngày, tương đương với một thìa cà phê. Tránh thực phẩm đóng hộp, mì gói, đồ chế biến sẵn. Tập thể dục đều đặn ít nhất 30 phút mỗi ngày. Các bài tập tốt cho tim mạch như đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe, bơi lội, yoga. Hạn chế thuốc lá, rượu bia. Hút thuốc là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây xơ vữa động mạch. Uống rượu quá mức làm tăng huyết áp và gánh nặng cho tim. Kiểm tra huyết áp, mỡ máu và đường huyết định kỳ. Phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ để điều chỉnh kịp thời. Quản lý căng thẳng, ngủ đủ giấc 7 đến 8 tiếng một đêm. Căng thẳng kéo dài làm tim đập nhanh, huyết áp tăng và dễ sinh biến chứng. Duy trì cân nặng lý tưởng, tránh béo phì, đặc biệt là vòng bụng lớn. Mỗi kg thừa có thể làm tim bạn phải làm việc vất vả hơn. Để có trái tim khỏe mạnh, không đến từ một lần tập luyện mà là kết quả của lựa chọn đúng đắn mỗi ngày. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất vì một trái tim khỏe, một cuộc sống dài lâu. Thưa quý vị, suy nút xoang là một bệnh lý rối loạn nhịp tim có thể gặp ở bất kỳ độ tuổi nào và bệnh sẽ tiến triển nặng theo thời gian. Các triệu chứng của bệnh có thể là khó thở, chóng mặt, thậm chí là ngất xỉu bởi vì tim không bơm đủ máu đến các cơ quan trong cơ thể. Bệnh lý này nguy hiểm là vậy, nhưng nếu như chúng ta phát hiện sớm, điều trị đúng cách và kịp thời thì có thể ngăn ngừa được những triệu chứng và giúp bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về bệnh lý suy nút xoang. Đây là bệnh lý như thế nào? Dấu hiệu gì để nhận biết, có những cách nào để chúng ta điều trị hiệu quả và phòng ngừa. Và hãy cùng gặp gỡ cũng như lắng nghe những chia sẻ đến từ Thạc sĩ bác sĩ nội trú Phùng Huy Hoàng, chuyên khoa tim mạch Bệnh viện Nhân dân 115. Xin chào bác sĩ ạ.
1: Xin chào Nhi, xin chào quý vị khán giả đang xem đài. Hôm nay rất vui được có mặt ở đây để có thể chia sẻ những cái thông tin rất hữu ích đến quý vị về một cái bệnh lý cũng thường gặp hiện nay, đó là bệnh lý suy nút xoang.
0: Trước tiên thì xin nhờ bác sĩ chia sẻ suy nút xoang là một bệnh lý như thế nào ạ?
1: Trước tiên thì chúng ta phải nói nút xoang là gì? Thì trong cơ thể của chúng ta, trái tim là cái nơi bơm máu hoạt động chính và trái tim của chúng ta sẽ bóp đều đặn. Như vậy thì một cái nơi để phát ra cái nhịp chính của trái tim đó là nút xoang. Chúng ta nói cái tình trạng suy nút xoang có nghĩa là nút xoang của chúng ta hoạt động không hiệu quả, cho nên là nhịp tim của chúng ta thường sẽ chậm và nó ảnh hưởng tới cái chức năng của tim. Từ đó

0: nó dẫn tới ảnh hưởng tới chức năng của những cái cơ quan khác ở trong cơ thể. Đó là cái tình trạng suy nút xoang.
1: Dạ, vậy nguyên nhân nào gây ra tình trạng suy nút xoang ạ?
0: Suy nút xoang hay là rối loạn chức năng nút xoang thì nó có nhiều nguyên nhân. Thì thông thường người ta sẽ chia làm hai cái nhóm nguyên nhân. Nôm na, đó là những cái nhóm nguyên nhân mà chúng ta

0: Sinner liên tục khiến Offner gặp khó trước những cú đánh uy lực và sự ổn định từ cuối sân. Sau khi chỉ mắc 5 lỗi từ đánh hỏng trong set đầu tiên, tay vợt số 1 thế giới tiếp tục tạo khác biệt bằng cú bỏ nhỏ hoàn hảo ngay đầu set 2 để bẻ game giao bóng của đối thủ và hoàn toàn kiểm soát thế trận. Ở nội dung đơn nữ, Corina Kristie gây bất ngờ khi đánh bại Aryna Sabalenka với tỷ số 2-1, khiến tay vợt số 1 thế giới nhận thất bại thứ 3 trong mùa giải 2026. Sabalenka khởi đầu áp đảo và thắng set đầu 6-2, nhưng Kristie nhanh chóng xoay chuyển cục diện. Tay vợt Romani chơi bùng nổ trong hai set sau, liên tục gây sức ép bằng những cú đánh mạnh và tận dụng tốt các pha giao bóng hay của đối thủ. Dĩ thắng này được xem là cột mốc lớn trong sự nghiệp kéo dài 20 năm của Kristie, người đã thông báo mùa giải 2026 sẽ là năm cuối cùng cô thi đấu chuyên nghiệp. Sabalenka có lúc cần sự chăm sóc y tế vì có vấn đề ở hông nhưng chưa rõ mức độ chấn thương.
1: Thưa quý vị, bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: không chỉ là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, lươn còn có thể chế biến được rất nhiều các món ăn ngon và hấp dẫn. Đối với thực khách Hà Nội, miến lươn vẫn là một món ăn khoái khẩu, là thức quà dễ thưởng thức với nhiều hương vị đa dạng, thơm ngon.
1: Miến lươn thì không phải là một cái món ăn đặc sản của Hà Nội, nhưng mà Cương để ý là thực khách Hà Nội thì rất thích cái món ăn này. Và hôm nay thì Cương sẽ đến một trong những cái quán miến lươn ở Hà Nội cũng khá là lâu năm rồi. Mỗi cái quán miến lươn ấy thì sẽ có những cái đặc trưng, có những cái món ăn mà thực khách người ta đặc biệt yêu thích. Và cái quán miến lươn Thủy Lợi ngày hôm nay mà mình ăn gì đến trải nghiệm ấy, thì sẽ có hai cái món ăn gần như thực khách nào vào đây người ta cũng thưởng thức. Đó là miến lươn xào và miến lươn trộn. Cũng khá là thú vị đúng không? Tại vì khi mà nhắc đến miến lươn thì thường là mọi người sẽ nghĩ đến món miến lươn nước đầu tiên. Tuy nhiên là ở cái hàng miến lươn Thủy Lợi này thì miến lươn xào và miến lươn trộn thực khách người ta lại yêu thích hơn cả. Ở đây thì sẽ có hai loại, đó là lươn mềm hoặc là lươn giòn. Lươn giòn ở đây sẽ được phủ một lớp bột chiên qua chảo dầu nóng đấy. Còn lươn mềm thì nó đã quá quen thuộc rồi.

lươn mềm hay là lươn giòn ấy, thì ở đây họ đều tẩm ướp rất là ngon. Cái lươn mềm ấy thì nó sẽ rõ cái vị đặc trưng của lươn hơn, còn cái lươn giòn thì ăn nó sẽ giòn tan ra trong miệng và rất là thơm. Cái này thì Cương nghĩ là sẽ tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi người thôi. Ai thích ăn cái loại lươn nào thì mình gọi thôi. Cương thì Cương đặc biệt thích lươn giòn ở đây. Miếng này thì họ sẽ xào nó săn lại như này. Trong cái miếng lươn xào này thì sẽ có thêm cả các cái hành khô như này này. Ăn vào nó cũng rất là bùi và thơm. Và ngoài lươn xào ra thì quán miếng lươn Thủy Lợi này còn có một cái món nữa cũng rất là nhiều thực khách yêu thích, đó là cái miếng lươn trộn. Thường là thực khách người ta sẽ ăn với cả lươn giòn. Ở đây khá là hay là họ sẽ trộn với cả một cái loại nước mà chị chủ quán gọi là cái nước chua ngọt, chứ không phải là trộn xì dầu hay là trộn nước mắm đâu. Mình sẽ cho thêm một chút tương ớt vào đây

0: phần nước trộn chua ngọt ở đây rất là dễ ăn và nó đúng với cái tên, nó có một chút cái vị chua, một chút cái vị ngọt dịu. Và Cương thấy là hai cái hương vị này nó cực kỳ phù hợp với cả một cái bát miến lươn trộn đây. Thêm một chút giò sắc miếng, rau mùi hay là thêm cái dưa chuột này này, rất là dễ ăn. Tôi nghĩ là với cái phần miến lươn trộn như thế này thì nó sẽ là một cái món ăn cực kỳ phù hợp trong những cái ngày mà Hà Nội thời tiết nắng nóng như thế này.
1: Đạt cái chuẩn lươn khô nhá, là những con lươn là to tròn này và nó là còn phải đang sống. Khi mà mình chọn nguyên liệu những con to và ngon thì mình sẽ làm thì cái chất lượng của nó tươi và nó sẽ đảm bảo. Chế biến công đoạn mình làm thì là tẩm ướp và mình chiên lên là cái con lươn nó sẽ dài, nó sợi, nó ngon mà nó vàng đều. Chiên lên ngập dầu thì nó sẽ là rất là ngon cái con lươn đấy.

ngày hôm nay thì tiếp tục lại là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời với Phương, với những cái món miến lươn rất là ngon và hấp dẫn. Phương nghĩ rằng với những ai yêu thích những cái món lươn, đặc biệt là muốn trải nghiệm các cái món miến lươn xào hay là miến lươn trộn, thì đừng quên cái địa chỉ mà ngày hôm nay Mình Ơi Ăn Gì đã giới thiệu với mọi người để đưa bạn bè cũng như người thân của mình đến đây thưởng thức nhé.

0: Mochi, món bánh được coi là tinh hoa của ẩm thực Nhật Bản. Bên cạnh cách làm truyền thống, với sự khéo tay, sáng tạo của người thợ làm bánh, mochi ngày càng được biến tấu linh hoạt. Điển hình là món mochi chấm kem sữa, được các bạn trẻ vô cùng yêu thích. Với lớp vỏ dẻo mềm cùng hương vị đặc trưng của lớp bột phủ bên ngoài, chấm cùng sốt kem sữa béo ngậy, khiến ai cũng bị hấp dẫn bởi hương vị món ngon lạ miệng này ngay từ lần đầu tiên.
1: Mochi chấm kem sữa là một cái món ăn mà dạo gần đây rất nhiều các bạn yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ. Và ngày hôm nay thì mình ăn gì sẽ cùng với bạn Trang, một thợ bánh làm cái món này cũng khá là thuần thục rồi, sẽ hướng dẫn mọi người xem là với cái căn bếp gia đình mình có thể chế biến cái món ăn này tại nhà như thế nào, mình sẽ phải chuẩn bị những nguyên liệu như thế nào, và không biết là với Trang thì làm cái món bánh này ở nhà thì nó có khó không nhỉ?
2: Mochi là một loại bánh rất là đơn giản và mình có thể làm được tại nhà bằng những nguyên liệu hết sức là cơ bản. Ở đây mình có bột nếp, bột ngô, sữa, bơ và một chút muối. Kem thì mình cũng có những nguyên liệu rất là cơ bản như là phô mai, kem whipping, sữa đặc, bơ và sữa tươi ạ.
1: Mình được biết ý, thì cái món bánh mochi này này thường là cái phần kem nó sẽ ở bên trong bánh đúng không? Tuy nhiên là bây giờ các bạn trẻ thì lại đang chuộng cái kiểu là mochi chấm kem sữa. Thì đối với Trang thì cái món ăn này nó có gì thú vị so với cái bản gốc của nó không?
2: Mochi thì không phải là một loại bánh mới. Tuy nhiên là cái mochi chấm kem sữa thì nó có một đặc điểm hơn, đó là nó chấm với phần sốt kem phô mai và chấm thêm với dừa nướng. Nó trông rất là bắt mắt, khi nhìn vào mình rất là muốn tận hưởng. Đấy là lý do mà nó hot ạ.
1: Tức là cái hương vị nó không chỉ ngon mà cái hình thức của nó cũng hấp dẫn hơn đúng không? Thế bây giờ thì Trang sẽ hướng dẫn Cương cũng như mọi người xem là mình sẽ làm cái món bánh mochi chấm kem sữa này như thế nào nhá.
2: Đầu tiên là chúng ta sẽ phải cho bột nếp là nguyên liệu không thể thiếu của bánh mochi, bột ngô, sữa, quấy đều cho đến khi bột tan hết hoàn toàn. Sau khi bột tan hết hoàn toàn thì chúng ta sẽ cho tiếp một phần bơ đun chảy vào. Chúng ta phải lọc qua dây để cho bột nó đỡ bị lợn cợn và nó mịn hoàn toàn. Chúng ta đổ ra âu để đem hấp. Đem hấp trong vòng 15 đến 20 phút là chúng ta đã có một mẻ mochi rồi.
1: Kem thì mình sẽ bắt đầu làm như nào đây Trang?
2: Kem chúng ta sẽ đánh mềm phô mai với đường và muối, sữa đặc. Sau đấy khi hỗn hợp đấy hòa quyện thì chúng ta sẽ cho tiếp phần whipping cream vào để đánh cho bông lên. Sau khi cho whipping cream thì mình sẽ cho sữa để làm loãng hỗn hợp ra một chút xíu, tạo được cái độ sánh cho kem ạ.
1: Thế nếu mà mình muốn các cái hương vị nó đa dạng hơn, hay là ví dụ mình muốn ăn vị dâu, vị sô-cô-la, vị vani thì mình sẽ cho vào cái thời điểm nào?
2: Cho vào thời điểm sau khi cho sữa. Cho sữa vào, đánh cho hỗn hợp hòa quyện thì là chúng ta có thể dùng ngay kem đấy. Nếu mà để lạnh một chút thì ăn sẽ ngon hơn.
1: À, tức là cái kem này mình làm xong là mình có thể thưởng thức được luôn, đúng không? Rất là tươi mới, rất là hay. Bây giờ cái phần bột sau khi mà được Trang nhào ấy thì trông nó rất là mềm và mịn. Thì bây giờ mình sẽ làm công đoạn gì tiếp theo đây Trang?
2: Khi đã có phần bột mà đã chia và nặn thành hình tròn như này thì chúng ta sẽ đem đi lăn với bột. Ví dụ như là bột cacao, bột trà xanh, bột Oreo là ba loại mà nhà mình hay dùng để lăn bánh ạ.
1: À, tức là mình chấm kem sữa nhưng mà cái phần bột này nó cũng phải có cái vị riêng của nó đúng không?
2: Dạ vâng. Sau khi lăn bột xong thì mình sẽ có những thành phẩm như thế này. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với Cương là có mochi lăn với cacao chấm với sốt kem trứng, mochi trà xanh chấm với sốt trà xanh, mochi Oreo chấm với sốt phô mai. Ngoài ra thì tất cả

0: các loại bánh mochi này thì mình đều chấm với dưa nướng để tăng thêm hương vị cho bánh.
1: Bánh mochi thì Cương cũng đã được thưởng thức khá là nhiều rồi. Tuy nhiên là bánh mochi mà chấm kem như thế này thì đúng là cái lần đầu. Nhìn cái hình thức bánh mochi thì nó cũng khá quen thuộc thôi. Tuy nhiên là các cái phần sốt kem để chấm bên ngoài làm cho cái món ăn này nó trở nên thú vị hơn rất là nhiều. Cái sốt kem trứng của Trang làm ấy, nó có cái độ sánh vừa phải, ngậy béo, dễ hòa vào cái vị dai dẻo của bánh mochi, được phủ thêm một chút cái lớp cacao nữa. Ngoài ra dừa khô nướng nó cũng rất là thơm nữa. Cương nghĩ là với những ai yêu thích bánh mochi thì nên thử một lần ăn thử bánh mochi chấm kem sữa. Mọi người có thể thưởng thức được nhiều hương vị với cả nhiều các loại sốt kem với nhau rất là hay, như là có thêm vị matcha hay là vị Oreon này. Một lần nữa rất cảm ơn Trang với những cái chia sẻ và cũng như là những cái cách làm bánh mochi chấm kem sữa rất là thú vị ngày hôm nay. Và hy vọng rằng với quý vị khán giả sau khi xem xong chương trình Mình Nên Ăn Gì ngày hôm nay thì cũng có thể tự làm được những chiếc bánh mochi chấm kem sữa này ở nhà, ở gia đình để cùng thưởng thức với bạn bè cũng như là người thân của mình nhé.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An Giang ngày mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Hội doanh nhân trẻ tỉnh An Giang triển khai chính sách thuế mới dành cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh.
1: Sơn Kiên chủ động ứng phó hạn hán và xâm nhập mặn, bảo vệ sản xuất vụ hè thu.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035.
1: Nga để ngỏ khả năng đàm phán với Ukraine tại một quốc gia thứ ba để chấm dứt xung đột.
0: Thưa quý vị, nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Ngày hội Doanh nhân năm 2026, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang vừa tổ chức tập huấn và thực hành triển khai chính sách thuế mới dành cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ trên địa bàn tỉnh.
2: Buổi tập huấn thu hút sự tham gia của 40 đại diện là chủ các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các hộ kinh doanh đang trong lộ trình chuyển đổi lên doanh nghiệp. Đây là nhóm đối tượng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương, nhưng thường gặp khó khăn trong việc cập nhật và thực thi các quy định hành chính mới. Tại buổi tập huấn, các chuyên gia hướng dẫn thực hành và giải đáp thắc mắc xoay quanh các nội dung cốt lõi, cập nhật quy định mới, triển khai các điểm mới trong chính sách thuế, đặc biệt là các quy định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 88 và thông tư 40 của Bộ Tài chính. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, phổ biến lộ trình miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn dành cho các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời thực hành kế toán và hóa đơn điện tử, hướng dẫn trực tiếp quy trình sử dụng hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán đơn giản và cách thức lập báo cáo thuế đúng quy định nhằm hạn chế các sai sót pháp lý. Việc nắm vững các chính sách thuế mới không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, mà còn là chìa khóa để các đơn vị tối ưu hóa chi phí, tận dụng tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ chính phủ để phục hồi và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp vừa tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng lực lượng dự bị động viên năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026, đồng thời tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2027.
3: Trong năm qua, với sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể và các ấp, công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên và tuyển quân trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện toàn xã có 897 quân dân dự bị động viên, trong đó có 106 sĩ quan và 791 hạ sĩ quan, tỷ lệ đảng viên đạt trên 17%. Công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Tân Hiệp đề nghị thời gian tới, các ban ngành và các ấp tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phúc tra, đăng ký, quản lý sắp xếp, quân dân dự bị theo đúng quy định của luật dự bị động viên

0: chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2026. Đối với công tác tuyển quân năm 2027, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và luật công an nhân dân, chú trọng tuyển chọn thanh niên có trình độ chuyên môn, thanh niên là đảng viên nhằm nâng cao chất lượng cho quân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách có con em lên đường nhập ngũ, góp phần để thanh niên an tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, 4 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên năm 2025 và công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026, được Ủy ban nhân dân xã khen thưởng.
1: Ủy ban nhân dân phường Hà Tiên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026, xây dựng lực lượng dự bị động viên, công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2025 và phương hướng năm 2026.
2: Công tác động viên tuyển quân và giáo dục quốc phòng an ninh trên địa bàn phường Hà Tiên đã được cấp ủy chính quyền quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ chặt chẽ đúng quy định. Năm 2026, phường Hà Tiên có 241 công dân nam đủ 17 tuổi, tổng số công dân trong nguồn sẵn sàng nhập ngũ 1.061 công dân, bảo đảm đủ nguồn phục vụ công tác tuyển quân. Kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên được thực hiện nghiêm túc, huấn luyện đạt kết quả cao. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh được duy trì nề nếp hiệu quả. Các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dịp này, Ủy ban nhân dân phường Hà Tiên tặng giấy khen cho 8 tập thể, 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác động viên tuyển quân năm 2026. Năm 2026, xã Hồng Đức có tổng số 53 công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Trong đó, công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự là 42 công dân và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 11, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2027 và những năm tiếp theo, xã Hồng Đức chủ động rà soát quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ngay từ đầu năm, thực hiện nghiêm đầy đủ chặt chẽ các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho gia đình thanh niên nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ. Dịp này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hồng Đức đã khen thưởng cho 4 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.
1: Thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm xã Mỹ Hòa Hưng vừa tổ chức đợt cao điểm kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các căng tin trường học trên địa bàn xã.
2: Trong quá trình kiểm tra, đoàn tập trung kiểm tra điều kiện vệ sinh tại khu vực chế biến bảo quản thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, việc lưu mẫu thức ăn, giấy chứng nhận đủ điều kiện. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hạn sử dụng của các mặt hàng đang kinh doanh tại căng tin. Bên cạnh đó, đoàn còn kiểm tra dụng cụ chế biến chứa đựng thực phẩm, nguồn nước sử dụng trong chế biến và sinh hoạt tại trường học, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn thực hiện đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao ý thức trách nhiệm trong kinh doanh. Qua kiểm tra, đoàn cũng nhắc nhở một số hạn chế tồn tại như giấy khám sức khỏe định kỳ của nhân viên chưa đầy đủ, việc sắp xếp bảo quản hàng hóa tại căng tin chưa thật sự khoa học. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các trường và cơ sở kinh doanh căng tin tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy, kiểm tra hệ thống điện, trang bị dụng cụ chữa cháy cần thiết nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động.
3: Thưa quý vị, ngày 9 tháng 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng với trường Mầm non Xí Muội đặc khu Phú Quốc tổ chức buổi tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho các cháu học sinh.
0: Buổi tuyên truyền đã mang đến bầu không khí sôi nổi. Các bé được các chiến sĩ hướng dẫn tỉ mỉ cách dùng khăn ướt che mũi, miệng và hạ thấp người để tránh hít phải khí độc, kẻ thù nguy hiểm trong mọi đám cháy. Dưới sự giám sát chặt chẽ, các em được hướng dẫn cách dập tắt ngọn lửa. Ngoài ra, các bạn nhỏ còn được làm quen với bình chữa cháy xách tay. Đặc biệt là các em vô cùng hào hứng với khoảnh khắc được bước lên xe thang cứu người từ trên cao. Không chỉ được tận mắt chứng kiến, các em còn được cùng với các chiến sĩ tham gia vào đội hình chữa cháy, qua đó giúp các em cảm thấy vô cùng ấn tượng với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, được trực tiếp hỗ trợ các chiến sĩ nâng những chiếc vòi rồng phun nước cứu hỏa. Buổi tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã thực sự mang lại bài học thực

0: tế đầy bổ ích cho các cháu. Những kỹ năng thoát nạn, cách xử lý tình huống khẩn cấp hay việc quan sát các chiến sĩ làm nhiệm vụ đã giúp trẻ em hình dung rõ nét về mối nguy hiểm và cách tự bảo vệ bản thân. Đây chính là cách giáo dục thông minh giúp trẻ hình thành phản xạ tự nhiên thay vì hoảng sợ khi có sự cố xảy ra.
1: Hôm nay thì trường mầm non Xí Muội của em được đến chỗ phòng cháy chữa cháy để cho các cháu học tập trải nghiệm. Thì những cái hoạt động này thì ở cơ sở chúng em cũng đã có hướng dẫn cho các con để các con biết cách phòng vệ bản thân của mình khi có đám cháy xảy ra. Nhưng mà hôm nay đến đây thì các con được trải nghiệm thực tế hơn. Các con được cầm khăn, các con được bò qua những vật cản, các con được trực tiếp dập những cái đám lửa nhỏ, những cái đám cháy nhỏ. Và được quan sát các chú sử dụng những cái bình chữa cháy và còn được lên những cái xe thang để mà cứu hộ, cứu nạn. Thì em cảm thấy là rất là vui và khi mà được các con được trải nghiệm trực tiếp để mà nâng cao hơn cái hiệu quả mà giáo dục cho các con.
2: Chương trình tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong buổi ngày hôm nay tập trung trang bị cho các bạn nhỏ ở lứa tuổi mầm non những kỹ năng, kiến thức liên quan tới công tác phòng cháy chữa cháy như cách thoát nạn trong đám cháy, cách sử dụng bình chữa cháy, trải nghiệm xe thang lên cao và quan sát các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy triển khai đội hình 1-2 lăng B. Thông qua các buổi tuyên truyền trải nghiệm thực hành như thế này nhằm mục đích nâng cao nhận thức, kỹ năng cũng như là trang bị những kiến thức cho các bạn nhỏ trong lứa tuổi mầm non cũng như là các lứa tuổi lớn hơn trong việc đảm bảo công tác an toàn phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Buổi tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy cứu nạn cứu hộ không chỉ trang bị kiến thức phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn cho học sinh mầm non mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc đến phụ huynh và nhà trường về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn.
3: Thưa quý vị, mùa khô năm nay, tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp tại một số ấp ven biển của xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang. Địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thích ứng giảm thiểu thiệt hại cho người dân.
4: Ghi nhận tại khu vực cống ngăn mặn ấp Kinh Mới và ấp Giàng Dừa, độ mặn cao khiến cho một số loại cá nước ngọt trên kênh bị khờ và chết. Thời gian qua, nắng nóng kéo dài khiến nhiều kênh mương cạn nước, độ mặn tăng cao theo từng đợt triều cường. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn gây khó khăn lớn trong sản xuất, đặc biệt là khâu xử lý đất trước khi gieo xạ.
5: Nếu mà làm hoa màu thì tháng này đâu có trồng trọt gì được, phải để mưa già mới có xuống đồ được. Để đất không, cây trái trong vườn không phát triển, không có trái chăng gì luôn á, trà không à, như dừa nè, không có trái chăng gì, toàn là trà không à.
4: Theo kế hoạch, vụ lúa hè thu năm 2026, xã Sơn Kiên triển khai sản xuất trên 14.000 hecta, sản lượng dự kiến gần 80.000 tấn. Tuy nhiên, do tác động của hạn mặn, nhiều diện tích đất bị mặn không thể xuống giống đúng thời vụ. Một số khu vực trồng màu buộc phải bỏ trống do thiếu nước ngọt để tưới tiêu, tháo chua, rửa phèn, cải tạo đồng ruộng.
6: Những ngày trước thì em đo là độ mặn rất là cao, trong nội đồng là 4 chấm. Cái chỗ nào mà nó ít thì cũng 1.9. Và mấy hôm nay thì trời mưa thì với lại cũng đề nghị xả cống thì độ mặn nó cũng có giảm đi. Thì em đo là cũng 2.1 ở trong nội đồng và ở ngoài thì cũng 18, 19 chấm ở ngoài cống á.
4: Việc thiếu nước khiến chi phí sản xuất tăng cao, trong khi hiệu quả canh tác tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt các công đoạn như bơm tát, giữ nước hay cải tạo đất đều gặp khó khăn khi nguồn nước ngọt khan hiếm.
5: Có cũng bị ảnh hưởng nhiều. Cũng như mùa khô nước dưới sông nó độ mặn nó cao nên không có xả vô trong ruộng đang nhử ba cái lúa cơi với cỏ rổ lên đang xịt được. Phải đợi mưa xuống nó mới có nước ngọt mới lúa đồ nó lên mới xử lý được.
4: Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó, từ việc điều chỉnh lịch thời vụ, khuyến cáo sử dụng giống lúa chịu hạn mặn đến vận hành hệ thống cống ngăn mặn, trữ ngọt hợp lý, đồng thời tăng cường tuyên truyền hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật như 1,5 giảm, tưới tiết kiệm nước, quản lý dịch hại tổng hợp.
6: Hiện tại thì ở trong địa bàn Sơn Kiên thì bà con đã thu hoạch sơ dứt điểm và đang

0: chuẩn bị cải tạo lại đất để chuẩn bị vụ hè thu. Giờ cái cũng khuyến cáo bà con là không nên lấy nước vào thời điểm này để sợ đất nó bị nhiễm mặn và tới khi mình gieo xạ thì nó sẽ không đạt. Và trước khi lấy nước vào thì bà con nên kiểm tra độ mặn. Và các hộ trồng rau màu cũng vậy, khi tưới tiêu mình cũng nên kiểm tra độ mặn trước khi mình tưới để tránh ảnh hưởng đến năng suất của bà con.
1: Đáng ghi nhận, nhiều hộ dân đã chủ động thích ứng, tuân thủ khuyến cáo của ngành chức năng, qua đó hạn chế thiệt hại về kinh tế, ổn định sản xuất. Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và ý thức chủ động của người dân, xã Sơn Kiên đang từng bước vượt qua khó khăn do hạn mặn, hướng đến ổn định sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét.
2: Quý vị các bạn đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin trong nước và quốc tế.
3: Thưa quý vị, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì hội nghị.
4: Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng yêu cầu các địa phương chuyển mạnh từ tư duy ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa và thích ứng theo quy luật thuận thiên. Bộ trưởng nhấn mạnh quản lý tài nguyên phải linh hoạt, thông minh, lấy người dân làm trung tâm và bảo đảm tính liên kết vùng để tránh đầu tư manh mún. Nhiệm vụ cấp bách là rà soát quy hoạch, ưu tiên bảo vệ tính mạng nhân dân và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, dữ liệu liên thông trong dự báo. Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định sẽ tổng hợp các vướng mắc để tham mưu chính phủ, ban hành chương trình hành động, quyết tâm thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo vệ sự phát triển bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật về quản lý tài nguyên, khai thác cát và nước ngầm, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông phục vụ dự báo. Cần ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình kiểm soát thiên tai mang tính liên vùng, đa mục tiêu. Đặc biệt các địa phương đề xuất lập phương án di dân tổng thể với cơ chế tài chính đặc thù như cho phép hộ dân trả chậm tiền sử dụng đất khi vào khu tái định cư để đảm bảo an sinh bền vững.
2: Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vừa chính thức được phát động với chủ đề trí tuệ Việt, bứt phá về tương lai bền vững, hướng đến tôn vinh các công trình khoa học có giá trị thực tiễn cao, đóng góp cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững đất nước.
4: Lễ phát động diễn ra trong bối cảnh nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Theo ban tổ chức, giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn sau 16 năm hình thành đã trở thành một trong những giải thưởng khoa học tư nhân uy tín tại Việt Nam, đồng hành cùng nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật công nghệ, y dược và nông nghiệp. Năm 2026, giải thưởng xét trao ở 5 lĩnh vực gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Mỗi lĩnh vực sẽ trao cho một công trình xuất sắc nhất với mức thưởng tương đương 140.000 đô la Mỹ, tăng 20.000 đô la Mỹ so với mùa trước. Ban tổ chức bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 12. Công tác chấm giải dự kiến diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2027.
3: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết đã làm việc với các nhà thầu thi công dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, qua đó đã thống nhất thông xe tạm dự án trước ngày 18 tháng 5 tới.
4: Dự án thành phần 1 dài 16 km, giá trị thực hiện đến nay đạt hơn 90%, tuyến chính đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện đường dẫn và hệ thống an toàn giao thông, như sơn vạch kẻ đường, lắp đặt hộ lan, giải phần cách cứng, chuẩn bị thủ tục phục vụ công tác nghiệm thu dự án. Hiện dự án thành phần 1 vẫn còn một số vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, trong đó có đường điện tại một vài vị trí chưa bảo đảm khoảng cách an toàn để triển khai thi công. Những ngày tới, các đơn vị sẽ tập trung giải quyết vướng mắc, đồng thời tập trung tối đa nhân lực máy móc, đẩy mạnh thi công cả ngày lẫn đêm. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ Đồng Nai đến thành phố Hồ Chí Minh được chia làm 3 dự án thành phần. Cuối tháng 4 vừa qua, dự án thành phần 2 và 3 đã đưa vào khai thác.
3: Ngày 9 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga không phản đối các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine tại một quốc gia thứ ba để chấm dứt xung đột.

0: Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Putin cho biết ông đã nhận được thông điệp từ phía Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky qua Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Theo đó, Kiev bày tỏ mong muốn về một cuộc gặp giữa hai bên. Ông Putin khẳng định Nga không phản đối cuộc gặp và Tổng thống Zelensky được chào đón đến Moscow nếu nhà lãnh đạo Ukraine muốn, miễn là các cuộc đàm phán này nhằm mục đích cuối cùng là ký kết một thỏa thuận giữa hai nước. Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, Moscow chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía Kiev về cuộc trao đổi 500 con tin. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc đạt được một thỏa thuận hòa bình để giải quyết xung đột sẽ là một chặng đường dài và phức tạp. Trước đó, hôm 8 tháng 5, Nga và Ukraine đã đạt nhất trí về một lệnh ngừng bắn 3 ngày và trao đổi 1.000 tù nhân.
1: Mỹ đã bước vào chế độ ứng phó khẩn cấp trong khi 7 bang của nước này chuẩn bị tiếp nhận những công dân có thể đã phơi nhiễm virus Hunter trên du thuyền Harvey Hodius ở Đại Tây Dương.
0: Hiện Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC đã kích hoạt Trung tâm Điều hành Khẩn cấp phân loại đợt bùng phát virus Hunter ở cấp độ 3, mức độ lo ngại thấp nhất. Tàu MV Hondius đang hướng tới Tenerife, một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, nơi gần 150 hành khách trên tàu, trong đó có ít nhất 17 công dân Mỹ sẽ được sơ tán. CDC cho biết đang điều động một nhóm chuyên gia dịch tễ học và nhân viên y tế tới quần đảo Canary để gặp những người Mỹ trên tàu. Sau đó họ sẽ được đưa tới bang Nebraska để cách ly. Giới chức y tế cấp bang và địa phương tại Mỹ cũng đang theo dõi ít nhất 8 hành khách rời tàu hôm 24 tháng 4 và trở về nhà. Hiện tại những người này chưa được yêu cầu cách ly vì chưa xuất hiện triệu chứng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, virus Hunter gây sốt, mệt mỏi, buồn nôn và khó thở. Tỷ lệ tử vong tại châu Mỹ lên tới 50%. Kể từ đầu tháng 4, cơ quan chức năng đã ghi nhận 3 ca tử vong, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một phụ nữ người Đức. Chủng virus Hunter liên quan ổ dịch trên tàu, được gọi là Andes, là biến thể duy nhất được biết có thể lây truyền giữa người với người.
2: Chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết.
1: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào các đồng chí và các bạn, mời các đồng chí và các bạn theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này là những thông tin về hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Phần cuối chuyên mục có phóng sự lực lượng vũ trang An Giang lan tỏa chất lượng tuyên truyền từ hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Thưa các đồng chí và các bạn, mới đây tại phường Rạch Giá, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban liên lạc Cựu chiến binh, Tiểu đoàn 207 và Tiểu đoàn 519 tổ chức buổi họp mặt Cựu chiến binh năm 2026 nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2026, Quốc tế lao động 1 tháng 5 và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Đến dự buổi họp mặt có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội qua các thời kỳ, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và mẹ Việt Nam anh hùng. Tham dự họp mặt còn có các đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trần Minh Thống, nguyên Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bùi Ngọc Sương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Về phía quân khu 9 và địa phương có Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy quân khu 9, Trung tướng Quỳnh Tiến Phong, nguyên Tư lệnh quân khu 9, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương quân khu 9 và tỉnh An Giang, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở ban ngành cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và cựu chiến binh Tiểu đoàn 207 và Tiểu đoàn 519.

0: qua các thời kỳ. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống dễ dàng của tiểu đoàn 207 và tiểu đoàn 519 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, làm nhiệm vụ quốc tế và trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Qua các thời kỳ, cán bộ chiến sĩ hai tiểu đoàn đã lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang tỉnh. Phát biểu tại buổi họp mặt, đại diện Ban Chỉ huy Trung đoàn 893 nhấn mạnh, tiểu đoàn 207 và tiểu đoàn 519 là những đơn vị có bề dày truyền thống anh hùng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong kháng chiến cũng như trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 893 hôm nay luôn xác định rõ trách nhiệm, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xứng đáng với sự hy sinh cống hiến của các thế hệ đi trước, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, truyền lửa truyền thống của các cựu chiến binh để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại buổi họp mặt, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ xúc động trước những chiến công và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 207, tiểu đoàn 519. Đồng chí khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn tỏa sáng, là điểm tựa vững chắc cho Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nguyên Thủ tướng Chính phủ mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, giữ gìn sức khỏe là chỗ dựa tinh thần, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời đề nghị lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng đơn vị ngày càng chính quy tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Buổi họp mặt là dịp để các thế hệ cán bộ chiến sĩ gặp gỡ tri ân, thắt chặt tình đồng chí, đồng đội, đồng thời giáo dục truyền thống khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm cho thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 9 vừa tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Hòn Đất nhằm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thiếu tướng Trương Thành Phong, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 dự và chủ trì buổi lễ, cùng đại diện các cơ quan quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, cấp ủy chính quyền địa phương và đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang.
0: Hoạt động nhằm tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó góp phần củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau nghi thức dâng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm, các đại biểu đã đến từng phần mộ liệt sĩ thắp hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Buổi lễ được tổ chức trang trọng, chu đáo, đảm bảo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang quân khu 9 và tỉnh An Giang trong công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
1: Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với 15 đồng chí thuộc các cơ quan đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang dự và trao quyết định.
0: Phát biểu chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành nhấn mạnh đây là sự ghi nhận của cấp ủy chỉ huy các cấp đối với quá trình nỗ lực phấn đấu rèn luyện và trưởng thành của mỗi cán bộ, đồng thời yêu cầu trên cương vị công tác mới, mỗi đồng chí cần giữ vững phẩm chất, bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện được tầm nhìn, luôn nêu cao tinh thần học tập, trao dồi kiến thức, nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy chỉ huy các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao tính tập trung, dân chủ, chấp hành chặt chẽ kế hoạch chế độ làm việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, vào trưa ngày 5 tháng 5 tại khu vực ấp Tân Đức, xã Cô Tô, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ cháy rừng thực bì tại khu vực lâm trường tỉnh nội. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được quy động để nhanh chóng khống chế đám cháy, không để lây lan qua các khu vực khác.
0: Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động gần 300 cán bộ chiến sĩ các lực lượng, gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, Ban Quản lý rừng, Hạt Kiểm Lâm, Ban Quản lý Lâm Trường, cùng 40 thiết bị chữa cháy có mặt phối hợp triển khai nhiều biện pháp dập lửa. Đến chiều ngày 5 tháng 5, đám cháy cơ bản được khống chế. Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

0: có mặt tại hiện trường và trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và động viên lực lượng tham gia. Trong đêm 5 tháng 5 và sáng ngày 6 tháng 5, hàng trăm cán bộ chiến sĩ vẫn căng mình bám hiện trường. Ánh đèn pin, tiếng máy bơm, tiếng cuốc xẻng vang lên giữa núi rừng. Từng tổ, từng mũi chia nhau khoanh vùng, dập tắt các điểm còn âm ỉ. Nhiều cán bộ phải làm việc xuyên đêm, thay phiên nhau tiếp cận các điểm cháy ngúng, đào bới, tưới nước để tránh lửa bùng phát trở lại. Ước tính diện tích bị ảnh hưởng khoảng 4 hectare, chủ yếu là thực bì, dây leo và cháy âm dưới mặt đất. Không ghi nhận thiệt hại về rừng tràm và không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa phát động phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho toàn thể cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Đại tá Chào Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dự và chủ trì buổi lễ. Cùng tham dự có Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
0: Lễ phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, tinh thần chủ động sáng tạo, trách nhiệm của cấp ủy chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vào hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành, thực hiện trên các lĩnh vực công tác. Theo nội dung phát động, các cơ quan đơn vị tập trung nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng cơ quan số, đơn vị số, quân nhân số, gắn với phong trào bình dân học vụ số, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chỉ huy, điều hành, quản lý bộ đội và cải cách hành chính quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Cùng với đó, tích cực nghiên cứu đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, hậu cần và đời sống bộ đội, tiếp tục phát huy tốt chức năng quân đội chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, bảo vệ môi trường, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Ngay sau lễ phát động, đại diện các cơ quan đơn vị ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, sau hơn một ngày tranh tài sôi nổi, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã khép lại, để lại nhiều dấu ấn về chất lượng chuyên môn, bản lĩnh chính trị và kỹ năng tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên. Hội thi không chỉ là sân chơi nghiệp vụ mà còn là dịp để đánh giá thực chất, bồi dưỡng và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong lực lượng vũ trang tỉnh.
0: Trong không khí thi đua sôi nổi, nghiêm túc và trách nhiệm, hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã diễn ra thành công, trở thành điểm nhấn quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh. Ngay từ khâu chuẩn bị, hội thi đã được tổ chức bài bản chặt chẽ. Từ xây dựng kế hoạch, thành lập ban tổ chức, ban giám khảo đến công tác, bảo đảm cơ sở vật chất đều được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh tham gia với tâm thế tự tin, chủ động. Hội thi năm nay quy tụ 21 thí sinh tiêu biểu được tuyển chọn từ các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng. Mỗi thí sinh mang đến hội thi một cách thể hiện riêng, phản ánh sự đầu tư nghiêm túc về nội dung cũng như phương pháp tuyên truyền. Ở phần thi soạn thảo đề cương, đa số thí sinh bám sát chủ đề tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiều đề cương được xây dựng công phu, có phân tích dẫn chứng và liên hệ thực tiễn rõ ràng. Phần thi thuyết trình thực sự là sân khấu để các báo cáo viên thể hiện bản lĩnh. Với phong thái tự tin, lập luận chặt chẽ, nhiều thí sinh đã truyền tải nội dung một cách sinh động, thuyết phục, thể hiện rõ kỹ năng, phương pháp của người làm công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
2: Đối với đội hình mà thí sinh năm nay thì được cấp ủy, chỉ huy cấp cơ sở, các khu vực, các trung đoàn, phải nói là các đồng chí triển khai hết sức chặt chẽ. Và quá trình mà thi ở cấp cơ sở thì các anh cũng chọn lựa thí sinh hết sức là bài bản, rồi đầy đủ các tiêu chuẩn. Nhất là thí sinh đợt này thì chọn lựa nhiều cái chủ đề phong phú hơn, nhiều cái chuyên đề mà mang cái tính thời sự, rồi truyền tải những cái thông điệp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 cũng như Đại hội Đảng Bộ Quân đội lần thứ 12 và Đại hội Đảng các cấp để truyền tải các nội dung trong cái hội thi.

0: giáo viên. Và các thí sinh của chúng ta được lựa chọn rất kỹ lưỡng, do đó cái chất lượng của đội ngũ báo cáo viên cũng như là các cái chuyên đề rồi kỹ năng thực hành thuyết trình qua cái thực hành thì phải nói là đội ngũ chúng ta năm nay thi rất là phương pháp, rồi phong cách rất là bài bản hơn, rồi chặt chẽ hơn, rồi truyền tải nội dung rất là dễ nhớ, dễ hiểu. Có thể nói khẳng định là cái đội ngũ năm nay của các đồng chí họ thí sinh năm nay thì có thể là có sự nâng cao được cái chất lượng, và đây cũng là lực lượng nòng cốt để làm đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở trong những năm tiếp theo.
1: Không chỉ là nơi tranh tài, hội thi còn là dịp để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Đối với các thí sinh, đây là cơ hội quý báu để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn.
2: Qua hội thi hôm nay, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, bồi dưỡng và hoàn chỉnh nội dung chuyên đề để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân nắm chắc các nội dung nghị quyết của Đảng, thống nhất ý chí và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.
1: Theo ban tổ chức, hội thi là dịp để đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực của đội ngũ báo cáo viên trong lực lượng vũ trang tỉnh, qua đó tiếp tục có định hướng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Qua cái hội thi năm nay, đến giờ phút này có thể khẳng định rằng cái cuộc thi của mình là đạt kết quả rất là tốt, chất lượng so với trước đây là có tiến bộ hơn và nó cao hơn. Đặc biệt thông qua cái hội thi cái hôm nay đó, là tôi tin chắc rằng cái nhận thức của cán bộ chiến sĩ của các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh sẽ được nâng lên. Từ đó cái chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, công tác báo cáo viên của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian tới sẽ đạt kết quả cao hơn.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, hội thi cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế như một số nội dung tuyên truyền còn thiếu chiều sâu, kỹ năng trình bày chưa thực sự linh hoạt, việc liên hệ thực tiễn có lúc chưa sát. Tuy nhiên, đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan đơn vị tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên. Kết quả hội thi có 18 đồng chí đạt loại giỏi chiếm 85,71% và 3 đồng chí đạt loại khá chiếm 14,29%. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Thượng úy Nguyễn Hoàng Quy, chính trị viên đại đội 1 tiểu đoàn 512, trung đoàn 892 đạt giải nhất tại hội thi. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao giấy chứng nhận báo cáo viên giỏi cho 18 đồng chí tham gia tại hội thi. Thành công của hội thi không chỉ dừng lại ở kết quả thi đua mà còn lan tỏa tinh thần học hỏi, đổi mới trong công tác tuyên truyền. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng đội ngũ báo cáo viên vững về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, góp phần xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc trong lực lượng vũ trang tỉnh An Giang trong thời gian tới.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Quốc phòng toàn chương kỳ này. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư

0: trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
0: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
0: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Một thời trẻ con hồn nhiên tinh nghịch, gắn bó với ruộng dừa. Đôi ba lần được theo ông theo cha bắt cá, mà khi bất giác nhớ thì cảm xúc chẳng bao giờ đổi thay. Và lại có biết bao kỷ niệm chợt theo về.

Ở quê, hầu như nhà nào cũng trang bị và loại dụng cụ đánh bắt cá. Dụng cụ quen thuộc với bọn con nít nhà tôi là chiếc lờ đặt cá sặc. Loại cá này miệng nhỏ, gần như câu không dính, nên ông bà xưa dùng lờ để bắt chúng. Khác với lọt, lờ chỉ đương thành mê dài cỡ thước tay, rộng chừng 6-7 tấc. Nang và hom đều được chuốt thiệt là bóng. Hom hình phễu, được cột vào hai mặt trước sau của lờ. Cá chui vào khó có thể chui ra được. Khi ráp mê lờ thì kéo bốn gốc mê, sao cho cái lờ có bụng nhô lên một chút, rồi dùng dây lạc buộc hai miếng lờ giáp với nhau. Bởi vậy khi đặt lờ, sao cho miệng của nó nằm khỏi mặt nước, để cá không nhảy ra được. Loài cá sặc thường ở dọc theo các trũng ruộng xâm xấp nước, hay mương phèn, nhiều cỏ lá, rong rêu, và làm ổ ngay

có bọt. Câu chuyện làm chúng tôi có trận cười hả hê và được cha chỉ dạy nơi đặt và cách đặt lờ. Lờ cá sặc phải đặt nổi, gần cả thân lờ nằm dưới nước, phần còn lại và miệng lờ nằm phía trên mặt nước. Cha chọn chỗ xong, dẹt cỏ ra và đặt cá lờ xuống ngay chỗ vừa chọn, rồi lấy cỏ đậy lên miệng lờ. Nếu chỗ nước quá sâu thì gụn cỏ thành nùi, sao cho lờ nằm trên nùi cỏ này mà không chìm được. Sau cùng thì lấy cỏ hay cây cố định, tránh bị trôi và gió lắc lư. Theo kinh nghiệm dân gian, giống cá này lội kiếm ăn theo dòng nước chảy. Khi xuống lờ, phải xoay hom lờ về hướng dòng nước chảy. Vậy thì cá mới dính nhiều, gọi nôm na là cá chạy lờ. Ngoài ở mương giường, cha con tôi còn đặt ở đường nước trên ruộng. Lúc này nước ngoài ruộng còn ít, cá sặc cũng bắt đầu lên đồng. Chúng đi theo bầy, hễ mà đặt đúng luồng nước chảy là cá chạy nghẹt lờ. Chỉ cần ngâm lờ một tiếng thì có thể quay lại dỡ đổ cá mang về. Sau khi đặt lờ xong, hai anh em chúng tôi rủ nhau về lấy cái chụp để bắt thêm cá sặc. Dụng cụ bắt cá này đối với tuổi thơ chúng tôi là gần gũi và dễ dùng nhất. Vừa chụp bắt cá, vừa xem như một trò vui nên cứ tranh nhau. Cứ như vậy, đến khi canh chừng thấy đã lâu thì quay về nhắc cha đi dỡ lờ. Hướng mắt theo dõi, khi dỡ lờ lên khỏi mặt nước, hàng chục chú cá sặc to nút quẩy đuôi tung tóe nước trong lờ, làm chúng tôi thêm háo hức. Mấy chiếc lờ ở trên ruộng cũng chạy cá dữ lắm. Tình nghĩa xóm làng, cha đặt lờ trên ruộng cách nhà mấy công đất, nhưng chủ ruộng chẳng la và cũng chẳng ai tham mà lội xuống dỡ lờ. Những chiếc lờ cuối cùng được kéo lên, cha dục về tắm lẹ, để nước phèn ngâm lâu nổi rôm sảy ngứa dữ lắm, và còn cho mẹ làm bữa cơm chiều. Tuổi thơ chúng tôi toàn tắm sông, nó trở thành thú vui con trẻ của tuổi thơ dùng sông nước. Ngay từ nhỏ là cha đã tập lội cho từng đứa, bởi vậy đứa nào cũng biết lội. Nhưng hôm nào có cha tắm cùng thì mới được lội ra xa chút, rồi ngụp lặn, đến khi da đầu móng tay bợt bạc, nhăn nheo thì mới chịu về. Đến khi về, cha cũng không quên biểu chúng tôi sẵn tiện hái mấy cọng bông súng về để nấu canh chua cá sặc. Trên nhà, mẹ cũng nhanh tay làm cá. Loại cá sặc này nhỏ nhưng cũng chế biến được nhiều món cho bữa cơm. Người lớn thường bảo nhau, cá sặc kho quẹt ăn với canh chua bông súng, chút dân dã đạm bạc, lại là đặc sản của bữa cơm miệt vườn. Đối với tụi con nít chúng tôi, lúc nào ăn cũng được ông bà cha mẹ căn dặn phải hết sức cẩn thận, vì cá sặc nhỏ nhiều xương. Còn mẹ thì chăm chút gỡ xương lấy thịt cá cho từng đứa. Theo suy nghĩ của con nít, cá sặc nhỏ ít thịt vậy, đâu có ngon bằng mấy con cá bự như cá lóc, cá trê. Nhưng bọn tôi cũng ăn nhiệt tình. Chắc tại rong ruổi theo cha, chính tay bắt cá, và cũng vì đi suốt buổi trưa nên bụng cũng đói lắm rồi.

khô rồi nấu nồi cháo trắng, vừa tiện dùng cho người miệt vườn mà cũng rất ngon nữa. Vậy mới hay, bằng trí tuệ của ông bà xưa đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện sống.

Ngoài các món chế biến cá sặc tươi, bà ngoại còn siêng năng làm mắm, làm khô. Mắm thì là món ăn quen thuộc của dân quê chúng tôi rồi. Còn với khô thì ngoại kể trời mưa dầm mà chiên

đôi lúc nhớ quê, nhớ những kỷ niệm ấu thơ, tôi lại tìm về những hương vị ngày xưa cũ, bỏ lại sau lưng những mệt mỏi ồn ào của cuộc sống. Trước mắt tôi là món ăn kỷ niệm ngày nào. Nó đã chuyên chở biết bao ký ức một thời, để tôi tìm về những niềm vui nho nhỏ và nghe

đội tiên phong Ponty Pandy. Hôm nay sẽ là ngày rất tuyệt. Đội tiên phong Ponty Pandy là đội phiêu lưu tuyệt nhất thế giới. Và lính cứu hỏa Sam là đội trưởng tốt nhất thế giới. Tớ mong là bọn mình sẽ được leo núi hay làm mấy trò nguy hiểm. Tớ chỉ mong có nhiều đồ ăn thôi. Không phải lo, cô làm bữa trưa cho các cháu rồi đây này. Nào những người tiên phong, sẵn sàng đi phiêu lưu chưa? Các cháu hát bài hát đặc biệt của chúng ta nào. Chúng ta là đội tiên phong Ponty Pandy. Chúng ta dũng cảm và không sợ gì hết. Vậy hãy hoan hô 3 lần. Hip hip hoan hô cho đội tiên phong Ponty Pandy. Hoan hô. Cái vỏ sò đẹp quá. Ôi trời. Những cái thùng này rất nguy hiểm cho tàu thuyền, cả thú hoang nữa. Mình phải gọi cho Sam thôi. Cái này nghiêm trọng đấy. Khẩn cấp ở bờ biển. Sam, bác cần cháu giúp việc này đấy. Những chuyến đi của chúng ta thì sao? Xin lỗi nha các cháu, nhưng để lần sau đi, chú hứa. Thật không công bằng. Ừ, chú Sam nói là có một bất ngờ ở cuối đường leo núi đấy. Này, sao không để tớ làm đội trưởng nhỉ? Đừng như thế, Norman. Con cần người lớn đưa đi. Con cần một người đội trưởng mạnh mẽ và biết lãnh đạo. Ai đó yếu đuối. À, ý mẹ là mạnh mẽ và đàn ông. Để tôi đưa chúng đi cho Dailis. À, bác Trevo, tất nhiên là được rồi. Mấy cháu cũng muốn đi với bác không? Thật tuyệt à. Sao cơ? Bác Trevo làm đội trưởng đội tiên phong à? Không được. Bác làm được chứ, bác Trevo? Tất nhiên rồi. Tôi sinh ra để làm lãnh đạo mà, Dailis. Khi người lãnh đạo bẩm sinh của chúng ta thất bại, thì mình sẽ chiếm lấy cơ hội để làm đội trưởng. Mọi người đi nhanh nào. Đợi chút, Norman. Chậm một chút đi, sao phải vội thế? Xem nào. Chúng ta sẽ đến đây. Đó chắc là Ponty Pandy. Và đó là cảng. Và... ôi trời. Hay quá nhỉ, giờ không có bản đồ rồi. Ai cần bản đồ nào? Bác chỉ cần theo bản năng của mình thôi. Đi nào. Chúng ta sẽ tập trung các thùng lại. Tom, cậu xem có cái thùng nào ngoài kia không nhá? Không vấn đề gì, Sam, tớ làm ngay đây. 1, 2, 3, kéo nào. Sam ơi, có hai thùng khác đang trôi nổi ở phía nam của cậu. Cảm ơn nhé, Tom. Ở bờ biển sao rồi? Ở đó không sao cả. Mọi người đã xử lý xong rồi. Hình như cháu đến đây rồi thì phải. Bác Trevor nói là bác ấy đi theo bản năng của mình. Có vẻ như bản năng của bác ấy không biết đường thì phải. Chúng ta làm gì đây? Giờ chúng ta sẽ ăn trưa, James ạ. Bác nghĩ các cháu sẽ vui khi được ăn đấy. Ai mang đồ ăn nào? Bọn cháu tưởng bác mang chứ. Bác á? Không. Bác tưởng các cháu mang. Không. Hôm nay là ngày ra ngoài trời tệ nhất mà mình từng đi đấy. Nào nào, các cháu đừng nhụt chí thế. Chúng ta vẫn đang rất vui mà. Nhưng chúng ta không có đồ ăn trưa. Ai cần ăn trưa? Bác sẽ nói cho các cháu biết cái gì sẽ làm các cháu vui. Bác ấy mang đàn ukulele mà quên mang thức ăn kìa. Chúng ta là đội tiên phong Ponty Pandy. Chúng ta không có gì ăn cả. Vậy hãy nín đi. Giờ không phải lúc để khóc đâu. Mọi người vui vẻ lên nào. Chúng ta là đội tiên phong Ponty Pandy vui vẻ.
Được rồi, tôi nghĩ ổn rồi đấy. Mọi người làm tốt lắm. Các anh chị đều rất vất vả. Chà, tuyệt quá. Cô có bánh quy không? Nào, đội tiên phong, bác biết là bác bị mất bản đồ và chúng ta quên mang bữa trưa. Có một mình bác quên mang bữa trưa ấy. Nhưng chúng ta đang rất vui mà. Các cháu sẽ rất thích vì bác để cái hay nhất vào cuối cùng. Hay quá, cáp treo kìa. Thấy chưa, bác bảo hôm nay sẽ rất vui mà. Sam lắp đặt nơi này để các cháu đến chơi đấy. Để em đi trước. Không, anh trước. Bác Trevor ơi, cháu đi trước. Thật ra, nếu chú Sam ở đây, chú ấy sẽ chỉ cho chúng ta cách dùng nó. Vậy ư? Đúng vậy. Một người đội trưởng tốt luôn đi đầu. Bác đang sợ à, bác Trevor? Nếu bác sợ thì để cháu đi trước và làm đội trưởng. Không, Norman. Để bác. Bình tĩnh nào, Trevor. Mình không sợ độ cao. Mình sẽ làm được thôi. Không được để bọn trẻ thất vọng. Lắp dây an toàn này. Rồi, bác đi đây. 1, 2, 3. Ôi không. Cứu với, bác bị kẹt ở đây rồi. Cho bác xuống với nào. Đây là lỗi của cậu đấy, Norman Price. Để tớ chạy lên trạm cứu hộ trên núi để báo cho chú Tom. Chú ấy sẽ gọi lính cứu hỏa Sam. Bác đợi chút nhé, bác Trevor. Để cháu gọi người đến giúp. Chú Tom ơi! Chú Tom! Ôi không! Mình phải gọi nhờ giúp đỡ mới được. Alo! Chú Sam ơi! Chú Sam! Ai thế? Norman Price, cháu đang làm gì vậy? Bác Trevor đang gặp nguy hiểm ở trạm cứu hộ trên núi ấy. Sao? Bác Trevor đang gặp nguy hiểm à? Rồi, bọn chú sẽ đến ngay. Bác không giữ được lâu nữa. Chú Sam đang đến đấy à? Được rồi, Trevor, thả tay đi, chúng tôi sẽ đỡ. Như vậy mới tuyệt chứ. Bác có sao không, Trevor? Không sao. Lộn 3 vòng kìa, tuyệt nhỉ. Bác Trevor hay quá. Cậu thấy thế nào hả, Norman? Cháu xin lỗi vì đã nghi ngờ bác. Cháu chỉ muốn làm đội trưởng thôi. Bác chắc một ngày nào đó cháu sẽ được làm đội trưởng. Bác biết không, cháu nghĩ bác là đội trưởng tuyệt vời nhất mà chúng cháu biết. Trừ chú Sam ra. Cháu quá lời rồi. Mọi người quên bữa trưa này. Mọi việc thế nào rồi? Bác Trevor dũng cảm lắm đấy ạ. Mẹ phải thấy bác ấy ở trên cáp treo. Ôi, mẹ bỏ lỡ chuyện vui à? Nào làm lại đi, Trevor. Tôi cũng muốn xem bác hành động.

0: giật lấy màn đêm.
1: Norman xong chưa, Dalys? Để tôi gọi.
2: Norman!
1: Bác Trevor thật tốt khi đưa con đi xem chim chiều nay đấy. Dạ. Cho nên cứ xử cho đàng hoàng nhé. Dạ. Bác nghĩ hôm nay có mưa không? Dạ. À, ý tôi là trời có vẻ nhiều mây, Dalys ạ. Tôi làm cho hai bác cháu bữa trưa rồi này. Phô mai và dưa chuột ngâm. Tuyệt. Để đến lúc ăn trưa đi con. Xin chào. Chào Elvis. Mọi người hôm nay đi xem chim. Vậy thì nhớ về nhà sớm để xem chú lên TV nhé. Ôi đừng lo. Ai ở Ponty Pandy này cũng biết anh đi hát ở chương trình TV tối nay mà. Này, anh ở trên báo Grocer Gazette rồi đấy. Anh sẽ nổi tiếng đấy Elvis ạ. Ôi không, tôi không nghĩ là. Cháu xin chữ ký được không? Chắc đến ngày nào đó nó sẽ có giá trị. Và bác muốn chụp ảnh với ca sĩ siêu sao mới nhất của chúng ta. Đừng quên chúng tôi nếu anh nổi tiếng nhá. Đó là chương trình nhỏ ấy mà. Vô lý quá Elvis. Đây là cơ hội lớn của cậu đấy. Được rồi, chúng ta đi thôi Norman. Bye. Chào mẹ. Đi vui nhá. Mình là siêu sao à? Sao thế được? Bác muốn cái xe này sáng bóng đến mức bác có thể thấy bữa tối của mình. Ý bác là mặt của mình. Tiếp tục lau đi. Quinlington, cháu đến muộn quá. Xin lỗi bác. Cháu vừa qua thị trấn cắt tóc để biểu diễn trên TV tối nay. Giờ là lúc cháu đội mũ và làm việc đấy. Đúng là ngốc quá. Chúng ta ăn sandwich được chưa? Cháu đói rồi. Chưa đâu. Để bác chụp ảnh con chim chích màu đỏ đã. Con gì ạ? Đó là một loài chim rất hiếm. Bác muốn tìm một con này từ lâu rồi. Vâng, bác ăn bánh đã không? Để sau đi, chúng ta đi nào. Có vẻ như chiều nay cũng yên bình nhỉ. Tớ mong là không có vụ cháy nào. Khói làm cho giọng tớ kém đi hẳn.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
1: Quinlington, không hát hò gì nữa, làm việc đi. Xin lỗi bác. Giờ chúng ta ăn được chưa ạ? Chưa đâu Norman. Bác chưa tìm thấy con chim chích màu đỏ đâu cả. Ôi trời. Ôi, cháu hình như thấy một con đấy. Một con chim chích màu đỏ ư? Ở đâu? Ở sau cái cây kia kìa. Tuyệt quá. Cháu đợi ở đây để bác qua đó xem nhé. Giờ mình ăn gì trước nhỉ? Ở đó không có gì, chắc cháu nhầm rồi. Đi tiếp nào. Ôi không. Bác ơi, cháu có cái mụn ở mũi này. Không không, nó trông rất. Quinlington, cháu cần tập trung vào công việc chứ không phải là mũi của mình. Công việc ư? Ai mà biết được. Nhớ như mình không làm lính cứu hỏa lâu nữa. Không làm lính cứu hỏa nữa ư? Bác Trevor nói là cháu có thể thành siêu sao nổi tiếng. Đúng thế, nhưng phải nhớ rằng khi cháu còn đang làm việc, cháu vẫn là lính cứu hỏa. Nếu lên TV tối nay thì cháu chào bác bạn già Steel này một câu nhé. Cháu chắc là nó bay hướng đó mà. Để bác ra xem. Và mình sẽ ăn ngon lành. Ôi, sắp có bão rồi. Chúng ta về thôi. Bữa trưa thì sao ạ? Giờ không phải là lúc nghĩ về thức ăn đâu cháu. Nhưng bác chưa chụp được con chim đó mà. Để lần sau đi. Đi nào. Đến đài phát sóng TV nào. Sam này, nếu Quinlington rời khỏi trạm cứu hỏa, chúng ta phải tìm người thay thế. Cậu ấy nói là sẽ rời khỏi đây sao? Cậu ấy nói về việc sẽ không làm cứu hỏa nữa. Làm siêu sao gì đó nữa cơ. Rồi rồi, bác gọi nhờ giúp đỡ đây. Bác biết là cháu không muốn Elvis đi mà. Đợi đã Sam. Cây bị sét đánh à? Chúng ta phải ra đó nhanh hoặc rừng sẽ cháy đấy. Cháu sẽ gọi Tom. Ý hay đấy Sam. Thật tiếc là Chris Linton không có ở đây. Chúng ta cần mọi sự trợ giúp có thể.

0: Xe buýt
1: Hey!
0: Cho cháu chữ ký được không, chú Elvis?
1: Elvis!
0: Tất nhiên rồi, James. Chú thấy là cháu có cả chữ ký của chú Sam nữa. Vâng, và chú ấy cứu người hàng ngày mà. Và chú ấy được lái xe Jupiter nữa. Chú không phải làm thế nữa nhỉ? Chú đoán là vậy. Sam, dừng lại nào. Có chuyện gì vậy? Có cây trong rừng bị cháy. Chúng tớ lo nó sẽ bị lan ra. Nghiêm trọng nhỉ? Tớ đi cùng cậu nhé. Chương trình TV của cậu thì sao? Tớ là lính cứu hỏa trước, cậu biết mà. Lính cứu hỏa Sam đến kìa. Chú Tôm cũng đến. Tuyệt quá. Mọi người ổn không? Ôi, cháu cảm thấy đói quá. Cháu có thể ăn bữa trưa không? Không phải bây giờ, Norman.

0: Tớ đoán là bây giờ đã quá muộn để cậu giữ chương trình TV rồi. Đi bằng trực thăng thì nhanh thôi, Lady Elvis.
1: Wow,
0: tuyệt quá. Như siêu sao thật đấy.

Elvis, đợi đã, đừng quên cái này. Chúc may mắn nhé, mọi người sẽ xem cậu hát. Cảm ơn cậu, ngày mai tớ sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Con chim này ăn hết sandwich của mình rồi. Đó là chim chích màu đỏ. Đừng có cử động nó mần. Và giờ, đến từ Ponty Pandy, Elvis Killington. Bài hát này dành tặng cho tất cả những người bạn của tôi ở Ponty Pandy, đặc biệt là lính cứu hỏa Sam, Penny và cả đội trưởng Steel nữa. Người đồng nghiệp tốt nhất trên thế giới của tôi. Mọi người nghe thấy không? Cậu ấy nói tên tôi đấy. Tôi hát bài hát của mình cho đến khi tôi không thể hát được nữa. Nhưng tôi không bao giờ quên là tôi trước hết là lính cứu hỏa. Dialing, dialing. Một đoạn nữa thôi. Mọi người đều biết rằng tôi trước hết là lính cứu hỏa. Ôi, đó mới là cấp dưới của tôi chứ.

0: Từ phương Nam xa xôi, đoàn làm phim Ký sự hành trình theo chân Bác đã vượt quãng đường dài bằng máy bay rồi ô tô để đến Cao Bằng, mảnh đất miền Đông Bắc Việt Nam, căn cứ địa linh thiêng từ những ngày đầu gian khó. Vất vả nhất của lộ trình là chặng Hà Nội Cao Bằng dài 300 km, nhưng có đến 100 km là đường đèo dốc nguy hiểm cùng với sương mù dày đặc. Có lúc xe chúng tôi phải nhích từng chút một để đảm bảo an toàn.
1: Dù háo hức trước miền đất lạ, nhưng khi đến Cao Bằng thì đã chạng vạng. Chúng tôi đành dạo quanh thị xã bé nhỏ về đêm thanh vắng vậy. Khởi đầu cho ngày mới ở Cao Bằng thật thi vị và bình yên. Nhịp sống nhẹ nhàng cứ thế trôi, không ồn ào vội vã, đã làm lưu luyến bước chân lữ khách phương xa. Vào thời Lý Trần, Cao Bằng cùng với Lạng Sơn được gọi là Châu Quảng Nguyên. Vùng đất này chính thức là một phần của Đại Việt từ năm 1039. Đời vua Lý Thái Tông, sau khi ông đánh đuổi được Nùng Trí Cao.
0: Ngày nay Cao Bằng được mệnh danh là vùng đất có truyền thống cách mạng lâu đời, là nơi cội nguồn của cách mạng Việt Nam. Tiêu biểu như khu di tích lịch sử cách mạng Bắc Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Trường Quảng, nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt chân về nước, sống và làm việc, lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập cho dân tộc từ năm 1941. Để ghi dấu cho những ngày Cao Bằng có Bác, một tượng đài về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được đặt trang trọng giữa lòng thị xã bình yên.
1: Thưa quý khán giả, chúng tôi đang đứng ngay tại tượng đài Bác Hồ, khu trung tâm của thị xã Cao Bằng. Cao Bằng là một tỉnh miền núi ở phía Bắc Bộ, phía Đông và phía Bắc giáp với Trung Quốc, phía Tây giáp với Hà Giang và Tuyên Quang, còn phía Nam thì giáp với Bắc Cạn và Lạng Sơn. Tại đây có nhiều dân tộc sinh sống chung với nhau như người Tày, người Nùng, người Dao, Hơ Mông, người Hoa, người Kinh, mà trong đó người Tày và người Nùng chiếm đa số. Theo số liệu thống kê do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cung cấp, thì người Tày chiếm khoảng 41%, còn người Nùng là 36%. Cao Bằng là một nơi có nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh như là thác Bản Dốc, động Ngườm Ngao, hồ Khang Then, mà đặc biệt là khu di tích Bắc Bó, nơi đã gắn bó với Bác Hồ trong suốt khoảng thời gian từ năm 1941 đến năm 1945.
0: Và chúng tôi rời thị xã Cao Bằng theo tỉnh lộ 13 để thẳng tiến về căn cứ cách mạng năm xưa của Bác, khu di tích Bắc Bó. Cảnh vật êm đềm hùng vĩ của vùng cao hiện ra trước mắt làm sao xuyến ngây ngất những người con phương Nam đang lần tìm bóng hình Bác hơn nửa.

0: nửa thế kỷ trước.
1: Miên man theo dòng suy tưởng, chợt nghĩ rằng chắc ngày xưa khi đến đây, bác cũng đã từng xúc động trước cảnh vật nên thơ này.
2: Dân tộc Tây hả? Sống ở xã nào?
3: Phù Ngọc này thôi.
2: Phù Ngọc hả?
1: Ngôi chợ phiên của người dân tộc xuất hiện ngay trên lộ trình của chúng tôi. Không như các chợ miền xuôi, chợ phiên không họp mỗi ngày mà đôi ba ngày hay một tuần, hai tuần, một tháng mới họp một lần do đường xá xa xôi hay do công việc nương rẫy bận rộn.
0: Một phần cũng vì cuộc sống còn khó khăn nên người ta vẫn phải hết sức gói ghém mọi nhu cầu về vật chất. Vì không diễn ra mỗi ngày nên ngày họp phiên chợ cũng được bà con quy ước riêng với nhau. Những buổi phiên chợ như thế này còn là ngày hội của bà con. Người ta có thể đến đây để mua hàng hay mang chút sản vật vừa thu hoạch để đổi lấy những đồ dùng cần thiết nhất cho gia đình.
1: Cũng có không ít người tìm đến chợ phiên chỉ vì vui, để được ngắm nhìn hàng hóa hay để uống với nhau một chung trà, ăn cùng nhau một bát phở. Chợ phiên là một phần trong đời sống văn hóa của bà con. Cuốn hút nhất là những hoa văn sặc sỡ trong trang phục của người bán lẫn người mua, những hình ảnh mà tại miền xuôi chúng tôi chưa từng chứng kiến.
0: Một chợ bán bò cũng được nhóm họp cách đó không xa. Những chú bò béo tốt được mang ra để mua bán, trao đổi. Bởi ở vùng rừng núi này, bò không chỉ làm phương tiện di chuyển mà còn làm bạn với nhà nông quanh năm vất vả. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, toàn tỉnh có 52 vạn người với 8 dân tộc chính, trong đó người Tày chiếm tỷ lệ cao nhất là 42,6%, sau đó là người Nùng, người Dao, người Mông và ít nhất là người Kinh 4,7%. Cao Bằng chính là tỉnh có tỷ lệ dân tộc thiểu số cao nhất cả nước hiện nay, chiếm trên 95%. Tạm xa phiên chợ núi rừng kỳ thú và bí ẩn, bắc bó xa mờ và sâu thẳm đang đợi chúng tôi nơi quan nải biên thủy.
4: Thưa quý khán giả, đoàn làm phim chúng tôi vừa đến với làng Bắc Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Làng Bắc Bó theo tiếng của người dân tộc Nùng có nghĩa là đầu nguồn mà cũng có nghĩa là trăm nguồn. Tại đây hiện có 79 hộ là người dân tộc Nùng sinh sống chủ yếu là nghề nông. Và làng Bắc Bó vẫn còn đang lưu giữ những di tích lịch sử liên quan tới Hồ Chí Minh, chẳng hạn như là suối Lenin, núi Cát Mát, láng Khủy Nậm, làng Bắc Bó, mà đặc biệt là cột mốc 108. Chính tại nơi đây vào ngày 28 tháng Giêng năm 1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước lần đầu tiên sau 30 năm bôn ba trên thế giới để tìm đường cứu nước.
0: Làng Bắc Bó xưa nay vẫn nên thơ kỳ vĩ, nép mình bên những dặng núi cao trơ gan cùng tuế nguyệt. Ở nơi cội nguồn này của cách mạng, phong cảnh thiên nhiên là cả một bức tranh tuyệt vời của tạo hóa. Có lẽ vì không khí trong lành và cảnh sắc quá thanh bình mà trái tim thi nhân đầy lạc quan của bác đã dạt dào cảm xúc. Non xa xa, nước xa xa, nào phải thênh thang mới gọi là đây suối Lenin, kia núi Mác, hai tay gây dựng một sơn hà.
1: 28 Tây Tháng Giêng năm 1941 là một ngày quan trọng đối với đất và người Cao Bằng. Bác Hồ đã cùng với các đồng chí Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Đặng Văn Cáp, Thế An, Hoàng Văn Lộc từ Trung Quốc đặt những bước chân đầu tiên trên mảnh đất của Tổ quốc tại cột mốc 108 sau 30 năm trường hành vạn dặm. Đó là thời khắc đánh dấu bước ngoặt quyết định trong sự nghiệp thiêng liêng và cao cả, đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước của chúng ta.
0: Tiếng địa phương Bắc Bó có nghĩa là đầu nguồn nước. Nơi ấy có dòng suối lớn, nước trong vắt, thoát ra từ hang núi. Xưa, suối có tên là suối Giàng, hay còn gọi là dòng Trừng. Giữa khung cảnh hoang vu thơ mộng của núi rừng, bác đã đổi tên suối Giàng thành suối Lenin. Còn hang đá nơi bác ở dưới chân một ngọn núi đá cao đã được người đặt tên là núi Cát Mác để ghi nhớ những vĩ nhân đã tác động sâu sắc đến tiến trình lịch sử của loài người.
4: Thưa quý khán giả, chúng tôi đang có mặt ở đầu nguồn suối Lenin, phía sau là núi Cát Mác, xa xa hơn nữa sẽ là hang Bắc Bó. Còn ngay bên tay phải đây là chiếc bàn đá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường ngồi làm việc và dịch lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô.
0: Dạo bước trên những phiến đá mát lạnh giữa khung cảnh núi rừng quạnh hiu u tịch, lòng lữ khách chợt thấy bâng khuâng, nhớ về những vần thơ dung dị thể hiện sự gắn bó giữa người với cảnh vật. Sáng ra bờ suối, tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng. Bản đá trông tranh dịch sử đảng, cuộc đời cách mạng thật là sang.
4: Sau suối Lenin, núi Cát Mát, rồi bàn đá, đoàn làm phim chúng tôi tìm đến một điểm lịch sử rất quan trọng, đó chính là hang Bác Bó.
5: Chúng tôi đang có mặt tại hang Bác Bó, nơi đây Chủ tịch Hồ Chí Minh từng lưu lại một khoảng thời gian, đó là vào khoảng từ ngày 8 tháng 2 cho đến cuối tháng 3 năm 1941.
1: Hang Bác Bó hay gọi là Cốc Bó là một địa chỉ thứ hai mà Bác ở khi về nước sau nhà ông Lý Quốc Súng. Cũng có tài liệu ghi là Lý Quốc Sùng. Trước đây, hang rộng khoảng 15 mét khối. Trong chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979, hang đã bị nổ mìn phá hoại. Để phục vụ khách tham quan, hang Bác Bó đã được khôi phục như ngày nay. Ở hang Bác Bó một tháng, Bác phải chuyển sang láng Khuỷ Nậm để bảo đảm bí mật. Những ngày tháng tại Bác Bó, người đã làm rất nhiều việc như triệu tập hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, đề ra đường lối của cách mạng Việt Nam, xác định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. Hội nghị cũng quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh và sáng lập ra tờ báo Việt Nam Độc Lập. Thời gian này, Bác đã cử 70 cán bộ đi học ở nước ngoài. Đó là những hạt giống quân sự đầu tiên của Cao Bằng, sau này là khu giải phóng Cao Bắc Lạng.